0: Mỹ của quân chủng phòng không không quân và đặc biệt là Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và quân đội Nhân dân Việt Nam và giúp cho quân và dân miền Bắc tạo nên thế chủ động cho cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc.
1: Những con người từng là nhân chứng lịch sử của trận chiến oai hùng năm xưa nay không còn nhiều, nhưng với những người đã từng băng qua lửa đạn chiến tranh, đối mặt với những giây phút sinh tử khi mà đối mặt với bom đạn kẻ thù, thì ký ức về sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 là điều không thể nào quên.
0: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của vị khách mời, đó là cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, người đã tham gia vào sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964. Và năm nay thì bác Tiêm của chúng ta đã 85 tuổi và hy vọng rằng là bác sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về thú vị nhất về cái trận đánh đặc biệt vào ngày 2 và 5 tháng 8 năm 64.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề truyền thống đánh trận đầu và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thường được gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự leo thang của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với việc tạo ra một lý do để gây chiến, đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã cho nhiều máy bay và tàu khu trục xâm phạm vùng trời, vùng biển của miền Bắc, tạo cớ mở rộng quy mô ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay ạ, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Alo ạ. Alo.
2: Đây.
1: Vâng. Vâng, bác có nghe rõ không ạ?
2: Nghe rõ nè.
1: Vâng, cảm ơn bác Tiêm đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và thưa bác là trước khi mà diễn ra sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào ạ?
2: Ngày 2 tháng 8 năm 1968, năm 1964-65, cái khu trục hầm nó xuất hiện trên biển, thì tôi báo cáo với đại đội trưởng là đại đội trưởng lên là tôi lấy hình ảnh của trong quyển sách hình ảnh tàu biển của Mỹ, tôi so sánh thì tôi bảo báo cáo thủ trưởng đây là khu trục hầm Ma Đốc chứ không phải là tàu chiến hiện đại, nó cải tiến để làm tàu trinh sát trên biển miền Bắc Việt Nam nhằm mục đích khiêu khích chúng ta va chạm đến nó lấy cớ là miền Bắc tấn công tàu của Mỹ trên vùng biển quốc tế, nhưng mà thực tế là nó đi ở trong ngư. Yeah. Cầu khu trục hạm đó là nó đi trong ngư cách đồi 200 chúng tôi khoảng đâu 7 hải lý. Đấy, nó đi trước mặt đó là, mà chúng tôi nhìn thấy cả biển số này. Yeah. Không có vũ khí, trên tàu không có vũ khí, không có cờ của quốc tế, cũng không có cờ của nước Mỹ. Khẳng định của tôi với đại đội trưởng là Trần Anh Điền là khẳng định đây là tàu chiến của Mỹ, tàu trinh sát của Mỹ. Thế nó nước dọc dọc đường nó đi ra ngoài Bắc, nó đi ra ngoài Bắc và nó đi với tốc độ rất chậm, độ khoảng lâu 7-8 hải lý một giờ thôi.
1: Vâng.
2: Nó đi mãi chuyển, khi đó là tôi khẳng định với đại đội trưởng ở lại đó với tôi, còn ra lệnh cho máy radar mở máy theo dõi tàu, rồi nó có cụ thể hơn về tọa độ với cự ly rồi bao nhiêu hải lý là radar nó đo bằng máy, còn tôi là một quan sát mắt nên nhớ vậy.
0: À, vâng.
2: Tôi là quan sát mắt chứ không phải là lính radar.
0: À, vâng.
2: Tôi ở đài quan sát.
1: Vâng ạ.
2: À, sau đó là giao lại cho radar lực trường, ở ngoài lực trường đó. Thì tôi hôm đó là quân và dân ở lực trường là bắt đầu đưa

0: cả phóng lôi với lại tuần la của mình ra tấn công tàu khu tục phạm Ma Đốc.
1: Vâng ạ.
0: Khu tục phạm Ma Đốc là bị trúng đạn ở đồng núi, bỏ tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta. Là từ đó mà cho đến kết thúc chương trình là kết thúc trận đánh.
1: Vâng.
0: Là chúng tôi không theo dõi được gì cả.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó khuất núi mọi giá.
1: Vâng.
0: Núi mọi giá là nó chơi khuất. Radar thì nhìn được, còn con sắt mắt thì là không nhìn được. Cho nên là sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 nó lấy đó, nó vu cớ cho mình là tấn công nó, để nó tấn công ngày mùng 5 tháng 8, nhưng mà không biết ngày mùng 5 tháng 8 là nó tấn công bao lúc nào.
1: Vâng.
0: Thì trong
1: cấp trên
0: nó đề nghị là tất cả các đồng chí là phải trực ở vị trí, thì là đến ngày mùng 5 tháng 8 là tôi trực ca là từ 11 giờ về chiều.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa ông ạ. Ông có thể cho biết là trước khi tàu Ma Đốc của Mỹ là xâm phạm vào vùng biển của Nghệ An đấy, từ ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 ấy, thì ông có thể cho biết là trước đó thì âm mưu của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ thì đã như thế nào ạ? Chúng có thường xuyên không ạ?
0: Nói chung là Hải quân đưa các đơn vị đóng ở bên biển. Hiện nay là khi đó là địch thường với lại đội 200 là tăng ra không có vũ khí, nhưng mà Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định là phải tiêu diệt khu tục hạm Ma Đốc chìm trên biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế là cho cả tàu Ma Đốc mà cho cả tàu phóng lôi của ta ra cùng với lại tần la của ta là tấn công tàu Ma Đốc bị trúng đạn ở đồng núi và quay đầu chạy ra biển.
2: Đây
0: là kết thúc cái ngày mùng 2 tháng 8.
1: Vâng, xin hỏi ông thêm một chút nữa thông tin, đó là lúc đó thì lấy cơ sở nào mà ông có thể khẳng định rằng đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ mà không phải là cái tàu khác, hoặc nó có thể là nhầm lẫn với một cái tàu hàng của nước ngoài chẳng hạn? Ông có biết vì sao lại mình có thể phân biệt được đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ không?
0: Bởi vì tài liệu có cái hình ảnh từ máy bay với tàu chiến của Mỹ là trong cái trạm rác của chúng tôi là trong cái trời của chúng tôi là có đầy đủ hết. Tàu Ma Đốc này, rồi khu trục hạm này, Tuần Dương hạm này, nó có cả tàu chở dầu.
2: Vâng ạ. Cho nên là khi
0: nhìn đến hình ảnh và nhìn đến biển số là tôi biết ngay đây là tàu Ma Đốc.
2: Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta rất là dễ nhận ra đúng không ạ? Và phân biệt được các cái loại tàu. Vậy thì thưa ông, trước âm mưu xảo quyệt như thế thì quân và dân ta đã nêu cao cái tinh thần cảnh giác như thế nào ạ? Và cụ thể thì đơn vị ông được phân công nhiệm vụ như thế nào?
0: Sau khi biết được âm mưu của đế quốc Mỹ như vậy, cho nên là chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam động viên toàn thể nhân dân và đồng bào và quân đội hãy vững tâm và quyết tâm mà đánh thắng trận đầu, tức là trận mùng 2 là trên biển. Còn mùng 3, mùng 5 tháng 8 khi ca trực của tôi là đến đúng 12 giờ là nhiều tốt máy bay nó ở ngoài biển la vào đến các mục tiêu hồn ngư, hồn mắt và cảng cơ hội, rồi nó đánh cả cảng Bến Thủy, đánh cả nhà máy điện Bến Thủy. Nhưng mà pháo của ta loại pháo trung cao và đại cao bắn lên xối xả rất nhiều đạn. Khi đó tôi quan sát thấy có một máy bay A-6A đang bay, thì là một viên đạn của chúng ta nổ gần đó, là khi A-6A nó quay một vòng rồi bốc khói đen chuồn ra biển, thì chúng tôi cho đó là bị trúng đạn hoặc là bị ảnh hưởng. Sau trận ngày 5 tháng 8 là hải quân ta là tiêu diệt nhiều hay không, nhưng mà thực tế là một có một chiếc bị cháy là bay ra biển, còn tàu ta là lăn lộn ở trên sông Lam. Đế quốc Mỹ nó dùng rocket nó bắn vào, nhưng mà chúng ta vừa chạy vừa tránh vừa đánh. Người ta dùng pháo 37 ly 2 nòng, còn đĩa cơ jet thì không thể sử dụng được. Đĩa cơ jet thì bắn thẳng vào bắn mục tiêu ở trên biển thôi, chứ không bắn được mục tiêu ở trên không. Cho nên là kết thúc ngày 5 tháng 8 là mặc dù chúng ta cũng bị tổn thương, nhưng mà tinh thần của các chiến sĩ và của đồng bào và dân dân dân thì sau ngày 5 tháng 8 3-4 ngày gì đó thì Bộ Tư lệnh Hải quân lại cho tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ để cổ vũ và động viên. Trong đó là có Tổng cục Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng vào biểu diễn cả ban ngày và ban đêm, động viên tinh thần nhân dân, động viên tinh thần chiến sĩ. Hôm đó là tôi cũng được tham gia biểu diễn ở trên sân khấu.
1: Vâng, tuyệt vời.
2: Những ký ức không thể nào quên được, phải không anh?
1: Vâng ạ, thực ra là ông đã có những cái ký ức là rất là tuyệt vời trong những ngày tháng đỏ lửa đấy, đúng không ạ? Vâng, trước khi chia sẻ tiếp thông tin thì xin ông Tiêm có thể giới thiệu thêm một chút về cái chức năng, nhiệm vụ, rồi trang bị, rồi là cái bố phòng của đơn vị của ông. Tại sao lại được gọi là đơn vị radar ở trên đồi 200?
0: Nhiệm vụ của tôi là quan sát mắt, vâng, chứ không phải là lính radar. Lính radar là ở tiểu đội khác, ở trong hầm. Còn chúng tôi là ở ngoài đài quan sát. Quan sát bằng ống nhòm, phóng đài 440 lần. Với lại ống nhòm nhỏ là nhìn bằng mắt cũng nhìn thấy máy bay bay ở trên trời, nhìn thấy đàn bay ở trên trời. Cho nên là đặc biệt là quan sát mắt là nó nhìn rõ hơn và nhìn thực tế hơn. Trong cái ngày 5 tháng 8 là ta quân và dân ta ở sông Lam là rất hào hứng, không hề lùi bước, quyết tâm nó đánh cho nó tháo chạy. Thì trong ngày 5 tháng 8, từ khi xảy ra chiến đấu cho đến khi kết thúc được khoảng 15 phút thôi, không có kéo dài.
1: Vâng.
0: Đó.
1: Vậy thì đơn vị của ông thì đã trong ngày 5 tháng 8 năm 64 thì đã trực chiến như thế nào? Việc tấn công các cái máy bay và tàu của Hải quân Mỹ đấy thì là do các đơn vị nào thực hiện ạ? Các đơn vị pháo mặt đất hay là pháo bờ biển? Ông có thể chia sẻ thông tin đó được không?
0: Nhưng mà hiện tại là khi đó là chỉ có pháo phòng không, với Hải quân còn mặt biển thì là không đánh ở ngoài biển. Cho nên nhưng mà vẫn có các đơn vị pháo bờ biển của ta, nhưng mà các mục tiêu về sau này là chúng ta mới sử dụng đến là vũ khí Đại Bác là 75 rồi là 130 Đại Bác của ta là bắn các tàu về sau này thôi. Còn trong ngày 5 tháng 8 không dùng đến Đại Bác bắn thẳng, mà chỉ có dùng súng 37 ly 2 nòng ở trên tàu.
2: Vâng.
0: Rồi là các cái khẩu thượng liên với lại liên ở trên tàu. Còn ở trên trên bờ thì là các đơn vị phòng không không quân, với lại khi đó ta chưa xuất kích bằng không quân, mà chỉ có đơn vị phòng không thôi, mà cũng chưa xuất kích tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Sau này chúng ta mới dùng đến tên lửa.
2: Vâng ạ.
0: Còn ngày hôm đó là chỉ có pháo trung cao, đại cao của bộ đội phòng không không quân.
1: Vâng.
0: Còn bộ đội hải quân thì chỉ có 37 ly 2 nòng, vì vừa độ cao giữa máy bay với lại là tàu chiến là rất gần.
2: Vâng ạ.
0: Nó cách xa đâu khoảng cây số thôi.
1: Vâng.
0: Khi nó bổ nhào gần sát đến tàu ta.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đăng Tiêm và chúng tôi sẽ kết nối lại với ông trong ít phút nữa.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong trận đánh ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã phối hợp chặt chẽ và lập công xuất sắc. Theo tổng hợp từ báo Hải quân thì 13 giờ 10 phút ngày 2 tháng 8 năm 1964, sau khi phát hiện tàu Mados xâm nhập trái phép ở vùng biển Hòn Mê, Lạch Trường, Thanh Hóa thì Hải quân ta đã dùng 3 tàu phóng lôi 333, 336, 339 xuất kích

0: 5 tháng 8 năm 1964 đã mở ra một trang sử oai hùng của Bộ đội Phòng không Không quân và Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Truyền thống đánh thắng trận đầu là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trao tặng cho quân dân miền Bắc và Bộ đội Phòng không Không quân Hải quân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao chia sẻ về ngày truyền thống đặc biệt của quân chủng ạ. Alo ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Võ Trung Tao và cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là với cái sự kiện thắng lợi của ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở ra một cái chương sử mới cho sự phát triển và lớn mạnh của quân chủng Hải quân anh hùng như thế nào ạ?
1: Hải quân Nhân dân Việt Nam thành lập ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955 đến nay đã 71 năm.
0: Vâng ạ.
1: Trải qua 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau thành tích ngày mùng 5 tháng ngày mùng 5 thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát huy truyền thống, đã phát triển lớn mạnh không ngừng về con người và cũng như cơ sở vật chất và vũ khí, trang thiết bị vũ khí. Nhưng hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có tàu ngầm, tên lửa đối hải, rồi tất cả các vũ khí, phương tiện chiến đấu để bảo vệ chủ quyền trên đảo, hiện đại và lớn mạnh không ngừng.
0: Vâng ạ.
1: Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định dù bất cứ một thế lực nào xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới.
0: Vâng,
2: à, vâng. À, như ông vừa chia sẻ thì đó là cái sự lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau hơn 70 năm đúng không ạ? À, vâng, thưa ông, thì phát huy chiến thắng trận đầu vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì thời gian sau đó thì lực lượng phòng không ba thực quân của chúng ta, đặc biệt là lực lượng hải quân thì đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình bằng những kết quả chiến thắng như thế nào ạ? Ông có thể chia sẻ một ít thông tin về sự kiện này được không ạ?
1: Trong sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964 cho đến nay thì Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giải phóng, thống nhất đất nước. Cho đến nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có nhiều thành tích, nhưng tôi sẽ nói những cái thành tích nổi bật. Ví dụ trong giải phóng dân tộc, giải phóng nổi thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào thành tích chung của cả nước, của quân đội Nhân dân Việt Nam, và cùng với các lực lượng giúp nhân dân Campuchia giải phóng khỏi ách diệt chủng. Thành tích trên biển thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, đánh đuổi tàu 981 của Hải quân Mỹ, Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
0: Vâng.
1: Có nhiều thành tích mà nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
2: À, vâng ạ.
1: Cho đến nay thì nói thật về phóng viên là chúng tôi không nói hết.
0: Vâng ạ, rất là nhiều những thành tích đáng tự hào nữa ạ, khẳng định cho truyền thống của đơn vị chúng ta. Và thưa ông, là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 thì quân chủng Hải quân đã phát huy những cái truyền thống anh dũng kiên cường của quân chủng để giải phóng Trường Sa như thế nào ạ?
1: Tôi là một trong những người may mắn và đứng trong hàng ngũ và giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Năm đó, thời đó chúng tôi là tham gia các chiến dịch ở Quảng Trị, sau đó đánh vào Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ tại là bàn đảo Xuân Trà, giải phóng quần đảo Trường Sa do ba tàu của đoàn 125 hải quân chở chúng tôi đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Tuy vất vả gian khổ nhưng chúng tôi đã giải phóng được quần đảo Trường Sa, góp một phần vào thống nhất đất nước cho đến hôm nay.
2: À, vâng ạ. Vâng, thưa cựu chiến binh Võ Trung Tao ạ.

0: Như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những nhân chứng được Lữ đoàn Hải quân 125 tham gia vào cái trận đánh giải phóng Trường Sa. Vậy thì ông có thể kể lại một số chi tiết là đó là trận đánh đã diễn ra như thế nào và quân ta đã làm chủ cái quần đảo Trường Sa lớn như thế nào? Và trong cái trận đánh đặc biệt đó thì ông có chi tiết nào đáng nhớ và muốn chia sẻ với chương trình được không?
1: Được ạ. Tôi là giải phóng quần đảo Trường Sa, tôi được nhận nhiệm vụ là giải phóng đảo Sinh Tồn. Đêm hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi được chi bộ đảng giao nhiệm vụ là người cầm, sau khi giải phóng đảo, là người cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn. Năm 1975, sau khi giải phóng đảo Sông Tử Tây, rồi đảo Sơn Ca, rồi đảo Nam Yết, là chúng tôi đến lượt là chúng tôi giải phóng đảo Sinh Tồn. Tôi là những người là cầm lá cờ đảo Sinh Tồn năm 1975.
0: Vâng.
1: Những chứng sống hiện tại có đồng chí Thắng ở Nghi Tân.
2: Vâng.
1: Nghi Tân cũ á.
2: Vâng. Và cái cảm xúc
1: bảo vệ tôi leo lên lá cờ để cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn năm 1975.
2: Và cái cảm xúc lúc đó của ông như thế nào ạ? Khi mà mình cắm cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam lên đảo ạ.
1: Sau khi mà cắm lá cờ, giật lá cờ của Nguyễn xuống, tôi cắm lá cờ của giải phóng lên, tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn đối với cái đời tôi, được giao nhiệm vụ cắm lá cờ. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được phóng, được báo và các nhà báo đến phỏng vấn và trả lời. Hiện nay hàng năm đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng rồi cho đến nay vẫn có các nhà báo như báo Nghệ An thường hay về phỏng vấn tôi về trận đánh đó.
0: Thưa ông có thể chia sẻ thêm một chút thông tin đó là nếu như trận đánh đối với lực lượng tàu hải quân của chúng ta, thì nếu như trận đánh đầu tiên đó là ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64, thì lực lượng phòng không ở trên tàu của chúng ta chủ yếu là những khẩu pháo tầm thấp, đúng không ạ? Chúng ta việc mà chống trả những đợt tấn công của quân địch từ hạm đội hải quân Mỹ rồi hoặc là từ các cái lực lượng máy bay ở trên không xuống thì chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là những người lính cũng phải đối mặt với sự hy sinh. Nhưng mà trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa năm 75 thì cái lực lượng pháo hạm phòng không ở trên tàu của chúng ta đã lớn mạnh như thế nào? Và lực lượng đó thì đã góp phần bảo vệ, tạo nên chiếc ô bảo vệ cho lực lượng bộ binh đánh chiếm đảo như thế nào? Ông có thể chia sẻ thông tin đó.
1: Năm 1975, sau khi chúng tôi đánh đảo cùng 3 chiếc tàu của 125 ra giải phóng quần đảo Trường Sa, tuy ở trên tàu là có súng nhưng mà không hiện đại như thời bây giờ, chỉ có 12 ly 7 rồi pháo 57 mm là ở trên tàu, nhưng mà với lòng dũng cảm, vì lòng yêu nước của các chiến sĩ hải quân, với cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân 126, chúng tôi đã quyết tâm là giải phóng quần đảo Trường Sa bằng cách cách đảo 3 cái số. Chúng tôi bơi vào, dùng là phao để bơi vào tiếp cận với đảo. Sau đó chúng tôi bí mật tiến công lên đảo, áp sát đảo, rồi áp sát mục tiêu. Chúng tôi là nổ súng tiêu diệt bọn địch ở trên đảo.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao về chương trình ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể hiểu thêm được một cái thông tin rất là xúc động, đó là trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 là cái ngày mở ra một cái chương mới, chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc. Và thành phố Vinh của chúng ta là cũng là một trong những địa phương đã góp phần tạo nên một trong những chiến công oai hùng của năm xưa.
2: Vâng, hiện nay thì cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm và nhiều đồng đội thì cũng đang tham gia trong ban liên lạc truyền thống hải quân của tỉnh. Và từ tổ chức liên lạc này thì các bác cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, là những cái chương trình để kết nối tình đồng đội, rồi là kể chuyện lịch sử hay là gặp gỡ giao lưu truyền thống để cùng kết nối với nhau, cùng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội hải quân. Và một lần nữa xin được chúc cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, cựu chiến binh Võ Trung Thao cũng như là quý vị và các đồng chí sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt mọi nhiệm vụ được sao ạ.
0: Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
3: Từ lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường, Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày nay kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng không gian thị trường vượt qua các giới hạn địa lý truyền thống. Bởi vậy, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Nghệ An đã triển khai đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét nổi bật của đề tài này. Trước hết là phần tin tức hoạt động khoa học công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công năng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đây là sản phẩm thuộc đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, mô hình áp dụng, hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thống kê, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của tỉnh.
1: Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Đổi mới sáng tạo và Kết nối nguồn lực quốc tế giữa tỉnh Nghệ An với Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vừa diễn ra tại Nghệ An. Tại hội nghị, hai bên bày tỏ mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng đồng hành trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và triển khai các mô hình thí điểm về tái sinh làng nghề, phát triển nông thôn sáng tạo gắn với chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ vùng thuộc Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhằm trao đổi, thống nhất định hướng xây dựng các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 đã đánh giá thực trạng và đề xuất được quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong đó, những nghiên cứu về phát triển kinh tế số trong doanh nghiệp là một phần quan trọng, góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp căn bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, làm đòn bẩy phát triển kinh tế số.
2: Thành lập từ năm 2018, tập đoàn KTS đã định hình chiến lược kinh doanh ngay từ đầu bằng cách chuyển đổi số sớm và toàn diện. Công ty đã xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo và phần mềm quản trị tự động. Nhờ vậy mà việc quản lý điều hành 6 công ty con của tập đoàn trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, KTS lại gặp khó khăn khi tìm kiếm và phát triển khách hàng tại thị trường Nghệ An. Do hầu hết doanh nghiệp

0: vừa và nhỏ ít quan tâm hoặc chưa quyết liệt với chuyển đổi số. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding cho biết.
1: Đối tác hay là người dân chưa tiếp cận kịp thời với đó là công nghệ, cho nên là nó gặp những cái khó khăn. Doanh nghiệp Nghệ An tôi thấy cũng tập huấn nhiều, nhưng tiếp cận thì còn hơi bị chậm. Chậm là chưa thay đổi và theo kịp được cái chương trình chuyển đổi số.
0: Còn với Hợp tác xã Sen Quê Bác, việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là một bước tiến của doanh nghiệp 3 năm lại đây. Tuy nhiên, để duy trì bền vững các sản phẩm trên sàn thì doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức. Ông Phạm Kim Tiến, Chủ tịch Hợp tác xã Sen Quê Bác chia sẻ.
2: Ngoài những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thấy có một số cái khó khăn. Cái phí sàn nó bắt đầu nó tăng cao, nó dẫn đến cái câu chuyện đó là giá thành cao hơn và lượng tiêu dùng nó ít hơn. Thành ra nó sẽ giảm cái lượng mua hàng.
0: Tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp rất khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản và chuyển đổi số nhanh, thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều rào cản như chi phí đầu tư và vận hành, thiếu nhân lực số, đặc biệt là thiếu những chiến lược dài hạn. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An nói.
3: Làm sao đó để có các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để chúng ta cùng tham gia với thị trường, cùng chuyển đổi số nhanh để kịp đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại 4.0 và 5.0.
0: Qua nghiên cứu, đề tài chỉ ra rằng Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp số, thể hiện qua 3 nhóm động lực chính. Nhóm doanh nghiệp công nghệ số có dư địa mở rộng nhanh trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng logistics số và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là nhóm dẫn đầu, dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số trong tỉnh. Nhóm doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, vận tải, du lịch và dịch vụ bắt đầu ứng dụng phần mềm quản trị, thương mại điện tử, tự động hóa và thanh toán số để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mô hình kinh doanh mới và mở rộng thị trường dịch vụ số. Đây là cơ sở để đề tài đưa ra các giải pháp toàn diện trong ngắn hạn cũng như dài hạn để phát triển doanh nghiệp số của tỉnh nhà. Để hiểu hơn về các giải pháp này, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thủy Linh với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú, chủ nhiệm đề tài.
4: Thưa bà có thể cho biết một số những cái giải pháp để phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp ở Nghệ An hiện nay như thế nào?
5: Cái thứ nhất đó là giải pháp về thể chế và quản trị kinh tế số. Thì trong cái quy hoạch chung của cái khu kinh tế Đông Nam thì cần phải bổ sung cái quy hoạch khu công nghiệp số. Thứ hai nữa là thu hút 2 đến 3 các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và ưu tiên chọn lọc những doanh nghiệp có công nghệ lõi. Và thứ ba trong cái giải pháp này là cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, ưu tiên cho hỗ trợ liên quan đến vấn đề về tư vấn, liên quan đến đào tạo nhân lực. Và giải pháp thứ hai đó là phát triển về hạ tầng số. Thế thì phải thu hút các cái doanh nghiệp đại bang để đầu tư vào các cái khu công nghệ số và các cái cụm đổi mới sáng tạo. Cái giải pháp thứ ba đó là phát triển về doanh nghiệp số, xây dựng cái chương trình doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa một cách toàn diện và có lộ trình, xây dựng cái chương trình phát triển về thương mại điện tử, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các cái phần mềm quản trị về công nghệ. Và một cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp về nguồn nhân lực số, đào tạo ngắn hạn kỹ năng cơ bản, ví dụ như về thương mại điện tử hay là quản trị dữ liệu hay là ứng dụng cái AI trong vấn đề về truyền thông và quảng bá cho sản phẩm.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị thính giả, xây dựng chuỗi sản xuất từ vùng trồng, thu hái, chế biến và sản xuất đang là mô hình được các doanh nghiệp tại Nghệ An lựa chọn. Trong chuỗi sản xuất đó, quản lý vùng trồng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn khắt khe là vô cùng quan trọng. Và với việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự dưới đây.
6: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun có khoảng 6 hectare vùng trồng tía tô. Tại đây, tất cả quy trình trồng trọt từ nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hái đều được thực hiện theo hướng hữu cơ, giảm hoặc không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Bà Hồ Thị Thành, xóm Lam Sơn 1, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
7: Khi chăm sóc cây thì chúng tôi chỉ làm bằng phân hữu cơ thôi, không có chất hóa học, không thuốc trừ sâu, không có một cái gì là để thuốc thực vật, chỉ có dùng phân hữu cơ, làm bằng thủ công hết.
6: Nếu như trước đây, Mọi thông tin về quá trình trồng, chăm sóc, thu hái đều phải ghi chép vào sổ sách. Thì từ tháng 3 năm 2026 tới nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An, công ty đã thay thế cách thức ghi chép truyền thống bằng phần mềm đồng hành. Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain, giúp người dùng ghi nhật ký canh tác điện tử. Từ ngày xuống giống, lịch bón phân, tưới nước, cho đến tình hình dịch bệnh, quá trình thu hái. Ứng dụng công nghệ blockchain giúp mã hóa các dữ liệu này, đảm bảo tính minh bạch, không thể tẩy xóa hay làm xả thông tin. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Thảo dược Hằng Moon cho biết.
8: Trước đấy cả cái sản phẩm ra thị trường nó rất là gọi là mảnh ái nảy lam, thì là chấp làm cho khách hàng là họ rất là khó để mà tìm được một cái sản phẩm chất lượng. Và từ khi có cái phần mềm này chúng tôi áp dụng á, thì nhiều khách hàng họ đã truy xuất dễ dàng cả cái nguồn gốc về sản phẩm, cho nên là từ đó chúng tôi đã có thêm được cả cái đối tác và khách hàng chất lượng hơn.
6: Từ các dữ liệu ghi chép trong quá trình canh tác, sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp mã truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, có thể tích hợp in lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây chính là lợi ích lớn mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp từng bước số hóa quy trình sản xuất, thích nghi với thị trường hiện đại, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.
0: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
10: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
11: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
12: Thưa quý vị và các bạn, nước Nga mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, những cánh rừng taiga bạt ngàn, hình ảnh quảng trường đỏ gợi nhớ về lịch sử hào hùng của nước Nga cho đến những hàng bạch dương phù mọc đỏ rực khi bước vào mùa thu.
11: Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho đến khung cảnh thiên nhiên của nước Nga luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Có thể nói đến thăm đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới này, dù là thời điểm nào thì hình ảnh nước Nga vẫn luôn hiện lên quyến rũ.
12: Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, hình ảnh nước Nga luôn có một vị trí trang trọng trong tâm trí của họ. Đối với những người đã từng học tập này, sinh sống ở nước Nga vĩ đại thì đất nước này luôn được họ xem như là quê hương thứ hai bởi cái sự gần gũi về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt-Nga.
11: Với du khách từ nhiều quốc gia khác đến thăm nước Nga thì sự tráng lệ của thủ đô Moscow, sự đôn hậu của người dân hay vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu vàng nước Nga cũng đủ để bạn mê đắm đến mức quên đường về.
12: Moscow, trái tim của nước Nga, luôn là điểm đến vô cùng đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đến thăm dù chỉ một lần. Và nếu bạn đến Moscow vào những ngày đầu thu, khi những tán lá bạch dương, những lá phong đã ngả màu vàng đỏ, thì bạn sẽ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp này.
11: Và khi bạn đến thăm thủ đô nước Nga vào mùa thu thì bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm công viên và ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố vào mùa lá chuyển màu. Mùa thu nước Nga cũng như Moscow không thể không nhắc đến những cánh rừng đổi màu lá tuyệt đẹp. Các công viên ở đây bừng sáng rực rỡ với những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu. Để trải nghiệm trọn vẹn không gian này thì du khách hãy tới thăm công viên đồi Sparrow, Neskunisat, Sukoniki, Imalovsky hay vườn Bách Thảo. Với những ai thích đi bộ thì rừng Bisa và vườn quốc gia Ostrov là điểm dừng chân lý tưởng nhất.
12: Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp cho bạn tham quan các cái khu phức hợp ở bảo tàng Moscow. Đến đây thì du khách sẽ thỏa sức khám phá các cái cung điện, nhà thờ, nhà cổ, công viên mùa thu tại Kuzmiki, Taresino, Kustovo. Chúng ta cũng có thể tham dự những buổi triển lãm, ngắm nghía vẻ đẹp các công trình kiến trúc nổi bật. Và nếu mà du khách cảm thấy mệt ấy, thì chúng ta hãy nghỉ chân bên những cái quán cà phê để có thể thưởng thức đồ uống và chúng ta có thể gọi thức ăn để tái tạo cũng như là nạp lại năng lượng cho mình.
11: Nói chung là có rất nhiều điều sẽ mang đến bất ngờ cho du khách nếu muốn đến Moscow trong dịp đầu thu, phải không Thanh Long? Và hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay 60 phút sẽ còn nhiều điều hấp dẫn chờ đón du khách ở phần sau của chương trình. Và mở đầu cho hành trình đến thăm thủ đô nước Nga xinh đẹp những ngày đầu thu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng đến với ca khúc rất là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, Chiều Moscow, nhạc Nga lời Việt qua phần trưng bày của ca sĩ Yên Hà.

0: Quý vị thân mến, bài hát Chiều Moscow là tác phẩm âm nhạc vô cùng nổi tiếng về nước Nga, về thủ đô Moscow anh hùng. Và đối với những ai đã dành trọn trái tim và tình yêu cho nước Nga thì không ai lại không biết đến ca khúc này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, không chỉ biết mà nhiều người Việt Nam còn thể hiện rất là hay ca khúc này nữa, rất là cảm xúc. Và đặc biệt là qua phần thể hiện của cô giáo ca sĩ Yên Hà, một người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc về đất nước Nga, thì Duy Anh có cảm tưởng rằng tình yêu với đất nước Nga vĩ đại càng dâng trào hơn. Và mình luôn có cảm giác là muốn được đến thăm nước Nga luôn.
0: Vâng, Thành Long rất là hiểu cảm xúc của anh Duy Anh. Và bản thân em thì cũng luôn mong ước là một lần nào đó có thể đến thăm được nước Nga. Đến đây vào mùa thu thay lá thì đây chính là cái thời điểm mà du khách sẽ nhìn thấy một nước Nga đẹp nhất trong năm ạ.
1: Có nhiều người đã đến thăm nước Nga chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow tráng lệ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều du khách Việt đã từng đến với nước Nga học tập, công tác hay là đi du lịch.
0: Và rất nhiều người trong số họ đã tìm đến âm nhạc, hội họa hay là tác phẩm văn học để bày tỏ cảm xúc đặc biệt của mình với vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow hoa lệ. Tuy nhiên thì vẻ đẹp đó được khắc họa như thế nào thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Với Duy Anh thì mình văn thơ không giỏi nên không thể tự mình viết nên những cái tác phẩm hay là để giải bày cái tư tưởng, tình cảm của mình với mọi người. Có lẽ cách tốt nhất là để khám phá vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow những ngày đầu thu là chúng ta hãy tự mình book vé đến thăm nước Nga, phải không nào?
0: Vâng, nhưng mà có vẻ như là em cảm nhận là anh Duy Anh hơi khiêm tốn về bản thân mình đấy. Bởi vì trong thời gian vừa qua này, theo dõi Facebook của anh Duy Anh thì em thấy là anh cũng
1: văn thơ lai láng tuôn trào.
0: Rồi.
1: Không em,
0: rồi.
1: Bây giờ với AI thì em chỉ cần ngồi em lên ý tưởng, em bấm vài dòng thôi là một lát sau có ngay một cái tản văn hay là thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú rồi lục bát đầy đủ hết cho em luôn.
0: Hóa ra là chúng ta đang
1: rồi chúng ta chỉ cần share lên Facebook nữa thôi, đúng không?
0: Thế mà từ lâu giờ em vẫn cứ tấm tắc, ồ ông Danh dạo này chăm chỉ viết như vậy đó.
1: Hóa ra là do thuê bao AI đúng không?
0: Vâng ạ, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay. Khi mà du khách đã đến với Moscow thì dù hành trình của bạn thế nào nhưng mà bạn hãy dành thời gian để đến thăm đồi chim sẻ này. Bởi vì ở đây là một cái địa điểm để giúp bạn có thể quan sát toàn cảnh vẻ đẹp thủ đô Moscow một cách trọn vẹn nhất.
1: Vâng, đồi chim sẻ, một danh thắng nổi tiếng tại Nga từ lâu trở thành một cái điểm đến yêu mến của du khách quốc tế, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam. Nơi đây không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn ôm ấp những giá trị tinh thần sâu sắc với vẻ đẹp hữu tình cùng bầu không khí thanh bình. Đồi chim sẻ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai tìm kiếm sự bình yên và khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Hơn cả một địa chỉ du lịch, đồi chim sẻ còn mang trong mình ý nghĩa tinh thần to lớn, đặc biệt là đối với những con người xa xứ. Với cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga thì nơi đây tựa như một biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc về quê hương, về kỷ niệm tươi đẹp và bình dị.
1: Những chú chim sẻ bé nhỏ, hiện thân của tự do và hạnh phúc, thường hiện diện trong các câu chuyện cổ tích truyền thuyết, dệt nên một không gian vừa lãng mạn, vừa gần gũi và đầy ắp ký ức.
0: Đặt chân đến với đồi chim sẻ thì du khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi cái bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài trước mắt của mình ạ. Những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, những cánh rừng bạt ngàn và dòng suối trong vắt róc rách tạo nên một cái vẻ đẹp sống động riêng, tràn đầy sức sống. Và đây chính là chốn lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự thanh thản giữa nhịp sống hối hả.
1: Và đồi chim sẻ mang đến vô vàn những cái hoạt động thú vị giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Bạn có thể lựa chọn cách đi bộ đường dài. Khi lang thang trên những con đường mòn quanh co, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chim sẻ từ nhiều góc độ, đồng thời tận hưởng sự trong lành của không khí núi rừng. Và trải nghiệm thứ hai là bạn hãy chụp ảnh lưu niệm tại đây với khung cảnh nền thơ ấn tượng. Đồi chim sẻ là một cái phong nền hoàn hảo để bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.
0: Bạn cũng có thể tham gia các cái hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại đây. Đến đồi chim sẻ thì chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nước Nga giàu truyền thống của cộng đồng người Việt tại địa phương, là một cái trải nghiệm độc đáo để giúp cho chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa hơn.
1: Đồi chim sẻ không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, đánh thức những cảm xúc về sự tự do, về vẻ đẹp thanh bình của thủ đô nước Nga. Đây thực sự là một mảng ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch Nga, đặc biệt với những ai yêu thích sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
0: Và anh doanh này vào mùa thu nước Nga ấy, tức là khoảng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, khi mà lá vàng phủ kín khắp các cái lối đi thì quảng trường đỏ mang một cái vẻ đẹp lãng mạn và thi vị như bước ra từ tranh vẽ. Và mùa thu chính là cái thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của quảng trường Nga, và đồng thời cũng là mùa lý tưởng để cho du khách, những người đến tham quan có thể chụp ảnh và tham gia vào các cái lễ hội văn hóa đặc sắc.
1: Thực ra thì Duy Anh cũng đã rất muốn chia sẻ điều này rồi. Cảm ơn Thanh Long đã bật mí để du khách không phải chờ đợi lâu đến nước Nga mà chưa một lần ghé thăm quảng trường đỏ, được đắm mình trong những ký ức lịch sử hào hùng của nước Nga thì xem như là chúng ta chưa đến với trái tim của nước Nga, phải không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Quảng trường đỏ không chỉ là một cái địa danh nổi tiếng bậc nhất của nước Nga mà còn là trung tâm địa lý và tinh thần của thủ đô Moscow, nằm ngay sát điện Kremlin, trung tâm quyền lực của nước Nga, phía tây của khu phố thương mại lịch sử Kitai Grod, và vị trí của quảng trường mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nữa.
0: Từ quảng trường thì các con đường chính của Moscow tỏa ra khắp mọi hướng, dẫn đến các quốc lộ lớn ở bên ngoài thủ đô, biến nơi đây thành một nút giao thông và trung tâm kết nối không thể thiếu được. Và với diện tích dài khoảng 700m này, rộng 130m, quảng trường đỏ thì đủ sức chứa hàng vạn người, trở thành địa điểm lý tưởng cho các cái cuộc duyệt binh hoành tráng, tổ chức lễ hội quốc gia và các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất là nhiều những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ các cuộc diễu hành quân sự thời Liên Xô đến các buổi hòa nhạc hiện đại, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
1: Tầm quan trọng của quảng trường đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của các công trình kiến trúc màu đỏ bao quanh, mà còn ở vai trò là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, tinh thần bất diệt của dân tộc Nga. Và đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một trải nghiệm khó quên trong bất kỳ tour du lịch nào đến Nga.
0: Vâng, địa danh quảng trường đỏ còn là sự gợi nhớ về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc Việt-Nga. Tại đây vào mùa thu năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc diễu binh lịch sử, và sau cuộc diễu binh ấy thì cả đại quân đều tiến thẳng ra tiền tuyến để chống lại phát xít Đức đang trên đà tiến đến Moscow.
1: Và trong hàng triệu người lính tham gia trận đánh bảo vệ Moscow năm nào, còn có cả những người con tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đã có 7 người lính Việt Nam tham gia trong hàng ngũ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh bảo vệ Moscow, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
0: Và tên tuổi của 3 người lính hy sinh ấy là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất. Sự hy sinh của họ cùng với hàng triệu người con Xô Viết khác ngã xuống đã tạo nên bức tráng ca về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cao cả, và bức tượng tôn vinh 3 người con ưu tú của Việt Nam đã được khánh thành cách đây chưa lâu.
1: Và cũng chính tại quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng đã cử một đội diễu binh gồm 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên quảng trường đỏ. Sự kiện đó không chỉ cho thấy sự kết nối về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn là niềm tự hào chung cho mọi người dân Việt Nam.
0: Vâng, không chỉ 68 chiến sĩ quân đội ta cảm thấy tự hào về sự kiện đặc biệt đó, mà mỗi du khách Việt Nam khi mà đặt chân đến với quảng trường đỏ, được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của kiến trúc Nga, được đắm mình trong những hồi ức về nước Nga vĩ đại và mạnh mẽ, thì Thanh Long tin rằng là ai cũng phải xúc động và tự hào. Đơn giản, nơi đây vẫn luôn là trái tim của nước Nga vĩ đại từ rất nhiều thế kỷ.
1: Quảng trường đỏ là một quần thể kiến trúc đồ sộ, nơi hội tụ các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ sở Bạch Dương. Mỗi góc của quảng trường đều kể một câu chuyện riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Đến thăm quảng trường đỏ thì bạn nhất định không thể không chiêm ngưỡng Điện Kremlin, trái tim quyền lực của nước Nga nằm uy nghi ở phía tây quảng trường đỏ. Điện Kremlin không chỉ là một tổ hợp pháo đài kiên cố mà còn là biểu tượng quyền lực tối cao của nước Nga.
0: Với những bức tường gạch đỏ sừng sững, các cái tháp canh cổ kính và những mái vòm dát vàng lấp lánh, Điện Kremlin là một kiệt tác kiến trúc, nơi lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm của quốc gia này. Và bên trong khuôn viên của Điện Kremlin thì du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của các cung điện lộng lẫy. Những nhà thờ chính thống giáo với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Upensky, nhà thờ Akensky và các cái viện bảo tàng trưng bày vô số hiện vật quý giá, từ vũ khí cổ xưa đến những cái tác phẩm nghệ thuật hoàng gia.
1: Và một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất tại quảng trường đỏ chính là Lăng Lenin, nơi an nghỉ của Lenin.

0: Lenin, người sáng lập Liên Xô. Công trình kiến trúc bằng đá granite màu đỏ sẫm này được xây dựng từ năm 1924 và hoàn thành sau 6 năm, trở thành một điểm hành hương quan trọng đối với nhiều du khách quốc tế. Bên trong lăng, thi hài của Lenin được bảo quản cẩn thận trong một cỗ quan tài bằng pha lê, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng.
1: Việc ghé thăm lăng Lenin là một trải nghiệm độc đáo, mang đến cái nhìn sâu sắc về một giai đoạn lịch sử quan trọng của thế giới. Du khách cần tuân thủ những cái quy định nghiêm ngặt khi chúng ta vào thăm lăng, không được nói chuyện, không được chụp ảnh và phải giữ thái độ trang nghiêm.
0: Đây là cơ hội hiếm có để bạn kết nối với một nhân vật lịch sử đã có ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Đối với những ai yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của nước Nga, lăng Lenin là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tour nước Nga của mình.
1: Và để có một chuyến tham quan quảng trường đỏ suôn sẻ và trọn vẹn thì chúng ta nên lưu ý một số điều sau ạ. Thời gian tốt nhất để chúng ta ghé thăm quảng trường đỏ đẹp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời tạo ra những cái mảng màu ấn tượng trên các công trình kiến trúc. Và buổi tối thì khi mà các tòa nhà được thắp sáng, quảng trường trở nên lung linh và huyền ảo.
0: Và cách tốt nhất để đến quảng trường đỏ là sử dụng tàu điện ngầm Moscow. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây rất hiệu quả, và bản thân của các nhà ga cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xa Em Rồi Mùa Thu Nước Nga, thơ Xuân Việt, âm nhạc Hồng Nhung, nhạc sĩ người Nga gốc Việt và qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Nhung.
1: Thưa quý vị, ngoài vẻ đẹp cổ kính của quảng trường đỏ tại Moscow còn nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc như nhà thờ, bảo tàng, các trường đại học. Và sau khi chiêm ngưỡng quảng trường đỏ, lăng Lenin thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với địa điểm nào nữa, Thanh Long ơi?
0: Anh Doanh này có một câu hỏi mà rất là nhiều du khách Việt Nam chúng ta hay tò mò. Đó là nhà thờ thánh Basil Moscow thì có gì khiến cho ai cũng muốn check in, hay là biểu tượng nước Nga nằm ở đâu trong thủ đô Moscow?
1: Vâng, nằm ở quảng trường đỏ lịch sử của Moscow, nhà thờ thánh Basil Moscow là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thành phố này. Và nếu như quảng trường đỏ là trung tâm chính trị, văn hóa nơi chứng kiến nhiều sự kiện của lịch sử Nga, thì nhà thờ Basil như một bức tranh sống động, phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của đất nước.
0: Giữa quảng trường đỏ huyền thoại, nhà thờ thánh Basil Moscow tỏa sáng như một viên ngọc đa sắc, mang trong mình câu chuyện lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Nga. Và dù bạn đến để chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc hay là chúng ta cảm nhận hơi thở cổ kính của một đất nước tráng lệ, thì nơi đây chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch nước Nga của bạn.
1: Vị trí của nhà thờ thuận tiện cho các hoạt động du lịch ở thủ đô Moscow. Vào mùa thu thì du khách dễ dàng tham quan các địa danh lân cận như khu phố cổ, cung điện Kremlin và những khu vườn tuyệt đẹp khi các tán rừng cây bạch dương đã ngả màu vàng hoặc đỏ thắm. Việc di chuyển đến đây có thể bằng phương tiện công cộng hoặc taxi giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm hoàn hảo trong hành trình khám phá nước Nga.
0: Vâng, và anh Doanh ơi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của bạn Trần Thị Khánh Trang, là người đã có dịp đến với nước Nga vào năm 2025. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trong hành trình du lịch nước Nga như thế nào nhé. Xin chào Khánh Trang, cảm ơn em đã dành thời gian để cùng tham gia kết nối với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và em có thể chia sẻ thêm đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Chào tâm thể quý vị khán giả, em là Khánh Trang. Là kỳ học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Pháp Bồ Châu và năm 2025 thì em đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô của nước Nga và là cũng là chủ nhân của tấm huy chương đồng ạ.
1: Vâng ạ, và tức là lúc đó là mình đến tham gia một cái cuộc thi hay là hiện tại thì Khánh Trang vẫn đang du học ở Nga?
2: Dạ, em đến tham gia một cuộc thi dành cho học sinh nước ngoài của do viện tiếng Nga quốc gia Pushkin tổ chức ạ.
0: Vâng ạ, và đó là lần đầu tiên mà Khánh Trang đến với nước Nga đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình, cái cảm nhận của em như thế nào khi mà đặt chân đến với nước Nga, đến với thủ đô Moscow?
2: Dạ, đối với em thì chuyến đi đến Moscow không đơn thuần là một chuyến du lịch mà giống như là một lần được bước vào những trang sách lịch sử và văn hóa Nga mà em đã học trong suốt những năm qua. Từ khi đến Nga thì em đã từng biết đến Moscow qua tiếng Nga, qua văn học, qua âm nhạc, qua hội họa và qua những bài học về lịch sử. Nhưng mà khi thực sự là đặt chân đến thành phố này thì em mới cảm nhận được một điều rất khác là lịch sử của nước Nga không chỉ nằm trong bảo tàng hay những trang sách mà hiện diện ngay giữa đời sống thường ngày. Em được đi qua những con phố cổ và em đã được nhìn những cái công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là em đã có cơ hội được đặt chân đến quảng trường đỏ, nơi mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh. Với em thì đó là một cảm giác rất là khó diễn tả, bởi đấy là một địa danh từng rất xa xôi trong trí tưởng tượng của em bỗng trở nên hiện hữu ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đứng ở quảng trường đỏ thì điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự hùng vĩ. Nhưng càng tìm hiểu về nơi này thì em càng thấy được giá trị của quảng trường đỏ không nằm đơn thuần ở quy mô hay là về đẹp kiến trúc. Quảng trường đỏ đã chứng kiến rất nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga. Bản thân tên là quảng trường đỏ trong tiếng Nga là Krasnoplotsha, và từ Krasna trong tiếng Nga cổ từng mang nghĩa là đẹp, chứ không đơn giản là chỉ mang nghĩa là đỏ như cách hiểu hiện nay. Và xung quanh quảng trường là những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga như là Điện Kremlin,

0: nhà thờ Thánh Bảo Diệu, Lăng Đề Nhím và Gốm. Vì thế là đối với em là Quảng Trường Đỏ giống như là một nơi mà lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại của nước Nga cũng hội tụ.
1: Vâng ạ.
0: Có lẽ là vì vậy mà nơi đấy hấp dẫn người Nga vào thu hút du khách từ các nơi trên thế giới đi.
1: Vâng, tại sao lại là nơi này đón nhiều du khách đến như vậy đúng không ạ? Và khi mà đến ở Quảng Trường Đỏ thì bạn ấy cũng vừa nhắc đến những cái công trình kiến trúc cũng rất là nổi tiếng như là Điện Kremlin hay là Thánh Bao Siêu. Vậy thì không biết là Khánh Trang có dành thời gian để ghé thăm nhà thờ Thánh Bao Siêu không ạ?
0: Dạ có. Em đã may mắn là được chụp ảnh với nhà thờ Thánh Bao Diếu, và đấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Trước khi đến Nga thì em đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh nhà thờ Thánh Bao Diếu với những mái vòm vô cùng là rực rỡ và hình dáng cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà khi đứng trước công trình này thì em mới thực sự cảm nhận được cái sự phi diệu của nó. Nhà thờ này thì được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời giáo hoàng Ivan Bảo Chúa, và công trình được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân Nga trước Hãn quốc Kazan và hoàn thành vào năm 1561. Vì vậy là nhà thờ Thánh Bao Diếu cũng chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là gắn với một giai đoạn rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của nước Nga. Và điều em ấn tượng là kiến trúc của nhà thờ gần như là không giống với những hình dung thông thường về một nhà thờ châu Âu, mà những mái vòm có hình dạng và màu sắc khác nhau tạo nên một tổng thể rất là sinh động, và đằng sau vẻ rực rỡ ấy là cả một chiều sâu lịch sử ạ.
2: Vâng ạ, với chuyến thăm đặc biệt đó tại thủ đô Moscow thì và trái tim của nước Nga thì Khánh Trang có thể hiểu rõ điều gì về vẻ đẹp của nước Nga?
0: Nếu như mà trước đấy thì em nghĩ vẻ đẹp của nước Nga chủ yếu nằm ở những gì mà em nhìn thấy qua những cái trang sách, trang vở, thì sau chuyến đi em nhận ra là vẻ đẹp ấy trông trồng hơn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng lại luôn vận động cùng hiện tại, là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều thời đại, và điều đặc biệt là những giá trị ấy không tồn tại tách rời nhau. Khi đứng ở Quảng Trường Đỏ nhìn nhà thờ Thánh Bao Diếu hay là Điện Kremlin, em cảm có thể cảm nhận được lịch sử, và khi nghe tiếng Nga trên đường phố em cảm nhận được đời sống hiện tại, và khi nhớ lại những tác phẩm văn học, những âm nhạc mà mình đã từng học từng nghe qua thì em lại thấy nó đã có một chiều sâu văn hóa rất riêng. Có lẽ là cũng là điều đó mà chuyến đi này có ý nghĩa nhất đối với em. Em không còn chỉ học về được Nga nữa mà còn có cơ hội bước vào không gian văn hóa ấy và tôi nên cảm nhận nó.
1: Vâng ạ, một cô gái đã có một cái hành trình tuổi trẻ rất là đẹp đúng không ạ? Khi mà chúng ta sớm có những khám phá, những cái trải nghiệm tại nước Nga. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình yêu này và với những cái gì mà bạn được học về nước Nga, được cảm nhận về nước Nga thì chắc chắn là bạn sẽ còn trở lại nơi này trong những khoảng thời gian tới đúng không ạ?
0: Dạ, nếu
1: Vâng,
0: có cơ hội ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Trang. Mà hy vọng là chúng ta sẽ còn trò chuyện với nhau trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV Trang nhé. Xin cảm ơn Trang rất
0: Dạ,
1: nhiều.
0: đúng ạ. Em cảm ơn đài truyền hình nhé và toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với Khánh Trang, một bạn học sinh nguyên là cựu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay, khi mà tiết trời sang thu ấy thì diện mạo thủ đô Moscow khoác lên mình màu áo mới. Bạn sẽ thấy rằng là bầu trời sẽ trong xanh hơn, khô ráo hơn và vẻ đẹp quyến rũ hơn. Yên bình của những hàng cây bạch dương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hay là màu vàng quyến rũ. Và có một nơi để chúng ta có thể ngắm vẻ đẹp của thành phố này chính là dòng sông Moscow. Và anh Duy Anh thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào về dòng sông Moscow?
2: Vâng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của Moscow khi di chuyển trên những chiếc thuyền buồm trên sông chắc chắn tạo nên một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và vào buổi tối khi mà trời lặn, bầu trời chuyển sắc từ cam ửng vàng sang đen huyền thì ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh mê hoặc khó cưỡng.
1: Hành trình du thuyền trên sông Moscow sẽ đưa du khách lướt nhẹ giữa dòng nước êm, nơi mà ánh sáng phản chiếu lung linh từ hai bờ tạo nên bức tranh thủ đô vô cùng lộng lẫy trong đêm ạ. Ngắm nhìn Moscow từ mặt nước là cách thưởng ngoạn độc đáo để giúp cho du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các công trình biểu tượng của thành phố. từ cầu Kremlin, điện Kremlin rực rỡ.

0: ánh đèn cho đến những cái tòa nhà cổ kính và khu phố mang đậm dấu ấn lịch sử.
1: Trên du thuyền sông Moscow, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển của thủ đô, đồng thời tận hưởng không gian yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi phố xá. Dòng sông Moscow không chỉ đơn thuần là một con lạch chảy qua trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa Nga. Trải qua hàng thế kỷ, dòng sông đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, từ các cuộc chiến cam go, những phản ánh về sự phát triển của đô thị cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
0: Du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sông Moscow qua các câu chuyện lịch sử kể lại trong chuyến hành trình của mình. Mỗi chiếc cầu, mỗi tòa nhà, mỗi công trình kiến trúc bên bờ thì đều mang đậm ký ức và tinh thần của thành phố.
1: Từ phía bên trái của dòng sông Moscow, bạn có thể ngắm nhìn Điện Kremlin, biểu tượng quyền lực và lịch sử của nước Nga, sáng rực dưới ánh đèn vàng óng phản chiếu trên mặt nước. Phía đối diện là Tòa Nhà Trắng, nơi diễn ra các sự kiện ngoại giao quan trọng mang kiến trúc cổ kính và uy nghi giữa lòng thủ đô.
0: Khi du thuyền sông Moscow lướt nhẹ qua, du khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng cung điện Topkapi, những cây cầu cổ nối liền các khu phố cũ, tạo nên bức tranh sống động kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Và không chỉ thế thì hai bên bờ còn rực rỡ với hàng loạt nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng như là Radisson Royal, nơi ánh đèn đêm phản chiếu lung linh xuống mặt nước và khiến cho trải nghiệm đêm ở Moscow trở nên vừa huyền ảo vừa quyến rũ.
1: Một không khí yên bình, ánh sáng phản chiếu và âm nhạc du dương trên boong tàu là điều tuyệt vời mà chỉ có du khách cảm nhận được khi khám phá thủ đô Moscow bằng du thuyền trên sông. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua mái tàu, âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa khéo léo hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các tòa nhà, cầu đường tạo ra một cảnh tượng như bức tranh thủy mặc khổng lồ.
0: Mỗi khoảnh khắc trên thuyền thì đều mang đến cảm giác thư thái và giúp cho tâm hồn của chúng ta được thảnh thơi, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của dòng sông Moscow giữa đêm tối. Và đây chính là trải nghiệm đậm nét du lịch Nga mà không phải nơi nào cũng có được. Và quý vị thân mến, du thuyền cao cấp Radisson Rosa là cái sự lựa chọn sang trọng bậc nhất đối với nhiều du khách khi mà trải nghiệm khám phá trên dòng sông Moscow. Trên du thuyền này thì du khách sẽ được tận hưởng nội thất cao cấp này, không gian mở với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra dòng sông thơ mộng. Các phòng nghỉ được thiết kế sang trọng, một bữa tối được phục vụ ở tầng cao nhất với ánh sáng lung linh, giai điệu âm nhạc du dương và các dịch vụ đặc biệt như spa, quầy bar cao cấp mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối.
1: Hành trình du thuyền sông Moscow mang lại trải nghiệm như một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô, giúp bạn cảm nhận được phong cách sống tinh tế đặc trưng của người Nga. Đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi doanh nhân hay nhóm bạn thân đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Moscow sang trọng, đẳng cấp và đáng nhớ.
0: Do lượng khách tham gia tour du thuyền trên sông Moscow khá là đông, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, cho nên là việc mà chúng ta đặt vé trước ít nhất từ 1 đến 2 tuần làm rất là cần thiết để đảm bảo lịch trình phù hợp với mong muốn của mình. Thời gian lý tưởng để ngắm toàn cảnh Moscow đêm là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, khi thành phố đã lên đèn đầy rực rỡ mà không quá muộn, du khách có thể có thời gian thưởng ngoạn toàn cảnh một cách trọn vẹn hơn.
1: Trong mỗi chuyến du thuyền, mỗi chỗ ngồi có thể quyết định phần lớn cảm giác trải nghiệm của bạn. Để có thể ngắm trọn các cảnh đẹp của Moscow về đêm, bạn nên lựa chọn các vị trí sát gần lan can, có tầm nhìn không bị cản trở phía trước. Thường thì bến tàu có các khu vực ghế dài hướng ra phía dòng sông là nơi lý tưởng để ngắm nhìn và không gặp nhiều giới hạn.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Cây Thùy Dương với tiếng hát của ca sĩ Yên Hà. Quý vị thân mến, hành trình khám phá Moscow những ngày đầu thu thì chúng ta không nên bỏ qua một công trình kiến trúc mà Thanh Long nghĩ rằng đó là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, đó chính là ga tàu điện ngầm Moscow anh Danh ạ.
1: Vâng, một địa điểm rất là đặc biệt phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của chị Mỹ Nga, hiện đang công tác tại báo Phát thanh Truyền Nghệ An, người đã có những năm tháng học tập tại đất nước Nga xinh đẹp.
0: Vâng ạ, xin chào chị Mỹ Nga.
2: Dạ, em xin chào tất cả mọi người.
1: Vâng, xin chào Mỹ Nga. Mỹ Nga thân mến, đây cũng là lần thứ hai Mỹ Nga đến với du lịch cùng VN phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Mỹ Nga ơi, những lần tới thăm Moscow thì mang lại cho Mỹ Nga những cái cảm xúc như thế nào?
2: Nếu mà để nói về cái cảm xúc mỗi lần đến Moscow thì với bản thân em, điều thú vị nhất là Moscow là một cái thành phố phải nói là rất khó chỉ để đến một lần mà có thể hiểu được hết nó. Và mỗi lần quay trở lại đấy thì đều có cái cảm giác là mình đang gặp một Moscow rất là khác. Có lần thì có những lần thì em chỉ là đến những các địa điểm rất là nổi tiếng ở trên mặt đất như là Quảng Trường Đỏ hay là Điện Kremlin, giống như anh Duy Anh và chị Long đã giới thiệu cho mọi người. Thì đấy là những cái lần mà rất là thích đi trên mặt đất để tìm hiểu các tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Còn có những lần thì chỉ tuyên là đi xuống dưới lòng đất thôi. Để làm gì ạ? Vì ở dưới đấy là sẽ là một cái thành phố ở dưới lòng đất thực sự. Và ở dưới đấy có thể được khám phá tàu điện ngầm, mà không chỉ tàu điện ngầm mà đó chính là một cái thành phố thú nhỏ khác của Moscow. Đó là những cái điều đặc biệt nhất mà mỗi lần đến Moscow em đều cảm thấy là mỗi lần đến là một lần khác biệt.
0: Vâng, và trong rất là nhiều công trình nổi bật của thủ đô thì hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào như thế nào của người dân Nga và thủ đô Moscow, thì chị Nga có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
2: Dạ, theo em nghĩ thì người Moscow tự hào về cái tàu điện ngầm, hay người ta còn gọi là metro đấy, thì không bởi là vì nó rất là lớn hay là nó hiện đại hay là nó có mang cái dấu ấn của lịch sử rất là trường kỳ, mà điều họ khiến người dân Moscow tự hào hơn nữa là cái tuyến metro của họ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của chính thành phố và đời sống của người dân. Và theo như một chiều dài lịch sử của hệ thống metro của Moscow ấy, thì là nó là một trong những hệ thống lâu đời nhất trên thế giới. Và nó đã bắt đầu hoạt động từ năm 1935. Và đến nay là mạng lưới này là vẫn phát triển thành một hệ thống rất là khổng lồ cho đến

0: Nó theo cái dữ liệu em có cập nhật được ấy, thì là cho đến cuối năm 2025 thì tổng chiều dài của các tuyến đã vượt lên 560 km và vẫn đang được nhà nước tiếp tục mở rộng và phát triển. Và điều đặc biệt nhất mà theo như chúng ta đã cực kỳ nghe rất là nhiều, biết đến rất là nhiều qua truyền thông, đó chính là hệ thống metro của Moscow là được ví như là nghệ có cái kiến trúc nghệ thuật này và lịch sử rất là lâu đời, mà người ta không chỉ nghĩ một cách đơn giản là đấy chỉ là chỗ đi tàu nữa, mà mỗi lần xuống đi tàu là mỗi lần chúng ta có thể được khám phá nhiều câu chuyện ở dưới đấy.
1: Vâng ạ. Được ví như là chúng ta đang bước xuống một cung điện dưới lòng đất phải không chị Nga?
0: Dạ đúng
2: Vâng
0: rồi
2: ạ.
0: ạ.
2: Và có thông tin là vừa rồi đây thì có cái thông tin là chúng ta đang muốn là mời người Nga sang để cùng phối hợp để
1: Xây dựng tàu điện ngầm.
2: để xây dựng cái tuyến metro ở Hà Nội cũng như là cải tạo phát triển thêm cái tuyến metro Hà Nội, thì với Mỹ Nga thì Mỹ Nga nghĩ như thế nào về cái thông tin này?
0: Dạ, nếu mà phía Việt Nam mình mà có thể mời các chuyên gia của Nga để tư vấn và cố vấn cho các hệ thống tuyến metro ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì điều đấy quả là tuyệt vời ạ. Bởi vì là thật sự mà nếu các quý vị khán giả và anh Duy Anh hay là chị Long có
1: Vâng
0: thể
1: ạ.
0: có cơ hội đến Nga một lần thì các bạn mọi người sẽ cảm thấy thật cực kỳ là choáng ngợp, bởi vì là metro ở Nga ấy, thì là nó không đơn giản là cái việc là sẽ đưa chúng ta đến điểm A hay là đến điểm B, mà nó thực sự là còn mang cái hồn cốt của lịch sử này, nghệ thuật này và ký ức của cả một thành phố đi cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi trên cái tuyến đấy là đến cái gã nào chúng ta lại như được học một cái bài học lịch sử về về về, về cả thành phố Moscow đấy, mỗi ngày luôn chúng ta đi đến đâu cũng thấy.
1: À, vâng ạ.
0: Dạ.
1: Rõ ràng là không chỉ là việc chúng tôi di chuyển đến cái điểm đến này, điểm đến kia nữa phải không chị Nga? Mà
0: Đúng
1: đây
0: rồi
1: là một
0: ạ.
1: cái hành trình mà du khách sẽ được trải nghiệm, gọi là đi từ những cái điều bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác đúng không ạ? Chúng
2: Vâng.
1: ta được hòa mình vào ở một cái cung điện lộng lẫy ở dưới lòng đất. Và với những cái sự hiểu biết của mình thì chị Nga có thể giới thiệu thêm về những cái điều hấp dẫn ở trong cái cung điện này như thế nào, rồi có những cái chuyến tàu đặc biệt nào ạ? Những cái ga tàu ở trong này hoặc là những cái
2: Đâu là
1: khoảng
2: những cái ga mà nổi bật nhất mà mọi người thường
1: ghé
2: thích
1: đến.
2: được đến và được check in những cái địa điểm này?
0: Dạ, ở Moscow thì phải nói là cực kỳ là nhiều ga, nhưng mà một số ga nó mang cái dấu ấn điển hình nhất để mà quý vị khán giả có thể đến đến có thể mà để mà wow luôn ấy, thì có
1: Vâng.
0: thể là kể đến là một số ga rất là đẹp như là ga Komsomolskaya. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy một không gian cực kỳ nó là hoành tráng. Cái chân của cái ga này rất là cao, nhưng mà để đi xuống cái ga này các bạn lại phải đi rất là sâu. Đi rất là sâu để xuống xuống được cái ga Komsomolskaya này. Nhưng mà khi xuống đến từ nơi ấy thì lại là chúng ta nghĩ là đi xuống sâu thì sẽ là đi vào một cái không gian chật hẹp, nhưng không. Khi mà đến Komsomolskaya thì đi được xuống tận dưới thì sẽ gặp một cái khoảng không rất là rộng. Chân nó cao đến 9 mét và có những cái bức tranh khảm rất là lớn kể về lịch sử và những chiến thắng vĩ đại của nước Nga. Hay như là chúng ta có thể đến cũng trên một cái tuyến đấy, cũng trên cái tuyến đấy thì tiếp nối khoảng 1 đến 2 cái ga nữa thì chúng ta sẽ đến từ cái ga Komsomolskaya thì chúng ta sẽ đến được cái ga Mayakovskaya. Ở đây thì chúng ta lại bắt gặp một cái phong cách rất là khác. Nó là những mái vòm nó tròn và các bức mosaic mosaic ở trên chân ấy. Vâng. Thì đấy là một cái nhà ga rất là đặc trưng và nó đã giành được nhiều cái giải thưởng về triển lãm của thế giới. Và tiếp đến nữa, nếu mà chúng ta chuyển chuyển cái lối đi sang một cái tuyến khác, vẫn là cái hệ hệ thống đấy, nhưng mà chúng ta chuyển chuyển cái lối đi khác, đi cái chiều ngược lại, thì chúng ta có thể bắt gặp được một cái ga gọi là cái ga Nova Slabodskaya. Thì là đi xuống cái ga này thì nó thực sự là một cái lâu đài cổ tích luôn ạ. Chúng ta thấy cái lâu đài cổ tích nó hiện hiện trên mặt đất như thế nào thì đi đến cái ga này nó y hệt như thế. Và ở đấy rất là đặc trưng, cái ga này thì có 32 cái ô cửa kính màu rất là đẹp. Và khi mà chúng ta hứng thấy ánh nắng ở phía bên ngoài, ở phía dưới lòng đất xuống ấy, ở phía trên xuống ấy, thì rất là xuất sắc. Hoặc là cái ánh đèn hắt trang trí ở dưới ga hắt lên ấy, thì là từ cái 32 ô cửa kính này thì rất là đẹp.
1: Vâng
0: Hoặc
1: ạ.
0: là thêm một cái ga nữa là ga Kiev Sky à. Đấy, đấy là một cái số gá mà có thể chúng ta có thể đến check-in và tham quan, nghe những cái câu chuyện lịch sử ở đấy rất là tuyệt vời.
2: Vâng ạ. Và không biết là khi mà được ví như là những cái cung điện mà Mỹ Nga vừa diễn tả cho chúng ta, đó là cái cung điện ở trên mặt đất như thế nào thì cái cung điện ở dưới lòng đất này nó như thế, thì không biết là ở đây thì có cái hệ thống ví dụ như là mua sắm hay là vui chơi giải trí hay là có những cái hoạt động nào ở đây nữa không ạ?
0: Dạ, thì ngay từ đầu em đã chia sẻ là đi xuống dưới lòng đất là một cái như một cái thành phố thu nhỏ nằm dưới lòng đất luôn ạ. Khi ở trên mặt đất có cái gì, ở dưới lòng đất có cái đấy. Có như vậy. Ở khi chúng ta đi, chỉ có là cái đoạn mà khi chúng ta đi cầu thang máy, đi cầu thang máy thang cuốn ấy ạ. Đi từ mặt đất xuống dưới lòng đất thì là cái khoảng đấy là không có hoạt động kinh doanh gì. Nhưng khi chúng ta xuống đến tận ga thì chúng ta sẽ thấy có hoạt động là buôn bán kinh doanh. Các cửa hàng này, các quán ăn nhỏ này để phục vụ hành khách. Du khách phục vụ chính người dân Nga, mà khi họ có những cái nhu cầu giao thương buôn bán hoặc là giao lưu với nhau ở dưới đấy, cũng có cả những có giá là có cả cả club nữa.
1: Vâng.
0: rất là hay, thú vị.
1: Dạ. Vâng, anh Duy Anh thì anh ấy đang lo là lỡ anh ấy lạc xuống cái cung điện này lại không có đồ ăn. Tâm hồn ăn uống rất phong phú của anh ấy.
2: Dạ. Nhưng mà không có gì là phải lo ngại đúng không? Tất cả đều rất là đầy đủ, thoải mái, phải không ạ?
0: Vâng, đầy đủ.
1: Vậy thì chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Nga thì chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và cuốn hút, phải không anh Duy Anh? Thanh Long
2: thì
1: không?
2: Phải nói là ngay từ đầu Duy Anh vô cùng thấy lạ và cũng rất là ấn tượng khi mà Mỹ Nga chia sẻ là trong mỗi một lần thì quay lại nước Nga, Mỹ Nga lại gặp một nước Nga khác nhau. Thì có một lần thì lại đi khám phá dưới lòng đất thôi, mình đang chưa hiểu là chỉ có cái hệ thống metro thôi mà tại sao lại có nhiều điều để khám phá như vậy. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Mỹ Nga về cái hệ thống metro vô cùng đặc biệt của Moscow.
1: Vâng ạ. Và với một cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này thì làm thế nào để du khách có thể chụp được những cái tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm ở Moscow?
0: Dạ. Thì để mà đi mỗi gái thì em theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì khi đến mỗi cái ga bến ga metro ấy thì là chúng ta cũng không nên vội giơ điện thoại lên chụp ngay đâu, bởi vì là khi chúng ta xuống đến nơi ấy thì chúng ta đã bị choáng ngợp lần thứ nhất. Vâng. Choáng ngợp lần thứ nhất rồi, cho nên là khoan hãy vội chụp hình, mà chúng ta hãy đi một vòng quanh để quan sát cái nhà ga trước, bởi mỗi nhà ga ấy thì sẽ có một cái góc gọi là góc vàng hay là góc thần thánh khác nhau. Bám sát vào những cái nhà ga lúc nãy em vừa chia sẻ là Samsomolskaya hay là Mayakovskaya, thì ở một số những cái nhà ga này thì sẽ có những cái điểm check-in riêng và rất là đặc sắc. Và theo như một số kinh nghiệm của một số lần em đi ấy, thì ví dụ là nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội đến cái nhà ga Samsomolskaya thì hãy thử lấy toàn bộ cái mái vòm hoặc là cái hệ thống đèn chung ấy ạ. Hệ thống đèn chung ở dưới đất rất là đẹp, người ta xếp thành một hàng dãy thẳng tắp, rất là hoành tráng luôn. Và ở trong cái khung hình của chúng ta như thế mà nhà ga rất là trần, rất là cao này, đèn chung rất là hoành tráng và là nhiều này, thẳng tắp này, thì nếu mà chúng ta có một cái bức ảnh là góc rộng ấy thì sẽ thường tạo ra được cái cảm giác là hoành tráng. Hay như khi mà chúng ta đến cái nhà ga Mayakovskaya thì hãy thử đứng chính giữa cái trục nhà ga, thì để cho các cái cột của nhà ga tạo ra một cái đường dẫn rất là đối xứng, và khi đấy bức ảnh chúng ta sẽ có chiều sâu rất là đẹp.
1: Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Mỹ Nga trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là những kỷ niệm về nước Nga thì sẽ không bao giờ phai được, đúng không ạ? Và đó cũng chính là cái động lực để Thanh Long tin chắc là chị Nga sẽ còn quay trở lại với Moscow, với nước Nga trong cái hành trình tới của mình chẳng hạn, đúng không chị?
0: Vâng ạ,
2: và sắp tới đây thì khi mà du lịch cùng VN muốn làm về một cái địa điểm nào nước Nga thì có lẽ là đặt hàng Mỹ Nga rồi.
1: Đã có những năm tháng tuổi trẻ sống và học tập tại nước Nga thì cũng là một cái giai đoạn rất là rực rỡ rồi, phải không ạ? Cảm ơn Mỹ Nga đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn VN. Xin chào mọi người.
1: Vâng.
2: Vâng, cảm ơn Mỹ Nga rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Moscow thực sự rất là đẹp khi tiết trời đầu thu, phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn không đặt cho mình một lịch trình để đến với trái tim của nước Nga ngay, việc xin visa Nga bây giờ thì cũng là cái bước cần thiết đầu tiên cho mỗi cái chuyến hành trình. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, giấy tờ theo hướng dẫn.

0: của đại sứ quán, đồng thời chú ý thời hạn visa để tránh những cái rắc rối cho chuyến đi. Ngoài ra thì cũng nên đăng ký bảo hiểm du lịch để đề phòng những cái tình huống bất trắc trong quá trình mà mình tham quan, mình di chuyển.
1: Để xin visa thì du khách Việt Nam cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc là thư mời từ các đối tác hoặc đơn vị tổ chức tour. Các cơ quan đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp các giấy tờ này cùng với mẫu đơn, lệ phí visa và có thể phỏng vấn trực tiếp để xác nhận thông tin.
0: Và khi đã có visa trong tay thì bạn có thể yên tâm nhập cảnh và bắt đầu hành trình khám phá nước Nga cũng như là khám phá Moscow. Việc nắm rõ thủ tục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn.
1: Trong quá trình du lịch thì du khách nên chuẩn bị sẵn sàng về tiền mặt, đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết, đồng thời học ít nhất vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga để truyền đạt khi cần thiết, và việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện nhất bởi mạng lưới rộng khắp và dễ sử dụng.
0: Với những thông tin cơ bản mà du lịch cùng VN đã mang đến cho mọi người thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có một cái hành trình tuyệt vời khi đến với Moscow trong những dịp ngày mùa thu. Và trước khi kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Chiều Hải Cảng, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Trần Đô và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới khi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt, quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, Binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, qua những buổi gặp gỡ giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513 Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân chia sẻ.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm, mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện, được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình. Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân cho biết.
4: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội

0: ngày càng yêu đơn vị hơn.
1: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 hải quân trao đổi thêm.
2: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa. Khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau 3 năm thực hiện, đến nay mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập. Những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Kính thưa quý vị, vừa qua Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
3: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Theo hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
4: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ hào hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
5: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
3: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui. Chị Mai Thị Út Lan, người dân trên đảo sinh tồn chia sẻ.
6: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
3: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác trao đổi thêm.
7: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên là khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
3: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, là một trong 15 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Nghệ An đặt ra mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự đồng thuận về chủ trương, một số phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý vẫn còn có những băn khoăn về việc tổ chức trường lớp, bố trí đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học sau sắp xếp. Làm thế nào để việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai đúng lộ trình và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và nhân dân?
1: Trên địa bàn xã Hòa Quân hiện có 14 trường học. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp sẽ còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Các trường sau sắp nhập sẽ mang tên gọi Hòa Quân và Thanh Quả, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Tổ chức lại hệ thống trường lớp học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng đến xây dựng mô hình quản trị phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, khi phương án sắp xếp được đưa ra, không ít phụ huynh vẫn còn những băn khoăn về việc học tập của con em mình. Chị Nguyễn Thị Thơm, phụ huynh trường tiểu học Thanh Khê và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân, nói.
2: Dự kiến sáp nhập các trường, yếu tố băn khoăn nhất là vấn đề đi lại của các em học sinh trẻ xa hơn, đặc biệt là các học sinh nhỏ tuổi. Sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như tư trước hay không?
3: Trên địa bàn Hòa Quân xác định có 6 cái tiêu chí để tổ chức sáp nhập các cái trường học trên địa bàn, căn cứ về yếu tố lịch sử văn hóa để quyết định trường nào sáp nhập với trường nào, đồng thời về tên gọi, đảm bảo về yếu tố về vị trí địa lý để đảm bảo về công tác quản lý sau này điều hành được dễ dàng và thuận tiện học sinh, là đảm bảo về số lớp theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục, căn cứ vào quy mô dân số của 10 năm tới để xác định cái số học sinh trên mỗi lớp, để xác định cái quy hoạch số trường hợp để quyết định cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp trường trên địa bàn.
1: Là phường trung tâm, Thành Vinh hiện có 27 trường mầm non và phổ thông công lập. Nhằm phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục thuộc top đầu của tỉnh, phương án đề xuất sau sắp xếp còn 13 trường, giảm 14 trường, tương ứng 51,85%. Vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giảm 50% đầu mối đối với nơi có điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
4: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp của các trường học hiện tại. Và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ ngoài giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó đảm bảo nó phù hợp hài hòa.
1: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới giảm đầu mối quản lý, xây dựng mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều phân hiệu. Để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phương án tổ chức mà còn ở sự đồng thuận của người dân. Nếu như với phụ huynh, điều quan trọng nhất là con em vẫn được học tập thuận lợi, thì với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, bài toán đặt ra còn là làm thế nào để hệ thống trường học được tổ chức khoa học hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đầu tư. Anh Cao Đăng Bang, phụ huynh trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Xuân Văn, chủ tịch hội khuyến học xã Diễn Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Khê, xã Hòa Quân nêu ý kiến.
5: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề có em học có thay đổi có xa hay không, đưa đón thuận tiện hay không, được chính quyền này, các thầy cô giáo nó cũng nói này, thì nói chung mọi người cũng yên tâm, đó là cái phương hướng định hướng của chính quyền để tính gọn bộ máy của ta, thế thôi chứ không có vấn đề chứ.
6: Chủ trương sáp nhập đó là cái một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, bởi vì một xã mà bây giờ nhiều trường, nhiều hiệu trưởng, nhiều hiệu phó thì nó cũng có một cái bất cập. Nhưng đồng thời vẫn là tâm tư bây giờ hiện tại là cũng có một cái suy nghĩ là nhiều đồng chí giáo viên trường là đang là hiệu trưởng thì dư có thể là phải hiệu phó. Và nhiều giáo viên là hiệu phó nhưng có thể là xuống làm giáo viên. Thì công tác tuyên truyền vẫn là số một để chúng ta triển khai cái thắng lợi cái đề án là sáp nhập các trường.
2: Để là vừa là tính gọn được bộ máy nhưng mà vừa là nâng cao được chất lượng giáo dục và vừa tạo được cái sự đồng thuận ở trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. Khâu đầu tiên đó là cái việc bố trí sắp xếp đội ngũ là cái khâu quan trọng nhất.
7: Làm thế nào đó là chúng ta vừa đảm bảo là công bằng, khách quan và bố trí đúng người, đúng việc, đúng cái vị trí việc làm, hướng tới chất lượng giáo dục và cái quyền lợi của học sinh.
1: Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An dự kiến giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao trong cả nước. Việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết.
8: Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học, thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất là đặc điểm địa hình và khoảng cách đi học của học sinh, bởi vì học sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông khó khăn. Nếu sắp nhập trường một cách cơ học sẽ khiến nhiều em phải đi học rất xa. Thứ hai là độ tuổi của học sinh, bởi những học sinh nhỏ như lớp 1, lớp 2, địa phương ưu tiên duy trì các cái điểm trường lẻ ở những bản xa để các em không phải đi học quá vất vả. Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phương án đưa về điểm trường chính để ở bán trú nhằm đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày.
1: Sau sáp nhập, dự kiến có khoảng 1.100 cán bộ quản lý trở lại làm công tác giảng dạy. Để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yên tâm công tác, ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi tổ chức lại hệ thống trường học. Đối với cán bộ quản lý và nhân viên dôi dư, các phường xã phải xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên điều động làm công tác quản lý giáo dục cấp xã, chuyển sang giảng dạy nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu biên chế, bố trí đủ giáo viên theo định mức, đồng thời linh hoạt điều động, biệt phái giáo viên, tổ chức dạy liên trường, liên điểm trường hoặc giữa các phân hiệu nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân và ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đề nghị.
9: Trong cái quá trình sắp xếp này thì cũng có cái chỗ là tăng thêm giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh trong cái quá trình khi mà giáo viên nó còn thiếu. Sau khi sắp xếp thì cũng có một cái mong muốn đó, có một cái bộ máy cán bộ quản lý có năng lực để lãnh đạo tốt trong cái công tác sau khi sắp xếp một cái mô hình trường học lớn.
3: Quá trình sáp nhập này thì số cán bộ quản lý sẽ được tinh giảm, thì cái số đối tượng này có được hưởng chế độ 1-5-4 hay không? Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn, về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
10: Thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giáo dục là có cái hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn để đánh giá, để đưa vào tái bổ nhiệm đối với các cái chức danh chủ chốt, như là quy định về các cái chức danh hiệu trưởng, rồi số lượng hiệu phó, trên tinh thần sắp xếp là một cách công khai, công bằng, dân chủ, đáp ứng được các cái yêu cầu để tính toán.
1: Để đảm bảo việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới, Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
11: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng cái phương án về việc là sắp xếp lại các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để có cái phương án thống nhất giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị mà còn nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư. Khi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chủ trương sẽ trở thành động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển bền vững.
0: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, những việc cần làm để bảo vệ đôi mắt, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, trường liên cấp kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao, 10 giờ 45 trạm cảm xúc trăng chiều, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện các viễn thông mất an toàn, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An những trải nghiệm đáng nhớ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Bản tin thời sự.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đáng chú ý là dự thảo điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất Nghệ An, thay thế quyết định số 03 năm 2025. Dự thảo gồm 8 chương 26 điều, trong đó điều chỉnh mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tài chính của quỹ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp quy định hiện hành và thực tiễn địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến về sửa đổi, quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công, báo cáo xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư.
13: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu. Diễn đàn thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân, những người tâm huyết với dược liệu tham gia. Đây là dịp để Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được lắng nghe những người trong cuộc, những người trực tiếp nghiên cứu tham gia sản xuất, chế biến, kết nối, tiêu thụ sản phẩm dược liệu nói lên tiếng nói của mình, đặc biệt là những kinh nghiệm, những vướng mắc khó khăn và những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới để lĩnh vực dược liệu trên địa bàn Nghệ An phát triển hiệu quả bền vững. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những ý kiến liên quan đến phát triển dược liệu sạch, nâng tầm kinh tế xanh, liên kết hợp tác để phát triển bền vững.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ năm 2026 đến năm 2027. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ nâng cấp sửa chữa các cơ sở điều dưỡng người có công, xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Năm 2027, tỉnh tổ chức lễ meeting kỷ niệm 80 năm thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách, tổ chức lễ hội uống nước nhớ nguồn tại nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các hoạt động được yêu cầu triển khai thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí.

0: Sáng nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Năm nay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nên Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Năm nay đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia làm đợt 1 xuất quân từ tháng 8, đợt 2 triển khai nhiệm vụ từ tháng 9. Năm nay tỉnh giao chỉ tiêu tìm cất bốc 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó 70 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và 110 liệt sĩ hy sinh trên đất bản Lào. Lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.
1: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ 4 công nghệ và thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó 5 sản phẩm sang thị trường khu vực hoặc quốc tế. Mục tiêu trên được nêu trong chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược, theo quyết định 1493 vừa được Thủ tướng ban hành. Theo đó, đến năm 2035, Việt Nam hướng tới làm chủ 6 công nghệ chiến lược, phát triển và thương mại hóa tối thiểu 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Các sản phẩm công nghệ chiến lược được thương mại hóa phải đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40%, với ít nhất 30 doanh nghiệp trong nước tham gia, trong đó 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Thọ tổ chức bàn giao trang thiết bị phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã. Đợt này, xã được bàn giao 15 loại trang thiết bị gồm máy phát điện diesel, máy cửa xích, máy thổi bụi, máy rửa xe cao áp, nhà bạt, áo mưa cùng nhiều thiết bị cần thiết khác, tổng kinh phí 300 triệu đồng từ dự án hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phòng chống thiên tai năm 2026 do Quỹ Cứu trợ tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Các trang thiết bị sẽ góp phần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra bão lũ thiên tai hoặc các sự cố bất ngờ.
1: Lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm với số lượng đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn. Qua kiểm tra, container từ châu Phi về Việt Nam được khai báo là gỗ sẻ. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1.193 kg ngà voi cùng 79 kg xương động vật. Kết quả giám định xác định các mẫu vật thuộc nhóm động vật được bảo vệ theo công ước CITES. Đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây. Hồ sơ tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
2: Mục điểm báo.
0: Trên báo Tuổi Trẻ có bài viết nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng tư lệnh Fidel Castro. Nhiều bài viết đã ôn lại những dấu ấn sâu đậm của vị lãnh tụ Cuba với Việt Nam. Đáng chú ý, Tuổi Trẻ giới thiệu bộ truyện tuyển tập các tác phẩm tuyển chọn của Fidel Castro Ross, gồm 24 tập hơn 15.000 trang, tập hợp nhiều bài phát biểu, bài viết, thư từ, tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của ông. Bộ sách được xuất bản như một món quà dành tặng cho nhân dân Cuba. Báo cũng giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý về 3 lần Fidel Castro thăm Việt Nam, đặc biệt chuyến đi đến Quảng Trị năm 1973, khi ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến vùng chiến sự để động viên nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện ấy tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và tình nghĩa sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba.
1: Sản xuất và doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực, bài viết trên báo Thanh Niên. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang tiếp tục chịu nhiều áp lực. Chi phí đầu vào, logistics, nguyên liệu và sức ép cạnh tranh gia tăng. Trong khi thị trường xuất khẩu cũng đối mặt với những thay đổi về chính sách thuế. Đặc biệt, mức thuế mới của Mỹ khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu phải tính toán lại giá thành và chia sẻ thêm chi phí với đối tác. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang chủ động giảm chi phí, ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất và quản trị chuỗi cung ứng. Đây được xem là giải pháp quan trọng để duy trì đơn hàng, lợi nhuận và sức cạnh tranh trong thời gian tới.
0: Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNEID, người dân có thể tra cứu. Thông tin trên báo Tiền Phong. Theo đó, một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh có thể tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNEID. Người dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 chỉ cần tìm mục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất sẽ được hiển thị. Đây là bước tiến trong kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư.

0: phần giảm giấy tờ, thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Ngày 13 tháng 8 là một trong những mốc thời gian quan trọng nhất của mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Theo Lao động, trước 17 giờ hôm nay, các trường đại học phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Hàng năm, hàng trăm nghìn thí sinh và phụ huynh đang đặc biệt quan tâm đến kết quả này. Các trường lần lượt công bố điểm chuẩn với mức điểm có sự chênh lệch đáng kể giữa từng ngành và phương thức xét tuyển. Sau khi có kết quả, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin và thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến đúng thời hạn, chậm nhất trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng trong nước sáng 13 tháng 8 tiếp tục neo ở mức cao. Theo cập nhật lúc 7 giờ 38 phút, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141 triệu 300 nghìn đồng một lượng mua vào, 144 triệu 300 nghìn đồng một lượng bán ra. Không thay đổi so với hôm qua, trên thị trường thế giới, giá vàng đạt khoảng 4.409 đô la một ao. Sau khi bật tăng vượt mốc 4.400 đô la, thị trường đang chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo.
1: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.539 đồng một đô la, tăng 23 đồng so với phiên trước. Tại một số ngân hàng thương mại, giá đô la bán ra phổ biến quanh 26.270 đồng một đô la. Diễn biến đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế cùng những thay đổi trong chính sách tiền tệ Mỹ đang tiếp tục tác động đến tỷ giá trong nước.
0: Sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu rau quả Việt Nam khi kim ngạch sang Trung Quốc tăng hơn 43% trong nửa đầu năm 2026. Riêng giá trị sầu riêng đã cao hơn tổng kim ngạch thanh long, chuối, mít, dừa và xoài cộng lại. Xuất khẩu mặt hàng này được dự báo còn tăng khi Tây Nguyên bước vào chính vụ.
1: Giá lợn hơi hôm nay 13 tháng 8 tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương. Mức giá lợn hơi trên cả nước hiện dao động khoảng 57.000 đến 59.000 đồng một kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, một số địa phương giảm 1.000 đồng, đưa giá xuống 57.000 đồng một kg, trong khi mức cao nhất hiện có 59.000 đồng. Thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt sau thời gian duy trì ở mức cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng, mới bà mẹ Tân Bình Hồng bấm phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khởi sáu cười hót bà mẹ Tân Bình Hồng chú lăng đi. Nhớ xuống chủ chế đầy hơ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cả Nghệ An. Quay hào xuân hèn chơi nham ếch chủ công trình toàn tục công. Ếch thử buộc xóm hợp ta mật kiêng nơ điên pu rủ xã Bạch Ngọc. Cho nhóm xóm tài việc ếch hờ côn ế việc. Bé tèm, chú ăn hù đầy tè chủ công trình trường liên cấp mơ khờm. Bé tèm, tọn tạp chú ăn hờ bi hiên mở. Lăng nị mời bò mẹ thông bình ổng bỏng phòng. Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bòm Nam Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành ọc cho nhóm xoắn tải mưa chủ chết hờ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2031. Mà nằm cho nhóm mi tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà, Viện trường Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tân đồng chí Dương Đinh Chỉnh, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham chồn khai mạc, Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đinh Chỉnh nhang vả. Chơi tỉnh ọc chính quyền bản mường song cấp, nhang dược mưa chù chơ chược môi, chù chế đài hong Hội đồng Nhân dân chủ cấp sung hơn, quang hà mi Hội đồng Nhân dân cấp xã. Năm hẳn nho xuống chù chế đài hong Hội đồng Nhân dân cấp xã, mèn ăn phải đài Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng môi. Đồng chỉ Dương Đinh Chỉnh nhân dực chu đại biểu môi hào chưa xoắn tẩy, bèn chưa cư Hội đồng Nhân dân cấp xã, tưởng hào chủ ăn hủ này, tham chồn chủ ăn cái chưa tẻ, cư mi nghị quyết và ọc nhằm luật, nhằm năm chưa tẻ, khờ khắt, tân xử lý chủ ăn và tẻ bí nòng và hận.

quân hơn 6.000, chúa đại biểu đại sẵn tải mơ sĩ chuyên đề, mọi hào chú chế hủ bình phúc, tăng ọc nghị quyết, tăng xử lý chú ăn hổ này, tăng ọc chính sách an sinh xã hội, tăng bình phúc kế hoạch công tác hong đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phường. Đồng chí Thái Văn Thanh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bỏ một công tác bất xẹp môi trước tăng ọc chú dự án tổng tục công, bỏ màn bọc xón trước hợp mạn ngân vốn pi sau nghiên xã hốc cả chú xã Mương Sung. Một công tác im bếch xẹp môi dự án ếp nóng nằm cả khe rắt tăng dự án ế hương song tầng xếp song phong hương xe bòm năm chù công trình ửn hong trường trung học cơ sở Đình Sơn xã Nhân Hòa. Đồng chí Thái Văn Thành bỏ một công tác về xẹp môi dự án ế trường phổ thông bơ tay nội trú trung học cơ sở Con Cuông. Dự án đã ếp bèn hương hiên sam tầng xếp song phong hiền tăng tỷ tùm kín trường tuổi học Trà Lân. Một công tác của em tham chủ năm chủ cột đại công trình to hót mưa chủ ăn khôn nhạc nhân khòng quân chờ sổn hèn chờ ít. Các tí ế việc Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, đồng chí Thái Văn Thanh ế việc năm lãnh đạo xếp song xã Mỹ Anh Sơn, Nhân Hòa, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Thanh Bình Thỏ, Con Cuông, Cam Phục, Môn Sơn, Bình Chuẩn, Châu Khê, Mậu Thạch, Tân Anh Sơn Đông. Mưa chờ tảnh ọc chủ dự án tổng tục công, chờ hợp mản ngân vốn pi song nghiên hốc. Chú ăn khôn nhà quân chơ toàn tập tòng tổ công, chơ tảnh ọc. Đồng chí Thái Văn Thanh nhanh dược chú bán mường, chào tòng tổ môi ma chú dự án. Hủ đầy chú ăn nhân khòng ăn khôn nhạc. Ê sân lơ ê mồm chú ăn vào ọc. Chú bán mường có môi hào mèn hơ mản ngân vốn tòng tổ công. Ê cái chú ăn nhân khòng, chứ cho ngân vốn để ao hào ít nhằm. Và mưa chú ăn mèn cai quyền hoa chơ phải đầy ao hơn nhằm chơ, báo cáo năm chú sở ngành, tầng Ủy ban dân tỉnh sẽ mời. Bầu cử ăn khôn nhạc hơn, toàn họt chờ ít dự án. Xã Bạch Ngọc vòm năm trung tâm neo nông nghiệp Nghệ An tạnh ọc, buộc thử xong hecta mà kiêng quyên, hơn xong hecta mà kiêng quyên để buộc cả bàn giang sơn xám, năm hỏi nừng xếp nghìn nọ ọc neo. Vì nọ đầy tuốt sỏi, bè xếp nổi mê ngân co neo, tè mê ngân ít đin vật tư, tăng bọc xón mưa kỹ thuật, tăng cho hai ọc hơ neo. Chơi tảnh ngọt đầy, bàn mưa như ngắm khai quàng tướng cờ 2 hecta, tân tử ế đầy, tỷ đinh phù, ao mang ngân tiền hợp bí nỏng. Cà xà Sơn Lâm, phòng năm trung tâm dịch vụ việc ít, Sơn Nội vụ tỉnh Nghệ An tảnh ngọt chơi xoắn tải việc ít hờ côn ế việc. Tảnh ngọt xám dự án nổi, xí dự án chương trình hoang đinh mương, mưa giảm khồn hang mặn. Cái chơi nhòm, chu cán bộ bàn đầy hủ mưa chủ ăn cư vào quàng, tay bọc hợp bí nỏng, phòng ăn sỏi hợp bí nỏng mi tưởng chơ. Cứ ma năm chú đơn vị sòn, tầng chưa sòn nhằm năm chú chưa dược, tầng chưa đầy. Bộ giáo dục đào tạo hát bọc sòn mưa chưa tẻ bọc mềm giáo dục phổ thông pi hiền sau nghiên giáo hốc sau nghiên giáo chết. Sắp hẳn bộ giáo dục đào tạo nhân dực, chú hơn trương bò tẻ bọc còn chương trình lớp 1, mềm ế khôn nhạc hơ linh nổi còn chưa hảo hiền. Tăng sáng hẳn, quân pi hơn mở chỉ nhắn tẻ ngọt chương trình STEM, tầng trí tuệ nhân tạo AI, năng lực số. Tân tửa ao quam anh, bên quam thử song quân trường hiền. Phòng hành bọc sòn học sinh, ao công nghệ, AI, tân mít. Bộ có những dực bánh sang tưởng chưa tài bọc học hiên tưởng. Tân mẹn, nòi ma ế chế lai. Ế hơn mưa quản trị lừa dữ liệu. Trực cho mẹn giáo viên, chia giáo khoa, chùi theo hơn giáo, hình mẹn cập tỷ khôn nhạc. Nhưng hết mẹn chưa bán bùn trường lợp phải mới hào thì mẹn nhăm năm tỷ dù, tân chưa bay mạc.

Bố mẹ Tân Vĩ Đoàn hao nhân văn chế phát thanh Quan Tây Thải, hôn bảo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ Tân Vĩ Đoàn, chơi nhà nghiên khai giảng mẹn bò lai. Dù thì sẽ đi Nghệ An, chu trương nổi trú liên cấp nhưng tương tựa đầy ít. Mẹn ăn giật thả hào hong chú xe cô giáo, chú nào học sinh, Tân Vĩ Đoàn Tây Bàn. Cứ chú hơn trường lấp toàn bi hiên mở. Vì sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết, nơi chủ công trường, bồn lái chủ chết, nhân phảo, êm ảnh, nằm chơi nhằm. Cái chủ ăn khủi, chủ phong hiên, mẹ đầy hùng hơn. Năm chủ ăn phá để ép mở, tăng điền nằm, tăng hệ thống phong cảnh ra mày. Chủ chế xuất cả trường phổ thông nổi trú lên cấp tiểu học, tăng trung học cơ sở Quỳ Phong, tăng

Chưa nhàm, sắp ông Vi Văn Phong, công nhân ở trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tầng trung học cơ sở Quế Phong. Dì mi chú nghen, công trường bỏ mi chưa nghỉ, chưa khảo đề tòn ở cả tỷ việc. Phảo kín chẳng tạo mà nằm chế việc. Tè chú công trình nỉ, chú ăn mưa chơi nhàm ít, đầy nạp, cái dù chế tẻ hông chú quân sở. Hàn mèn chú ăn hủ đầy, tầng sắp năm chưa tẻ. Là nghen để xền mà, đời nước công trường, có mèn chú nghe nả, học sinh đầy hiền quân chú hơn trường mở càng ma khử. Năm cô giáo Hồ Thị Lệ Thủy, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mương Lọc xã Quế Phong, có khước mấy nào học sinh tân bị nòng cả tỷ xảy đình. Ăn và chùa xây cô giáo thân bị nòng nhăn thả hào, một điều tầm mèn công trình nừng êm mồm nhằm sắp kế hoạch. Hàn mèn chu lợp hiên mờ, tì dù mờ, tì học hiên đầy đủ mết, mi tưởng chơ cơ lực nổi bị nòng chu con tay yên chơ học hiên, cứ ảnh mề yên chơ, cởi lực ma nị. Nghiên khai giảng nhăn ma khờ, chu tì học hiên ỉm hên hùng hận, chu tì hơn nổi trú nhăn phạo êm mồm, chú chế việc xuất. Tè chú chế việc bổ nghỉ nước công trường. Chú hơn trường ở tỷ sẽ đi nhân tương tựa để mồm, khăn khang toàn học sinh nhằm sắp chơ và ọc.

0: Bà mẹ tân vị đảo bên, chứa phát thanh quan tây thái, hông bảo tân phát thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ là mít. Chứ ơn bà mẹ tân vị nòng, im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung người chỉ cần tính trả với những mọi thế chùa rằng xin tàu lúc nào bắt tàu cho các là sinh chế nhớ trong tàu sở thông chùa xa số lũ mông xa tờ trong tàu tàu bó thế sở thông chùa xa số lũ mông nhớ trong Nghệ An nọ ở kê nọ bên tàu sở thông chùa dẫn môn tàu ra xa sư tông thua tàu lửa cát nọ thở cháy chung người chỉ cần tính trả với những mọi chùa xa tờ xa mong một đá trì dẫn dẫn cho tàu bế sư chấm lông xa sư lửa cát nọ cho. Quý bác nhân sản tình nhà nhỏ của tàu bò cho chúng ta chế lũ của tàu cho chế lũ dòng nhỏ tàu cho tính năng sở tàu. Sự tiện một số trọng về thiết của cái tàu hậu lửa dòng, tàu liên tàu của chỗ của tàu lăng năng sở tàu tàu tư công nhỏ tàu ta trọng tin. Chắc chúng ta nó cho võ trọng hải tứ tìa, chắc nó ta cho sở tàu dỗ trụ mua tàu kế trái phá của lý trà cờ tàu dòng, cho sáng khuôn tùa là sĩ của chắc chúng ta. Chá lào rò chứ sò mô tàu lúc trên dị sòng trò lúc tế lúc chờ, trầu dây trầu sò bên sẵn hành trờ. Hai chá trầu kê chớp phán thật nó tí hê khờ tùa khờ tàu tế kê phát của sòng, tùa mù lò trầu bên sẵn khờ dây chờ. Tùa tế chá quỳ bá nhân sán tỉnh dơ võ trọng hải tàu dài của tìa. Khoan chá trầu chá tính năng sở trờ bên sẵn hành trờ quả mua xuống trọng bề, lâu quả tàu sòng thế gia tùa có quản tê xuống nút xị khờ dây trò khờ nó khá bừ sò. Tuổi thầy cháu ủy bà nhân sánh khu dùa tàu tìa cháu nọ tới cháu sùa phát sổ thẳng sở trở. Dùa chủ tàu sĩ bát đầu tiết có kẻ nhùa, dùa đi chờ cờ số nút rồng thiết giải mùi dân trô cờ cờ. Lê kẻ chất phá cho trọng tờ sầu o nhó trọng tờ thường trực hồ đố nhân sánh hồ tình, do liền tờ do nguyện như khôi, lử thầy cho nhó trọng tờ hồ đố nhân sánh tình của tù. Tôi chủ công sự, nhó trọng tờ sát kẻ cờ kẻ kia trở lên chân chết lù tàu cho lò trọng tờ kẻ kia. Trở lên tờ thân tờ bò nhớ trọng tờ bến kẻ lù nhớ trọ hội đồng nhất dân hồ tình kìa. Dù rì chà gò sái chùa tờ dòng tiết trụ cờ trở sát kẻ cờ kẻ kìa. Dì lúc xong qua trần kẻ lù dài trò sẽ cầu chi nhớ trọng tờ của cho nọ thằng xìa tan trò hồ tình. Tứ mô lên tờ ít xếp tờ lúc trễ cờ tờ trở lên tờ qua xa cho bóng phần buồn trở trụ sát kẻ cờ. Sự linh tờ xong hóa chết cầu dị, một giấc trốn tờ của họ kế ưu tàu tra trâu tạc sĩ nọ, tí hâm mô linh tờ ốc của tờ lì tỉ nhiê, kế tàu sĩ bán trâu trốn tờ kế cờ kế thiê trâu linh kế lù cầu trâu xong hóa chết ninh của bê, nhớ trốn tờ hồ đồng nhân dân hồ tỉnh tàu sĩ bán trâu cho trí cờ, xử lý trung học phổ thông chuyên phán bụi trâu, tí hâm chóng kế nhiê tàu linh tờ của ý bùa bó giáp lâu phê xa tỉ nhiê. Cô nhớ trâu xong hóa chết ninh của bó một giấc trốn tờ của lúc trâu linh tư xong hóa chết ninh của trâu. Vì đã xong cái lũ của nhớ trâu xong ở dưới cầu xa là do mất dịp này của bao dù tàu trì khó sĩ bá liền tờ dì châu trí lũ trẻ cờ, nhớ trâu sát kỳ cờ các thiêu lý trà cờ xong thế cờ khó. Lời thay cho nhớ trâu hội đội nhân sánh tiền dân nguyện như khối tiền, sát kỳ cờ các thiêu dù trụ tàu xáy dùa cờ tàu rồng sơ sáng cho đầu biết sẵn hình trơ, cho thôn xài cờ trâu tàu xíu lý trà cờ cờ giảm dân khó khó thiết tàu xài tiên nhiệm bà. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tứ cổng tên trắc trọng tờ của chẳng giết lù hai giác trộn kê trắc phá trở kê trả lý cho nhớ trộn hộ Chí Minh. Kê tàu phá bình thiết kê tàu cờ thiền trắc trọng tờ cho bác bơ đại biểu hấu hội đồng nhân dân sụp phá nhớ trộn chặt xa. Xong ớt xếp này của trào, một giác trộn ớt xếp với châu Y. Tứ cổng tờ nò tứ mô liệt tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà. Ở do tù cho nhớ trộn tờ sát sái chùa kê trả lý cho một lò, trắc trộn sát kê trả lý cho hộ Chí Minh. Cú linh tờ cháu nọ thay cho sở trợ của lăng mua tàu cháu nọ sở trợ của tôi một con. Sự tỉa do tàu trái pháp lời cháu gọi xong. Sự sáng ngân tài cho trộn tờ cháu chết lụ của tàu sái chùa nọ. Cháu nọ thay cho nhớ trộn hội đồng nhân dân sổ pha của lăng tỉa. Cái tàu sái chùa cho trộn tờ thường trực hội đồng nhân dân. Dùa chủ mua dân thiết giải khỏi cho trộn cháu nọ thay cho sở trợ khỏi xe cầu trợ. Linh tờ do sái chùa cờ tàu sông thiết cầu cờ trợ lý cháu chết lụ tàu hai. Nhớ liền tàu ở nông tàu tàu tư bò tàu tiền mua bóng chế lũ tàu cờ. Trác trộn tàu khó dạy mũi nhân thiết cầu cờ trác phá cờ truôn trác trộn hồn ổn nhân sáng

Sổ phát sổ thẳng. Giờ Thái Văn Thành lử thơ cho hủy bán nhân dân nhớ trổ tình, công trọng trọng báo công sự tôi một chùa tiếp bộ công sự cho trọng tờ quản tàu ta trả, sai chuẩn kinh nhân gặp bán trọng trọng ổ xin nên cổ trọng trọng trọng xa tốt xìa. Báo công sự nở nọ tức tôi một trọng phơ tôi cho trọng tờ lũ bà tê, khách rằng, lò xì trả lý cho dự án của lũ trẻ cờ của nhớ trọng tờ nọ do ổ trong cầu ổ trả cờ. Nhớ liền tại đạo lũ trẻ cờ trung học cơ sở Đỉnh Sơn, một cho trọng nhân hòa. Hai cháu trụ cho Thái Văn Thành tô tìa, cho dự án sách chùa cho trái cờ của trung học cơ sở nhớ trụ công quốc lấy nhà cầu, nhớ trụ tớ sách chùa cả tờ rồng cho trụ trái cờ mua bế trong cổ ở trà cờ, cổng liên tờ cho trái cờ trung học cơ sở cu ly tiểu học nhớ trụ trả lần. Lì sau kế cờ kẹt hiện tờ nó tới cho kế tàu sứ bác tôi một cháu trụ gửi bánh nhân dân tàu xa công quân. Cho liên tại gia Thái Văn Thành tàu tìa, dù hào lượng cho trụ cỏ xa xử lý mua Anh Sơn, Nhân Hòa, Yên Xuân, mùa cho trầu Vịnh Tường, Lì, Thành Bình Thọ, Cám Cuồng, Cám Phủ, Muôn Sơn, Bình Chuẩn, Châu Khê, Mậu Thạch, Thia, Anh Sơn Đông. Vì đến tờ ơn trắc trọng tàu thất trả của sái chùa cờ tàu sông trô thiết cao cò, cờ nó tới giấy cờ tàu hài lòng tại chỗ nọ thân cho sở trở. Trở lên tờ ơn sự án, ủa lý trả cờ giải phương nhân trò cho trí cờ trẻ kia, trô thiết cao cò trô tìm tu nhuộn sở trở cờ. Còn tờ tí ấy trô tàu sĩ bá trô sát trẻ cờ trẻ kia, cờ trô thiết cao trọng tàu lúc dự án tàu trí cao lò. Chính phủ nhỏ có sản ảnh tâm tờ liên tờ ớ bùa năng cầu y nhớ trọng tờ chính phủ hay giá trọng kế trác phân chạy thiết thả trở lên tờ kế đủ xa chậu trọng. Lì hấu tuổi trắng rọc của cầu bóng kỳ lò. Còn nó tí ấy trổ quả lý trà cờ trở lên tờ ớ thả trả trổ mua tỉnh thiết xa. Giờ liên tờ dùa tàu sách chùa cờ tàu sông trô cờ cờ trở lý chân chết lũ tàu sách chùa rõ trọng nhiệt dịp bê sẵn sở trở. Vì hình tờ nhớ trọng lúc cầu lì một giọt trọng chóa thiết định của trọng. Còn nó tí ấy khờ quả sách chùa cờ tàu sông tàu lúc trẻ cờ trô thiết cờ cờ trở lý tờ lúc dị liên tư sông ớ thiết định của trọng.

0: chung là chỉ cứ tin cha mò tiết chùa nhớ thì tại trong nó bỏ tàu thì chán tu thiết của làn tề cho trọng tập bếp lo cho đỡ xế tỏ già gia linh ta cho chúa dê nhớ tổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đây chua tức của lò lợn tàu cân cầu bỏ tàu thì chúa dê cũ chỉ no chỉ của để tàu lì ta trả cho chúa dê này chỉ bếp sẵn sở trả cũ dít tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bỏ trả giản chê lì tiền sĩ chỉ mua đây chua chỉ tê chúa dê cũ tuộc của sở thì nọ
1: và trẻ tin lâu phản ngọc trung nhỏ tàu hồ xa hành lâm mua bê hết ta chua dê. Chỉ tàu sống cho tàu ta xin nọ và trẻ tin lâu từ sau tàu lên tàu ớt chị chua dê. Tiếc đi xì, tức chính tàu trích cho phản của mọi hải tàu trái nọ. Tàu can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê tàu và trẻ tin lâu từ bí khuẩn đồng thiết tù rù.
0: Giờ phản ngọc trung nhỏ tàu ta xa hành lâm tỉnh Nghệ An hải liệu cát nọ.
2: Năm nay nặng hàn kéo dài tự ấy cũng
1: chanh thuộc hòa trung tế thầu hình lợi. Chỉ một đê cho là một chua thia, bỏ tàu tế trốn chua dây tàu bê nửa tư tua tà. Vì thế thia chỉ mua nhiên tế chầu, đê lò nửa cụ trơ rù rù của thia. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đầu bê cho ở cho chua dây. Cụ chỉ cho tha trả chua dây tàu tròn tế sòng sư, tàu tha trả chua dây nhu khó bí cho trái nò, chế sông nò của lanh chanh thuộc trả tua tà thia.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trốn tà xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An của Hà Tìa.
3: Giờ chưa có thừa thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Chỉ tàu muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê, tôi lên đầu chỉ dù cụ chỉ bốc lý trả. Tôi ta rồi lên đầu lợi, ta xin nó, tứ cha xa chọc phành của lợi. Ý khó tranh tìa bú bỏ, nhớ trầu cho tha trả cho chua dê, nhớ trầu sông nó, vì Hà Tìa chanh đu trả trung tế hành, chỉ muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên kỳ tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nữ cung dị kia. Giáo linh tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ muốn đê dị tả trong kỳ nhua.
0: Gia Nguyễn Trân Giáp nhớ trộn tờ xá xá chùa kế bộ nào bộ hậu xa hình lâm hải liệu cát nọ.
2: Năm nay thì nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường. Cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
1: Sông nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành, nhỏ trâu tê to trống chua dê ta xin nó chứ mỗi đây là một chua dì ta trong khó kể nhua. Ta xin nó hấu tha trả chẳng quân nìa dì bê sành, tu thiết sái sủa cho chua dê của chị tua. Trời lý kế bò nợ cho chơi ở công sử.

0: tiệt chân tu trả trung tế hành cho trong ta xin nó tha trả cho chúa giê mừng chỉ tả chúng ta có kế nhu trần dễ có kế nhu trong niệm chỉ bề sanh thiết hậu tha trả giáo linh đạo lúc họ phía ổn định đồn đại tu thiết sai chùa cho chúa giê của nữ chỉ tu cọ nữ lo lo rộng thiết trung tế lấy gia tọn tề do tàu chủ muộn đi cho là một chùa cọ hậu linh đạo tiết chúa giê nữ thi chỉ tu nhau trong lúc si hậu của chân tu trả hứa chùa bảo thiết bảo phử tộc bề sanh tiết chúa giê tàu cho
1: ít trong này thì cái tiếng trà xong cả thế nên của đầu thế nên của xa tứ lò dài dài lợ xài tàu thì kém ba đầu xong cả chuyến nhóc trồng tàu lúc chỉ cờ tứ vừa đi chờ cờ trua thế cầu cò cho sáng cho trồng tàu cho xí phứ cù lì trong to chỉ cờ bộ trẻ già giữa tàu ba cò xí phụ hoàng tây đầu xong cờ chia giữa phía đầu xong cờ thế nên của đầu này của xa chỉ cờ trung học phổ thông đỗ lưỡng bề tứ vừa nãy lúc trò chia rất trọng tập bế cho lũ trả cờ, nhớ trọng tập vừa tới trái trò, cú lý trái cờ dòng thiết cầu khò. Rất trọng ý khò dự bệnh một chùa trả chùa dạ, cho sĩ phứ sở trợ tàu cờ, tàu sấy chùa, tàu xin rất trọng tàu lũ trừ dị chia, cho là một trọng kế cờ kế khìa. Sĩ phứ phán tất khang, do thay cho nhớ trọng trái cờ trung phục phổ thông, đờ Yến Thành P, hậu tình án của Hà Lý Nọ.
2: Nhà trường hiện nay thì đang tăng cường sửa chữa lại cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của các phòng học.
1: Bé chế cờ chế tướng ba tàu rồng là ba liền tờ bé chó chả chế cờ của rồng. Là do hôn trâu tồn tờ tê chip mại, tê thị vi của trẻ già trong to, nhó trụ cho chế cờ. Vì hình tờ cho xếp phước sở trợ lọc của lăng tàu cờ tàu khía tê trữ ghi của rồng cho lọ sĩ tê khổng nò, dùa khía trụ chấm nhuận nhó trụ trong chế. Chế cờ trung học phổ thông đô lưỡng o. Ở phía nước nọ tứ bỏ tàu tìa, báo chế rô rô cho trọng tập báo trà cờ, dịn cho trọng trông to, chế cờ, chúa mại bộ trái gia, cho lọc khía cờ xuống nút dạy mùi dân khó cờ. Sĩ phư tán hồng phù, giá lửa thay cho nhớ trọng chế cờ trung học phổ thông đưa lo cùn thông ghi.
3: Hiện nay là về là phòng học, đầy đủ là có trong phòng học là trang bị khá hiện đại.
1: Bé chỉ cần là nó chê chẳng qua rò rò thiết khòn rồi rồi bé chó trả cờ. Nhớ đồ cho chị trông. Sai tao tiền cho sông tốt rồi tổng tê, trả cờ, trở lên tại cho dự án của tía nọ. Chê giống mua trả cờ, cho nó cho nhó khó khó rồi cho nhiều sự đào lợi. Còn rất đồ không kỳ nhanh kỳ bằng, rất trộn tại tế trong tơ. Là do chó nọ bê sẵn sở đào nền dịch bê sẵn. Lì bắt đầu tế trị cờ. Đã thế giới ý thuộc bởi lý trả cờ giải mùi dân, cho mua sầu sĩ phư trong tơ trầu cho kẻ cờ kẻ khía tổn đề. Sĩ phư phùng thị ngã châu, do thay cho trẻ cờ mẹ dòng tơ bảo thành hai lý học cát nọ.
4: Trong năm nay là chúng tôi chuẩn bị là tại chuẩn, chúng tôi cũng đã xây dựng cái tờ trình.
1: Trong cờ nó chê, bế thương ba tàu liên tờ trí lũ sống lò lợi, do liên tờ của cờ tiền cho trầu xua trả xua dạ. Lý trẻ cờ trong tơ cho sĩ phư, ba cỏ dòng gọc. Sai tàu tìa cho xếp phứ do khía ý lũ trẻ cờ rú rù, lời do ý trả cờ sư, linh tàu thi do ý khó bỏ rộng, thiết cho nền cho dì sở đờ ra mình tui nhuận tùa lò lời do cá xe. Giờ Nguyễn Linh Thị, lử thơ cho ủy ban nhân dân xã Văn Tụ, tỉnh Nghệ An hải liệu cát nọ.
5: Nên vừa rồi được sự quan tâm của ủy ban nhân dân tỉnh, thì trên địa bàn xã Văn Tụ là cũng đã đầu tư 8/14 trường học.
1: Tờ bé của xã nọ chạy tứ của tàu lên tờ dì khó cầu bóng lúc trái cờ, cho trái cờ của trận của rõ rõ, rô li, chạy tứ ba tàu xin cho trò chợ xa. Dù sĩ rô bó lì chờ cờ tía trò xông cờ trái nọ xì vụ. Cho sáng lòng tài cho trái cờ của ký ý một cho trò ký o, nhớ trộn tờ khánh thành, trái cờ tờ mi ở dầu không mi thành. Chạy tờ tía cho trò nút xéo lúc cho rì nọ chạy mua cho là một sinh ta. Nhớ trò xong cờ trí áo xin nền cổ trâu nền cổ xa. Đầu lúc trẻ cờ mỉa dầu, cú lì trẻ cờ trong học cơ sở. Số nu tứ quả mua tổng tàu lúc trẻ cờ khó thiết rồng. Xài tàu tìa kế cờ kế kìa số nu cờ trua khó khó. Bí trò xong cờ chia trầu tên mình tư mỉa hòa xa trả. Ít trong nghệ sĩ cử tên trà với dân mò thế chùa. Lì bên đồ sở thông chùa xa số lùng hông nó sẽ ở tư tàu tác lò lợi. Lừa rò với mặt cá lò xin trí chùa. Sở phòng trí trung niệm dịch cử tín trà cờ trung môn trí tàu kế nó khá nhớ rộng.
6: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
7: Kính chào quý vị và các bạn.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt có vai trò quan trọng đối với cuộc sống, nhưng nhiều người không biết rằng có những thói quen hàng ngày có thể gây hại cho mắt. Hút thuốc lá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hút thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Nó làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Các vấn đề về mắt khác liên quan đến hút thuốc lá là bệnh tăng nhãn áp, hội chứng khô mắt, viêm kết mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác và bệnh võng mạc tiểu đường. Không đeo kính râm. Theo Hiệp hội Quang học Mỹ, đeo kính râm chống tia cực tím rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về thị lực và các vấn đề về mắt. Nếu bạn ra ngoài trời nắng mà không đeo kính râm, mắt tiếp xúc với tia UV có thể gây ra bệnh viêm mắt. Tình trạng này không gây tổn thương vĩnh viễn cho mắt, nhưng bạn có thể gặp các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt quá mức và mẫn cảm với ánh sáng. Sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó chịu khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trong một thời gian dài. Nó sẽ gây ra chảy nước mắt hoặc mỏi mắt. Việc lạm dụng thiết bị điện tử khiến bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình ảnh hưởng đến mắt và dùng quá nhiều có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ, khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Không ăn đủ rau. Một chế độ ăn uống bao gồm nhiều loại rau sẽ tốt cho mắt. Rau quả chứa các chất chống oxy hóa thiết yếu và các vitamin có tác dụng bảo vệ trên võng mạc của mắt. Ngoài ra, trái cây giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, kẽm, vitamin A cũng giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Sử dụng thuốc nhỏ mắt không kê toa. Khi đang bị khô mắt hoặc đỏ mắt, chúng ta thường dùng thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không có sự chỉ định của bác sĩ, nó có thể gây hại nhiều hơn. Các hóa chất được sử dụng để bảo quản thuốc nhỏ mắt có thể gây kích ứng mắt. Dụi mắt. Khi một vật chất lạ rơi vào mắt bạn, bạn ngay lập tức dụi mắt. Điều này có thể làm bạn cảm thấy tốt trong một thời gian ngắn. Nhưng dụi mắt khi có vật lạ có thể dẫn đến trầy xước và biến dạng giác mạc. Giác mạc rất nhạy cảm và có thể bị trầy xước dễ dàng. Không ngủ đủ giấc. Không ngủ đủ là một thói quen xấu đang làm tổn thương mắt bạn. Mất ngủ là một nguyên nhân khiến mắt bạn không có tuần hoàn chất lỏng cần thiết, dẫn đến bọng mắt và sưng mắt. Thiếu ngủ cũng gây co giật mắt, các mạch mắt bị sưng tấy và một tình trạng hiếm gặp được gọi là bệnh lý thần kinh thị giác. Không làm sạch kính áp tròng. Điều quan trọng là phải tháo kính áp tròng trước khi đi ngủ. Trong ngày, mắt tiếp xúc với một số chất kích thích và kính áp tròng của bạn có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Hơn nữa, ngủ với kính áp tròng có thể gây nhiễm trùng giác mạc, khô và kích ứng. Ngoài ra, vệ sinh kính áp tròng cũng không kém phần quan trọng vì nó có thể chứa vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách bằng chất khử trùng. Không sử dụng đồ bảo hộ an toàn. Theo Viện Nhãn Khoa Mỹ, 45% thương tích mắt xảy ra ở nhà vì không đeo kính an toàn khi tiếp xúc với hóa chất, mỡ nóng, dầu văng ra trong khi nấu ăn. Để bảo vệ mắt khỏi bị thương mắt và các chất kích thích thì nên đeo kính bảo hộ khi làm việc. Không sử dụng đúng cách đồ trang điểm mắt. Các sản phẩm làm đẹp như mascara, bút kẻ mắt, bóng mắt và kem mắt được sử dụng trong và xung quanh mắt. Nếu không sạch sẽ có thể khiến mắt ngứa và nhiễm trùng. Các sản phẩm hết hạn cũng có thể gây kích ứng, khô mắt và các tình trạng mắt khác như viêm kết mạc. Để đôi mắt luôn khỏe mạnh, ngoài việc bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi các tác động bên ngoài, bạn cũng nên đi kiểm tra mắt định kỳ, kể cả khi không thấy dấu hiệu gì bất thường. Cách đơn giản để đôi mắt khỏe mạnh hơn là ta cần chú ý vào chế độ ăn uống hàng ngày. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất thông qua thực phẩm sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, khô mắt.
Dưới đây là những lầm tưởng ta thường hiểu sai về các bệnh ở mắt khiến thị lực ngày càng kém đi.

0: Dùng máy tính khiến mắt kém đi. Sự thật thì việc dùng máy tính không gây hại cho mắt quá nhiều. Nhưng đó là khi bạn sử dụng với thời gian vừa phải. Còn nếu nhìn máy tính liên tục trong nhiều giờ liền, thì mắt sẽ bị căng, mệt mỏi và tạm thời bị mờ. Tốt nhất, bạn nên để mắt nghỉ ngơi mỗi 20 phút một lần, với thời gian từ 2 đến 5 phút để mắt điều tiết, tăng độ ẩm tự nhiên. Đeo kính nhiều khiến mắt bị mờ. Đó là một lầm tưởng mà gần như ai cũng tin. Đeo kính trong thời gian dài không hề khiến mắt bị mờ đi, mà chỉ giúp ta nhìn rõ hơn. Việc đeo kính không liên quan đến hiện tượng thị lực kém đi, mà nó phụ thuộc vào độ tuổi. Mắt không bị khô vào mùa đông. Có thể bạn nghĩ thời tiết khô hanh của mùa đông sẽ chỉ ảnh hưởng đến làn da, nhưng thực tế nó còn khiến mắt bị kích thích, trở nên đỏ và bị khô. Do vậy, bạn nên có một máy làm ẩm không khí trong phòng vào mùa lạnh để da và mắt không bị thiếu nước. Trang điểm không gây hại cho mắt. Đừng nghĩ rằng việc trang điểm hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cửa sổ tâm hồn. Những phương pháp như gắn mascara, chuốt mi hoàn toàn có thể khiến giác mạc bị xước. Ngoài ra, lớp trang điểm như phấn mắt hay kẻ mắt có thể bị dính ở mí trong của mắt và nguy cơ gây nhiều bệnh cho cửa sổ tâm hồn. Hút thuốc không ảnh hưởng đến thị lực. Nghe qua thì có vẻ quan niệm này khá hợp lý, nhưng nó lại hoàn toàn sai. Hút thuốc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng, và đây là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh mù lòa. Khói thuốc sẽ gây tổn thương các mạch máu trong thần kinh thị giác và dẫn đến hiện tượng thị lực kém dần. Cà rốt là thực phẩm bổ mắt nhất. Ăn nhiều cà rốt sẽ cải thiện thị lực rất tốt, nhưng nó không phải là thực phẩm duy nhất và tốt nhất cho mắt. Bạn có thể tiêu thụ rau bina, cải xoăn và các loại rau màu xanh đậm thường xuyên để đôi mắt sáng và khỏe hơn. Chúng có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng hiệu quả. Đọc sách trong điều kiện ánh sáng mờ khiến mắt kém đi. Đây là quan niệm sai lầm phổ biến nhất hiện nay mà rất nhiều người vẫn tin. Sự thật là việc đọc sách trong môi trường ánh sáng yếu chỉ khiến mắt bị mỏi và gây hiện tượng nhức đầu, chứ không hề ảnh hưởng lâu dài về thị lực. Đau mắt đỏ không đáng lo ngại. Nhiều người hay chủ quan khi bị đau mắt đỏ, thậm chí họ còn tự mua thuốc để uống mà không hề đi khám. Các bác sĩ cảnh báo rằng bệnh đau mắt đỏ thực sự nguy hiểm bởi nó do virus gây ra và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh này. Đau mắt đỏ có thể khiến bạn bị mất thị lực vĩnh viễn, vì vậy đừng coi thường nếu mắc căn bệnh này nhé. Không tháo kính áp tròng khi đi ngủ. Thói quen đeo kính áp tròng đi ngủ có thể khiến mắt của bạn bị nguy cơ nhiễm trùng cao gấp 10 đến 15 lần so với người bình thường. Vì thế, hãy nhớ tháo len trước khi đi ngủ để bảo vệ cửa sổ tâm hồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Dưới đây là những bí quyết tốt nhất để giúp bảo vệ đôi mắt trong những năm tháng vàng son của cuộc đời. Điều tốt nhất bạn có thể chăm sóc cho đôi mắt là đi khám định kỳ. Ăn những thực phẩm tốt cho mắt, chế độ ăn giàu trái cây và rau thúc đẩy sức khỏe mắt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nho cung cấp mức độ bảo vệ oxy hóa cho mắt cao hơn so với lutein đơn thuần và có thể làm chậm hoặc giúp ngăn ngừa AMD. Kiểm soát cân nặng. Thừa cân hoặc béo phì khiến bạn có nguy cơ cao mắc các bệnh như đái tháo đường, rối loạn hệ thống khác và cuối cùng dẫn đến giảm thị lực. Không bao giờ là quá muộn để kiểm soát cân nặng bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để ngăn ngừa các biến chứng về mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà

0: con nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp ở Nghệ An hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường và rủi ro dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn thì nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào thực tế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì diện tích ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao chưa nhiều, nông dân còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Vì vậy mà trong chương trình Nhịp cầu Nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời khách mời đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An để trao đổi với bà con về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hoàng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An.
1: Chào chị Anh Duyên cùng quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu Nhà nông phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Trước hết thì kính mời quý vị bà con cùng đến với những cái thông tin tổng hợp do nhóm phóng viên Nhịp cầu Nhà nông vừa mới tổng hợp.
2: Những năm gần đây, ngành nuôi tôm tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi tôm hàng năm đạt khoảng 2.000 hectare. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng 70 cơ sở mô hình triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà bạt, bể tròn nổi, nuôi 2-3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 120-150 hectare. Dù mô hình công nghệ cao còn chiếm diện tích nhỏ, nhưng lại đóng góp tỷ trọng sản lượng vượt trội, mở ra hướng đi đột phá, nâng cao năng suất gấp 3-5 lần so với phương thức truyền thống. Năng suất nuôi công nghệ cao hiện ghi nhận đạt từ 15-30 tấn một hecta một vụ, thậm chí có mô hình mật độ cao đạt 40-50 tấn trên một hecta. Trong khi đó, nếu nuôi ao đất truyền thống, năng suất chỉ đạt khoảng 4,5-5,5 tấn trên một hecta, đồng thời cho phép quay vòng 3-5 vụ một năm. Nhờ kiểm soát chủ động nhiệt độ và môi trường nên có thể nuôi được cả trong mùa đông. Tuy nhiên, rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng vùng nuôi một số nơi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về kỹ thuật vận hành, nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn chưa được mở rộng. Để hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch các vùng nuôi tập trung, nhân rộng mô hình an toàn sinh học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng, giúp người nuôi tôm làm giàu bền vững trên chính quê hương.
0: Vâng ạ, có thể nói Nghệ An chúng ta là một tỉnh có cái diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá là lớn, đặc biệt là nuôi tôm. Tuy nhiên thì khái niệm nuôi tôm công nghệ cao thì cũng mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Vậy thì ông Hoàng, ông có thể cho khán thính giả biết rõ hơn về nuôi tôm công nghệ cao là như thế nào ạ?
1: Vâng, bà con nên hiểu rằng là cái nuôi tôm công nghệ cao ấy thì cũng là một cái khái niệm nó khá mới mẻ. Nó không đơn thuần hay đơn giản chỉ là việc nuôi tôm ở cái mật độ cao, sử dụng các cái máy móc thiết bị hay là xây dựng nhà màng, nhà kín để nuôi tôm. Có thể là bản chất ấy, của cái nuôi tôm công nghệ cao này là việc tích hợp hay là việc ứng dụng các cái tiến bộ của khoa học, công nghệ và quản lý vào cái quá trình sản xuất nuôi tôm nhằm là giảm thiểu các cái tác động bất lợi đến con tôm và môi trường nuôi, từ đó là nâng cao cái năng suất, rồi tỷ lệ sống và cái chất lượng sản phẩm và hiệu quả nuôi, đồng thời cũng giảm thiểu cái rủi ro và các cái tác động có hại cho môi trường nuôi. Các cái công nghệ nuôi ở đấy ấy, thì chúng ta có thể hiểu một số cái công nghệ như là cái công nghệ sinh học, đấy là có thể là từ cái khâu chọn giống. Chúng ta có thể chọn nhờ cái công nghệ sinh học mà chúng ta chọn được những cái con giống có sức khỏe tốt, đề kháng hoặc sạch đối với các cái loại bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Hoặc là cũng có thể là cái công nghệ về vi sinh học, đó là các cái sản phẩm từ cái vi sinh nhằm cải thiện môi trường nuôi hoặc là tăng cường hỗ trợ cái sức đề kháng cho con tôm. Chúng ta cũng có thể là nói đến công nghệ về tự động hóa hoặc là cái kết nối internet vạn vật được ứng dụng. Ở đây có thể nói như là cái công nghệ cho ăn tự động, rồi các cái công nghệ cảm biến để đó các cái yếu tố môi trường trong cái quá trình nuôi. Thì tiếp theo là cùng nói đến các cái hình thức tiến bộ, đó là canh tác trong cái các cái nhà màng hoặc nhà kín, thì cái này cũng đã giảm thiểu được các cái tác động bất lợi do cái biến đổi khí hậu gây nên, ổn định môi trường nuôi hơn, giúp cho người nuôi có thể nuôi quanh năm và nuôi được nhiều vụ trên một đơn vị diện tích.
0: Vâng ạ, rõ ràng là cái nuôi tôm công nghệ cao như ông vừa nói thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích rồi. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái hiện trạng nuôi tôm ở Nghệ An hiện nay như thế nào, và thực tế đối với những cái mô hình mà áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì nó đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào?
1: Vâng, toàn tỉnh Nghệ An ấy, hàng năm có khoảng 2.000 hecta nuôi tôm, sản lượng trung bình nó đạt tầm khoảng 11.000 tấn. Và hiện nay thì nuôi tôm tập trung ở là 14 cái xã phường ở xung quanh cái khu vực ven biển. Tôm thì tập trung với nhiều hình thức nuôi, từ quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Các cái mô hình công nghệ cao thì hiện nay trên địa bàn ấy, theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 56 mô hình nuôi công nghệ cao trong cái nhà màng hoặc nhà kín, tức là có cái biện pháp che chở, với cái tổng diện tích khoảng 120 hecta.
0: Ngoài ra chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái nuôi tôm?
1: Cái này nó chiếm tầm 6%.
0: Cái tỷ lệ cũng đang rất là nhỏ.
1: Các cái lợi ích ấy, cụ thể đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ như đó là việc đầu tiên là việc kiểm soát tốt mà cái môi trường nuôi, một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm. Hiện nay đó là việc kiểm soát cái môi trường nuôi tôm, thì các cái quy trình công nghệ này nó đã có cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là nó tăng cái tỷ lệ sống cho các cái đàn tôm, giảm cái rủi ro về dịch bệnh. Bên cạnh đó là giảm các cái mối đe dọa từ cái biến đổi khí hậu như nặng gió, mưa bão và thời tiết lạnh. Các cái lợi ích nữa đó là nó cũng có thể tăng ấy, cái năng suất, đồng thời tăng cái hiệu quả, tăng năng suất nuôi. Các cái đàn giống mạnh khỏe được nuôi trong cái môi trường được kiểm soát tốt, quản lý thức ăn tốt thì sẽ cho ra một cái đàn giống có độ đồng đều, có chất lượng tốt và đảm bảo được cái truy xuất nguồn gốc trong cái quá trình mà thị trường xuất khẩu hoặc là các cái thị trường khó tính đòi hỏi về cái chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc con tôm. Quan trọng nhất là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt so với các cái mô hình nuôi truyền thống, và giảm các cái tác động như gây ô nhiễm môi trường do cái quá trình kiểm soát các cái nước thải rồi bùn thải trong cả quá trình nuôi được kiểm soát một cách là tối ưu. Các cái mô hình nuôi công nghệ cao thì như lúc nãy chương trình cũng đã đưa ra rồi, theo diện tích trung theo cái năng suất trung bình ấy, thì chúng tôi thống kê ở tầm khoảng 20 tấn một hecta một vụ. Tuy nhiên có những cái mô hình cũng lên đến là 50 hecta trên một vụ nuôi, năng suất khá cao, trong khi năng suất nuôi truyền thống nó chỉ là khoảng 4,5 cho đến 5 tấn một hecta.
0: Vâng, như vậy là gấp đến 5, thậm chí là đến cả 10 lần ạ. Vâng, như vậy là cái hiệu quả đem lại thì rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đối với chăn nuôi thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm, đó chính là cái môi trường nuôi, đúng không ạ? Vậy thì vì sao mà cái việc mà áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay ở Nghệ An vẫn gặp khó khăn thưa ông ạ?
1: Thì các cái mô hình công nghệ cao ấy, tuy đã chứng minh được các cái lợi ích,
0: cái ưu việt nữa.
1: Cái ưu việt rồi. Tuy nhiên ấy, nó cũng có một số cái mặt nó hạn chế để mà áp dụng đồng bộ ấy, đại trà thì nó cũng còn thêm một thời gian nữa. Thứ nhất đó là các cái mô hình này thường được đầu tư với các trang thiết bị máy móc hiện đại và trên một cái diện tích rộng, cho nên đòi hỏi cái vốn ban đầu nó cũng khá cao đối với cái người nuôi hiện nay. Tiếp theo nữa là cái việc quản lý và vận hành một cái hệ thống như vậy ấy, đòi hỏi những cái con người, những người dân tìm tòi, tức là
0: thành thạo về công nghệ
1: và làm chủ cái công nghệ trong quá trình vận hành đó. Một cái nữa là các cái vùng nuôi ở trên địa phương ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì có những cái vùng nuôi nó cũng bị hạn chế với việc quy hoạch, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân bỏ tiền ra đầu tư với một vốn lớn, nhưng mà trong cái khả năng ngắn thì có thể họ sẽ trong cái thời gian được nuôi ấy,

0: ngắn, cho nên họ khó có khả năng mà thu hồi vốn, cho nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển cái công nghệ này. Mặt khác thì ủy ban tỉnh Nghệ An ấy cũng đã có cái chính sách hỗ trợ hàng năm cho các cái mô hình nuôi tôm thâm canh hoặc là nuôi tôm công nghệ mới này, nhưng mà cái hỗ trợ ấy, thì nó chỉ được một phần nhỏ so với cái vốn đầu tư, cho nên để mà khuyến khích được trong cái thời gian ngắn sắp tới ấy, thì cũng cần phải nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để tạo cái động lực cho bà con chuyển đổi.
1: Vâng, như vậy thì cụ thể một cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà khoảng 1 hecta thì cái chi phí đầu tư là hết bao nhiêu, và cụ thể cái quy trình là nó đảm bảo những cái yếu tố gì, ông có thể cho bà con biết rõ được không?
0: Vâng, cái kinh phí mà xây dựng cái mô hình công nghệ này ấy, thì nó tùy, nhưng mà tùy cái quy mô, diện tích và tùy cái số vốn do người dân xác định ban đầu, họ có thể áp dụng từng phần.
1: Vâng.
0: Tức là một phần trong đó, nhưng mà để mà cơ bản trên một cái đơn vị diện tích 1 hecta thì một cái khu nuôi tôm công nghệ cao như vậy là cũng có khoảng đến 3 đến 4 tỷ đồng.
1: Vâng.
0: Cho 1 hecta.
1: Cái đầu tư rất là lớn.
0: Vâng, đây là một cái số vốn rất lớn mà người nuôi phải bỏ ra ở ban đầu. Ngoài ra thì cả cái chi phí khác trong quá trình vận hành ấy, để nuôi cái này, như là tiền điện rồi tiền giống rồi thức ăn rồi tiền nhân công cũng chiếm một cái phần rất là lớn. Đòi hỏi người nuôi là phải xác định trước cái vấn đề vốn trước khi đầu tư. Còn về cái quy trình vận hành của cái này ấy, thì chúng ta cái quy trình công nghệ cao ấy, thì nó cũng gần tương đồng với các cái quy trình nuôi thâm canh truyền thống thôi. Nhưng mà nó thì có khác ở một chỗ, có thể chúng ta nói ngắn gọn, nói dễ hiểu một cái, đó là các cái bước như là chuẩn bị đầu vào, tức là mình chuẩn bị, quá trình chuẩn bị, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến là kiểm soát đầu vào, và chúng ta nuôi có kiểm soát, sau đó là chúng ta theo dõi và xử lý số liệu, và chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý dựa trên các cái dữ liệu, và sau đó là quy trình cuối cùng là thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì có thể nói ngắn gọn là như vậy về quy trình vận hành ấy. Ở cái khâu chuẩn bị ấy, thì ở đấy là chúng ta trước khi mà xây dựng các cái mô hình nuôi công nghệ này thì bà con cũng cần lưu ý là chúng ta đánh giá đầy đủ các cái hiện trạng về cái ở cái vùng nuôi của mình, về điều kiện hạ tầng, đường xá, về điện nước cung cấp đầy đủ không, về nguồn cung nước có đảm bảo cung cấp đầy đủ, rồi là việc chuẩn bị các cái tách biệt giữa cái khu vực nước cấp và khu vực nước thải, rồi bố trí các cái áo lắng, áo xử lý, áo khu vực xử lý các cái chất thải. Đấy là những cái đánh giá bước đầu để gọi là cái quy trình trong cái khâu chuẩn bị của cái nuôi công nghệ cao, thì bà con cũng lưu ý như vậy.
1: Vâng, như vậy là đó là các bước để bà con chuẩn bị từ cái cách nuôi tôm truyền thống sang cái nuôi tôm công nghệ cao. Thì ngoài những cái lưu ý mà như ông vừa nói thì bà con cần phải lưu ý những cái gì nữa không ạ?
0: Vâng, có rất nhiều cái điều mà bà con cần lưu ý, nhưng mà tôi cũng lưu ý, thứ nhất là cái khâu chuẩn bị, chúng ta đánh giá được cái vùng nuôi, đánh giá được cái hiện trạng điều kiện hạ tầng, rồi sau đó là cái quá trình kiểm soát cái đầu vào là cái khâu quan trọng nhất cho một cái mô hình công nghệ này. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái đầu vào về con giống, về cái nguồn nước ấy, và hạn chế được cái sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái quá trình nuôi sau này, đó là cái nền tảng tạo nên một cái vụ nuôi cho thắng lợi. Nguyên nhân là bởi vì là cái việc mà kiểm soát con giống ấy, chúng ta lựa chọn những đàn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, được các cái công ty có uy tín rồi, được lựa chọn là kiểm tra các mầm bệnh trước khi thả vào nuôi, được tạo cái sự thích nghi giữa cái môi trường trại nuôi và cái áo nuôi trước khi thả, thì sẽ giúp là tăng cường cái tỷ lệ sống, kiểm soát được các cái mầm bệnh như này. Cái tiếp theo nữa là việc chuẩn bị cái nguồn nước. Tức là mọi người đều biết được rằng nuôi tôm là nuôi nước, cho nên là việc chuẩn bị một cái nguồn nước có đủ các cái thông số phù hợp về độ mặn, pH, độ kiềm và các cái yếu tố khác, kết hợp với cái quá trình xử lý kỹ càng, đảm bảo loại bỏ được các cái mầm bệnh hoặc các cái hoặc là các cái chất mà nó

0: không tốt ở trong nước á, thì cái việc này là hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin được cảm ơn những cái tư vấn của ông. Còn ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Xin được kết nối máy với vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ. Alo ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu anh là họ tên là gì và địa chỉ cụ thể của mình là như thế nào ạ?
2: Tôi là tên An Khang, xã Quỳnh Phú ạ. Tôi cũng muốn hỏi chuyên gia luôn là trong cái điều kiện thời tiết biến hậu, biến đổi khí hậu khắc nghiệt như hiện nay ấy, như nắng nóng thì kéo dài mà mưa lớn đột ngột, thì cái mô hình công nghệ cao thì cần điều chỉnh những cái quy trình vận hành ra sao để có thể duy trì được cái môi trường ao nuôi ổn định ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của anh ạ. Xin mời chuyên gia giải đáp cái hướng câu hỏi này cho vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ.
0: Vâng, trong cái điều kiện mà thời tiết thường xuyên biến động như hiện nay, tức là có thể là nắng nóng rồi xen kẽ những cái đợt mưa lớn, kéo mưa lớn làm thay đổi các cái yếu tố về nhiệt độ, độ mặn, rồi pH như vậy, thì các cái mô hình công nghệ cao cũng đặc biệt đưa vào cái phương án để mà xử lý kịp thời, để mình chủ động xử lý kịp thời trước những cái mức độ biến đổi nó mạnh mẽ như vậy. Đối với mà thời kỳ nắng nóng kéo dài ấy, thì chúng ta có thể tăng cường theo dõi nhiệt độ và cái hàm lượng oxy hóa tán ở trong cái môi trường nuôi, duy trì sục khí và quạt nước một cách hợp lý, hạn chế để tôm bị stress bởi nhiệt độ, và quản lý thức ăn theo cái lượng thức ăn thực tế mình cho ăn. Ngoài ra còn tăng cường kiểm soát các cái chất hữu cơ có trong bể và các cái loại khí độc bằng cách theo dõi thường xuyên các cái thông số môi trường của ao nuôi. Khi có mưa lớn ấy, thì chúng ta cũng không nên chỉ quan tâm việc độ mặn giảm, mà nó bên cạnh đó thì mưa có thể làm thay đổi cái nhiệt độ, rồi thay đổi cái độ pH và làm cho tôm nuôi trong bể có thể bị chịu stress. Vì vậy chúng ta cũng cần phải theo dõi các thông số môi trường trước, trong và sau khi mưa, chuẩn bị cái phương án hạn chế nước mưa chảy trực tiếp vào trong cái ao bể của chúng ta, kiểm tra độ kiềm và pH, rồi kiểm tra cái hàm lượng oxy hóa tán, không thay nước hoặc xử lý hóa chất một cách máy móc khi mà vừa có cái biến động lớn đối với môi trường ao nuôi như vậy. Thì đó là một số cái phương án để chúng ta chủ động phòng chống các cái biến động trong cái điều kiện biến động môi trường, trong cái điều kiện thời tiết mà thay đổi khí hậu nó mạnh mẽ như hiện nay. Thì anh có thể lưu ý những cái đó. Ngoài ra đối với mưa lớn thì chúng ta trước tiên là việc ổn định cái hàm lượng oxy hóa tán, và có thể đánh các loại vôi như dolomite hoặc là khoáng để chúng ta ổn định cái độ pH ở trong ao nuôi. Thì như vậy thì cũng sẽ hạn chế được các cái hệ quả xấu do cái điều kiện trời mưa.
1: Xin được cảm ơn vị khán thính giả đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Có một cái câu hỏi thế này, với những cái hộ có diện tích nhỏ lẻ hoặc là vốn khiêm tốn thì người nuôi có thể áp dụng cái công nghệ cao từng phân được hay không, hay là bắt buộc phải làm đồng bộ cùng một lúc ạ?
0: Vâng, công nghệ cao là một cái hướng đi có thể nói là đột phá với rất nhiều lợi ích như lúc nãy tôi đã nói, nhưng mà nó không phải là phù hợp với tất cả. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa mà tiến hành được ấy, cái việc nâng cấp cái hệ thống trại để mà lên công nghệ cao hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái bước, tức là làm từng phần để chúng ta thực hiện đối với các cái ao nuôi nhỏ lẻ có cái quy mô nhỏ hơn và quy mô nhỏ về vốn, về diện tích. Ở đây thì có thể đơn cử như là nếu chúng ta yếu ấy, về cái mảng mà theo dõi môi trường, thì chúng ta có thể là mua sắm các cái thiết bị đó trực tiếp để theo dõi thường xuyên cái môi trường nuôi. Sau đó là chúng ta là có thể nâng cấp lên, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng cấp lên các cái cảm biến tự động để chúng ta theo dõi cái môi trường, các cái thông số môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng từng phân, như là áp dụng cái quy trình nuôi hiện tại và kết hợp với là sử dụng các cái vi sinh rồi con chống trạch bệnh, đó cũng là từng phần của cái công nghệ cao. Ngoài ra con có việc theo dõi cái sức khỏe trang trại nuôi bằng các cái loại camera hoặc cái công nghệ cho ăn tự động, để chúng ta giảm được cái chi phí cũng như thời gian cho ăn. Thì như vậy đúng, đó là một phần của cái công nghệ cao mà chúng ta có thể áp dụng ngay ở trong cái ao nuôi của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Vị khách mời cùng tham gia chương trình đó là ông Nguyễn Cảnh Hoàng đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia, đó là ông Dân ở xã An Châu ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào ông ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì ông có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn giải đáp ạ?
3: Vâng ạ, xin chương trình giúp là tiêu chuẩn chọn giống tôm giống là mô hình nuôi công nghệ cao có gì khác so với nuôi truyền thống không, và làm sao để lựa chọn con giống, kiểm soát con giống đạt chất lượng trước khi thả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ.
0: Vâng, xin trả lời bạc chân ở xã An Châu về cái tiêu chuẩn tròn giống trong cái công nghệ cao. Về bản chất ấy, thì các cái bước mà lựa chọn con giống ấy thì nó cũng rộng như các cái mô hình nuôi tôm thâm canh như chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên là đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này thì chúng ta cũng lưu ý một số cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là về nguồn gốc con giống là phải xuất xứ tại cái có cái xuất xứ rõ ràng tại các cái công ty mà thường có uy tín trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là về cái ngoại hình thì đường ruột tôm nó đầy thức ăn, màu sắc bình thường, bọng bẩy, bơi lội khỏe mạnh, phản ứng linh hoạt với ánh sáng và cái tiếng đồng, và tỷ lệ đồng đều của đàn giống là cao, không gì hình gì thật. Cái tiếp theo nữa là cái con giống ấy là phải được kiểm tra các cái loại bệnh nguy hiểm trước khi đưa vào ao nuôi, đặc biệt là các cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta thường gặp tại cái địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là bệnh vi bao tử trung, bệnh hoại tử gan tủy cấp tính. Đấy là hai cái bệnh mà nguy hiểm mà chúng ta thường gặp hiện nay. Ngoài ra còn có một số bệnh khác như là hoại tử cái cơ quan tạo máu, rồi là bệnh đốm trắng. Rồi là một cái nữa đó là cái việc mà chúng ta là cân bằng cái điều kiện môi trường ở trong trại giống và tại cái bể nuôi của chúng ta, là nó phải đồng có cái mức độ tương đồng về các cái điều kiện môi trường, độ mặn, rồi nhiệt độ, rồi là pH, độ kiềm. Ngoài ra thì bác cũng nên lưu ý là nếu như mà nguồn giống ở xa thì phải có cái phương án vận chuyển một cách hợp lý để đảm bảo cái thời gian nó ngắn nhất, ít ảnh hưởng đến cái con tôm nhất. Thì cái đó thì mình để những cái đó thì để đảm bảo rằng khi mà con giống về đến trại là thứ nhất là vẫn mạnh khỏe, thứ hai là không mang những cái bệnh trước khi thả vào nuôi, cái thứ ba là nó thích nghi được với cái môi trường của mình. Thì giống như là, nhưng mà trước đó thì phải lưu ý chúng ta phải cân bằng cái nhiệt độ giữa bao giống và cái nguồn nước thả ra, đúng không? Vâng, xin trả lời bạc chân như vậy.
1: Vâng ạ. Bác chân đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
3: Vâng ạ, xin nghe rõ rè ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở xã Hải Lộc cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Dạ, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
4: Dạ, em có câu hỏi là khi hậu ở Nghệ An á, thì có mùa đông lạnh và rét thì kéo dài. Thì vậy mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì có thể khắc phục được khó khăn nào để nuôi trong vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế.

0: cao hơn.
1: Vâng ạ. À, ý anh tức là muốn hỏi là mình có cái công nghệ nào để mà khắc phục cái thời tiết lạnh đúng không ạ? Để nuôi tôm đúng không ạ?
0: Dạ, đúng ạ.
1: À, vâng ạ. À, xin mời chuyên gia ạ.
2: Vâng. Các cái mô hình công nghệ cao hiện nay thì mô hình mà nuôi ứng dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà màng, tức là nhà có mái che, là một cái phương pháp án rất là tốt để mà chúng ta khi áp dụng á, là cái trong cái điều kiện nhiệt độ thấp, lạnh giá của Nghệ An ấy, thì đàn tôm vẫn phát triển được trong những cái ngôi nhà được che chở bằng các cái lưới ni lông, bằng các cái tấm bạt ni lông, nhiệt độ duy trì ở trong ngưỡng từ 20 đến 30 độ C, là một cái ngưỡng nó phù hợp với cái sinh trưởng và phát triển của con tôm. Thì về cái điều kiện về nhiệt độ, thì mùa đông lạnh thì những cái mô hình này cũng đã chứng minh được ở thực tế ở tại Nghệ An rằng nó đã hạn chế được cái điều kiện biến đổi khí hậu hoặc là về cái điều kiện lạnh ở mùa đông, giúp
1: Vâng.
2: cho những người mà áp dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà màng nhà kín này nuôi tôm được quanh năm. Thì đây là một cái là anh Ngọc có thể tham khảo và để mà có cái phương án đầu tư phù hợp.
1: À, vâng, như vậy là có phải đó là cái công nghệ mà chạy bằng điều hòa không ạ? Hay là chỉ là các cái công nghệ mà áp dụng ở trong cái môi trường nước hay là điều hòa không khí hay là như nào ạ?
2: Cái này thì cái quá trình này là không phải dùng điều hòa.
1: Vâng.
2: Khi mùa đông đến thì chúng ta sử dụng các cái bạt ni lông, chúng
1: Vâng.
2: ta che kín cái khu vực nuôi. Thì
1: À.
2: như vậy thì cái
1: Sẽ
2: biến
1: giảm
2: đổi
1: bớt
2: các
1: được
2: cái
1: cái
2: trao
1: tác
2: đổi chất
1: động
2: đấy,
1: từ bên
2: vâng, các
1: ngoài.
2: trao đổi chất từ ao nuôi sẽ tạo nên một cái nhiệt lượng và nó đủ giữ ẩm cho
1: Vâng.
2: đàn tôm cũng như đàn tôm ở trong cái môi trường được, đảm bảo cái nhiệt độ nó không bị hạ xuống quá thấp khi mà ngoài trời nó rét. Chênh lệch ví dụ như là khi mà điều kiện nhiệt độ xuống khoảng tầm 14 độ C
1: Vâng.
2: thì trong bể á, vẫn giữ được cái nhiệt độ từ khoảng 22 cho đến 25 độ C.
1: Vâng.
2: Điều kiện này là nó cũng khá là tốt đối với cái mùa đông lạnh, tức nó khắc phục được cái mùa đông lạnh so với là các cái mô hình nuôi ngoài trời. Thì con
1: À,
2: tôm
1: vâng.
2: chịu ảnh hưởng của điều kiện biến động nhiệt độ rất là nhiều, đặc biệt khi nhiệt độ thấp xuống ở ngoài các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm có thể bỏ ăn
1: Vâng.
2: hoặc là ăn giảm, nhưng mà đối với các cái mô hình mà đảm bảo che chắn kín kín gió ở trong các cái nhà màng này thì nó vẫn ăn uống sinh trưởng bình thường,
1: Vâng.
2: vẫn ăn và sinh trưởng bình thường.
1: À, như vậy là anh Ngọc, anh đã rõ với cái tư vấn này chưa ạ?
0: Dạ, cảm ơn chuyên gia.
1: À, vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông ạ. À, tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả khác đến từ xã An Châu. À, có hỏi rằng là để mà khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì hiện nay tỉnh hay là nhà nước có các cái chính sách cụ thể như thế nào ạ?
2: Vâng, tôm được xác định là cái đối tượng chủ lực để phát triển của tỉnh Nghệ An. Do đó là tỉnh cũng đã rất trong cái thời gian vừa qua ấy, cũng đã rất là quan tâm hỗ trợ bằng cách là cải thiện các cái hệ thống hạ tầng nuôi như là điện đường ở các một số cái vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn, rồi cái hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó thì hiện nay giai đoạn từ 2026 đến 2030 thì tỉnh cũng đã có cái nghị quyết số 34
1: Vâng.
2: có hiệu lực, tức là nghị quyết này là ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có chính sách hỗ trợ cho các cái bà con nuôi thâm canh trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An, là mỗi cái mô hình như vậy là 350 triệu đồng, và điều kiện được hỗ trợ ấy, thì chúng ta là nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng được quy hoạch, có cái diện tích cơ sở nuôi của chúng ta là trên 1 hecta,
1: Vâng.
2: và có đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho quá trình nuôi thâm canh, và ngoài ra các cái còn có các cái sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý môi trường. Thì mỗi mô hình như vậy là không không quá bao năm 50 triệu một mô hình,
1: Vâng.
2: và riêng trong năm 2026 ấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện ngay cái chính sách này.
1: Vâng, tốt quá. Như vậy là ít ra thì người nông dân, những người mà có cái ý định chăn nuôi tôm thì cũng có cơ sở, cũng có động lực để mà thực hiện các cái

0: Có một cái câu hỏi như chuyên gia, tư vấn của chuyên gia đó là cái việc mà cái xử lý nước thải và bùn thải đáy ao ở mô hình nuôi công nghệ cao như thế nào để vừa cái tuân thủ quy định môi trường và vừa không làm lây nhiễm ngược lại nguồn nước cấp ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
2: Vâng, câu hỏi của chị Hồng cũng rất là hay. Thì trong cái quá trình nuôi thì nước thải và bùn thải là cái không thể thiếu trong cái quá trình xử lý tại cái mô hình nuôi tôm hiện nay. Thì đối với cái nguồn nước thải ấy, thì chúng ta nên là thu gom lại và có cái ao xử lý nước sau xử lý phải được kiểm tra và được đưa vào cái tái sử dụng hoặc là xả theo cái quy định. Còn đối với bùn ấy thì chúng ta có thể tiến hành là thu gom có kiểm soát và đưa vào cái khu vực chữa hoặc xử lý riêng về cái bùn thải này, không bơm trực tiếp ra cái môi trường, không sử dụng bùn chữa để xử lý đắp hoặc đưa vào cái khu vực mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Và chúng ta phải có cái cách, tức là cái biện pháp để kiểm soát cái rò rỉ bùn từ cái khu chữa bùn này. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản để mà bà con hoặc là chị Hồng nói riêng có thể tham khảo để mà áp dụng tại cái khu nuôi của mình.
1: Chị Hồng ạ, chị còn cái điều gì mà đáng băn khoăn nữa không ạ? Xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi. Có những kia mô hình công nghệ nào, nuôi tôm công nghệ nào ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà hiện nay bà con có thể lựa chọn để áp dụng hoặc là đến để tham khảo nhằm giảm thiểu cái rủi ro ô nhiễm và dịch bệnh trong nuôi tôm ạ?
2: Vâng. Thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có hiện nay có rất nhiều cái mô hình công nghệ chúng ta có thể tham khảo, như là mô hình nuôi bioflow, rồi mô hình xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm, rồi là mô hình nuôi nhiều giai đoạn trong cái ao hạt đếp, tức là ao trong cái ao bạt, rồi nữa là mô hình kết hợp nuôi nhiều giai đoạn trong các cái nhà, trong các cái hệ thống bể nổi có mái che. Thì qua theo dõi thì cũng có rất nhiều mô hình như vậy, nhưng mà qua theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy để mà đầu tư thực sự thì chúng ta nên lưu ý để đầu tư để phát triển các cái mô hình công nghệ cao có ở trên các cái bể nổi hoặc là trong các cái nhà mang có mái che, trong các cái bể mà có mái che. Thì trong các cái bể này mà áp dụng cái quy trình nhiều giai đoạn kết hợp với các cái công nghệ về sinh học nữa thì cái việc nuôi sẽ mang lại cái hiệu quả và mang cái tính bền vững hơn đối với người nuôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Còn một cái câu hỏi này nữa mà tôi thấy cũng rất hay và cũng thường xuyên gặp ở một số cái địa phương, đó là khi gặp sự cố mất điện đột ngột hoặc là hỏng hóc hệ thống sục khí hoặc là quạt nước trong ao nuôi mật độ cao thì người nuôi cần phải có giải pháp ứng phó tức thì nào để tránh sập ao ạ?
2: Vâng. Cái này thì trong cái điều kiện mà nuôi tôm ấy thì có những cái sự cố bất ngờ, đặc biệt là cái sự phụ thuộc vào cái nguồn điện.
1: Vâng.
2: Mà khi sự cố mất điện xảy ra thì có những cái hộ bị tôm nổi đầu và sau đó và lột và không cứng vỏ lại được nữa. Và sau đó thì chết rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả nuôi. Thì việc đề phòng cái sự cố này thì chúng ta cũng có nhiều biện pháp. Thứ nhất là chúng ta chủ động các cái máy phát điện rồi bộ chuyển đổi điện để chúng ta khi mà mất điện cái là có sự chuyển đổi sang cái nguồn điện dự phòng, cái này để và các cái máy móc như là sục khí như là quạt nước hoạt động trở lại bình thường. Và cái nếu như mà điều kiện điện sử dụng quá nhiều thì chúng ta chỉ ưu tiên cái nguồn sục khí hoặc quạt nước để cung cấp đủ cái hàm lượng oxy cho tôm khi mà có sự cố xảy ra. Cái tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp thủ công như là đảo nước rồi khuấy nước đấy. Nếu mà trường hợp chúng ta không có điện thì cũng phải sử dụng những cái phương pháp đó, hoặc là chúng ta sán thưa mật độ ra để trong cái bể nuôi công nghệ cao để mà kịp thời hỗ trợ cho cái khí mà hàm lượng

0: mất điện thì hàm lượng hòa tan của oxy trong nước ấy, trong cái bể nuôi là nó sẽ xuống rất là thấp mà rất là nhanh, tôm rất dễ nổi đầu và chết và sau một thời gian.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình cũng đã gặp những cái sự cố mất điện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái khoản đầu tư mà lên đến hàng tỷ đồng thì việc đầu tư một cái máy phát điện thì rất là cần thiết và cũng là cái khoản đáng để đầu tư cho các cái hồ nuôi tôm này, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Có một cái câu hỏi này nữa, cái việc mà ứng dụng công nghệ biofloc hoặc là tuần hoàn nước hay còn gọi là RAT đòi hỏi kỹ thuật vi sinh rất là khắt khe. Vậy thì làm thế nào để người nuôi nắm vững được cái quy trình kiểm soát vi sinh mà không bị sập tảo hay là mất màu nước trong nuôi tôm công nghệ cao ạ?
0: Vâng. Thì cái quy trình biofloc ấy thì là hoặc là quy trình RAT ấy thì tức là tại tuần hoàn sử dụng nước.
1: Vâng.
0: Thì nó đều là những cái quy trình tiết kiệm nước ở trong cái quá trình nuôi. Đối với cái mô hình biofloc ấy thì nó còn có khả năng là vừa tiết kiệm nước là tránh thì việc thay nước thường xuyên trong con nuôi, và nó sẽ tạo cái nguồn thức ăn bằng các cái vi khuẩn dị dưỡng kết hợp với tạo các cái chất hữu cơ có trong môi trường ao nuôi, qua đó là giảm cái các cái lượng thức ăn rồi giảm các cái chất thải.
1: Vâng.
0: Như là các loại khí độc hoặc là nitrat ở trong cái môi trường nước. Thì ở cái quy trình biofloc này thì nó không phải là cái quy trình để tập trung vào nuôi tảo, cho nên chúng ta không sợ sập tảo, mà chỉ chúng ta cần là theo dõi các cái chỉ số về carbon rồi nitơ tổng số, đảm bảo cái tỷ lệ carbon và nitơ trong cái môi trường nuôi của mình, rồi đảm bảo đầy đủ cái việc sục khí và đảm bảo cái theo dõi các cái hạt ở trong cái môi trường ấy, thì nó đảm bảo cái mật độ để không quá dày thì sẽ không phải sợ, mặc dù là cái việc này là rất khó, đòi hỏi những cái người có kinh nghiệm có kỹ thuật mới tiến hành cái quy trình nuôi biofloc này. Còn đối với cái quy trình mà nuôi tại tuần hoàn sử dụng nước trong nuôi tôm ấy, thì hiện nay cái quy trình này cũng đã tiết kiệm được cái quá trình xử lý nước. Tuy nhiên là quá trình vận hành của nó thì bà con nên lưu ý để tránh cái việc mà sập tảo ấy, để là chúng ta trong cái quy trình xử lý nước của cái quy trình mà RAT này ấy, thì có sử dụng các cái vi sinh vật tại các cái khu lọc cơ học và lọc sinh học ấy, thì có các cái vi sinh vật, cho nên chúng ta tránh thấy toàn bộ các cái giả thể này trong đối với cái việc mà lọc vi sinh vật ấy, trong cái quá trình này, bởi vì khi mà thấy toàn bộ giả thể thì gần như nó thấy một cái hệ thống lọc bằng sinh vật đã phù hợp với cái quy trình của chúng ta rồi, cho nên là bà con lưu ý cái việc này để tránh cái việc mà thay đổi bất ngờ các cái yếu tố môi trường. Giống như chị nói là việc sập ở đây là sập cái môi trường.
1: Vâng. Như vậy thì chúng ta càng chuẩn bị kỹ, càng để ý bao nhiêu thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro bấy nhiêu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả cũng ở xã An Châu gửi đến cho chương trình, có hỏi rằng là hệ thống cảm biến tự động đo pH hoặc là DO độ mặn thường bị sai số do bám bẩn hoặc là môi trường nước mặn, vậy thì làm sao để bảo dưỡng và duy trì cái độ chính xác của chúng ạ?
0: Vâng, cái việc sử dụng các cái đầu dò và cảm biến ở trong cái môi trường nước ấy thì nó sẽ bị các cái loài tảo, các cái vật chất hữu cơ bám vào, cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên, kiểm tra theo dõi cái này, vệ sinh thường xuyên và hiệu chuẩn nó theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Sau đó là chúng ta có thể so sánh đối chiếu đối với các cái đầu dò này, kết quả này với các cái đó, việc đó trực tiếp bằng các cái bộ test khác hoặc là máy đó khác để chúng ta đối chiếu. Ngoài cái việc hiệu chuẩn đó, chúng ta đối chiếu để xem nó có cho ra cái kết quả chính xác không, để qua đó chúng ta nắm bắt cái dữ liệu một cách khách quan và chính xác hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Thưa quý vị, mặc dù là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả về cái chủ đề kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao ạ. Nhưng mà lúc này thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ có những cái giải đáp riêng cho từng cái quý vị khán

0: Tính giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Hoang đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Chip đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, chào chị Anh Duyên và quý vị đang theo dõi chương trình.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 19 giờ 40 phút ngày mai, 14 tháng 8. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và bà con, hướng tới năm học mới, những ngày này tại các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên khắp các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Giải quyết bài toán áp lực về thời gian, địa chất và thời tiết khắc nghiệt là sự vào cuộc rốt ráo của hệ thống chính trị và sự bám đuổi tiến độ từng ngày của các đơn vị thi công.
1: Cơn mưa rừng không dứt của những ngày tháng 8 đang tạm thời làm đình trệ nhiều hoạt động thi công trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Đây được xem là công trình khó nhằn nhất trong 10 công trình dự án trường liên cấp giai đoạn 1 tại Nghệ An. Bởi ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, dự án đã gặp phải sự cố sạt lở. Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn này, ông Lê Văn Ngọc, giám đốc dự án trường liên cấp Nhôn Mai thuộc công ty La Giang, cho biết
2: các nhà thầu thì rất quyết tâm để làm, anh em công nhân cũng quyết tâm để làm cho kịp tiến độ. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ thì ở đây rất khó khăn, có thể nhà thầu vượt nặng thì có thể vượt được nhưng mà ngay đêm được, nhưng mà cái mưa là không vượt được anh.
1: Theo lãnh đạo địa phương, sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng đã khiến dự án này phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, dẫn đến tiến độ chậm hơn khoảng 3 tháng so với 9 ngôi trường còn lại trong giai đoạn 1. Phải đến ngày 28 tháng 5, những viên móng đầu tiên mới được đặt xuống. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền đối với nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai cho biết.
3: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhôn Mai thì là chậm 3 tháng so với các cái trường, 9 trường còn lại. Bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công đã triển khai tốt các cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
1: Không chỉ riêng Nhân Mai, tại các địa bàn khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức bật mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Tại xã Quế Phong, chỉ trong thời gian ngắn, những vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong thông tin.
4: Chỉ trong vòng là một tuần thì là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Bí thư thì cũng đã chỉ đạo một cách hết sức quyết liệt, và chúng tôi thì là tiến hành là giải phóng mặt bằng xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc triển khai xây dựng công trình.
1: Tiếp lời lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Quế Phong, khẳng định quyết tâm của đơn vị thi công.
5: Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiến độ cơ bản là đáp ứng được như đã báo cáo về ủy ban, là có những hạng mục bên ban quản lý dự án là cam kết hoàn thành trước ngày 23 tháng 8 để phục vụ kịp lễ khai giảng.
1: Keng Du cũng là một điểm trường xây dựng khó khăn khi đây là địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Bài toán giao thông, vật liệu và hạ tầng tại đây từng là những thách thức lớn. Ngay từ khi khởi công vào ngày 15 tháng 1, những người thợ phải kỳ công dẫn nguồn nước về từ khoảng cách 7 cây số. Bước sang tháng 5 và tháng 6, khi cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cũng là lúc mỏ đá hết phép phải dừng hoạt động, đẩy công trường vào thế khó. Nay cao điểm mùa mưa tràn về cùng bài toán nhân công khan hiếm, nhưng trên công trường vẫn duy trì khoảng 200 con người ngày đêm bám trụ, với khoảng 50% là lao động kỹ thuật cao, cùng lực lượng thợ phụ và lao động phổ thông. Tất cả dồn sức cho mục tiêu về đích. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du, chia sẻ về sự đồng lòng của người dân nơi đây.
6: Đối với chính quyền địa phương thì rất là quyết tâm phối hợp cùng với là các nhà đầu tư, là các công ty, là đặc biệt là trong công tác là huy động kỳ bà con nhân dân, vận động bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái công trình, rất là cất lực làm cả ngày cả đêm trong quyết tâm là khai giảng, thì chắc chắn Keng Du là sẽ đạt là khai giảng tại trường liên cấp,
1: đảm bảo mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn. Ông Nguyễn Xuân Phong, đại diện ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du cho biết thêm.
7: Ban quản lý dự án cũng rất là thường xuyên động viên nhà thầu, động viên anh em công nhân thì tăng ca tăng kíp và cùng tích cực để tuyển thêm công nhân có kỹ thuật cao lên để xây dựng, để hoàn thành. Chúng tôi là cùng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
1: Bài toán tiến độ, thời gian tiếp tục đè nặng lên các công trường xây dựng trường liên cấp khi mùa mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu. Đường trơn, máy móc lầy lội, nhưng thay vì chờ đợi thời tiết ủng hộ, các nhà thầu buộc phải chọn cách xoay cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu. Ông Hồ Văn Lý, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Tây An tại dự án trường liên cấp Trì Lễ cho biết.
8: Các liên danh nhà thầu thì cũng đang tập trung là hết toàn bộ nguồn lực về thiết bị, máy móc và nhân lực, nhân công và thi công cả tăng ca, ba ca và để là hoạt động luân phiên trên công trường. Thì mặc dù khó khăn là thời tiết là mưa gió nhiều và đường lầy lội, nhưng mà các nhà thầu cũng quyết tâm đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện đáp ứng đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 26 tháng 8 sắp tới.
1: Cùng chung nhịp đập khẩn trương ấy, ông Võ Đình Hưng, tư vấn giám sát trường thuộc công ty xây dựng Công Cường tại dự án trường liên cấp xã Bắc Lý chia sẻ.
9: Vì cái mục tiêu chung để đảm bảo cho nhà trường dạy học thì là cả đơn vị cũng cố gắng hết mức có thể huy động tối đa nhân lực, nhân công để thi công ngày, tăng ca đêm để hoàn thành cái mục tiêu hoàn thành dự án cho các cháu vào học vào ngày 30 tháng 8.
1: Tại những vùng địa hình bằng phẳng hơn, gần các trung tâm đô thị như dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, điều kiện thi công thuận lợi hơn hẳn đã tạo đà để nhiều hạng mục bứt phá vượt tiến độ. Dẫu vậy, không vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, để rút ngắn từng ngày từng giờ, các đơn vị thi công đã phải chủ động xoay vòng mọi giải pháp, thậm chí dựng ngay phòng thí nghiệm vật liệu tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình. Ông Phạm Hùng Mạnh, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm thông tin.
10: Tất cả các hạng mục là hiện tại như thế, cơ bản là đảm bảo tiến độ và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là mùng 5 tháng 9 2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26 tháng 8 năm 2026.
1: Những tháng ngày ăn ngủ cùng máy móc của thợ thuyền cuối cùng đã đổi lấy hình hài bề thế của những ngôi trường nội trú mới. Hơn ai hết, thầy và trò vùng cao là những người thấm thía nhất giá trị của sự đổi thay này. Thầy giáo Trần Văn Quý, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Du, tỉnh Nghệ An, phấn khởi chia sẻ.
11: Tôi cho rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ.
1: Những khối nhà khang trang dần hiện hữu trước thềm năm học mới không chỉ là thành quả của hàng vạn giờ lao động miệt mài trên công trường hay sự bám nắm rốt ráo của chính quyền cơ sở. Đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn cơ chế và đôn đốc tiến độ từng ngày. Sự quan tâm sâu sát ấy đã biến những chủ trương lớn thành những công trình hiện hữu, tạo ra bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng cao, để mỗi ngôi trường liên cấp thực sự trở thành mái nhà chung vững chãi, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các thế hệ học sinh nơi biên viễn.
0: Thưa quý vị thính giả, chương trình Miền Tây xứ Nghệ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
12: Trạm cảm xúc.
13: Trạm cảm xúc.
14: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Trăng Chiều, thơ Phan Đan, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc là một bản tình ca sâu lắng trong trẻo.

0: hát gây thương nhớ bởi giai điệu dịu êm, giàu hình ảnh, đưa người nghe đắm chìm vào không gian hoài niệm, lãng mạn và đượm buồn của câu chuyện tình yêu đầu.
1: Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sáng tác ca khúc này từ những cảm xúc nguyên sơ, ngất ngây thuở mới lớn khi bắt gặp vẻ đẹp ngời sáng của một người bạn học. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và những tâm tư tình cảm của con người, mang đến cảm giác buồn man mác dịu dàng. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn hòa vào giai điệu lắng đọng này. Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị và các bạn, Trăng Chiều là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu nhạc, là bản giao hưởng của cảm xúc, nơi ánh trăng mang đến nỗi nhớ và sự lãng mạn. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu hình ảnh, bài hát đã khắc họa những khoảnh khắc thi vị của tình yêu, nơi ánh trăng soi sáng những kỷ niệm đẹp. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của An Nhiên.
1: Chiều, một buổi chiều êm như ru, nắng chưa tắt hẳn, vắt từng tia sáng mỏng manh cuối ngày qua cành lá. Ánh trăng vội vã, vén mây nhô lên khi màn đêm còn chưa kịp buông. Những gọn gió thổi từng con sóng lăn tăn trên mặt hồ trao nước, lặng nhìn chiều buông trong thinh không quạnh vắng. Với một khoảng trống trong tâm hồn, em chợt nhớ về anh, nhớ những câu chữ vụng về của lá thư tình đầu tiên. Nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh. Những giây phút đầu tiên khi hai trái tim chạm ngõ của miền yêu, chúng thổn thức đập những nhịp đập của yêu thương hạnh phúc. Những ngón tay tìm đến nhau, đan vào nhau để cùng bước qua những buổi chiều tĩnh lặng. Em luôn cho rằng bầu trời màu xanh, mặt trời luôn tỏa sáng. Tất cả là điều bất di bất dịch, đều là do tự nhiên tạo thành, cũng giống như tình yêu của chúng ta. Nhưng khi anh quay lưng đi, không một chút vấn vương, không mảy may do dự. Lúc này em biết, đã không còn gì để níu kéo anh, không còn gì là mãi mãi.
0: Anh đã từng nói với em, hạnh phúc giống như một chiếc gối ôm, lỡ giấc ngủ say là trầy trật vụt mất. Và em cũng đã đánh mất nó rồi, phải không anh? Giờ đây, mỗi khi chiều xuống, chỉ còn mình em đơn côi với những khoảng trời kỷ niệm. Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên, đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Giấc mơ nào có thể đưa bước chân người tìm về với những yêu thương một thời vụn vỡ, men theo tiếng gió, ngỡ như tiếng ai đó vẫn còn thì thầm bên tai em những câu chữ vụng về ngày ấy. Hạnh phúc giờ đây của em là nhặt nhạnh những thứ đã từng một thời làm em say giấc. Vẫn ngỡ như anh đang cầm tay, vẫn ngỡ như còn nghe thấy những nhịp đập nơi lồng ngực trái khi em e ấp nép vào. Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời chiều thêm nhớ mênh mông. Có giấc mơ nào là mãi mãi đâu anh. Tiếng chuông ngừng vang là thực tại tìm về. Thực tại là em đang cô độc bước đi trên con đường nhỏ ngày nào. Em đã cố bước về phía không anh, nhưng mỗi bước em đi lại đưa em về với những khoảng trời đã từng có anh.

0: Thưa quý vị, mỗi nốt nhạc của bài hát Trăng Chiều vang lên như một tiếng thở dài man mác, gợi cảm giác lâng lâng, trôi về những khoảng trời kỷ niệm. Người nghe có thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi chiều buông, nhưng ở đằng sau đó là sự trân trọng những phút giây từng được sánh bước, từng được yêu thương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ Bảy, 20 giờ 30 phút thứ Bảy, 17 giờ 10 phút thứ Ba và 11 giờ 10 phút thứ Năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: canh tác biển, động lực mới cho kinh tế biển Việt Nam. Mới bán trên 360 căn nhà ở xã hội tại dự án Nghi Kim Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nuôi biển được xem là một trong những trụ cột mới của kinh tế biển. Trong bối cảnh diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất liền gần như đã tới hạn, nhiều chuyên gia cho rằng cánh đồng cuối cùng của Việt Nam không nằm trên đất mà ở ngoài biển.
0: Với hơn 3.260 km bờ biển, trên 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nuôi biển quy mô lớn, với hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội so với chăn nuôi trên cạn. Không chỉ mở ra một không gian tăng trưởng mới, nuôi biển công nghiệp còn góp phần phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ chủ quyền. Đánh giá về tiềm năng của ngành, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhấn mạnh.
2: 10 triệu tấn cá biển nghĩa là tương ứng với khoảng 50 tỷ đô la xuất khẩu hàng năm. Xuất khẩu thủy sản bây giờ chỉ có 10 tỷ thôi. Mà lên xuống trồi sụt, bây giờ có một nguồn nguyên liệu như thế này, chúng ta sẽ tạo một bước nhảy vọt cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ giữ một cách bền vững cái tốc độ phát triển đó cho thời gian 10, 20 năm tới.
0: Dù có nhiều dư địa, nhưng nghề nuôi biển phần lớn vẫn tập trung ở vùng ven bờ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có hơn 6.500 cơ sở nuôi cá biển ven bờ với khoảng 244.000 lồng bè. Điều này không chỉ gây áp lực rất lớn về môi trường, dịch bệnh và xung đột không gian với du lịch cảng biển, mà còn bộc lộ nhiều hạn chế khác. Nói thêm về những bất cập, ông Trần Thanh Trí, quản lý kinh doanh khu vực miền Nam, STP Group cho biết.
3: Thực trạng hiện tại của các bà con nuôi trồng ở các địa phương thì đa số là các lồng bè là chủ yếu là làm từ gỗ, tre và các cái vật liệu truyền thống, đâm ra là chi phí vận hành rất là cao và rủi ro.
0: Cùng với gỡ nút thắt về hạ tầng, cần tiếp tục thao gỡ rào cản về chính sách giao biển cho ngư dân, tín dụng dài hạn và bảo hiểm nuôi biển, từ đó mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn hình thành các trang trại nuôi biển công nghiệp ngoài khơi. Bên cạnh đó, cần triển khai các nhóm giải pháp về quy hoạch không gian biển, xây dựng làng nuôi biển hiện đại. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chia sẻ thêm.
4: Xây dựng những cụm công nghiệp nuôi biển, có thể gọi là làng nuôi biển hiện đại cũng được, đó chỉ là tên gọi thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ làm tương tự giống như là những cái cụm công nghiệp, những khu công nghiệp ở trên bờ. Chúng ta làm những cái hạ tầng nuôi biển để cho những hợp tác xã, những doanh nghiệp nuôi biển đạt tiêu chuẩn thì sẽ được vào đó, được thuê lại và họ sẽ sản xuất theo chuỗi liên kết.
5: Tôi cũng đang trình lên Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh về một dự án 100 ha nuôi biển tại Côn Đảo, là một vùng biển chúng tôi muốn thực hiện một mô hình gắn với chuỗi giá trị của du lịch. Và chúng tôi đang gặp một chút khó khăn, đó là về thủ tục cấp phép. Và chúng tôi biết được rằng là để cấp phép ở Côn Đảo thì còn rất nhiều yếu tố về môi trường, về ESG và những yếu tố về quy hoạch. Thì tôi mong rằng hiện nay quy hoạch đã xong, thì đây cũng chính là những bước tiến, bước mà đạt.
0: Khi chuyển từ tư duy khai thác sang canh tác, từ nuôi ven bờ sang vươn ra đại dương, Việt Nam không chỉ mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành thủy sản, mà còn từng bước hình thành một nền kinh tế biển hiện đại, xanh và bền vững. Đó cũng là con đường để biến lợi thế biển thành sức mạnh phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổng công ty trước đây.
0: Tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành, lấy vận tải, xây dựng, bảo trì công nghiệp và dịch vụ đường sắt làm cốt lõi. Doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt phát triển ngành, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, tập đoàn đóng vai trò trung tâm quản lý, khai thác hệ thống đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, từng bước hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt hiện đại.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, kéo theo nhiều yêu cầu trong công tác chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho đời sống và các hoạt động dân sinh. Đây cũng là thời điểm các vấn đề liên quan đến an toàn hệ thống điện, các viễn thông được đặc biệt quan tâm. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Nghị định 269 năm 2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh bổ sung cơ chế thí điểm có kiểm soát cho phép tổ chức cá nhân thử nghiệm các công nghệ dịch vụ và mô hình kinh doanh mới liên quan đến đô thị thông minh trong phạm vi được kiểm soát. Quy định này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành đô thị, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro trong quá trình thử nghiệm.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng. Theo đó, các nhóm sản phẩm dự kiến phải dán nhãn sẽ được xác định dựa trên mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình, cùng các chỉ tiêu và phương pháp thử cụ thể. Dự thảo nhằm tạo cơ sở thống nhất để đánh giá, so sánh hiệu quả năng lượng của vật liệu, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển công trình xanh và giảm phát thải trong xây dựng.
1: Nghệ An vừa ban hành quy định quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Quy định mới xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước trong phát triển hệ thống cấp nước, bảo đảm cấp nước an toàn, kiểm soát chất lượng và chống thất thoát, thất thu nước sạch. Quy định áp dụng đối với hoạt động cấp nước trên toàn tỉnh, trong đó có khu vực đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp.
2: Nghệ An đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 40-45% vào năm 2030, theo quyết định 2856 về điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Địa phương sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị, mở rộng không gian đô thị gắn với đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng quản lý. Với tỷ lệ đô thị hóa hiện đạt gần 19%, mục tiêu này đòi hỏi Nghệ An phải triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, phát triển đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư.
0: Thưa quý vị, không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến đường, khu dân cư hiện nay, những vị trí đường dây điện, các viễn thông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Và trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc xử lý triệt để và đồng bộ những tồn tại này đang là một bài toán không đơn giản.
2: Chỉ cách mặt đường hơn 2 mét, một cụm đường dây điện và các viễn thông tồn tại trong tình trạng trung võng suốt thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Mưa lớn, gió mạnh hoặc những tác động bất ngờ có thể làm phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, thông tin liên lạc và cả sự an toàn của người dân xung quanh. Anh Lê Văn Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói:
3: "Mà chúng ta cũng vẫn không xác định được đoàn muốn là dây điện, đoàn muốn là dây cáp. Chúng thấy cái tình trạng thòng là quá lâu rồi. Thòng dây súng nó rất nguy hiểm cho trẻ em, hay cái khu vực đoàn là trẻ em hay chơi ở đấy. Nên là cũng phải xác định được nguồn điện của nhà nên là cũng phải nhờ bên muốn xử lý ạ. Cái mùa bão sắp vô tá rồi." Là phải xử lý sớm chứ còn để rất nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.
2: Không chỉ một vị trí, qua ghi nhận tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, tình trạng dây điện, các viễn thông trùng võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vẫn còn xuất hiện với nhiều mức độ khác nhau. Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhiều loại đường dây điện, các kỹ thuật đang cùng tồn tại đan xen, tạo nên mạng lưới hạ tầng ngày càng đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, các công trình điện, viễn thông cũng chịu tác động từ các hoạt động sinh hoạt, xây dựng hàng ngày trong khu dân cư. Việc tự ý câu kéo điện tạm bợ, cải tạo công trình hoặc bố trí vật dụng, cây xanh không bảo đảm khoảng cách an toàn đều có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là khi thời tiết cực đoan. Chị Nguyễn Thị Thắm, phường Thành Vinh chia sẻ:
4: "Dây xa xuống sẽ có đi lại nhiều khi kéo đứt. Đứt cáp thì mình không có dùng, nếu mà đứt điện thì nó ảnh hưởng. Quá nhiều mùa mưa bão rồi thì bảo vệ an toàn tốt hơn thì đầu tiên trong gia đình mình thì bảo vệ các thiết bị trong gia đình mình đó. Có thiết bị nào mà cũ và hiện tượng chập cháy thì nên thay thế. Mình có thể là đừng có cấu kéo điện ngoài cái luồng điện của mình. Khi mà mình sửa điện khi mà nó quá cái phạm vi của mình á thì cũng nên nhờ bên điện lực họ đến họ sửa và họ kéo dây cho gọn gàng với an toàn."
2: Trước những nguy cơ có thể xảy ra, việc bảo đảm an toàn hệ thống điện và viễn thông không chờ đến khi mưa bão xuất hiện mới xử lý. Ngay từ đầu mùa, các đơn vị điện lực đã chủ động rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn như dây dẫn xuống cấp, trùng võng, cột điện bất thường, hành lang lưới điện bị cây xanh xâm lấn, đồng thời triển khai phát quang cây xanh, xử lý các điểm vi phạm khoảng cách an toàn, kiểm tra thiết bị vận hành lâu năm để có phương án sửa chữa, thay thế phù hợp. Ông Trần Quang Trung, Phó trưởng Điện lực Vinh, nói.
5: Chúng tôi gặp khá là nhiều là khó khăn, thì có một số cái có thể kể đến là thứ nhất ấy, là bởi vì là địa bàn của đơn vị quản lý ấy, có mật độ dân cư rất là đông và là số lượng hạ tầng của ngành điện trên cái khu vực này là chiếm là khá lớn. Cho nên là chúng tôi phải mất rất nhiều cái nhân lực để kiểm tra, ra soát mới mình phát hiện được những cái hiệu quả đó. Một số bộ phận là người dân chưa nắm được cả quy định của pháp luật, cả cái quy định của ngành điện, cả cái khoảng cách bảo đảm an toàn của lưới điện, khiến cho những cái quá trình của chúng tôi là phải phát sinh thêm công việc là khá là nhiều. Có một số ít trường hợp là người dân chưa đồng tình về cái việc là phạt quá hành lang, cả cái là cây cối là tập thuộc tài sản của người dân. Và cái điều này thì chúng tôi cũng phải tổ chức vận động trao đổi với người dân.
2: Cùng với ngành điện, các đơn vị viễn thông cũng triển khai chỉnh trang hệ thống cáp, thu hồi các tuyến cáp không còn sử dụng, xử lý những vị trí chưa bảo đảm nhằm giảm tải cho hệ thống cột. Tuy nhiên, để xử lý đồng bộ và triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão cận kề vẫn là một áp lực lớn đối với các đơn vị quản lý. Ông Lê Song Hào, trưởng phòng hạ tầng Viettel Nghệ An cho biết.
6: Trong quá trình chỉnh trang bỏ cáp thì gặp một số khó khăn như là các cái hệ thống cáp viễn thông thì đi qua các cái công trình dân dùng cũng như nhà dân. Thì khi đấy thì doanh nghiệp phải làm việc và giải thích cũng như là đàm phán về người dân, chủ nhà để mà thực hiện cái việc chỉnh trang bỏ cáp một cách hoàn chỉnh. Thứ hai, khi hệ thống cáp viễn thông của các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng cột thì dẫn đến là tình trạng mà đan xen, mất nhiều thời gian trong cái việc mà ra soát, xác định và phối hợp xử lý. Thứ ba là có nhiều tuyến cáp đi qua các cái công trình mà trọng điểm, nhiều tuyến đường dẫn đến là việc khó khăn trong cái công tác là khắc phục, kiên cố củng cố và duy tu bảo dưỡng trước mùa mưa bão.
2: Thực tế cho thấy, bảo đảm an toàn hệ thống điện và viễn thông trước mùa mưa bão không chỉ là việc xử lý những điểm mất an toàn hiện hữu, mà còn là bài toán cần sự phối hợp lâu dài giữa các bên. Bởi cùng với quá trình đô thị phát triển, nhu cầu sử dụng điện, Internet và các dịch vụ viễn thông ngày càng tăng, kéo theo sự mở rộng của hệ thống đường dây, cáp kỹ thuật, khiến yêu cầu bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống ngày càng được đặt ra thường xuyên hơn. Bên cạnh việc chủ động rà soát, sửa chữa, chỉnh trang của các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và người dân cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, phản ánh sớm các nguy cơ, đồng thời hạn chế những tác động làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn hệ thống. Ông Trần Quang Trung, Phó trưởng Điện lực Vinh và ông Lê Song Hào, trưởng phòng hạ tầng Viettel Nghệ An, nói.
5: Chúng tôi cũng cần rất nhiều thông tin, phản hồi từ người dân có những điểm mất an toàn lưới điện, thì đấy là những cái thông tin mà để chúng tôi có thể phát hiện được và cũng đưa ra giải pháp khắc phục.
6: Sau khi mà chỉnh trang bỏ cáp ấy, thì chúng tôi rất mong muốn là có được cái sự hợp tác, phối hợp cũng như là cách nhìn nhận một cách chính xác của người dân để là không phát sinh những cái trường hợp sau khi mà đã chỉnh trang bỏ cáp ấy, thì lại tiếp tục là có những cái đường dây mà cần phải khắc phục về sau nữa. Hy vọng là có được một cái kênh thông tin truyền thông một cách trực tiếp, kịp thời và chính xác từ người dân để thông báo, báo cáo cho các doanh nghiệp là khi mà có cái sự cố phát sinh để kịp thời khắc phục trước mùa mưa bão.
2: Mùa mưa bão đang cận kề, mỗi điểm mất an toàn được phát hiện, xử lý sớm, mỗi đường điện, tuyến cáp được chỉnh trang hay sự chủ động của người dân trong kiểm tra, bảo vệ hệ thống điện trong gia đình đều góp phần giảm nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho cộng đồng khi thời tiết diễn biến phức tạp. Chuyên mục Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Khi được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong khung giờ quen thuộc này. Các em thân mến, những ngày đầu tháng 8 đang nhẹ nhàng gõ cửa bằng những cơn mưa cuối mùa hạ và những làn gió mát. Thời gian nghỉ hè của các em cũng đang dần ngắn lại để nhường chỗ cho năm học mới đang đến rất gần. Những chuyến đi, những trò chơi và những trải nghiệm đáng nhớ của mùa hè đã và đang dần khép lại, phải không nào?
2: Chỉ còn ít tuần nữa thôi thì năm học mới sẽ bắt đầu. Và chị nghĩ là khoảng thời gian này, mỗi bạn nhỏ hãy cùng nhìn lại một mùa hè của riêng mình để lưu giữ những kỷ niệm đẹp và chuẩn bị một tâm thế thật vui, thật tự tin để bước vào hành trình học tập phía trước em nhỉ.
1: Chương trình thiếu nhi tuần này sẽ mang đến cho các em những thông tin gì đây nào? Chắc chắn sẽ có nhiều thông tin cần thiết và hữu ích trong phần điểm tin rồi. Còn phần nội dung chính sẽ là phóng sự, những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ với những câu chuyện rất gần gũi của mùa hè. Phần cuối chương trình, mời các bạn nhỏ cùng đến với truyện ngắn Chiếc bút chì màu xanh lá của tác giả Thái An. Một câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về ước mơ, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp được vun đắp từ những điều bình dị.
2: Và bây giờ, trước khi đến với nội dung chính, mời các em cùng đến với những thông tin đang chú ý trong phần điểm tin. Nào, chúng ta cùng theo dõi nhé!

0: Các em ạ, sau những ngày diễn ra Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 8 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Vòng tay bè bạn, đây là dịp để thiếu nhi ba nước cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp tình hữu nghị và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với bạn bè trong khu vực. Trong dịp liên hoan, các đại biểu thiếu nhi được khám phá những giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều hoạt động trải nghiệm tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh phía Nam.
1: Liên hoan khép lại, nhưng vòng tay bè bạn sẽ còn tiếp tục lan tỏa, để tình hữu nghị giữa thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia ngày càng bền chặt, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp của hòa bình, đoàn kết và yêu thương.
0: Các em ạ, cũng trong tuần này, sau khi thi đấu tại vòng bán kết giữa U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-1, đội Sông Lam Nghệ An đã dừng lại ở vòng bán kết. Đội bóng U11 Hà Nội và U11 Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ đối đầu trong trận chung kết lịch sử tại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo năm 2026, sau khi cùng vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu đến nghẹt thở.
1: Còn tại Nghệ An chúng mình, trong tuần, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Robocon tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026. Cuộc thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo thí sinh đến từ các trường học, trung tâm đào tạo và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện sự sáng tạo công nghệ và tư duy lập trình logic.
0: Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích, cùng các giải truyền cảm hứng cho 2 bảng thi đấu. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ cho thanh thiếu nhi, thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ. Thành công rực rỡ của mùa giải tiên phong này sẽ tạo nền tảng để sân chơi trí tuệ này tiếp tục được duy trì và phát triển. Và các em thân mến, vào 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 2026, cuộc thi chung kết năm English Challenge mùa 9 sẽ được diễn ra tại trường quay S1 báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, nối với hai điểm cầu là xã Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Tam. 4 thí sinh xuất sắc cùng tranh tài trong trận chung kết năm là Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, phường Trường Vinh, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu, Nguyễn Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy, phường Trường Vinh và Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam. Đây là sự kiện được đông đảo các em học sinh và khán giả đón chờ bởi cả 4 thí sinh đều ngang sức ngang tài, đã có những phần thể hiện xuất sắc ở các vòng thi tuần và quý. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, đồng thời live stream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng fanpage sân chơi tiếng Anh English Challenge.

0: chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức nổi bật trong tuần. Các em thân mến, mùa hè luôn mang đến thật nhiều niềm vui và những điều mới mẻ. Có bạn được đi đây đi đó cùng với gia đình, có bạn trở về quê thăm ông bà, cũng có bạn dành thời gian học thêm một kỹ năng mới hay giúp bố mẹ những công việc vừa sức. Mỗi ngày hè trôi qua đều để lại những kỷ niệm và những bài học rất riêng, để khi nhìn lại, chúng ta thấy mình đã lớn hơn một chút, tự tin hơn một chút. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với phóng sự, những trải nghiệm đáng nhớ, để cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hè trước khi chúng mình hào hức chào đón một năm học mới đang đến gần. Nào, chúng ta cùng nghe những trải nghiệm đáng nhớ các em nhé!
1: Những cơn mưa tháng 8 bắt đầu ghé qua cũng là lúc tiếng ve dần thưa hơn trên những vòng cây. Một mùa hè đang khép lại, với nhiều bạn nhỏ, 3 tháng nghỉ hè giống như một cuốn sổ đầy ắp những kỷ niệm. Có những chuyến đi xa, những ngày về quê cùng ông bà, những buổi học bơi, học vẽ, đọc sách hay đơn giản là những buổi chiều cùng bố mẹ chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà. Mỗi trải nghiệm đều để lại một dấu ấn riêng, giúp các em trưởng thành thêm một chút. Những ngày này, đi trên nhiều con phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các cửa hàng sách bắt đầu đông vui phải không nào? Những bộ sách giáo khoa mới được xếp ngay ngắn trên giá, những cuốn vở còn thơm mùi giấy mới, những chiếc cặp sách đủ sắc màu chờ được các bạn nhỏ lựa chọn. Ở nhiều gia đình, góc học tập cũng được dọn dẹp gọn gàng hơn, bàn học được lau sạch, hộp bút được sắp xếp lại sau những ngày nghỉ. Không khí chuẩn bị cho năm học mới đã thấp thoáng ở đâu đó, khiến nhiều bạn nhỏ chợt nhận ra mùa hè của mình đang dần đi đến những ngày cuối cùng. 3 tháng hè trôi qua thật nhanh, nhưng điều còn ở lại không chỉ là những bức ảnh lưu niệm hay là những chuyến đi đã qua. Với mỗi bạn nhỏ, mùa hè giống như một khoảng thời gian để sống chậm hơn, để khám phá thêm những điều mới mẻ và để lớn lên bằng chính những trải nghiệm của mình. Có những bài học không có ở trong sách vở, nhưng lại được học từ một chuyến đi, một buổi lao động cùng bố mẹ, một lần vượt qua nỗi sợ hay là những ngày được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà và người thân.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, mùa hè luôn gắn với những chuyến trở về quê nội, quê ngoại, trở về với những con đường làng rợp bóng tre, những cánh đồng đang mùa lúa trổ, những bữa cơm đông đủ các ông bà, cô bác quây quần. Không có nhiều trò chơi hiện đại, cũng chẳng cần những khu vui chơi náo nhiệt, nhưng chính những ngày bình yên ấy lại để lại trong các em nhiều cảm xúc thật đẹp. Đó là lần đầu biết tự tay tưới một luống rau, theo ông thăm vườn, theo bà đi chợ, hay chỉ đơn giản là ngồi trước hiên nhà nghe kể những câu chuyện của ngày xưa. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại giúp các em hiểu thêm về gia đình, về quê hương và thêm yêu những điều gần gũi quanh mình.
1: Không phải chuyến đi nào cũng cần thật xa mới mang đến những điều đáng nhớ. Đôi khi chỉ một mùa hè được sống giữa thiên nhiên, được hít hà mùi rơm mới, được nghe tiếng dế kêu trong đêm hay là cùng ông bà chăm sóc khu vườn nhỏ cũng đủ để trở thành những ký ức theo các em suốt những năm tháng tuổi thơ. Chính từ những ngày bình yên ấy, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương được nuôi dưỡng một cách tự nhiên và lặng lẽ. Nếu có những bạn nhỏ mang về cho mình những kỷ niệm đẹp từ quê hương, thì cũng có nhiều bạn chọn mùa hè để thử sức với những điều mới mẻ. Mùa hè là khoảng thời gian không còn những tiết học ở trên lớp, cũng là lúc nhiều em mạnh dạn bước ra khỏi những giới hạn của bản thân. Có em lần đầu xuống bể bơi để tập những động tác đầu tiên. Có em kiên trì luyện từng nét vẽ, từng phím đàn hay là chăm chỉ tập một môn thể thao mình yêu thích. Mỗi trải nghiệm đều bắt đầu từ sự bỡ ngỡ, đôi khi là những lần muốn bỏ cuộc. Thế nhưng khi đủ kiên trì và quyết tâm, các em lại nhận ra mình có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ. Khi được hỏi bản thân thay đổi nhiều nhất ở điểm nào sau mùa hè, bạn Ngọc Anh đã chia sẻ.
2: Mùa hè này em đăng ký học bơi, lúc đầu em rất sợ vì chưa biết bơi và cũng ngại xuống.

0: lớn hơn trong suy nghĩ, mạnh dạn hơn trước những thử thách và biết rằng để có được một thành quả, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ sự cố gắng của chính mình. Mùa hè còn mang đến cho nhiều bạn nhỏ một món quà rất đặc biệt, đó là có thêm thời gian để ở bên gia đình, không còn những buổi sáng vội vã đến trường hay những giờ học nối tiếp nhau. Kem có cơ hội cùng với bố mẹ chuẩn bị bữa cơm, giúp ông bà chăm sóc vườn cây, dọn dẹp nhà cửa hay chơi cùng với các em nhỏ. Những công việc giản dị ấy có thể chưa thật thành thạo, nhưng lại giúp các em hiểu rằng sẻ chia không phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ một việc làm nhỏ, một lời hỏi han hay một cái ôm dành cho ông bà, bố mẹ cũng đủ mang đến niềm vui cho những người thân yêu nhất. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau mỗi mùa hè, nhiều bạn nhỏ không chỉ cao thêm vài cm, mà còn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, biết quan tâm đến những điều bình dị quanh mình và cảm nhận rõ hơn hạnh phúc từ chính mái ấm gia đình. Với bạn Khánh Hà, điều bạn cảm thấy vui và tự hào nhất vì mình đã làm được trong mùa hè này là gì nhỉ? Chúng mình cùng nghe bạn tâm sự nào.
1: Mùa hè này em giúp mẹ quét nhà, gấp quần áo và rửa bát sau bữa cơm. Có hôm mẹ bận, em còn trông em nhỏ để mẹ làm việc. Trước đây em nghĩ mình chưa làm được, nhưng sau vài lần thì em quen hơn. Em thấy rất vui khi được bố mẹ khen là biết giúp đỡ gia đình.
2: Các em thân mến, có những bài học không được viết ở trong sách giáo khoa, nhưng lại theo các em suốt cả cuộc đời. Đó là bài học về sự sẻ chia, về tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Khi biết tự mình làm những việc phù hợp với lứa tuổi, biết san sẻ với bố mẹ những công việc nhỏ trong gia đình, các em cũng đang học cách trưởng thành từ chính cuộc sống hàng ngày. Và có lẽ đó cũng là một trong những món quà đẹp nhất mà mùa hè dành tặng cho tuổi thơ. Những ngày đầu tháng 8, mùa hè vẫn còn ở lại trong tiếng ve thưa dần trên vòm lá, trong những cơn mưa bất chợt của cuối hạ và trong nụ cười hồn nhiên của các bạn nhỏ. Nhưng ở đâu đó, không khí của năm học mới cũng đang đến rất gần. Những hiệu sách đầm vui hơn mỗi ngày, những cuốn sách mới đã được bọc cẩn thận, góc học tập được xếp lại gọn gàng. Chiếc cặp sau gần 3 tháng nghỉ ngơi cũng đã sẵn sàng đồng hành cùng các em trên một hành trình mới. Mỗi bạn nhỏ đều có những cảm xúc rất riêng trước thêm năm học mới. Có chút lưu luyến vì mùa hè sắp khép lại, nhưng cũng có thật nhiều háo hức khi sắp được gặp lại thầy cô bạn bè và bắt đầu những bài học mới. Cảm xúc của Khánh Hà như thế nào khi mà chỉ còn ít tuần nữa sẽ bước vào năm học mới? Chúng ta cùng nghe bạn chia sẻ.
1: Em mong được gặp lại các bạn trong lớp và các thầy cô sau khi nghỉ hè. Mùa hè vừa rồi em học được rất nhiều nên em cũng đặt mục tiêu năm học mới sẽ cố gắng học tốt hơn, tự giác hơn và tham gia nhiều hoạt động của trường để có thêm những trải nghiệm mới.
0: Kem thân mến, 3 tháng nghỉ hè rồi cũng sẽ khép lại, nhường chỗ cho một mùa tựu trường đang đến gần. Có thể mỗi bạn nhỏ đã có một mùa hè rất khác nhau, nhưng dù mùa hè được viết bằng những sắc màu nào, thì điều quý giá nhất vẫn là những trải nghiệm đã giúp các em lớn thêm trong suy nghĩ, biết yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và tự tin hơn vào bản thân mình. Chỉ còn ít tuần nữa thôi, những cánh cổng trường sẽ lại rộng mở đón các em trở lại. Trên bàn học sẽ là những cuốn sách mới còn thơm mùi giấy. Trong chiếc cặp nhỏ sẽ là biết bao ước mơ của một năm học mới đang chờ được viết tiếp.
2: Chị tin rằng mỗi bạn nhỏ sẽ mang theo vào hành trình của mình không chỉ là sách vở bút mực mà còn là những ký ức đẹp của mùa hè. Những bài học đẹp và những ký ức trong trẻo sẽ luôn là hành trang quý giá theo các em trên mỗi bước đường khôn lớn. Các em thân mến, đôi khi những bài học ý nghĩa của cuộc sống sẽ được gửi gắm qua những câu chuyện rất đỗi giản dị xung quanh chúng ta. Và nối tiếp chương trình hôm nay, chúng ta sẽ dõi theo câu chuyện của một chiếc bút chì màu xanh lá với ước mơ nhỏ bé, đó là mang đến những nét vẽ của yêu thương, của ký ức và của lòng biết ơn. Mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Chiếc bút chì màu xanh lá của tác giả Thái An.
0: Trong một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ nằm nép mình ở cuối con phố rợp bóng cây, có một ống bút chì màu nằm lặng im trên chiếc kệ gỗ. Bên trong ống, các cây bút xếp cạnh nhau ngay ngắn, chờ đợi ngày được ai đó lựa chọn mang đi. Trong số đó, có một cây bút chì màu xanh lá, nhút nhát và trầm lặng. Nó không rực rỡ như màu đỏ, không lung linh như màu vàng, cũng không kỳ ảo như màu tím. Nó chỉ mang một màu xanh dịu mát.

0: như cỏ non sau cơn mưa. Cây bút không mong trở thành tâm điểm, nó chỉ có một ước mơ giản dị, được vẽ nên một cái cây thật đẹp. Ngày qua ngày, các cây bút lần lượt được chọn mua. Màu cam được dùng để vẽ ông mặt trời, màu hồng vẽ cánh hoa, màu xanh dương vẽ bầu trời. Nhưng màu xanh lá vẫn nằm yên trong hộp. Không phải vì nó xấu, mà bởi ít ai để ý đến màu xanh dịu dàng ấy đầu tiên. Một chiều mưa nhẹ, một cô bé tên Bống bước vào cửa hàng cùng bà ngoại. Cô bé có đôi mắt đen sáng và mái tóc buộc gọn. Hôm ấy là sinh nhật của cô bé và bà cho cô chọn một món quà nhỏ. Bống lang thang quanh các kệ hàng rồi dừng lại trước ống bút chì màu. Cô mở nắp hộp, các cây bút như nín thở. Cô bé lướt qua màu đỏ, màu xanh dương, rồi ánh mắt dừng lại ở cây bút chì màu xanh lá. Cháu thích màu này ạ. Bống nói, giọng nhẹ như gió. Bà ngoại mỉm cười. Màu xanh của lá. Bà thích cây cối, thích vườn, thích rừng cây. Đẹp lắm cháu yêu của bà. Và thế là cây bút chì xanh lá được mang về trong niềm hân hoan chưa từng có. Tối hôm ấy, Bống ngồi bên cửa sổ, lấy ra cuốn sổ trắng tinh mà cô vẫn để dành cho những bức vẽ đặc biệt. Cô đặt đầu bút lên trang giấy, nói khẽ, mình sẽ vẽ một khu rừng nhé. Cây bút run lên vì hồi hộp. Khi cô bé bắt đầu vẽ, nó thấy mình đang trượt qua những đường nét mềm mại, những vòng cây xanh mướt, những chiếc lá nhỏ xíu, rồi cả bãi cỏ ven con suối. Lần đầu tiên, cây bút thấy mình được sống đúng như ước mơ.
1: Từ hôm đó, ngày nào Bống cũng vẽ những chú thỏ dưới tán cây, những cánh bướm bay qua tán lá. Mỗi lần lướt trên giấy, cây bút lại được kể một phần câu chuyện bằng sắc xanh của mình. Nó chẳng còn quan tâm bao giờ sẽ mòn đi, vì từng nét vẽ đều là một dấu ấn không thể lặp lại. Một ngày bà ngoại Bống mệt và phải nằm viện, Bống mang cuốn sổ vẽ đến ngồi bên giường bà thì thầm, cháu có vẽ một khu vườn cho bà, có ghế gỗ, có nắng qua kẽ lá, có cả con mèo hay ngồi cạnh bà nữa. Bà cười hiền hậu, nắm tay Bống, trong ánh mắt mỏi mệt ấy có một niềm vui ấm áp. Về nhà, Bống dùng cây bút xanh lá để vẽ thêm một bức tranh con đường nhỏ xuyên qua rừng, nơi lá reo và gió thổi nhẹ. Đó là món quà cuối cùng cô dành tặng cho bà. Sau hôm đó, cây bút không còn đủ dài để vẽ nữa. Bống đặt nó vào hộp cùng với những mẩu gỗ vụn và những trang giấy đã vẽ kín. Trên hộp, cô dán một dòng chữ nhỏ màu xanh của bà. Nhiều năm trôi qua, Bống trở thành một họa sĩ minh họa truyện tranh của thiếu nhi. Trong mỗi cuốn sách của cô luôn có một khu rừng. Dưới bóng cây, trong thảm cỏ, giữa những tán lá, luôn có màu xanh đặc biệt, màu xanh của chiếc bút năm xưa, màu xanh của bà.
0: Các em vừa nghe câu chuyện Chiếc bút chì màu xanh lá của tác giả Thái An. Có những điều quý giá trong cuộc sống không phải lúc nào cũng rực rỡ hay nổi bật, giống như chiếc bút chì màu xanh lá. Mỗi người đều có những giá trị rất riêng. Khi được yêu thương, được tin tưởng và có cơ hội làm điều mà mình yêu thích, ai cũng có thể mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng những kỷ niệm yêu thương với ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình, bởi chính tình yêu thương ấy sẽ trở thành nguồn động viên, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và theo chúng ta suốt chặng đường trưởng thành. Và chị hy vọng rằng sau câu chuyện ngày hôm nay, các em sẽ luôn biết yêu thương gia đình, trân trọng những điều bình dị quanh mình, tin vào những điều tốt đẹp mình đang có và không ngừng vun đắp những ước mơ bằng những việc làm nhỏ mỗi ngày. Biết đâu, chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy sẽ trở thành những sắc màu đẹp nhất trong cuộc đời của các em.
1: Qua những câu chuyện, những trải nghiệm và những bài học nhỏ mà chương trình gửi đến các em hôm nay, chị mong rằng sẽ trở thành những hạt giống đẹp, lặng lẽ gieo vào mỗi bạn niềm yêu thương, lòng biết ơn và sự tự tin vào cuộc sống.
0: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 13 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
2: Diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu thu hút sự quan tâm, góp phần lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn của những người làm dược liệu.
4: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp, khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca làm việc cả ban đêm, đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa trường vào sử dụng đón học sinh.
2: Tuyến đường 538F qua xã Vân Tụ xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với phụ huynh và học sinh. Nội dung được phản ánh qua chuyên mục Alo NTV kết nối.
4: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt sẽ từ chức vào cuối tháng này.
2: Hàng chục ngàn người tại Bắc Cực, Greenland, Iceland và Tây Ban Nha vừa được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần hiếm gặp.
4: Bây giờ là phần tin chi tiết.
2: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ km số 0 đến km 22+300 với chiều dài khoảng 22 km. Mục tiêu của dự án là góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Vinh, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hình thành trục cảnh quan ven sông Lam, tạo tiền đề phát triển chuỗi đô thị ven sông Lam, gắn kết không gian kiến trúc với cảnh quan tự nhiên. Hiện Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang xây dựng hai phương án tuyến và phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát dự án xây dựng đường giao thông nối từ trung tâm hành chính tỉnh đến quốc lộ 46C, có tổng chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.420 tỷ đồng. Đây là dự án tạo cơ sở hình thành trục kết nối giữa trung tâm hành chính tỉnh đến đường quốc lộ 46C, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị mới. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Còn dự án đường từ quốc lộ 7C có điểm đầu tại xã Thần Lĩnh nối với đường DT542E, điểm cuối tại xã Yên Trung, có chiều dài khoảng 10 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam về phía Tây, tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp Phúc Lộc với khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 7 và các khu chức năng khác trong khu vực 1 thuộc khu kinh tế Đông Nam mở rộng. Hiện Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời phối hợp lấy ý kiến các sở ngành địa phương. Tại xã Nghĩa Đàn và phường Tân Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành tiến hành khảo sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa. Đây là dự án nhằm tăng cường kết nối giữa cảng Đông Hồi, cảng Nghi Sơn, các khu công nghiệp phía Bắc Nghệ An với quốc lộ 1, quốc lộ 48, đường Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và các vùng kinh tế phía Tây tỉnh Nghệ An. Chiều dài tuyến đường khoảng 41 km, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương.
4: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh chủ trì diễn đàn. Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, đặc biệt là có trên 1,4 triệu hectare đất nông lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp có khoảng 1,16 triệu hectare. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các nhóm cây dược liệu thích ứng với các yêu cầu sinh thái khác nhau. Đặc biệt với diện tích đồi rừng lớn là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế dưới tán rừng và các vùng dược liệu, bản địa giá trị cao, phát huy tiềm năng lợi thế đó. Trong những năm qua, tỉnh đã có các chủ trương và chính sách để thu hút động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân tham gia phát triển dược liệu, Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhiều hợp tác xã đã chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh lĩnh vực dược liệu, đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hoặc đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà khoa học và người trực tiếp sản xuất đã trao đổi những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao giá trị và phát triển ngành dược liệu theo chuỗi liên kết bền vững, tập trung vào hai chủ đề chính là phát triển dược liệu sạch, nâng tầm kinh tế xanh và liên kết hợp tác để phát triển bền vững. Lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng giải trình làm rõ một số đề xuất kiến nghị của các đơn vị và định hướng quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo định hướng tại diễn đàn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở ngành có liên quan, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ hợp tác, đặc biệt là các nhà khoa học, các cá nhân tâm huyết với ngành dược liệu, tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, nghiên cứu tham gia có hiệu quả vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, với tinh thần chủ động, tích cực, hợp tác, đồng lòng và quyết tâm cao, kể cả trong công tác nghiên cứu, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường, tiếp cận chính sách, tranh thủ và phát triển các nguồn lực, phát triển thành viên, phát triển quy mô và đặc biệt là tích cực tham gia ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển dược liệu của địa phương và các nghị quyết đề án về phát triển dược liệu mà tỉnh sắp ban hành.
2: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc ban hành điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất Nghệ An, quyết định sửa đổi bổ sung về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cùng một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, việc ban hành quyết định mới về điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất là cần thiết nhằm cập nhật các quy định pháp luật hiện hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát bổ sung một số nội dung, trong đó làm rõ đối tượng áp dụng liên quan đến đầu tư, mua, chuyển nhượng để hình thành nhà ở từ quỹ nhà ở, hoàn thiện cơ cấu hội đồng quản lý quỹ theo hướng 5-7 thành viên, đồng thời cập nhật các quy định về nguồn vốn hoạt động, sử dụng vốn phát triển đất, thẩm quyền trình tự, thủ tục phê duyệt vốn. Đối với quỹ nhà ở, lưu ý cần có tài khoản mở rộng hay không. Làm rõ nguồn vốn của quỹ, cơ chế sử dụng tiền lãi và các nguyên tắc đầu tư, cơ chế xử lý nợ khó đòi, đề nghị ban soạn thảo hoàn thiện để xin ý kiến thành viên ủy ban phát hành sớm. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình xử lý tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên, yêu cầu xử lý dứt điểm hơn 330 cơ sở còn tồn đọng trong tháng 10, 2026, theo đúng chủ trương của Chính phủ.
4: Sáng nay, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Quân khu 4. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Năm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nên Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Tỉnh tổ chức xuất quân làm 2 đợt, đợt 1 xuất quân từ tháng 8, đợt 2 triển khai nhiệm vụ từ tháng 9. Trong đợt xuất quân lần này, có 40 cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Năm nay, tỉnh giao chỉ tiêu tìm và cất bốc 180 hải cốt liệt sĩ, trong đó 70 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và 110 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào. Tặng quà cho đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chuẩn bị tốt quân tư trang, tâm lý tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm cất bốc được các liệt sĩ trở về quê hương. Trong quá trình triển khai cần thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc trên đất bạn Lào. Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với khâu phân phối của ngành tiêu dùng nhanh. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ là quá trình tích hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh của doanh nghiệp, nhằm thay đổi cách vận hành, nâng cao trải

0: nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chi phí.
1: Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xu hướng này giúp kết nối liền mạch giữa kênh mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng bán lẻ, biến dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Tại siêu thị Go, nhà bán lẻ này đã số hóa thói quen mua sắm của người tiêu dùng bằng cách tạo ra các app mua sắm tiện lợi, thanh toán không dùng tiền mặt. Theo bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long, tập đoàn Central Retail Việt Nam, chiến lược chuyển đổi số ngành bán lẻ cùng với ứng dụng đặt hàng online đã giúp cho người dùng mua sắm, thanh toán không tiền mặt và nhận hàng tận nhà nhanh chóng. Đây cũng là xu hướng của ngành hàng tiêu dùng trong thời đại công nghệ số.
2: Chúng tôi cũng phát triển ra App Go qua kênh Omnichannel để có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Qua App Go đấy thì khách hàng có thể chọn lựa sản phẩm một cách dễ dàng, và từ cái việc mà cung cấp sản phẩm dễ dàng và khách hàng chọn trên sản phẩm thì chúng tôi có thể biết được rằng nhu cầu khách hàng chính của chúng tôi là như thế nào. Nó cũng là một phần trong cái định hướng liên quan đến việc chuyển đổi về sau này. Về vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số này thì chúng tôi kỳ vọng rằng khách hàng sẽ tập trung đặt hàng trên app nhiều hơn để chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
1: Xu hướng hiện nay của người tiêu dùng là mua sắm linh hoạt qua sự kết hợp giữa cửa hàng truyền thống, website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream. Theo ông Lê Sĩ Hiển, giám đốc vận hành miền Bắc của MM Mega Market Việt Nam, chính điều này đã đòi hỏi các nhà bán lẻ phải tích hợp đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu logistics.
3: Chúng tôi áp dụng những cái chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, áp dụng chuyển đổi số trong chuyện là làm việc với các nhà cung cấp, áp dụng chuyển đổi số trong việc là logistics, áp dụng cả với các nhà phân phối, và đặc biệt là trong chuyển đổi số chúng tôi áp dụng những cái công nghệ để mà hỗ trợ cho cái người nông dân. Chúng tôi có hệ thống digital farming để có thể kết nối với hơn 10.000 hộ nông dân trên toàn quốc trong hệ thống các sinh thái các nhà cung cấp của chúng tôi, để chúng tôi đảm bảo rằng là 100% các sản phẩm ở tại MM Mega Market chúng tôi có thể kiểm soát được về chất lượng hàng hóa, sản phẩm đầu ra, cũng như là chúng tôi có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
1: Chuyển đổi số và tiêu dùng xanh không còn là những lựa chọn rời rạc mà trở thành chuyển đổi kép. Thực tế cho thấy nhiều đơn vị đã tạo một chu trình tuần hoàn trong quá trình xanh hóa và số hóa cho từng khâu tạo ra sản phẩm. Như công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam, theo bà Lê Thị Hoài Thương, giám đốc đối ngoại, thì chuyển đổi số được thực hiện trong toàn chuỗi từ khâu sản xuất, canh tác cho tới người nông dân.
4: Đối với Nestle Việt Nam thì chúng tôi áp dụng chuyển đổi số trong toàn chuỗi, từ khâu sản xuất, từ canh tác, người nông dân. Chúng tôi cũng hướng đến các cái chương trình ở Việt Nam, thì chúng tôi triển khai chương trình gọi là Nescafe Plan hơn 15 năm nay và hỗ trợ người nông dân trong việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì luôn luôn có cái sự tương hỗ lẫn nhau. Khi chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta sẽ giúp cho người nông dân có được cái sự đo đếm, có những cái tính toán để làm sao mà giảm thiểu những cái nguồn tài nguyên sử dụng và đem lại những cái lợi ích thiết thực nhất cho người nông dân cũng như là cho các sản phẩm xanh. Và trong quá trình sản xuất tại nhà máy, chúng tôi cũng ứng dụng chuyển đổi số để làm sao giảm thiểu những cái tiêu hao nhiên liệu cũng như là chuyển đổi sang các cái năng lượng tái tạo.
1: Trong chiến lược hiện đại hóa ngành tiêu dùng bán lẻ, các doanh nghiệp xem công nghệ là chìa khóa nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái. Chiến lược chuyển đổi số hiện nay không chỉ là một dự án công nghệ đơn thuần, mà được xem là nền tảng quan trọng để ngành bán lẻ tái cấu trúc toàn bộ hoạt động. Mục tiêu hướng đến là tối ưu hóa, quản trị, chi phí, tinh giản quy trình vận hành, nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An được cập nhật những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật, những vấn đề mới trong sáng tác, công bố và quảng bá tác phẩm trong môi trường số. Đây còn là diễn đàn để các văn nghệ sĩ cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề đặt

0: ra từ thực tiễn sáng tác, gắn hoạt động sáng tạo với thực tiễn phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An, từ đó giúp các văn nghệ sĩ tìm thêm cảm hứng và động lực sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ, phương thức truyền thông mới, đưa giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, chung kết Elite Challenge mùa 9 2026 do báo và phát thanh truyền Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức đã diễn ra. Với việc giành tổng số 665 điểm, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giát đã xuất sắc giành ngôi quán quân. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Chung kết Elite Challenge mùa 9 tiếp tục được ban tổ chức đầu tư công phu với 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp, điểm cầu trung tâm trường quay S1, báo và phát thanh truyền Nghệ An, điểm cầu trường tiểu học Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, điểm cầu trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam. 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong chung kết năm nay là Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giát, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4, trường tiểu học Bến Thủy. Với chủ đề Elite và câu chuyện của giá trị văn hóa truyền thống, cả 4 thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cùng vốn kiến thức tiếng Anh vững vàng ở các phần thi challenge. Trả lời nhanh câu hỏi, word scramble, sắp xếp ký tự thành từ có ý nghĩa, my view, my voice, góc nhìn của tôi, tiếng nói của tôi và champion, bộ câu hỏi kiến thức. Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi hấp dẫn, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giát đã xuất sắc giành ngôi quán quân Elite Challenge 19 với tổng số 665 điểm. Phần thưởng dành cho Trần Đức Anh gồm vòng nguyệt quế, cúp biểu trưng pha lê cùng gói quà tặng trị giá 50 triệu đồng, trong đó có một suất trải nghiệm hè quốc tế tại Singapore. Thí sinh Nguyễn Tiến Đạt đến từ trường tiểu học Bến Thủy đạt giải nhì, thí sinh Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A đồng giải ba. Trải qua 9 mùa tổ chức, Elite Challenge đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi truyền hình uy tín chất lượng, giàu sức lan tỏa nhất dành cho lứa tuổi học sinh tại Nghệ An.
0: Điểm chuẩn đại học năm 2026 ghi nhận nhiều mức cao kỷ lục, đồng thời cho thấy xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh đang có sự thay đổi rõ rệt. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo lấy 29,54 điểm. 17 trong tổng số 68 chương trình có điểm chuẩn trên 28. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện tử, vi mạch và bán dẫn tiếp tục có sức hút lớn. Hơn một nửa thí sinh đăng ký xét tuyển, lựa chọn các ngành STEM. Trong khi đó, nhóm ngành kinh tế có sự phân hóa. Đại học ngoại ngữ vẫn có ngành lấy tới 29,7 điểm. Ở khối khoa học, xã hội và nhân văn, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 25,5 điểm. Đáng chú ý, sư phạm và y khoa vẫn duy trì mức điểm cao với nhiều ngành vượt 28 điểm.
1: Xã Quỳnh Lưu vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đã xây dựng và hợp nhất 17 mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa phát hiện, tố giác tội phạm. Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Minh An phối hợp với lực lượng công an tổ chức chương trình phát cháo thiện nguyện chung tay vì người nghèo, trao hơn 100 suất cháo miễn phí, thăm hỏi bệnh nhân khó khăn. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Ban tổ chức cũng trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca, làm việc cả ban đêm để đẩy nhanh các phần việc còn lại. Mục tiêu là kịp thời đưa các trường học vào sử dụng, đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
0: Với chị Vi Thị Thuận, bản Can, xã Tam Thái, những ngôi trường mới đang được mong chờ từng ngày. Đây cũng là lý do các đơn vị thi công phải tranh thủ từng ca làm việc, nhất là khi thời điểm khai giảng đã cận kề.
2: Nhà em thì cũng có hai đứa con, một đứa thì học cấp 2, một đứa là chuẩn bị học cấp 1. Rất mong là cái công trình hoàn thành sớm để con em kịp đi vào khai giảng để học cho nó đàng hoàng.
0: Ban ngày làm việc theo kế hoạch, buổi tối nhiều tổ thợ tiếp tục vào ca. Tại công trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, lúc 21 giờ đêm, ánh điện vẫn sáng. Những người thợ đến từ các xã dọc tuyến quốc lộ 48 đang ra trát khu vực ban công. Anh Lương Văn Linh, công nhân công trường, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay, đây là ca làm việc thứ 3 trong ngày.
3: Biết là vất vả nhưng mà do công việc đầy tiến độ nên anh em phải cố gắng tăng ca để làm.
0: Ông Lê Văn Tuyền, công nhân công trình, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý bày tỏ.
4: Làm như tăng ca ban đêm là vất vả rồi, cố gắng làm thôi.
0: Ở các hạng mục khác, công việc cũng được triển khai đồng thời. 10 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công ty Thịnh Hưng cho hay, các đội thợ đang hoàn thiện ốp lát, sơn bà, hạ tầng phụ trợ, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy.
5: Đã tập trung nhân lực cả đêm và ngày. Nói chung là cùng móng của đã đầy nhà mình để đụng tiến độ, đụng cho các cháu vào học.
0: Từ những ca làm việc kéo dài đến tối, từng phần việc đang được hoàn thiện, tất cả đang dồn lực và tập trung cao nhất chuẩn bị cho năm học mới, để học sinh các khu vực biên giới tỉnh Nghệ An được học tập trong những phòng học khang trang sạch đẹp.
6: Alo NTV kết nối.
1: Tuyến đường 538F đoạn qua địa bàn xã Vân Tụ là tuyến giao thông quan trọng, kết nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48E. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đây là tuyến đường hàng ngày có đông phụ huynh học sinh qua lại. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Những phản ánh của người dân sau đợt mưa lớn cách đây ít ngày cho thấy, mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, thậm chí có những hố sâu gần một gang tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Hàng ngày phải đưa đón con cháu đến trường, ông Nguyễn Văn Quyết, xóm Quảng Cư, xã Vân Tụ, cũng như nhiều phụ huynh ở khu vực này, không khỏi lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
7: Nếu như nặng thì là thấy cái bồng, cái háng, những cái lồi mất tránh được. Nhưng mà có trồn mưa là lấp hết cả cái bồng, cái háng đi, thì không biết đi làm sao cả. Các cháu ngồi trong xe đó, ngồi tránh như cái để cho cháu ngồi sau muốn rớt. Thì nói các cháu ngồi yên chứ ông không biết thấy bồng là mỗ cả mà tránh. Nếu như ở đây thì đứng đợi một thầy, chứ con đi sang bên ở trường tiểu học nó cũng qua một cung đoàn đang đi nữa. Một ngày tạm cáo, các anh tự hỏi, với dân khổ mức độ hố. Đó, dân rất là bức xúc, mà bức xúc đi kéo dài được gần 10 năm.
0: Kinh doanh quần áo ngay bên đường 538F gần cổng trường mầm non Mỹ Thành. Chị Phạm Thị Nga là người chứng kiến nhiều vụ tai nạn do mặt đường xuống cấp. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và học sinh. Nhiều người bị ngã khi không nhận biết được những hố sâu, vũng nước trên đường vào những ngày mưa.
8: Một cháu là học cấp 2 thì bị đi sang đây là bị bộ xe điện xuống thì bị xe tải là cạn bị gãy chón. Còn một cụ già thì cũng đi sang cái ổ gói này là bị bộ xuống thì xe đập điện là đè lên người ba là bị chảy máu. Xong là tôi phải lấy thuốc là bệnh cho ba. Con của một cháu thì học lớp 2 thì cũng đi sang đây cùng bị bộ là bị xe đập điện đánh lên hai đầu gối.
0: Sau nhiều lần người dân kiến nghị phản ánh, ngày 11 tháng 8, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã tiến hành san lấp các ổ gà, ổ voi nhằm khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Làm nghề giao hàng, anh Vương Kim Tuyến thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này và chứng kiến nhiều sự cố giao thông. Bản thân anh cũng từng là nạn nhân khi lưu thông trong những ngày mưa. Theo anh Tuyến, việc san lấp các điểm hư hỏng hiện nay mới chỉ là giải pháp trước mắt.
9: Xử lý như thế này là chỉ là tạm thời vào lúc này thôi anh ạ. Mà hiện tại bây giờ cũng rất là bụi. Và ít hôm nào mà thời tiết mà xấu mưa thì sẽ lại tạo thành các cái hố cùng như là như mọi hôm.
0: Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng hiện tập trung trên đoạn đường dài khoảng 1 km, chủ yếu qua khu vực xóm Quảng Cư. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho hay, trước thực trạng này, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường.
10: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là hết sức là cần thiết. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã kiến nghị và đề xuất là nâng cấp tuyến đường theo đảm bảo quy mô đường cấp năng, cấp 5 của đồng bằng, với quy mô là đường rộng khoảng 7 mét và hai bên là có mương để đảm bảo cái an toàn giao thông và phục vụ lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương hai xã Vân Tụ và Vân Du.
0: Chỉ sau vài ngày nắng nóng, người dân sống hai bên tuyến đường lại phải chịu cảnh bụi bặm từ những hố đất mới san lấp mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông qua. Bởi vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường

0: 38F không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi đi lại và phát triển kinh tế.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt sẽ từ chức vào cuối tháng này. Bà Leavitt là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng giữ vị trí phát ngôn viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ. Theo thông báo, bà Leavitt, 28 tuổi, rời vị trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi sinh con thứ hai vào tháng 5. Tuy nhiên, bà vẫn đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao từ bên ngoài và tiếp tục là tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa. Nổi tiếng với phong cách tranh luận quyết liệt nhằm bảo vệ các chính sách của Nhà Trắng, sự ra đi của bà Leavitt diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump đang có dấu hiệu suy giảm ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ mang tính quyết định vào tháng 11 tới.
0: Chuyển sang tình hình cứu nạn tại Colombia, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn 4,7 độ đã tăng lên ít nhất 265 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian trong giai đoạn cuối của 72 giờ vàng với sự hỗ trợ tích cực từ các đội cứu hộ quốc tế. Bước sang ngày thứ ba sau thảm họa, số liệu chính thức ghi nhận gần 3.500 người bị thương, 496 người mất tích và hơn 11.300 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tâm trấn Cali, khoảng 60 thành viên của đội cứu hộ tình nguyện chuột chũi Aztec đến từ Mexico đã trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Trước những đồn đoán về việc chính phủ Colombia từ chối viện trợ vì lý do hệ tư tưởng, giới chức nước này bác bỏ, đồng thời khẳng định họ tiếp nhận hỗ trợ từ mọi quốc gia, miễn là các đội cứu hộ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tự chủ, hậu cần. Hiện hàng chục tấn hàng viện trợ từ El Salvador và Mexico đang liên tục được chuyển tới vùng tâm chấn.
3: Tại Israel, thành phố Tel Aviv vừa chính thức đổi tên khu vực trước bảo tàng nghệ thuật thành quảng trường Con Tin. Đây là nơi người dân thường xuyên tập trung trong gần 2 năm qua để yêu cầu giải cứu những người bị bắt giữ. Thị trưởng thành phố Tel Aviv cho biết việc đổi tên quảng trường nhằm lưu giữ những ký ức về cuộc đấu tranh của gia đình các nạn nhân kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Sự kiện này một lần nữa gợi nhắc về những hậu quả nặng nề của vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông. Theo thống kê, ngoài thiệt hại về người, hàng trăm con tin bị bắt giữ tại Israel, chiến dịch quân sự đáp trả kéo dài gần 2 năm tại Gaza cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 73.000 người Palestine, đẩy khu vực này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.
0: Hàng chục nghìn người dân và du khách tại khu vực Bắc Cực, đảo Greenland, Iceland và Tây Ban Nha vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần cực kỳ hiếm gặp. Bầu trời chuyển từ ngày sang đêm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tạo ra một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ. Hiện tượng nhật thực toàn phần xuất hiện đầu tiên ở vùng Bắc Cực của Nga, quét qua đảo Greenland và băng nhanh xuống Iceland, nơi chưa từng chứng kiến hiện tượng này từ năm 1433. Sau đó, dải bóng tối xuyên qua bán đảo Tây Ban Nha từ bờ biển phía Bắc đến quần đảo Balearics. Đám đông trang bị kính bảo hộ chuyên dụng đã reo hò khi vòng hào quang vương miện của mặt trời dần xuất hiện, không chỉ là cơ hội để giới khoa học nghiên cứu lớp khí quyển của mặt trời. Cơn sốt nhật thực ước tính đã thu hút thêm 450.000 du khách đến Tây Ban Nha, mang lại cho nền kinh tế nước này khoảng 347 triệu euro. Ở các mức độ thấp hơn, người dân tại Pháp, Anh hay Bắc Mỹ cũng quan sát được nhật thực một phần.
3: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
5: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
4: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
6: Này này này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
7: 001120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Toàn quyền Shinri Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước New Zealand. Tại buổi gặp gỡ báo chí, hai bên nhất trí sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 triệu 3 tỷ đô la Mỹ. Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Hôm nay hơn 320 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình có loạt bài sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối Quảng Trị với bài 1, mã số vùng trồng, tấm hộ chiếu bị đánh cắp. Trong phần tin thế giới, chính phủ Colombia dành 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất và bắt đầu tính đến việc khôi phục cuộc sống và tái thiết những khu vực bị tàn phá. Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ 2 di rời 350 cơ quan công quyền ra khỏi thủ đô Seoul. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, toàn quyền Shinri Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức. Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền New Zealand Shinri Kiro. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga tại New Zealand.
1: Toàn quyền New Zealand Shinri Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị. New Zealand luôn vui mừng và được gặp gỡ và chào đón những người bạn đến từ Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, toàn quyền Shinri Kiro nhấn mạnh New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Toàn quyền Shinri Kiro chia sẻ những bước phát triển cho quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng chính trị mà vững chắc mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand. Mượn hai câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" của nhà thơ Chế Lan Viên, bà toàn quyền chia sẻ hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand. Dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước và cũng mang đến miền đất mới những kỹ năng, khả năng của họ và những câu chuyện về một Việt Nam thành công. Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của toàn quyền Shinri Kiro đối với quan hệ Việt Nam-New Zealand. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bởi tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục. Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Shinri Kiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân. Chia sẻ chân tình về việc bản thân từng có thời gian làm giảng viên đại học, toàn quyền Shinri Kiro nhấn mạnh sẽ luôn dành sự hỗ trợ quan tâm cho các vấn đề phát triển giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước và người dân hai nước. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Trưa nay tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand và Việt Nam.
1: Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định mối quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển mạnh mẽ, đã có những hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, góp phần tăng xung lực mới cho quan hệ hai nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư hợp tác thành công vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, nông nghiệp và môi trường. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực, khẳng định chuyến thăm rất thành công, góp phần định hình cho quan hệ của Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới. Trên cơ sở này, hai nước vừa đạt được 4 thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
2: Thứ nhất là thỏa thuận về huấn luyện nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, qua đó tăng cường mối liên kết giữa lực lượng quốc phòng của hai nước và cùng đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là gia hạn và mở rộng thỏa thuận về giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, giúp đáp ứng những kỹ năng đang thay đổi của hai nền kinh tế. Thứ ba là một gói chính sách nông nghiệp nhằm mở rộng thị trường cho mật ong và các sản phẩm từ hươu của New Zealand, cũng như là hoa tươi, cắt cành và lá cây của Việt Nam. Thứ tư là tăng kinh phí cho các vùng đồng bằng châu Á rộng lớn và các chương trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của ASEAN, giúp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao lợi nhuận cho nông dân và giảm một nửa lượng khí thải từ sản xuất lúa gạo.
1: Thông báo về kết quả của hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp và thúc đẩy hành động thiết thực, bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng tham gia sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại cả hai chiều là 3 tỷ đô la Mỹ.
3: Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp với các cái mục tiêu phát triển của cả hai nước. Trên cái tinh thần đó, chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cái mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đánh giá cao cái sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong việc hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng hơn nữa cái hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái giai đoạn phát triển mới. Kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đóng góp xây dựng trật tự quốc tế bao trùm dựa trên luật lệ, củng cố môi trường an ninh, hòa bình, phục vụ phát triển, thúc đẩy các giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế UNCLOS năm 1982. Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của New Zealand tại các cơ chế khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-New Zealand phát triển thực chất hiệu quả và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
0: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.
1: Tại hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ những câu chuyện về công nghệ hàng không kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo. Qua trao đổi, doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng các thị trường mới. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Thương mại Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á.
4: Việt Nam đã trở thành một câu chuyện thành công thực sự trong khu vực. Điều này thể hiện rõ qua việc Việt Nam gần đây được đưa vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và tham vọng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. New Zealand hoan nghênh và ủng hộ tham vọng này của Việt Nam. Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và hoạt động sản xuất, mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, kỹ năng, nghiên cứu và sản xuất. Và đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thể trở thành đối tác của Việt Nam.
1: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh. Đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng cũng có nhiều dư địa đổi mới nhất. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn kiểm dịch và mở cửa thị trường. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.
3: Cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Chúng tôi mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường, mà là đối tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN. Đồng thời, New Zealand cũng có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương.
1: Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác kinh tế muốn bền vững phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều này cần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ được chuyển thành sản phẩm và sản phẩm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội.
3: Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ những rào cản và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.
1: Cũng tại diễn đàn, Việt Nam và New Zealand đã trao các văn kiện hợp tác với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham gia đoàn thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, sáng nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay. Hai bộ trưởng trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand phối hợp đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản, thực phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối doanh nghiệp công nghệ hai nước. Bộ trưởng McClay nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam. Về hợp tác đa phương, New Zealand nhất trí ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch CPTPP và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình Việt Nam chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng mời Bộ trưởng Todd McClay tham dự phiên họp hội đồng CPTPP cấp bộ trưởng lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Việt Nam.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò huyết mạch nền tảng của hệ thống tiền tệ đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề nghị đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
7: Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá bức tranh về kinh tế chung với điểm sáng ghi nhận, đó là công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn ra khá chủ động và linh hoạt. Hệ thống đã đóng góp tích cực vào việc kiểm soát các cân đối lớn, đặc biệt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành, tốc độ lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức 8,18%. Mặc dù vậy, các ý kiến cho rằng bối cảnh tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng lên mức xấp xỉ 150% GDP, do đó việc duy trì mặt bằng lãi suất cao không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, đề nghị.
8: Việc mà neo cái lãi suất cao không những nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái mục tiêu tăng trưởng GDP, đặc biệt là mình đang đặt cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thêm nữa, cái lãi suất cao sẽ làm cho những sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng, kể cả những cái ngành có nhiều những cái yếu tố mới như ngành chuyển đổi số. Đối với những ngành đó mà khó tiếp cận với cả cái nguồn vốn tín dụng, sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thế thì để làm sao mà hạ được cái lãi suất huy động, thì chính sách liên quan đến lãi suất huy động từ Ngân hàng Nhà nước hay là từ Chính phủ, đấy là cái căn cơ, cái cốt lõi.
7: Các ý kiến cũng đề nghị cần có những giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn, hiệu quả sử dụng vốn và huy động thêm các nguồn vốn ngoài ngân hàng. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thành tích mà phải nhìn nhận thẳng thắn vào những nguy cơ rủi ro vĩ mô. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là vừa kiểm soát lạm phát, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng. Do đó đòi hỏi năng lực điều hành phải hết sức linh hoạt, chủ động, đúng thời điểm và đúng liều lượng, chủ động ra soát, đề xuất sửa đổi khung khổ pháp lý bất cập, đưa tín dụng về đúng bản chất.
9: Mục tiêu trong tương lai thì đương nhiên là chúng ta phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu để từ đó chúng ta đưa cái bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về cho nó đúng là cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, vốn lưu động cho nền kinh tế, các cái nguồn vốn đầu tư chung và dài hạn thì tập trung vào những định chế khác và các thị trường khác. Thì trách nhiệm của hệ thống ngân hàng trong cái việc tham mưu và góp phần đóng góp để lành mạnh hóa các hoạt động huy động vốn, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu cũng là đặt ra vấn đề rất quan trọng về thể chế.
7: Lưu ý về những hạn chế trong ý thức chấp hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động tín dụng ở một số tổ chức, Thủ tướng đề nghị công tác thanh tra giám sát ngân hàng cần được củng cố mạnh hơn nữa, bởi nếu dòng vốn tín dụng được nắm đúng hướng đi vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh động lực sẽ tác động lan tỏa lớn cho tăng trưởng, ổn định vĩ mô. Ngược lại, nếu tập trung quá mức vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, hệ thống ngân hàng sẽ phải gánh chịu hậu quả tiêu cực khi thị trường biến động. Thủ tướng đề nghị ngân hàng và các tổ chức tín dụng tập trung các giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm hóa giải thách thức, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, giữ vững an toàn hệ thống và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội năm 2026.
0: Sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, các đại biểu cho rằng sửa luật cần tạo chuyển biến thực chất, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi đôi với việc bảo đảm các công cụ quản lý thay thế như hệ thống quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở dữ liệu nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
10: Theo dự thảo luật, bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện và sửa đổi bổ sung 3 điều kiện. Các văn bản quy định chi tiết cũng dự kiến bãi bỏ 4 thủ tục và sửa đổi đơn giản hóa 78 thủ tục. Giải trình về cơ chế quản lý thay thế để không buông lỏng, không làm giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
11: Thứ nhất là cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn thực sự cần thiết, và các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, các điều kiện kinh doanh đã được điều chỉnh bằng cơ chế quản lý hậu kiểm. Cái thứ hai là việc cắt giảm phải đi đôi với việc rà soát, đảm bảo các công cụ quản lý thay thế như là hệ thống quy chuẩn kỹ thuật không buông lỏng mà không giảm hiệu lực quản lý của nhà nước. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu

0: khi trở thành sản phẩm cụ thể. Một sáng chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra được việc làm, tăng năng suất và giá trị làm lợi trong thực tiễn. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi. Nếu coi hạ tầng là con đường, thì công nghệ chính là phương tiện và niềm tin số chính là giấy thông hành.
1: Về cấp phép sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế trong luật tần số vô tuyến điện, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, đoàn Nghệ An nhất trí với việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ đối với băng tần mà theo nguyên tắc thông thường cần được cấp thông qua đấu giá nên điều kiện áp dụng phải được quy định rõ, bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng.
2: Từ chiều nay ngày 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết trước khi bước vào đợt 2 từ ngày 19 tháng 8. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của hơn 12.400 cán bộ đảng viên dự tại 62 điểm cầu trong toàn đảng bộ. Phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyên Nhục thông tin.
3: Thông tin về những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng và kết luận số 76 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các cấp ủy thực hiện thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, bắt đầu từ nhiệm kỳ chi bộ 2025-2030. Khác với hiện nay, đại hội chi bộ tổ chức 5 năm hai lần.
4: Việc xây dựng chương trình hành động cũng như quán triệt ở cấp trực thuộc đảng bộ thì phải hoàn thành xong trong tháng 8 năm 2026. Hai là việc cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới thì sẽ thực hiện thí điểm thống nhất đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng trong đảng bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc cơ sở, chi bộ.
3: Quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm. Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh yêu cầu cần đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy gắn với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp, gắn với thực hiện quy định với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát hàng năm, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm. Về nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia, đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ việc tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong tháng 8 này và sinh hoạt chi bộ chuyên đề đến từng đảng viên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương quán triệt triển khai những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định do Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ban hành và tập trung vào chương trình kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghe đại diện một số đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận về các giải pháp hành động nhằm cụ thể hóa thực hiện nghị quyết.
2: Sáng nay tại công viên Fidel Castro ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro Ruz. Dự lễ kỷ niệm có ông Rogelio Polanco Fuentes, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh tỉnh Quảng Trị. Tin cho biết.
5: Ngày 15 tháng 9 năm 1973, chỉ tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Trong hành trình đi qua vùng đất lửa miền Trung năm 1973, Fidel Castro đã yêu cầu đoàn xe dừng lại để cứu giúp một nữ thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn bom mìn. Nữ thanh niên đó là bà Nguyễn Thị Hương, năm nay đã 70 tuổi, đang sinh sống tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
6: Mình là một người dân bình thường mà được một sự quan tâm của một chủ tịch nước của nước ngoài. Tôi rất cảm động và tôi nghĩ rằng là mình may mắn lắm. Nên lúc nào tôi cũng nghĩ về chủ tịch Fidel, một người cha đã sinh tôi ra lần thứ hai.
5: Đối với Việt Nam, Fidel Castro không chỉ được nhớ đến với tư cách một nhà lãnh đạo của Cuba mà còn được nhân dân Việt Nam

0: nhớ đến trước hết như một người bạn lớn, một người đồng chí thủy chung, một người đã dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt trong những thời khắc gian nan nhất. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là một biểu tượng tiêu biểu. Công trình ấy không chỉ có ý nghĩa về y tế, nó là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình mà nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng công viên Fidel Castro tại trung tâm thành phố Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Fidel Castro, đáp lại những tình cảm đặc biệt mà nhân dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ông Rogelio Polanco Puentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự trọng thị và tình cảm mến mộ của nhân dân Việt Nam.
1: Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ to lớn và là hình mẫu tham khảo quý báu đối với Cuba. Ngoài ra, những mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân chúng tôi. Đó là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tuyên bố nền độc lập.
2: Por el glorioso presidente Ho Chi Minh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong tháng 7 và tháng 8, đội K72 thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm cất bốc 28 liệt sĩ tại xã Minh Đức và phường Lộc Ninh. Đội K76 tìm kiếm quy tập một hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Trong 29 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN. Kết quả này cùng với mẫu ADN của thân nhân sẽ góp phần xác định được danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm chưa rõ thông tin. Và sau lễ truy điệu, 29 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thực hiện nhiệm vụ tại Lào trong mùa khô 2026-2027. Theo kế hoạch, 30 cán bộ chiến sĩ đội 584 sẽ khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sanavakhet từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027. Chỉ tiêu được giao là tìm kiếm quy tập 50 hài cốt liệt sĩ. Mùa khô năm ngoái, đội 584 và đội 589 đã quy tập 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó đội 584 quy tập 12 hài cốt, đội 589 quy tập 16 hài cốt. Còn tại Đồng Tháp, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Chợ Gạo tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Gạo. Theo kế hoạch, 451 mộ liệt sĩ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN làm cơ sở xác định danh tính. Công tác khai quật lấy mẫu được thực hiện thận trọng, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn. Trước đó, Đồng Tháp cũng đã triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Tam Nông và Cao Lãnh để phục vụ giám định ADN. Sáng nay, cán bộ coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang họp chuẩn bị cho kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đến 14 giờ, các thí sinh tại điểm thi này sẽ làm các thủ tục trước khi chính thức thi trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết công tác tổ chức thi lại đảm bảo đúng quy chế. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kỳ thi lại được tổ chức tại chính điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, nơi các thí sinh đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trước đó. Các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi vào 14 giờ chiều nay. Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc.
7: Tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

0: Riêng đối với đội ngũ cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã huy động 175 lượt người tham gia vào tổ chức kỳ thi lần này. Và tất cả các nhân sự lần này đều được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng.
1: Trước kỳ thi, Sở đã chỉ đạo Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang tổ chức các hoạt động ôn tập cũng như ổn định tâm lý cho học sinh, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang rà soát các thí sinh hoàn cảnh khó khăn về lưu trú, thí sinh ở những xã xa trung tâm và lên phương án hỗ trợ. Về số lượng dự thi lần này, qua rà soát, có 326 thí sinh xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lại, còn 2 thí sinh tự do xác nhận không tham gia thi lại.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một chủ sở hữu xe ô tô với 96 lần vi phạm giao thông, được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe, gồm không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, trưa chiều nay nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và khu vực miền Trung, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông về chiều tối. Cụ thể là tại Bắc Bộ, Lai Châu và Điện Biên nắng nóng tiếp tục xảy ra, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, khu vực trung tâm có thể lên tới 38 độ. Các khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây thành phố từ 35-37 độ. Nắng nóng gay gắt nhất trong khoảng thời gian từ 12-17 giờ. Chiều tối nay có khả năng xuất hiện mưa rông, tuy nhiên xác suất chưa cao. Trong khi đó, từ Thanh Hóa vào đến thành phố Đà Nẵng, nắng nóng tiếp tục với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 35 độ. Từ chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia, các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tại Cali, Pereira và nhiều thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất, lực lượng cứu hộ cùng các tình nguyện viên vẫn bới tìm từng khoảng trống dưới những tòa nhà đổ sập. Các đội cứu hộ cho biết vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót, dù thời gian vàng 72 giờ sau thảm họa đang dần khép lại. Ông Camilo Cano, cán bộ sở cứu hỏa Bogota nhấn mạnh.
5: Khoảng 48 giờ đã trôi qua, chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai các chiến lược tìm kiếm và cứu nạn. Lúc này, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc dọn dẹp đống đổ nát cùng với cộng đồng và các đội cứu hộ, hỗ trợ khác. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn sống. Chúng tôi vẫn hy vọng cho đến khi ít nhất 4 ngày sau trận đất trôi qua.
4: Đến ngày 12 tháng 8, Tổng thống Colombia Abelardo De La Esbriella cho biết 265 người đã thiệt mạng, 3.494 người bị thương và 496 người mất tích. Hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cùng hơn 53.000 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều trường học, cơ sở y tế, cầu đường và sân bay cũng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, chính phủ Colombia đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Nhưng bên cạnh những nghi thức tưởng niệm, công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân vẫn được duy trì khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh cuộc chạy đua, tìm kiếm người sống sót, Colombia đang phải chuẩn bị cho một chặng đường khó khăn hơn nhiều, đó là cứu trợ và tái thiết. Tổng thống Abelardo De La Esbriella hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, đồng thời đề xuất thành lập một quỹ đặc biệt tiếp nhận các nguồn đóng góp trong nước và quốc tế để khôi phục bệnh viện, trường học, đường xá, sân bay và các công trình bị hư hại.
5: Tôi đã quyết định kích hoạt cơ chế tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Đây là một cơ chế được quy định trong hiến pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách thỏa đáng. Tình trạng khẩn cấp mà tôi đề xuất sẽ tạo ra một quỹ kỳ diệu, một tổ chức tiếp nhận và điều phối các khoản đóng góp trong nước và quốc tế để tái thiết bệnh viện, trường học, các tòa nhà, đường xá và sân bay đã bị hư hại do động đất.
4: Các biện pháp trước mắt gồm hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người mất nhà cửa, chi trả một số dịch vụ công, giảm gánh nặng thuế và tài chính, đồng thời hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng.
2: Một cơn bão lớn đã quét qua khu vực Trung Tây và thung lũng Ohio của nước Mỹ, gây lốc xoáy gió giật gần 161 km/h. Mưa lớn và lũ quét khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng trăm nghìn khách hàng bị mất điện.
6: Tính đến giữa ngày 12 tháng 8, gần 700.000 khách hàng tại các bang Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky và West Virginia vẫn chưa có điện. Riêng khu vực Chicago và Tây Bắc Indiana, hơn 500.000 khách hàng mất điện. Các nhà khí tượng đánh giá hệ thống bão có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn dạng bão dông trên diện rộng kèm gió mạnh gây thiệt hại lớn. Mưa lớn cũng gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ dông bão và lũ quét tiếp tục kéo dài trong những ngày tới tại Ohio, Indiana, Kentucky và West Virginia, Pennsylvania và bang lân cận.
2: Israel hôm qua đã thực hiện một cuộc không kích đầu tiên sau hơn một tuần tại giải Gaza trong bối cảnh các nhà trung gian đang thúc đẩy một lộ trình hòa bình cho Gaza. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
7: Theo tuyên bố của quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm đến là một chỉ huy của Hamas, các buộc người này lên kế hoạch tấn công lực lượng Israel đang hoạt động bên trong Gaza. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết cuộc tấn công xảy ra tại Beilahia ở phía bắc Gaza, nhắm vào dân thường đang đi trên một chiếc xe túc, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Israel đã ngừng các cuộc tấn công tại Gaza kể từ ngày 3 tháng 8, sau khi Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm vào cuối tháng trước, được Tổng thống Donald Trump coi là bước đột phá trong việc chấm dứt cuộc xung đột Gaza.
2: Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng sau khi Mỹ công bố mức lạm phát đúng như dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 9 tới. Vào lúc 7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng tới 1,1% lên 4.429,31 ounce. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7, đúng như dự báo sau khi giảm 0,4% trong tháng 6. Số liệu này làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới. Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ hai của việc di dời các cơ quan công quyền ra khỏi khu vực thủ đô Seoul. Chính phủ nước này đang xem xét 350 cơ quan tổ chức thuộc diện di dời trong giai đoạn này.
6: Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đang xây dựng lộ trình cho giai đoạn di dời thứ hai diễn ra 21 năm sau khi chính phủ nước này công bố kế hoạch di dời lần đầu tiên vào năm 2005. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố danh sách các cơ quan sẽ chuyển địa điểm trong nửa cuối năm nay. Kế hoạch di dời cơ quan công quyền giai đoạn 2 đã kích hoạt cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương ngoài thủ đô Seoul. Các địa phương liên tiếp làm việc với Quốc hội và Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc để vận động thu hút các cơ quan.
2: Hôm qua, miền Bắc Tây Ban Nha đã chìm trong bóng tối hoàn toàn giữa ban ngày khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời. Sự kiện thiên văn kỳ thú và hiếm gặp này đã thu hút hàng triệu người theo dõi và vỡ òa trong cảm xúc trên khắp châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
8: Giải nhật thực toàn phần kéo dài từ vùng Galicia ở phía Tây đến quần đảo Balearic ở phía đông của Tây Ban Nha trải dài hơn 1.000 km. Bà Irene Gracia, một người dân Tây Ban Nha cho biết.
9: Tôi thật sự bất ngờ. Trước đó tôi đã xem một vài bức ảnh và nhiều tư liệu khác, nhưng được tận mắt chứng kiến thì còn ngoạn mục hơn.
8: Bóng đen của mặt trăng di chuyển trên bề mặt trái đất với tốc độ khoảng 3.430 km/h. Nhiều khu vực khác nhau như Canada, Bắc Mỹ, phía Bắc Tây Phi và các nước châu Âu lân cận ghi nhận hiện tượng nhật thực một phần. Ông Alexei Filipenko đến từ Đại học California, Mỹ nhấn mạnh.
10: This is a very rare.
9: Hiện tượng này cực kỳ hiếm, trung bình cứ tầm một năm rưỡi nó mới diễn ra một lần. Thế nhưng, để lặp lại tại cùng một địa điểm trên trái đất, người ta thường phải chờ tới khoảng 400 năm.
8: Tại Hendaye, sát biên giới Tây Ban Nha, mức độ che khuất đạt tới 99,7%. Còn tại Paris, đông đảo người dân đã tập trung ở quảng trường Invalides để chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Ông Thierry Boba, người dân Pháp chia sẻ.
9: Thật tuyệt vời, đúng là một màn trình diễn xuất sắc. Tôi rất vui vì đã kịp thưởng thức, bởi đến lần tiếp theo vào năm 2080 thì chắc tôi đã thọ 100 tuổi mất rồi.
8: Sự kiện không chỉ mang lại cảm xúc vỡ òa cho công chúng mà còn cung cấp cơ hội quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời, gió mặt trời và từ trường.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng Việt Nam, đặc biệt tại Tây Nguyên, đang đứng trước một nghịch cảnh cay đắng. Ngành hàng tỷ đô nhưng những vụ án liên tiếp phơi ra những khoảng tối trong quản trị. từ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bị khởi tố, điều tra đến doanh nghiệp sản xuất

0: xuất kinh doanh, kiểm nghiệm, xuất khẩu bị xử lý. Nhiều mắt xích cùng xuất hiện trong một chuỗi vấn đề. Đằng sau đó là câu hỏi, sai phạm chỉ là sự tha hóa cá nhân hay còn bắt nguồn từ những lỗ hổng quản lý để sai phạm len từ bộ, ngành xuống địa phương, từ hồ sơ đến vùng trồng, từ chất lượng đến cửa khẩu. Đề cập vấn đề này, Công Bắc, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối Quảng Trị. Trong chương trình hôm nay là bài 1 có nhan đề Mã số vùng trồng, tấm hộ chiếu bị đánh cắp. Bài viết đề cập thực tế tại Đắk Lắk, thủ phủ sầu riêng của cả nước. Ở đây đang có những dấu hiệu bất thường, phơi bày góc khuất đầu tiên. Những người làm ra sản phẩm lại mất quyền kiểm soát mã số vùng trồng trên chính vườn cây của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ở trong thôn xóm thì cũng kê khai để đi làm cái mã vùng trồng. Thì cái mã vùng trồng này đã được cấp. Người dân mới quay ngược lại mới hỏi là tại sao được cấp mà người dân không biết.
2: Họ làm sau đó thì họ chia với nhau mình không biết. Tức là khai gian, khai dối, khai không đúng sự thật. Rồi lung tung hết cả lên.
3: Cái này rõ ràng là gian dối rồi. Cái mã số vùng trồng là thực dụng là của bà con mà sao các anh lại dùng một cái đó là các anh thì chiếm đoạt hoặc cái đó là không được, gây ra thiệt hại rất là nhiều thứ.
4: Thôn Tân Đức, xã Econoch, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào chính vụ sầu riêng. Người tất bật thu hái, người ngóng thương lái, tiếng xe, tiếng gõ quả, tiếng cân đong, tiếng gọi nhau tạo nên nhịp hối hả của mùa vụ. Nhưng giữa không khí ấy là nỗi ấm ức của các hộ dân suốt nhiều năm. Mã số vùng trồng trên chính vườn cây của họ lại bị người khác sử dụng.
2: Giống như một tờ giấy chứng minh thư vậy. Thế nhưng mà người nông dân đâu có biết mà được sử dụng nó đâu. Gần như là không biết gì, bị lấy mất mã số vùng trồng. Chúng tôi biết rằng là từ cái mã số vùng trồng ở đây thì doanh nghiệp hay là các nơi người ta đưa hàng tùm lum tà la về và người ta xuất khẩu. Vì mình kêu mà, nhưng mà cái trong người thấp cổ bé họng kêu không tới được.
3: Cái mã số vùng trồng là thực dụng là của bà con mà sao các anh lại dùng một cái đó là các anh thì chiếm đoạt hoặc cái đó là không được. Trong khi đó cái tôi không có mã số vùng trồng buộc cái tôi phải bán theo kiểu trôi nổi. Nó không ổn định rất nhiều thứ, không ổn định cho bà con này, không ổn định cho thị trường này.
4: Theo phản ánh của người dân, một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng từ những năm 2021-2022. Trong đó có diện tích của những hộ không biết, không đồng ý hoặc không ký vào hồ sơ. Nếu người dân không ký, căn cứ nào để đưa diện tích của họ vào hồ sơ cấp mã? Ai lập, ai xác nhận, ai kiểm tra thực tế vùng trồng? Một người dân xã Econoch đề nghị làm rõ vấn đề.
1: Chỉ cái mong muốn của bà con là cái thứ nhất là làm việc rõ ràng về cái mã vùng trồng này. Vì cái mã vùng trồng này nó gắn liền với cái quyền lợi và cái sản phẩm của người dân.
4: Mã số vùng trồng không chỉ xác định vùng sản xuất, phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn là điều kiện quan trọng để nông sản vào các thị trường xuất khẩu. Khi quyền kiểm soát mã số tách khỏi người trực tiếp sản xuất, giá trị vùng nguyên liệu cũng bị tách khỏi người làm ra sản phẩm và thiệt hại chính là nông dân. Một lãnh đạo hợp tác xã nông nghiệp sạch Krông Pắc, xã Krông Pắc cho biết do không có mã số để ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp 7.000 đồng mỗi kg. Hơn 60 hộ dân với 50 hectare trong hợp tác xã có dấu hiệu bị đánh cắp mã số, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng từ năm 2023 đến nay.
5: Chẳng hạn như một cái vườn sầu riêng này mà có mã số vùng trồng thì có thể là họ tăng thêm được vài ngàn trên một ký. Chẳng hạn giống như đây là tầm khoảng 3 ngàn một. Nói chung họ thì chỉ họ bức xúc mà họ chịu thôi, họ biết làm sao được, họ phối hợp thực sản mình cũng chứ không làm được cho họ thì đúng như tôi là làm một người nọ mà tôi cũng thấy buông cho bà con vì không làm được cho họ.
4: Nếu chỉ là tranh chấp quyền sử dụng mã số, việc xác định lại chủ thể và diện tích có thể giải quyết. Nhưng phía sau còn là hồ sơ đăng ký, danh sách hộ dân, diện tích, hoạt động liên kết và ủy quyền, rất khó giải quyết. Những bất thường này không mới. Vụ việc tại hợp tác xã nông nghiệp sạch Krông Pắc đã được kiến nghị từ năm 2023, nhưng kéo dài qua nhiều mùa vụ. Trước đó, từ năm 2022, Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí đã cảnh báo dấu hiệu gian lận mã số vùng trồng tại Đắk Lắk. Ông Nguyễn Hoài Dương, khi đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, khẳng định việc sử dụng mã số vùng trồng này để đưa sầu riêng nơi khác vào xuất khẩu là gian lận, vi phạm pháp luật.
6: Cái vấn đề mạo danh mã vùng trồng, sử dụng mã vùng trồng không đúng, dùng mã vùng trồng của vùng này nhưng lại lấy sầu riêng nơi khác đưa vào để xuất khẩu. Đó là cái hiện tượng gian lận, vi phạm pháp luật.
4: Cảnh báo đã có, người dân nhiều lần phản ánh, nhưng những câu hỏi về nguồn gốc và chủ

0: thể sử dụng mã số vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều đó đặt ra câu hỏi về toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số, từ lập hồ sơ, kiểm tra thực tế đến giám sát việc sử dụng mã sau khi được cấp.
1: Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng đúng phải trả lời được 3 câu hỏi: vùng trồng ở đâu, ai thực sự sản xuất, sản phẩm từ vùng trồng đó đi đâu. Nếu không trả lời được, mã số không còn làm tròn chức năng truy xuất nguồn gốc mà có thể trở thành kẽ hở cho gian lận, buôn bán, kinh doanh bất hợp pháp. Nội dung này sẽ được đề cập ở bài 2 Mã số vùng trồng, chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng vào chương trình Thời sự trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 141.300.000 đồng một lượng, bán ra là 144.300.000 đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.438 USD một ounce.
3: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.556 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 25.870 đồng, bán ra là 26.250 đồng một đô la.
2: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, VN Index mở cửa tăng nhẹ. Tuy nhiên, dòng tiền tỏ ra thận trọng với ngưỡng kháng cự 1.800 điểm. Sắc xanh hiện đang lan tỏa đến nhiều nhóm ngành, tiêu biểu là dịch vụ truyền thông. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản đang giao dịch kém tích cực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích các tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý. Nới lỏng và đa dạng hóa tài sản bảo đảm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản bảo đảm khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức sẽ lớn hơn khi chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
6: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết, phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp, người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
2: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm khi phát sinh nợ xấu. Bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam nhận định.
7: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế. Thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
2: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp, tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8.
9: Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định toàn đội không hề bận tâm đến rớt buồn trước Malaysia tại các trận bán kết trước đây. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam đang dồn 100% sự tập trung để sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó lường trong chuyến làm khách sắp tới.
10: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và đội cũng không quan tâm lắm. Thì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia.
8: Sau khi vắng mặt ở ASEAN 19, năm nay đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản.
9: Tại ASEAN 2026, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam chung bảng C với các đối thủ Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông, Trung Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu khá cân bằng và thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo. Sau chức vô địch chặng 2 CV Cup 2026, huấn luyện viên Federico Rampazzo tiếp tục duy trì bộ khung quen thuộc là Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, cùng với đó là một số nhân tố mới được bổ sung. Hiện toàn đội đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia ở Hà Nội. Chuyền 2 Đinh Văn Duy chia sẻ.
11: Cả đội rất hào hứng sau khi kết thúc giải CV League thì tinh thần của đội cũng đang lên cao, nên là tập luyện cũng như là mọi thứ đều đang rất là sẵn sàng chuẩn bị cho ASEAN. Trong bảng đấu của chúng ta, đội Qatar thì chúng ta đã từng thi đấu với họ một vài lần từ giải ABC Challenger Cup rồi. Có hai đội mới thì đội Ấn Độ cũng như là Hồng Kông thì chúng ta cũng chưa biết nhiều về đối thủ, nhưng mà đội cũng rất tích cực xem những băng hình có tư liệu của hai đội đó như là chuẩn bị cho từng trận đấu và tập luyện xuyên suốt từ giờ đến ASEAN.
8: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay trên sân Red Bull Arena tại thành phố Salzburg, Áo.
9: Đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trước đó trong mùa giải 2025-2026, họ vô địch Ligue 1, Champions League. Sắp tới, Paris Saint-Germain sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp gặp câu lạc bộ Lens vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. Huấn luyện viên Luis Enrique chia sẻ.
12: Khởi đầu mùa giải mới theo cách này thật ý nghĩa và chúng tôi rất vui khi giành được danh hiệu siêu cúp châu Âu. Chúng tôi muốn tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở mọi đấu trường trong mùa giải tới. Chúng tôi sẽ cố gắng để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Đó chính là tham vọng và mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
9: Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa đã vỡ mộng khi đụng phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh. Huấn luyện viên Unai Emery thừa nhận điều đó.
13: Today we play match for a trophy.
12: Hôm nay chúng tôi đá trận tranh danh hiệu siêu cúp châu Âu. Trước trận, ban huấn luyện chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc nên chọn cách chơi như thế nào và chúng tôi đã chọn những cầu thủ phù hợp nhất để đá trận này. Chúng tôi rất muốn giành danh hiệu siêu cúp châu Âu, nhưng Paris Saint-Germain xứng đáng có được điều đó. Họ đã chơi tốt. Tôi nghĩ họ sẽ còn gặt hái những thành công và có thêm những danh hiệu trong thời gian tới.
13: They can continue successful and getting trophies.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung chủ yếu ở miền Đông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào

0: và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay theo giờ địa phương, toàn quyền Cindy Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước New Zealand. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức. Tại buổi gặp gỡ báo chí cùng Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 triệu 3 tỷ đô la Mỹ. Chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò huyết mạch nền tảng của hệ thống tiền tệ đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề nghị đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. 14 giờ chiều nay, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ làm thủ tục trước khi thi chính thức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Điểm thi bố trí 15 phòng giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Dù chỉ có một điểm thi nhưng tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp từ coi thi, chấm thi đều được tuân thủ tuyệt đối theo quy chế. Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra, chính phủ Colombia dành 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất và bắt đầu tính đến việc khôi phục cuộc sống và tái thiết khu vực bị tàn phá. Đã xác định được 265 người thiệt mạng và 496 người còn mất tích. Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ hai của việc di rời các cơ quan công quyền ra khỏi khu vực thủ đô Seoul. Chính phủ nước này đang xem xét 350 cơ quan tổ chức thuộc diện di rời trong giai đoạn này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Nội dung mà An Ngọc muốn chia sẻ cùng quý vị hôm nay đó là giải pháp nào để sạch màng bám, hết ố vàng hiệu quả. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn được sở hữu hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh để tự tin hơn trong giao tiếp cũng như đảm bảo sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, trong thực tế, răng có thể bị ố vàng do nhiều yếu tố tác động, trong đó phải kể đến việc vệ sinh răng miệng kém khiến vi khuẩn màng bám phát triển. Màng bám răng vốn là một màng sinh học dính và có cấu trúc xốp, chúng dễ dàng hấp thụ và lưu giữ các sắc tố từ các loại thực phẩm, đồ uống có màu sẫm hoặc màu từ khói thuốc lá. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình phân tích, theo thời gian nếu không được làm sạch, lớp màng bám mềm này sẽ bị vôi hóa thành cao răng.
4: Qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ tích tụ lại ngày càng dày lên và hình thành những cái màng bám. Ở cái giai đoạn mà còn cái màng bám thì chúng ta có thể làm sạch bằng cách là dùng bàn chải hoặc chỉ tơ nha khoa. Tuy nhiên mà sau đó thì các mảng bám nó ngày càng dày hơn và bám chắc hơn vào bề mặt của răng dưới lợi, và lúc này hình thành nên cao răng và vôi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 13 giờ 30 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 13 giờ 40 trạm cảm xúc trăng chiều. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 14 giờ du lịch cùng VOV, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những việc cần làm để bảo vệ đôi mắt. 16 giờ 35 trang hải quân. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin. Phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những vùng đất tên làng không chỉ nằm trên những tờ bản đồ hay những dòng giấy tờ hành chính, mà sống trong ký ức, ngân nga trong từng câu hát điệu hò qua bao thế hệ. Nếu bạn đến với Bắc Ninh, về thăm tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, hỏi đường đến đền Cùng, giếng Ngọc, hay muốn tìm về nơi được xem là tổ quê của những điệu quan họ mượt mà, người dân địa phương sẽ không chỉ bạn đến Viêm Xá đâu. Họ sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào mà bảo rằng, mời bác đi vào làng Diềm.
2: Vâng, làng Diềm cái tên nghe sao mà mộc mạc và thân thương đến thế đúng không chị Thanh Long? Đến làng Diềm thì Trần Đô được nghe người già trong làng kể lại cho con cháu nghe huyền tích thời lập làng. Câu chuyện bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, dưới thời vua Hùng thứ 6. Tương truyền nhà vua mở hội lớn kén phò mã cho nàng công chúa thứ 6, công chúa Nhữ Nương, bằng cuộc thi cướp cầu. Người thắng cuộc tuy đoạt được cả ba quả cầu, nhưng công chúa lại không thuận lòng bởi nàng nhận ra người ấy có tài mà đức mọn. Không muốn ép duyên, nàng xin vua cha rời kinh thành mang theo ba quả cầu, cùng đoàn người gồm 49 nam thanh nữ tú tìm vùng đất mới. Mây cuộn gió phân đã đưa đoàn người đến một vùng đất bên dòng sông Như Nguyệt hiền hòa. Nơi ấy phong cảnh hữu tình, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, nước nguồn trong ngọt.
1: Và vừa đặt chân xuống, công chúa Nhữ Nương đã quyết định dừng chân tại nơi đây. Nàng cùng đoàn người giúp dân khai khẩn đất hoang, chiêu dân lập ấp, tạo dựng nên Trang Viêm xưa và là làng Diềm ngày nay. Nàng chính là vua bà, vị thủy tổ đã khai sinh và truyền dạy những điệu quan họ đắm say cho nhân gian. Hàng ngàn năm đã trôi qua, sông Như Nguyệt vẫn trôi, giếng Ngọc vẫn trong vắt bóng mây trời. Mời quý vị và các bạn cùng thả hồn về với không gian trầm mặc, cổ kính của làng Diềm để nghe câu quan họ gửi trao từ tấm lòng nặng nghĩa tình, hiếu khách của người Kinh Bắc. Mời quý vị cùng đến với bài hát Duyên Thắm Tình Sâu, soạn lời Mai Văn Lạc với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, đến làng Diềm, nhìn vào địa thế của làng, ta mới hiểu vì sao dòng sông Cầu lại gắn bó với câu hát nơi đây đến như vậy. Ngày xưa, con sông này không chỉ chở phù sa cho ruộng đồng, mà còn là con đường giao thương gặp gỡ với người dân tứ chiếng. Từ những phiên chợ, những ngày hội bên sông, người ta trao nhau sản vật, rồi trao gửi cả những nếp sinh hoạt, những câu hát thân tình. Quan họ như thế mà lớn lên và không ngừng lan tỏa.
1: Trải qua thời gian, câu hát dân ca vẫn luôn bền bỉ, song hành cùng đời sống của người dân làng Diềm. Nét văn hóa đó không chỉ thể hiện trong câu hát mà tiềm ẩn trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử nho nhã, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Nó hiện diện khi các cụ già kiên nhẫn dạy từng câu hát cho đám trẻ và mỗi độ xuân về, cả làng lại cùng nhau mở hội lim, rộn rã canh hát cùng bài ca quan họ. Quan họ ở làng Diềm thực sự là nếp sống, là hơi thở tự nhiên của mảnh đất này. Quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ quen thuộc để cảm nhận rõ hơn cái tình của người Kinh Bắc trên dòng sông Cầu thơ mộng. Bài hát Ngồi tựa mạn thuyền qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thủy Cải.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nói đến làng Diềm mà chỉ kể về câu hát thôi thì mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Bởi câu hát ở đây bám rễ sâu vào một cụm di tích tâm linh rất đỗi linh thiêng nhưng cũng vô cùng gần gũi. Đền Vua Bà, Đền Cùng và Giếng Ngọc. Nếu có dịp bước chân vào Đền Vua Bà, thắp một nén hương trầm, bạn sẽ cảm nhận được một không khí rất lạ. Đền không quá đổ sộ, nhưng ấm cúng và trầm mặc. Với người dân làng Diềm, Vua Bà không phải là một vị thần xa xăm trên cao. Bà là người mẹ, là vị thủy tổ đã truyền dạy những lời ca đầu tiên, dạy người dân biết sống có nghĩa, có tình, biết đối xử tử tế và lịch thiệp. Đền Vua Bà vì thế như ngôi nhà chung, nơi mỗi người dân tìm về để tri ân cội nguồn.
1: Cạnh Đền Vua Bà, bước xuống những bậc đá rêu phong, bạn sẽ gặp giếng ngọc. Người dân làng Diềm tự hào về giếng ngọc lắm. Nước giếng ở đây quanh năm trong vắt, ngọt lành, nhìn sâu xuống thấy cả những viên đá tự nhiên dưới đáy. Người ta bảo nước giếng ngọc mát ngọt như chính cái tình của người quan họ vậy. Mỗi dịp lễ hội đầu xuân, nghi lễ rước nước từ giếng ngọc về Đền Vua Bà, dâng lễ không chỉ là một tập tục tâm linh mà còn là cách để người dân nhắc nhở nhau về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đền Vua Bà, giếng ngọc cùng với mái đình làng, tất cả đan dệt nên một không gian sống động. Nơi đó, người ta hát quan họ không chỉ giải bày tâm trạng, tình cảm mà còn thể hiện lòng biết ơn gửi tới các bậc tiền nhân.
0: Nhưng Vua Bà, người được tôn vinh là thủy tổ của dân ca quan họ Bắc Ninh, rốt cuộc có phải là công chúa Nhữ Nương thời vua Hùng không? Vì sao qua bao thăng trầm lịch sử, hình bóng của bà vẫn vẹn nguyên và thiêng liêng trong ký ức cộng đồng đến vậy? Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, lắng nghe những huyền thích kỳ bí còn lưu giữ đến ngày nay về vị thủy tổ đặc biệt này. Còn bây giờ sẽ là một làn điệu quan họ đường tình, Bạn Tình Ơi, qua giọng hát của nghệ sĩ Văn Tuấn.

Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh truyền thuyết về nàng công chúa Nhữ Nương thời vua Hùng thứ Sáu, các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa còn tìm thấy một giả thuyết khác, một câu chuyện lặng lẽ hơn nhưng lại chan chứa tình người và mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa. Nếu từng nghiêng mình xuống giếng ngọc dưới chân núi Kim Lĩnh, bạn sẽ thấy lòng giếng được kè bằng những khối đá và khung gỗ lim rất đặc biệt. Kiểu kết cấu

0: và đố kỵ trốn cung đình, người phụ nữ mang thân phận đặc biệt ấy đã lựa chọn rời bỏ nhung lụa, tìm về vùng đất làng Diềm ven sông Như Nguyệt để sống ẩn dật.
1: Người ta bảo chính nơi đây, giữa thiên nhiên hiền hòa và lòng dân bao dung, bà đã lấy câu hát, lấy âm nhạc làm niềm vui an ủi. Bà đem những giai điệu đằm thắm của quê hương phương Nam hòa quyện vào làn điệu dân ca xứ Bắc, truyền dạy cho dân làng nếp sống nghĩa tình.
0: Bức tượng vua bà thờ trong hậu cung ngày nay không mang vẻ uy nghiêm của vương quyền. Bà ngồi đó, tạc vào thời gian với khuôn mặt hiền hậu, ánh nhìn an lạc và bao dung. Và dù vua bà là vị công chúa thời Hùng Vương hay người nữ phi tần Champa của ngàn năm trước, thì trong tâm khảm người dân làng Diềm, bà vẫn là hiện diện của cái đẹp, của sự bao dung và tình yêu thương vô hạn. Sự tôn kính ấy là tấm lòng tri ân sâu sắc mà người dân Kinh Bắc dành cho Đức Thủy Tổ đã khai mở nên những câu hát quan họ ngọt ngào, đắm say lòng người.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đến với làn điệu quan họ cổ La Rằng, một trong những giọng quan họ cổ gốc quan trọng nhất, đặc trưng bởi lối hát không nhạc đệm, cấu trúc giai điệu ngâm ngợi, thâm trầm và sự hòa âm tinh tế giữa các liền anh liền chị qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải và Thúy Hường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua bao biến thiên của lịch sử, những câu chuyện về nguồn cội, những bí mật của ngàn năm trước vẫn được người làng Diềm cất giữ trọn vẹn trong trái tim mình. Để rồi mỗi độ xuân về, cứ đến ngày 6 tháng 2 âm lịch, vùng đất dưới chân núi Kim Lĩnh lại xôn xao, rộn rã bước vào lễ hội đền Vua Bà.
1: Từ nghi lễ dâng hương, đọc chúc văn tri ân công đức Thủy Tổ, cho đến màn tái hiện chạy cờ, cướp cầu, múa lân, trống hội, tất cả như đưa người ta trở về với không khí kiêu hãnh của hàng ngàn năm trước. Xúc động nhất có lẽ là đoàn rước nước dài hàng trăm người trong trang phục truyền thống, nối nhau từ đền sang đình rồi vây quanh giếng ngọc, lấy giọt nước trong lành nhất mang về dâng lên bàn thờ Đức Vua Bà. Năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến năm 2016, lễ hội Làng Diềm chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quý vị cùng sống lại không gian văn hóa và tinh thần của lễ hội truyền thống đó qua bài hát Hội Diềm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Bích Hồng.

Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Thanh Long, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày nay kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng không gian thị trường vượt qua các giới hạn địa lý truyền thống. Bởi vậy, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Nghệ An đã triển khai đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét nổi bật của đề tài này. Trước hết là phần tin tức hoạt động khoa học công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công năng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đây là sản phẩm thuộc đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, mô hình áp dụng, hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thống kê, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của tỉnh.
1: Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Đổi mới sáng tạo và Kết nối nguồn lực quốc tế giữa tỉnh Nghệ An với Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vừa diễn ra tại Nghệ An. Tại hội nghị, hai bên bày tỏ mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng đồng hành trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và triển khai các mô hình thí điểm về tái sinh làng nghề, phát triển nông thôn sáng tạo gắn với chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ vùng thuộc Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhằm trao đổi, thống nhất định hướng xây dựng các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 đã đánh giá thực trạng và đề xuất được quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong đó, những nghiên cứu về phát triển kinh tế số trong doanh nghiệp là một phần quan trọng, góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp căn bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, làm đòn bẩy phát triển kinh tế số.
2: Thành lập từ năm 2018, tập đoàn KTS đã định hình chiến lược kinh doanh ngay từ đầu bằng cách chuyển đổi số sớm và toàn diện. Công ty đã xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo và phần mềm quản trị tự động. Nhờ vậy mà việc quản lý điều hành 6 công ty con của tập đoàn trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, KTS lại gặp khó khăn khi tìm kiếm và phát triển khách hàng tại thị trường Nghệ An. Do hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ ít quan tâm hoặc chưa quyết liệt với chuyển đổi số. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding cho biết.
3: Đối tác hay là người dân chưa tiếp cận kịp thời với đó là công nghệ, cho nên là nó gặp những cái khó khăn. Doanh nghiệp Nghệ An tôi thấy cũng tập huấn nhiều, nhưng tiếp cận thì còn hơi bị chậm. Chậm là chưa thay đổi và theo kịp được cái chương trình chuyển đổi số.
2: Còn với Hợp tác xã Sen Quê Bắc, việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là một bước tiến của doanh nghiệp 3 năm lại đây. Tuy nhiên, để duy trì bền vững các sản phẩm trên sàn thì doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức. Ông Phạm Kim Tiến, Chủ tịch Hợp tác xã Sen Quê Bắc chia sẻ.
4: Ngoài những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thấy có một số cái khó khăn. Cái phí sàn nó bắt đầu nó tăng cao, nó dẫn đến cái câu chuyện đó là giá thành cao hơn và lượng tiêu dùng nó ít hơn. Thành ra nó sẽ giảm cái lượng mua hàng.
2: Tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp rất khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản và chuyển đổi số nhanh, thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều rào cản như chi phí đầu tư và vận hành, thiếu nhân lực số, đặc biệt là thiếu những chiến lược dài hạn. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An, nói.
5: Làm sao đó để có các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để chúng ta cùng tham gia với thị trường, cùng chuyển đổi số nhanh để kịp đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại 4.0 và 5.0.
2: Qua nghiên cứu, đề tài chỉ ra rằng Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp số, thể hiện qua 3 nhóm động lực chính. Nhóm doanh nghiệp công nghệ số có dư địa mở rộng nhanh trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng logistics số và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là nhóm dẫn đầu, dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số trong tỉnh. Nhóm doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, vận tải, du lịch và dịch vụ bắt đầu ứng dụng phần mềm quản trị, thương mại điện tử, tự động hóa và thanh toán số để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mô hình kinh doanh mới và mở rộng thị trường dịch vụ số. Đây là cơ sở để đề tài đưa ra các giải pháp toàn diện trong ngắn hạn cũng như dài hạn để phát triển doanh nghiệp số của tỉnh nhà. Để hiểu hơn về các giải pháp này, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thủy Linh với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú, chủ nhiệm đề tài.
6: Thưa bà có thể cho biết một số những cái giải pháp để phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp ở Nghệ An hiện nay như thế nào?
7: Cái thứ nhất đó là giải pháp về thể chế và quản trị kinh tế số. Thì trong cái quy hoạch chung của cái khu kinh tế Đông Nam thì cần phải bổ sung cái quy hoạch khu công nghiệp số. Thứ hai nữa là thu hút 2 đến 3 các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và ưu tiên chọn lọc những doanh nghiệp có công nghệ lõi. Và thứ ba trong cái giải pháp này là cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, ưu tiên cho hỗ trợ liên quan đến vấn đề về tư vấn, liên quan đến đào tạo nhân lực. Giải pháp thứ hai đó là phát triển về hạ tầng số. Thế thì phải thu hút các cái doanh nghiệp đại bang để đầu tư vào các cái khu công nghệ số và các cái cụm đổi mới sáng tạo. Cái giải pháp thứ ba đó là phát triển về doanh nghiệp số, xây dựng cái chương trình doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa một cách toàn diện và có lộ trình, xây dựng cái chương trình phát triển về thương mại điện tử, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các cái phần mềm quản trị về công nghệ. Và một cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp về nguồn nhân lực số, đào tạo ngắn hạn kỹ năng cơ bản, ví dụ như về thương mại điện tử hay là quản trị dữ liệu hay là ứng dụng cái AI trong vấn đề về truyền thông và quảng bá cho sản phẩm.
6: Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị thính giả, xây dựng chuỗi sản xuất từ vùng trồng, thu hái, chế biến và sản xuất đang là mô hình được các doanh nghiệp tại Nghệ An lựa chọn. Trong chuỗi sản xuất đó, quản lý vùng trồng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn khắt khe là vô cùng quan trọng. Và với việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự dưới đây.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun có khoảng 6 hectare vùng trồng tía tô. Tại đây, tất cả quy trình trồng trọt từ nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hái đều được thực hiện theo hướng hữu cơ, giảm hoặc không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Bà Hồ Thị Thành, xóm Lam Sơn 1, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Khi chăm sóc cây thì chúng tôi chỉ làm bằng phân hữu cơ thôi, không có chất hóa học, không thuốc trừ sâu, không có một cái gì là để thuốc thực vật, chỉ có dùng phân hữu cơ, làm bằng thủ công hết.
0: Nếu như trước đây, mọi thông tin về quá trình trồng, chăm sóc, thu hái đều phải ghi chép vào sổ sách, thì từ tháng 3 năm 2026 tới nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, công ty đã thay thế cách thức ghi chép truyền thống bằng phần mềm đồng hành. Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain, giúp người dùng ghi nhật ký canh tác điện tử, từ ngày xuống giống, lịch bón phân, tưới nước, cho đến tình hình dịch bệnh, quá trình thu hái. Ứng dụng công nghệ blockchain giúp mã hóa các dữ liệu này, đảm bảo tính minh bạch, không thể tẩy xóa hay làm xả thông tin. Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Mun cho biết.
9: Trước đấy cả cái sản phẩm ra thị trường nó rất là gọi là mảnh ai nấy làm, thì là chấp làm cho khách hàng là họ rất là khó để mà tìm được một cái sản phẩm chất lượng. Và từ khi có cái phần mềm này chúng tôi áp dụng á, thì nhiều khách hàng họ đã truy xuất dễ dàng cả cái nguồn gốc về sản phẩm, cho nên là từ đó chúng tôi đã có thêm được cả cái đối tác và khách hàng chất lượng hơn.
0: Từ các dữ liệu ghi chép trong quá trình canh tác, sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp mã truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, có thể tích hợp in lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây chính là lợi ích lớn mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp từng bước số hóa quy trình sản xuất, thích nghi với thị trường hiện đại, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.
2: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Trạm cảm xúc.
11: Trạm cảm xúc.
12: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Trăng chiều, thơ Phan Đan, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc là một bản tình ca sâu lắng trong trẻo. Bài hát gây thương nhớ bởi giai điệu dịu êm, giàu hình ảnh, đưa người nghe đắm chìm vào không gian hoài niệm, lãng mạn và đượm buồn của câu chuyện tình yêu đầu.
13: Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sáng tác ca khúc này từ những cảm xúc nguyên sơ, ngất ngây thuở mới lớn khi bắt gặp vẻ đẹp người sáng của một người bạn học. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và những tâm tư tình cảm của con người, mang đến cảm giác buồn man mác dịu dàng. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn hòa vào giai điệu lắng đọng này. Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị và các bạn, Trăng Chiều là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu nhạc, là bản giao hưởng của cảm xúc, nơi ánh trăng mang đến nỗi nhớ và sự lãng mạn. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu hình ảnh, bài hát đã khắc họa những khoảnh khắc thi vị của tình yêu, nơi ánh trăng soi sáng những kỷ niệm đẹp. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của An Nhiên.
1: Chiều, một buổi chiều êm như ru, nắng chưa tắt hẳn, vắt từng tia sáng mỏng manh cuối ngày qua cành lá. Ánh trăng vội vã, vén mây, nhô lên khi màn đêm còn chưa kịp buông. Những gọn gió thổi từng con sóng lăn tăn trên mặt hồ trao nước, lặng nhìn chiều buông trong thinh không quạnh vắng. Với một khoảng trống trong tâm hồn, em chợt nhớ về anh, nhớ những câu chữ vụn về của lá thư tình đầu tiên. Nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh. Những giây phút đầu tiên khi hai trái tim chạm ngõ của miền yêu, chúng thổn thức đập những nhịp đập của yêu thương hạnh phúc. Những ngón tay tìm đến nhau, đan vào nhau để cùng bước qua những buổi chiều tĩnh lặng. Em luôn cho rằng bầu trời màu xanh, mặt trời luôn tỏa sáng, tất cả là điều bất di bất dịch, đều là do tự nhiên tạo thành, cũng giống như tình yêu của chúng ta. Nhưng khi anh quay lưng đi, không một chút vấn vương, không mảy may do dự, lúc này em biết đã không còn gì để níu kéo anh, không còn gì là mãi mãi.
0: Anh đã từng nói với em, hạnh phúc giống như một chiếc gối ôm, lỡ giấc ngủ say là trầy trật vụt mất. Và em cũng đã đánh mất nó rồi, phải không anh? Giờ đây, mỗi khi chiều xuống, chỉ còn mình em đơn côi với những khoảng trời kỷ niệm. Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên, đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Giấc mơ nào có thể đưa bước chân người tìm về với những yêu thương một thời vụn vỡ, men theo tiếng gió, ngỡ như tiếng ai đó vẫn còn thì thầm bên tai em những câu chữ vụng về ngày ấy. Hạnh phúc giờ đây của em là nhặt nhạnh những thứ đã từng một thời làm em say giấc. Vẫn ngỡ như anh đang cầm tay, vẫn ngỡ như còn nghe thấy những nhịp đập nơi lồng ngực trái khi em e ấp nép vào. Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời chiều thêm nhớ mênh mông. Có giấc mơ nào là mãi mãi đâu anh. Tiếng chuông ngừng vang là thực tại tìm về. Thực tại là em đang cô độc bước đi trên con đường nhỏ ngày nào. Em đã cố bước về phía không anh, nhưng mỗi bước em đi lại đưa em về với những khoảng trời đã từng có anh.

Thưa quý vị, mỗi nốt nhạc của bài hát Trăng Chiều vang lên như một tiếng thở dài man mác, gợi cảm giác lâng lâng, trôi về những khoảng trời kỷ niệm. Người nghe có thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi chiều buông, nhưng ở đằng sau đó là sự trân trọng những phút giây từng được sánh bước, từng được yêu thương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, là một trong 15 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Nghệ An đặt ra mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự đồng thuận về chủ trương, một số phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý vẫn còn có những băn khoăn về việc tổ chức trường lớp, bố trí đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học sau sắp xếp. Làm thế nào để việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai đúng lộ trình và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và nhân dân?
1: Trên địa bàn xã Hòa Quân hiện có 14 trường học. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp sẽ còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Các trường sau sắp nhập sẽ mang tên gọi Hòa Quân và Thanh Quả, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Tổ chức lại hệ thống trường lớp học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng đến xây dựng mô hình quản trị phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, khi phương án sắp xếp được đưa ra, không ít phụ huynh vẫn còn những băn khoăn về việc học tập của con em mình. Chị Nguyễn Thị Thơm, phụ huynh trường tiểu học Thanh Khê và ông Nguyễn Thế Cường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân, nói:
2: dự kiến sát nhập các trường, yếu tố băn khoăn nhất là vấn đề đi lại của các em học sinh sẽ xa hơn, đặc biệt là các học sinh nhỏ tuổi. Sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không?
3: Trên địa bàn Hòa Quân xác định có 6 cái tiêu chí để tổ chức sát nhập các cái trường học trên địa bàn, căn cứ về yếu tố lịch sử văn hóa để quyết định trường nào sát nhập với trường nào, đồng thời về tên gọi, đảm bảo về yếu tố về vị trí địa lý để đảm bảo về công tác quản lý sau này điều hành được dễ dàng và thuận tiện học sinh, là đảm bảo về số lớp theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục, căn cứ vào quy mô dân số của 10 năm tới để xác định cái số học sinh trên mỗi lớp, để xác định cái quy hoạch số trường hợp để quyết định cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp trường trên địa bàn.
1: Là phường trung tâm, Thành Vinh hiện có 27 trường mầm non và phổ thông công lập. Nhằm phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục thuộc top đầu của tỉnh, phương án đề xuất sau sắp xếp còn 13 trường, giảm 14 trường, tương ứng 51,85%. Vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giảm 50% đầu mối đối với nơi có điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết:
4: phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp của các trường học hiện tại, và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ ngoài giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, để nó đảm bảo nó phù hợp hài hòa.
1: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới giảm đầu mối quản lý, xây dựng mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều phân hiệu. Để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phương án tổ chức mà còn ở sự đồng thuận của người dân. Nếu như với phụ huynh, điều quan trọng nhất là con em vẫn được học tập thuận lợi, thì với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, bài toán đặt ra còn là làm thế nào để hệ thống trường học được tổ chức khoa học hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đầu tư. Anh Cao Đăng Bang, phụ huynh trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Xuân Văn, chủ tịch hội khuyến học xã Diễn Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Khê, xã Hòa Quân nêu ý kiến.
5: Được cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi, có xa hay không, đứa đón thuận tiện hay không. Được chính quyền này, các thầy cô giáo nó cũng nói này, thì nói chung mọi người cũng yên tâm, đó là cái phương hướng định hướng của chính quyền để tính gọn bộ máy của ta. Thế thôi chứ không có vấn đề chứ.
6: Chủ trương sáp nhập đó là một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng. Bởi vì một xã, bây giờ nhiều trường, nhiều hiệu trưởng, nhiều hiệu phó thì nó cũng có một cái bất cập, nhưng đồng thời vẫn là tâm tư bây giờ hiện tại là cũng có một cái suy nghĩ là nhiều đồng chí giáo viên trường là đang là hiệu trưởng thì dư có thể là phải hiệu phó, rồi nhiều giáo viên là hiệu phó nhưng có thể là xuống làm giáo viên, thì công tác tuyên truyền vẫn là số 1 để chúng ta triển khai cái thắng lợi cái đề án là sát nhập các trường,
2: để là vừa là tính gọn được bộ máy nhưng mà vừa là nâng cao được chất lượng giáo dục và vừa tạo được cái sự đồng thuận ở trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. Khâu đầu tiên đó là cái việc bố trí sắp xếp đội ngũ là cái khâu quan trọng nhất.
7: làm thế nào đó là chúng ta vừa đảm bảo là công bằng, khách quan và bố trí đúng người, đúng việc, đúng cái vị trí việc làm, hướng tới chất lượng giáo dục và cái quyền lợi của học sinh.
1: Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An dự kiến giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao trong cả nước. Việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường, mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết.
8: Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học, thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất là đặc điểm địa hình và khoảng cách đi học của học sinh, bởi vì học sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông khó khăn. Nếu sắp nhập trường một cách cơ học sẽ khiến nhiều em phải đi học rất xa. Thứ hai là độ tuổi của học sinh, bởi những học sinh nhỏ như lớp 1, lớp 2, địa phương ưu tiên duy trì các cái điểm trường lẻ ở những bản xa để các em không phải đi học quá vất vả. Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phương án đưa về điểm trường chính để ở bán trú nhằm đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày.
1: Sau sáp nhập, dự kiến có khoảng 1.100 cán bộ quản lý trở lại làm công tác giảng dạy. Để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yên tâm công tác, ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi tổ chức lại hệ thống trường học. Đối với cán bộ quản lý và nhân viên dôi dư, các phường xã phải xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên điều động làm công tác quản lý giáo dục cấp xã, chuyển sang giảng dạy nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu biên chế, bố trí đủ giáo viên theo định mức, đồng thời linh hoạt điều động, biệt phái giáo viên, tổ chức dạy liên trường, liên điểm trường hoặc giữa các phân hiệu nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân và ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đề nghị.
9: Trong cái quá trình sắp xếp này thì cũng có cái chỗ là tăng thêm giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh trong cái quá trình khi mà giáo viên nó còn thiếu. Sau khi sắp xếp thì cũng có một cái mong muốn đó có một cái bộ máy cán bộ quản lý có năng lực để lãnh đạo tốt trong cái công tác sau khi sắp xếp một cái mô hình trường học lớn.
3: Quá trình sáp nhập này thì số cán bộ quản lý sẽ được tính giảm, thì cái số đối tượng này có được hưởng chế độ 154 hay không? Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán, còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
10: Thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giáo dục là có cái hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn để đánh giá, để đưa vào tái bổ nhiệm đối với các cái chức danh chủ chốt, như là quy định về các cái chức danh hiệu trưởng, rồi số lượng hiệu phó, trên tinh thần sắp xếp là một cách công khai, công bằng, dân chủ, đáp ứng được các cái yêu cầu để tính toán.
1: Để đảm bảo việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới, Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
11: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng cái phương án về việc là sắp xếp lại các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để có cái phương án thống nhất giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị mà còn nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư. Khi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chủ trương sẽ trở thành động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển bền vững.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Du lịch cùng VOV.
13: Du lịch cùng VOV.
12: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
13: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
14: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
0: Thưa quý vị và các bạn, nước Nga mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, những cánh rừng taiga bạt ngàn, hình ảnh quảng trường đỏ gợi nhớ về lịch sử hào hùng của nước Nga cho đến những hàng bạch dương phù mọc đỏ rực khi bước vào mùa thu.
14: Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho đến khung cảnh thiên nhiên của nước Nga luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Có thể nói đến thăm đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới này, dù là thời điểm nào thì hình ảnh nước Nga vẫn luôn hiện lên quyến rũ.
0: Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, hình ảnh nước Nga luôn có một vị trí trang trọng trong tâm trí của họ. Đối với những người đã từng học tập này, sinh sống ở nước Nga vĩ đại thì đất nước này luôn được họ xem như là quê hương thứ hai bởi cái sự gần gũi về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt-Nga.
14: Với du khách từ nhiều quốc gia khác đến thăm nước Nga thì sự tráng lệ của thủ đô Moscow, sự đôn hậu của người dân hay vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu vàng nước Nga cũng đủ để bạn mê đắm đến mức quên đường về.
0: Moscow, trái tim của nước Nga, luôn là điểm đến vô cùng đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đến thăm dù chỉ một lần. Và nếu bạn đến Moscow vào những ngày đầu thu, khi những tán lá bạch dương, những lá phong đã ngả màu vàng đỏ, thì bạn sẽ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp này.
14: Và khi bạn đến thăm thủ đô nước Nga vào mùa thu thì bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm công viên và ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố vào mùa lá chuyển màu. Mùa thu nước Nga cũng như Moscow không thể không nhắc đến những cánh rừng đổi màu lá tuyệt đẹp. Các công viên ở đây bừng sáng rực rỡ với những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu. Để trải nghiệm trọn vẹn không gian này thì du khách hãy tới thăm công viên đồi Sparrow, Neskunisat, Sukoniki, Imalovsky hay vườn Bách Thảo. Với những ai thích đi bộ thì rừng Bisa và vườn quốc gia Ostrov là điểm dừng chân lý tưởng nhất.
0: Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp cho bạn tham quan các cái khu phức hợp ở bảo tàng Moscow. Đến đây thì du khách sẽ thỏa sức khám phá các cái cung điện, nhà thờ, nhà cổ, công viên mùa thu tại Kuzmiki, Taresino, Kusovo. Chúng ta cũng có thể tham dự những buổi triển lãm, ngắm nghía vẻ đẹp các công trình kiến trúc nổi bật. Và nếu mà du khách cảm thấy mệt ấy, thì chúng ta hãy nghỉ chân bên những cái quán cà phê để có thể thưởng thức đồ uống và chúng ta có thể gọi thức ăn để tái tạo cũng như là nạp lại năng lượng cho mình.
14: Nói chung là có rất nhiều điều sẽ mang đến bất ngờ cho du khách nếu muốn đến Moscow trong dịp đầu thu, phải không Thanh Long? Và hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay 60 phút sẽ còn nhiều điều hấp dẫn chờ đón du khách ở phần sau của chương trình. Và mở đầu cho hành trình đến thăm thủ đô nước Nga xinh đẹp những ngày đầu thu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng đến với ca khúc rất là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, Chiều Moscow, nhạc Nga lời Việt qua phần trưng bày của ca sĩ Yên Hà.

0: Quý vị thân mến, bài hát Chiều Moscow là tác phẩm âm nhạc vô cùng nổi tiếng về nước Nga, về thủ đô Moscow anh hùng. Và đối với những ai đã dành trọn trái tim và tình yêu cho nước Nga thì không ai lại không biết đến ca khúc này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, không chỉ biết mà nhiều người Việt Nam còn thể hiện rất là hay ca khúc này nữa, rất là cảm xúc. Và đặc biệt là qua phần thể hiện của cô giáo ca sĩ Yên Hà, một người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc về đất nước Nga, thì Duy Anh có cảm tưởng rằng tình yêu với đất nước Nga vĩ đại càng dâng trào hơn. Và mình luôn có cảm giác là muốn được đến thăm nước Nga luôn.
0: Vâng, Thành Long rất là hiểu cảm xúc của anh Duy Anh. Và bản thân em thì cũng luôn mong ước là một lần nào đó có thể đến thăm được nước Nga. Đến đây vào mùa thu thay lá thì đây chính là cái thời điểm mà du khách sẽ nhìn thấy một nước Nga đẹp nhất trong năm ạ.
1: Có nhiều người đã đến thăm nước Nga chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow tráng lệ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều du khách Việt đã từng đến với nước Nga học tập, công tác hay là đi du lịch.
0: Và rất nhiều người trong số họ đã tìm đến âm nhạc, hội họa hay là tác phẩm văn học để bày tỏ cảm xúc đặc biệt của mình với vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow hoa lệ. Tuy nhiên thì vẻ đẹp đó được khắc họa như thế nào thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Với Duy Anh thì mình văn thơ không giỏi nên không thể tự mình viết nên những cái tác phẩm hay là để giải bày cái tư tưởng, tình cảm của mình với mọi người. Có lẽ cách tốt nhất là để khám phá vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow những ngày đầu thu là chúng ta hãy tự mình book vé đến thăm nước Nga, phải không nào?
0: Vâng, nhưng mà có vẻ như là em cảm nhận là anh Duy Anh hơi khiêm tốn về bản thân mình đấy. Bởi vì trong thời gian vừa qua này, theo dõi Facebook của anh Duy Anh thì em thấy là anh cũng...
1: Văn thơ lai láng tuôn trào. Không em,
0: rồi.
1: Bây giờ với AI thì em chỉ cần ngồi em lên ý tưởng, em bấm vài dòng thôi. Là một lát sau có ngay một cái tản văn hay là thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú rồi lục bát đầy đủ hết cho em luôn.
0: Hóa ra là chúng ta đang...
1: Rồi chúng ta chỉ cần share lên Facebook nữa thôi, đúng không?
0: Thế mà từ lâu giờ em vẫn cứ tấm tắc, ồ ông Danh dạo này chăm chỉ viết như vậy đó.
1: Hóa ra là do thuê bao AI đúng không?
0: Vâng ạ, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay. Khi mà du khách đã đến với Moscow thì dù hành trình của bạn thế nào nhưng mà bạn hãy dành thời gian để đến thăm đồi chim sẻ này. Bởi vì ở đây là một cái địa điểm để giúp bạn có thể quan sát toàn cảnh vẻ đẹp thủ đô Moscow một cách trọn vẹn nhất.
1: Vâng, đồi chim sẻ, một danh thắng nổi tiếng tại Nga từ lâu trở thành một cái điểm đến yêu mến của du khách quốc tế, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam. Nơi đây không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn ôm ấp những giá trị tinh thần sâu sắc với vẻ đẹp hữu tình cùng bầu không khí thanh bình. Đồi chim sẻ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai tìm kiếm sự bình yên và khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Hơn cả một địa chỉ du lịch, đồi chim sẻ còn mang trong mình ý nghĩa tinh thần to lớn, đặc biệt là đối với những con người xa xứ. Với cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga thì nơi đây tựa như một biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc về quê hương, về kỷ niệm tươi đẹp và bình dị.
1: Những chú chim sẻ bé nhỏ, hiện thân của tự do và hạnh phúc, thường hiện diện trong các câu chuyện cổ tích truyền thuyết, dệt nên một không gian vừa lãng mạn, vừa gần gũi và đầy ắp ký ức.
0: Đặt chân đến với đồi chim sẻ thì du khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi cái bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài trước mắt của mình ạ. Những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, những cánh rừng bạt ngàn và dòng suối trong vắt róc rách tạo nên một cái vẻ đẹp sống động riêng, tràn đầy sức sống. Và đây chính là chốn lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự thanh thản giữa nhịp sống hối hả.
1: Và đồi chim sẻ mang đến vô vàn những cái hoạt động thú vị giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Bạn có thể lựa chọn cách đi bộ đường dài. Khi lang thang trên những con đường mòn quanh co, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chim sẻ từ nhiều góc độ, đồng thời tận hưởng sự trong lành của không khí núi rừng. Và trải nghiệm thứ hai là bạn hãy chụp ảnh lưu niệm tại đây với khung cảnh nền thơ ấn tượng. Đồi chim sẻ là một cái phong nền hoàn hảo để bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.
0: Bạn cũng có thể tham gia các cái hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại đây. Đến đồi chim sẻ thì chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nước Nga giàu truyền thống của cộng đồng người Việt tại địa phương, là một cái trải nghiệm độc đáo để giúp cho chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa hơn.
1: Đồi chim sẻ không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, đánh thức những cảm xúc về sự tự do, về vẻ đẹp thanh bình của thủ đô nước Nga. Đây thực sự là một mảng ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch Nga, đặc biệt với những ai yêu thích sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
0: Và anh Danh này vào mùa thu nước

0: ngái, tức là khoảng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10 khi mà lá vàng phủ kín khắp các cái lối đi thì quảng trường đỏ mang một cái vẻ đẹp lãng mạn và thi vị như bước ra từ tranh vẽ. Và mùa thu chính là cái thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của quảng trường Nga và đồng thời cũng là mùa lý tưởng để cho du khách, những người đến tham quan có thể chụp ảnh và tham gia vào các cái lễ hội văn hóa đặc sắc.
1: Thực ra thì Dư Anh cũng đã rất muốn chia sẻ điều này rồi. Cảm ơn Thanh Long đã bật mí để du khách không phải chờ đợi lâu đến nước Nga mà chưa một lần ghé thăm quảng trường đỏ, được đắm mình trong những ký ức lịch sử hào hùng của nước Nga thì xem như là chúng ta chưa đến với trái tim của nước Nga, phải không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Quảng trường đỏ không chỉ là một cái địa danh nổi tiếng bậc nhất của nước Nga mà còn là trung tâm địa lý và tinh thần của thủ đô Moscow, nằm ngay sát điện Kremlin, trung tâm quyền lực của nước Nga, phía tây của khu phố thương mại lịch sử Kitai Grod và vị trí của quảng trường mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nữa.
0: Từ quảng trường thì các con đường chính của Moscow tỏa ra khắp mọi hướng, dẫn đến các quốc lộ lớn ở bên ngoài thủ đô, biến nơi đây thành một nút giao thông và trung tâm kết nối không thể thiếu được. Và với diện tích dài khoảng 700m này, rộng 130m, quảng trường đỏ thì đủ sức chứa hàng vạn người, trở thành địa điểm lý tưởng cho các cái cuộc duyệt binh hoành tráng, tổ chức lễ hội quốc gia và các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất là nhiều những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ các cuộc diễu hành quân sự thời Liên Xô đến các buổi hòa nhạc hiện đại, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
1: Tầm quan trọng của quảng trường đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của các công trình kiến trúc màu đỏ bao quanh, mà còn ở vai trò là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, tinh thần bất diệt của dân tộc Nga. Và đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một trải nghiệm khó quên trong bất kỳ tour du lịch nào đến Nga.
0: Vâng, địa danh quảng trường đỏ còn là sự gợi nhớ về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc Việt-Nga. Tại đây vào mùa thu năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc diễu binh lịch sử, và sau cuộc diễu binh ấy thì cả đại quân đều tiến thẳng ra tiền tuyến để chống lại phát xít Đức đang trên đà tiến đến Moscow.
1: Và trong hàng triệu người lính tham gia trận đánh bảo vệ Moscow năm nào, còn có cả những người con tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đã có 7 người lính Việt Nam tham gia trong hàng ngũ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh bảo vệ Moscow, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
0: Và tên tuổi của 3 người lính hy sinh ấy là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất. Sự hy sinh của họ cùng với hàng triệu người con Xô Viết khác ngã xuống đã tạo nên bức tráng ca về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cao cả, và bức tượng tôn vinh 3 người con ưu tú của Việt Nam đã được khánh thành cách đây chưa lâu.
1: Và cũng chính tại quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng đã cử một đội diễu binh gồm 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên quảng trường đỏ. Sự kiện đó không chỉ cho thấy sự kết nối về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn là niềm tự hào chung cho mọi người dân Việt Nam.
0: Vâng, không chỉ 68 chiến sĩ quân đội ta cảm thấy tự hào về sự kiện đặc biệt đó, mà mỗi du khách Việt Nam khi mà đặt chân đến với quảng trường đỏ, được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của kiến trúc Nga, được đắm mình trong những hồi ức về nước Nga vĩ đại và mạnh mẽ, thì Thanh Long tin rằng là ai cũng phải xúc động và tự hào. Đơn giản, nơi đây vẫn luôn là trái tim của nước Nga vĩ đại từ rất nhiều thế kỷ.
1: Quảng trường đỏ là một quần thể kiến trúc đồ sộ, nơi hội tụ các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ sở Bạch Dương. Mỗi góc của quảng trường đều kể một câu chuyện riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Đến thăm quảng trường đỏ thì bạn nhất định không thể không chiêm ngưỡng Điện Kremlin, trái tim quyền lực của nước Nga nằm uy nghi ở phía tây quảng trường đỏ. Điện Kremlin không chỉ là một tổ hợp pháo đài kiên cố mà còn là biểu tượng quyền lực tối cao của nước Nga.
0: Với những bức tường gạch đỏ sừng sững, các cái tháp canh cổ kính và những mái vòm dát vàng lấp lánh, Điện Kremlin là một kiệt tác kiến trúc, nơi lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm của quốc gia này. Và bên trong khuôn viên của Điện Kremlin thì du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của các cung điện lộng lẫy. Những nhà thờ chính thống giáo với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Upensky, nhà thờ Akensky và các cái viện bảo tàng trưng bày vô số hiện vật quý giá, từ vũ khí cổ xưa đến những cái tác phẩm nghệ thuật hoàng gia.
1: Và một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất tại quảng trường đỏ chính là Lăng Lenin, nơi an nghỉ của Lenin, người sáng lập Liên Xô. Công trình kiến trúc bằng đá granite màu đỏ sẫm này được xây dựng từ năm 1924 và hoàn thành sau 6 năm, trở thành một điểm hành hương quan trọng đối với nhiều du khách quốc tế. Bên trong lăng, thi hài của Lenin được bảo quản cẩn thận trong một cỗ quan tài bằng pha lê, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng.
0: Việc ghé thăm lăng Lenin là một trải nghiệm

0: đẹp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời tạo ra những cái mảng màu ấn tượng trên các công trình kiến trúc. Và buổi tối thì khi mà các tòa nhà được thắp sáng, quảng trường trở nên lung linh và huyền ảo.
1: Và cách tốt nhất để đến quảng trường đỏ là sử dụng tàu điện ngầm Moscow. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây rất hiệu quả, và bản thân của các nhà ga cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật đang chiêm ngưỡng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xa Em Rồi Mùa Thu Nước Nga, Tơ Xuân Việt, âm nhạc Hồng Nhung, nhạc sĩ người Nga gốc Việt và qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Nhung.
1: Thưa quý vị, ngoài vẻ đẹp cổ kính của quảng trường đỏ tại Moscow còn nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc như nhà thờ, bảo tàng, các trường đại học. Và sau khi chiêm ngưỡng quảng trường đỏ, lăng Lenin thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với địa điểm nào nữa, Thanh Long ơi?
0: Anh Doanh này có một câu hỏi mà rất là nhiều du khách Việt Nam chúng ta hay tò mò. Đó là nhà thờ thánh Basin Moscow

0: Thì có gì khiến cho ai cũng muốn check-in hay là biểu tượng nước Nga nằm ở đâu trong thủ đô Moscow?
1: Vâng, nằm ở quảng trường đỏ lịch sử của Moscow, nhà thờ Thánh Basil Moscow là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thành phố này. Và nếu như quảng trường đỏ là trung tâm chính trị, văn hóa nơi chứng kiến nhiều sự kiện của lịch sử Nga, thì nhà thờ Basil như một bức tranh sống động, phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của đất nước.
0: Giữa quảng trường đỏ huyền thoại, nhà thờ Thánh Basil Moscow tỏa sáng như một viên ngọc đa sắc, mang trong mình câu chuyện lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Nga. Và dù bạn đến để chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc hay là chúng ta cảm nhận hơi thở cổ kính của một đất nước tráng lệ, thì nơi đây chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch nước Nga của bạn.
1: Vị trí của nhà thờ thuận tiện cho các hoạt động du lịch ở thủ đô Moscow. Vào mùa thu thì du khách dễ dàng tham quan các địa danh lân cận như khu phố cổ, cung điện Kremlin và những khu vườn tuyệt đẹp khi các tán rừng cây bạch dương đã ngả màu vàng hoặc đỏ thắm. Việc di chuyển đến đây có thể bằng phương tiện công cộng hoặc taxi, giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm hoàn hảo trong hành trình khám phá nước Nga.
0: Vâng, và anh Doanh ơi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của bạn Trần Thị Khánh Trang, là người đã có dịp đến với nước Nga vào năm 2025. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trong hành trình du lịch nước Nga như thế nào nhé. Xin chào Khánh Trang, cảm ơn em đã dành thời gian để cùng tham gia kết nối với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và em có thể chia sẻ thêm đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Chào tạm biệt quý vị khán giả, em là Khánh Trang. Là kỳ học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu và năm 2025 thì em đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô của nước Nga và là cũng là chủ nhân của tấm huy chương đồng ạ.
1: Vâng ạ, và tức là lúc đó là mình đến tham gia một cái cuộc thi hay là hiện tại thì Khánh Trang vẫn đang du học ở Nga?
2: Dạ, em đến tham gia một cuộc thi dành cho học sinh nước ngoài của do viện tiếng Nga quốc gia Pushkin tổ chức ạ.
0: Vâng ạ, và đó là lần đầu tiên mà Khánh Trang đến với nước Nga đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình, cái cảm nhận của em như thế nào khi mà đặt chân đến với nước Nga, đến với thủ đô Moscow?
2: Dạ, đối với em thì chuyến đi đến Moscow không đơn thuần là một chuyến du lịch mà giống như là một lần được bước vào chính những trang sách lịch sử và văn hóa Nga mà em đã học trong suốt những năm qua. Từ khi đến Nga thì em đã từng biết đến Moscow qua tiếng Nga, qua văn học, qua âm nhạc, qua hội họa và qua những bài học về lịch sử. Nhưng mà khi thực sự là đặt chân đến thành phố này thì em mới cảm nhận được một điều rất khác là lịch sử của nước Nga không chỉ nằm trong bảo tàng hay những trang sách mà hiện diện ngay giữa đời sống thường ngày. Em được đi qua những con phố cổ và em đã được nhìn những cái công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là em đã có cơ hội được đặt chân đến quảng trường đỏ, nơi mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh. Với em thì đó là một cảm giác rất là khó diễn tả, bởi đấy là một địa danh từng rất xa xôi trong trí tưởng tượng của em bỗng trở nên hiện hữu ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đứng ở quảng trường đỏ thì điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự hùng vĩ. Nhưng càng tìm hiểu về nơi này thì em càng thấy được giá trị của quảng trường đỏ không nằm đơn thuần ở quy mô hay là về đẹp kiến trúc. Quảng trường đỏ đã chứng kiến rất nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga. Bản thân tên là quảng trường đỏ trong tiếng Nga là Krasna Tvorshchi, và từ Krasna trong tiếng Nga cổ từng mang nghĩa là đẹp, chứ không đơn giản là chỉ mang nghĩa là đỏ như cách hiểu hiện nay. Và xung quanh quảng trường là những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga như là điện Kremlin, nhà thờ Thánh Basil, lăng Lenin và gốm. Vì thế là đối với em là quảng trường đỏ giống như là một nơi mà lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại của nước Nga cũng hội tụ.
0: Vâng ạ.
2: Có lẽ là vì vậy mà nơi đấy hấp dẫn người Nga và thu hút du khách từ các nơi trên thế giới đi.
0: Vâng, tại sao lại là nơi này đón nhiều du khách đến như vậy đúng không ạ? Và khi mà đến ở quảng trường đỏ thì bạn ấy cũng vừa nhắc đến những cái công trình kiến trúc cũng rất là nổi tiếng như là điện Kremlin hay là Thánh Basil. Vậy thì không biết là Khánh Trang có dành thời gian để ghé thăm nhà thờ Thánh Basil không ạ?
2: Dạ có. Em đã may mắn là được chụp ảnh với nhà thơ Thánh Basil. Và đấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Trước khi đến Nga thì em đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh nhà thơ Thánh Basil với những máy bom

0: phố cung ta rực rỡ và hình dáng cũng rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi đứng trước công trình này thì em mới thực sự cảm nhận được cái sự phi diệu của nó.
1: Vâng.
0: Nhà thờ này thì được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời giáo hoàng Ivan Bảo Chúa, và công trình được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân Nga trước Hãn quốc Kazan và hoàn thành vào năm 1561. Vì vậy là nhà thờ Thánh Ba Dữ cũng chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là gắn với một giai đoạn rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của nước Nga.
1: Vâng.
0: Và điều em ấn tượng là kiến trúc của nhà thờ gần như là không giống với những hình dung thông thường về một nhà thờ châu Âu, mà những mái vòm có hình dạng và màu sắc khác nhau tạo nên một tổng thể rất là sinh động, và đằng sau vẻ rực rỡ ấy là cả một chiều sâu lịch sử.
1: Vâng ạ,
2: với chuyến thăm đặc biệt đó tại thủ đô Moscow thì và trái tim của nước Nga, thì Khánh Trang có thể hiểu rõ điều gì về vẻ đẹp của nước Nga?
0: Nếu như mà trước đấy thì em nghĩ vẻ đẹp của nước Nga chủ yếu nằm ở những gì mà em nhìn thấy qua trong những cái trang sách, trong vở, thi sau chuyến thì em nhận ra là vẻ đẹp ấy tổng cộng hơn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng lại luôn vận động cùng hiện tại, là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều thời đại, và điều đặc biệt là những giá trị ấy không tồn tại tách rời nhau. Khi đứng ở quảng trường đỏ nhìn nhà thờ Thánh Ba Dữ hay là Điện Kremlin, em còn có thể cảm nhận được lịch sử, và khi nghe tiếng Nga trên đường phố em cảm nhận được đời sống hiện tại, và khi nhớ lại những tác phẩm văn học, những âm nhạc mà mình đã từng học từng nghe qua thì em lại thấy nó đã có một chiều sâu văn hóa rất riêng.
1: Vâng,
0: có lẽ là cũng là điều đó mà chuyến đi này có ý nghĩa nhất đối với em.
1: Vâng,
0: em không còn chỉ học về được Nga nữa mà còn có cơ hội bước vào không gian văn hóa ấy và tự mình cảm nhận nó.
1: Vâng ạ, một cô gái đã có một cái hành trình tuổi trẻ rất là đẹp, đúng không ạ, khi mà chúng ta sớm có những khám phá, những cái trải nghiệm tại nước Nga. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình yêu này và với những cái gì mà bạn được học về nước Nga, được cảm nhận về nước Nga, thì chắc chắn là bạn sẽ còn trở lại nơi này trong những khoảng thời gian tới, đúng không ạ?
0: Dạ, có cơ hội ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Trang. Mà hy vọng là chúng ta sẽ còn trò chuyện với nhau trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV Trang nhé. Xin cảm ơn Trang rất nhiều.
0: Em cảm ơn Đài Truyền hình Nghệ An và toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với Khánh Trang, một bạn học sinh, nguyên là cựu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay, khi mà tiết trời sang thu ấy, thì diện mạo thủ đô Moscow khoác lên mình màu áo mới. Bạn sẽ thấy rằng là bầu trời sẽ trong xanh hơn, khô ráo hơn và vẻ đẹp quyến rũ hơn. Yên bình của những hàng cây bạch dương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hay là màu vàng quyến rũ. Và có một nơi để chúng ta có thể ngắm vẻ đẹp của thành phố này chính là dòng sông Moscow. Và anh Duy Anh thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào về dòng sông Moscow?
2: Vâng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của Moscow khi di chuyển trên những chiếc thuyền buồm trên sông chắc chắn tạo nên một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và vào buổi tối khi mà trời lặn, bầu trời chuyển sắc từ cam ửng vàng sang đen huyền, thì ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh mê hoặc khó cưỡng.
1: Hành trình du thuyền trên sông Moscow sẽ đưa du khách lướt nhẹ giữa dòng nước êm, nơi mà ánh sáng phản chiếu lung linh từ hai bờ tạo nên bức tranh thủ đô vô cùng lộng lẫy trong đêm ạ. Ngắm nhìn Moscow từ mặt nước là cách thưởng ngoạn độc đáo để giúp cho du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các công trình biểu tượng của thành phố, từ cầu Kremlin, điện Kremlin rực rỡ ánh đèn cho đến những cái tòa nhà cổ kính và khu phố mang đậm dấu ấn lịch sử.
2: Trên du thuyền sông Moscow, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển của thủ đô, đồng thời tận hưởng không gian yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi phố xá. Dòng sông Moscow không chỉ đơn thuần là một con lạch chảy qua trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa Nga. Trải qua hàng thế kỷ, dòng sông đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, từ các cuộc chiến cam go, những phản ánh về sự phát triển của đô thị cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
1: Du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sông Moscow qua các câu chuyện lịch sử kể lại trong chuyến hành trình của mình. Mỗi chiếc cầu, mỗi tòa nhà, mỗi công trình kiến trúc bên bờ thì đều mang đậm ký ức và tinh thần của thành phố.
2: Từ phía bên trái của dòng sông Moscow, bạn có thể ngắm nhìn Điện Kremlin, biểu tượng quyền lực và lịch sử của nước Nga, sáng rực dưới ánh đèn vàng óng phản chiếu trên mặt nước. Phía đối diện là Tòa Nhà Trắng, nơi diễn ra các sự kiện ngoại giao quan trọng mang kiến trúc cổ kính và uy nghi giữa lòng thủ đô.
1: Khi du thuyền sông Moscow lướt nhẹ qua, du khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng cung điện Topkapi, những cây cầu cổ nối liền các khu phố cũ, tạo nên bức tranh sống động kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Và không chỉ thế thì hai bên bờ còn rực rỡ với hàng loạt nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng như là Radisson Royal, nơi ánh đèn đêm phản chiếu lung linh xuống mặt nước và khiến cho trải nghiệm đêm ở Moscow trở nên vừa huyền ảo vừa quyến rũ.
2: Một không khí yên bình, ánh sáng phản chiếu và âm nhạc du dương trên boong tàu là điều tuyệt vời mà chỉ có du khách cảm nhận được khi khám phá thủ đô Moscow bằng du thuyền trên sông. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua mái tàu, âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa khéo léo hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các tòa nhà, cầu đường tạo ra một cảnh tượng như bức tranh thủy mặc khổng lồ.
1: Mỗi khoảnh khắc trên thuyền thì đều mang đến cảm giác thư thái và giúp cho tâm hồn của chúng ta được thảnh thơi, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của dòng sông Moscow giữa đêm tối. Và đây chính là trải nghiệm đậm nét du lịch Nga mà không phải nơi nào cũng có được. Và quý vị thân mến, du thuyền cao cấp Radisson Rosa là cái sự lựa chọn sang trọng bậc nhất đối với nhiều du khách khi mà trải nghiệm khám phá trên dòng sông Moscow. Trên du thuyền này thì du khách sẽ được tận hưởng nội thất cao cấp này, không gian mở với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra dòng sông thơ mộng. Các phòng nghỉ được thiết kế sang trọng, một bữa tối được phục vụ ở tầng cao nhất với ánh sáng lung linh, giai điệu âm nhạc du dương và các dịch vụ đặc biệt như spa, quầy bar cao cấp mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối.
2: Hành trình du thuyền sông Moscow mang lại trải nghiệm như một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô, giúp bạn cảm nhận được phong cách sống tinh tế đặc trưng của người Nga. Đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi doanh nhân hay nhóm bạn thân đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Moscow sang trọng, đẳng cấp và đáng nhớ.
1: Do lượng khách tham gia tour du thuyền trên sông Moscow khá là đông, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, cho nên là việc mà chúng ta đặt vé trước ít nhất từ 1 đến 2 tuần làm rất là cần thiết để đảm bảo lịch trình phù hợp với mong muốn của mình. Thời gian lý tưởng để ngắm toàn cảnh Moscow đêm là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, khi thành phố đã lên đèn đầy rực rỡ mà không quá muộn, du khách có thể có thời gian thưởng ngoạn toàn cảnh một cách trọn vẹn hơn.
2: Trong mỗi chuyến du thuyền, mỗi chỗ ngồi có thể quyết định phần lớn cảm giác trải nghiệm của bạn. Để có thể ngắm trọn các cảnh đẹp của Moscow về đêm, bạn nên lựa chọn các vị trí sát gần lan can, có tầm nhìn không bị cản trở phía trước. Thường thì bến tàu có các khu vực ghế dài hướng ra phía dòng sông là nơi lý tưởng để ngắm nhìn và không gặp nhiều giới hạn.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Cây Thùy Dương với tiếng hát của ca sĩ Yên Hà. Quý vị thân mến, hành trình khám phá Moscow những ngày đầu thu thì chúng ta không nên bỏ qua một công trình kiến trúc mà Thanh Long nghĩ rằng đó là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, đó chính là ga tàu điện ngầm Moscow anh Danh ạ.
1: Vâng, một địa điểm rất là đặc biệt phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của chị Mỹ Nga, hiện đang công tác tại báo Phát thanh Truyền Nghệ An, người đã có những năm tháng học tập tại đất nước Nga xinh đẹp.
0: Vâng, xin chào chị Mỹ Nga.
2: Dạ, em xin chào tất cả mọi người.
1: Vâng, xin chào Mỹ Nga. Mỹ Nga thân mến, đây cũng là lần thứ hai Mỹ Nga đến với du lịch cùng VOV phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Mỹ Nga ơi, những lần tới thăm Moscow thì mang lại cho Mỹ Nga những cái cảm xúc như thế nào?
2: Nếu mà để nói về cái cảm xúc mỗi lần đến Moscow thì với bản thân em, điều thú vị nhất là Moscow là một cái thành phố phải nói là rất khó chỉ để đến một lần mà có thể hiểu được hết nó. Và mỗi lần quay trở lại đấy thì đều có cái cảm giác là mình đang gặp một Moscow rất là khác. Vâng, có lần thì có những lần thì em chỉ là đến những các địa điểm rất là nổi tiếng ở trên mặt đất như là Quảng trường Đỏ hay là Điện Kremlin, giống như anh Duy Anh và chị Long đã giới thiệu cho mọi người. Thì đấy là những cái lần mà rất là thích đi trên mặt đất để tìm hiểu các tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Còn có những lần thì chỉ tuyên là đi xuống dưới lòng đất thôi. Để làm gì ạ? Vì ở dưới đấy là sẽ là một cái thành phố ở dưới lòng đất thực sự. Và ở dưới đấy có thể được khám phá tàu điện ngầm, mà không chỉ tàu điện ngầm mà đó chính là một cái thành phố thú nhỏ khác của Moscow.
0: Vâng.
2: Thì đó là những cái điều đặc biệt nhất mà mỗi lần đến Moscow em đều cảm thấy là mỗi lần đến là một lần khác biệt.
0: Vâng. Và trong rất là nhiều công trình nổi bật của thủ đô thì hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào như thế nào của người dân Nga và thủ đô Moscow, thì chị Nga có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
2: Dạ. Theo em nghĩ thì người Moscow tự hào về cái tàu điện ngầm, hay người ta còn gọi là metro đấy. Thì không bởi là vì nó rất là lớn hay là nó hiện đại hay là nó có mang cái dấu ấn của lịch sử rất là trường kỳ, mà điều họ khiến người dân Moscow tự hào hơn nữa là cái tuyến metro của họ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của chính thành phố và đời sống của người dân. Và theo như một chiều dài lịch sử của hệ thống metro của Moscow ấy, thì là nó là một trong những hệ thống lâu đời nhất trên thế giới. Và nó đã bắt đầu hoạt động từ năm 1935, và đến nay là mạng lưới này là vẫn phát triển thành một hệ thống rất là khổng lồ. Cho đến theo cái dữ liệu em có cập nhật được ấy, thì là cho đến cuối năm 2025 thì tổng chiều dài của các tuyến đã vượt lên 560 km và vẫn đang được nhà nước tiếp tục mở rộng và phát triển. Và điều đặc biệt nhất mà theo như chúng ta đã cực kỳ nghe rất là nhiều, biết đến rất là nhiều qua truyền thông, đó chính là hệ thống metro của Moscow là được ví như là nghệ có cái kiến trúc nghệ thuật này và lịch sử rất là lâu đời, mà người ta không chỉ nghĩ một cách đơn giản là đấy chỉ là chỗ đi tàu nữa, mà mỗi lần xuống đi tàu là mỗi lần chúng ta có thể được khám phá nhiều câu chuyện ở dưới đấy.
0: Vâng ạ. Được ví như là chúng ta đang bước xuống một cung điện dưới lòng đất, phải không chị Nga?
2: Dạ, đúng
1: vâng
2: rồi ạ.
1: Và có thông tin là vừa rồi đây thì có cái thông tin là chúng ta đang muốn là mời người Nga sang để cùng phối hợp để
0: xây dựng tàu điện ngầm.
1: Để xây dựng cái tuyến metro ở Hà Nội cũng như là cải tạo phát triển thêm cái tuyến metro Hà Nội, thì với Mỹ Nga thì Mỹ Nga nghĩ như thế nào về cái thông tin này?
2: Dạ, nếu mà phía Việt Nam mình mà có thể mời các chuyên gia của Nga để tư vấn và cố vấn cho các hệ thống tuyến metro ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì điều đấy quả là tuyệt vời ạ. Bởi vì là thật sự mà nếu các quý vị khán giả và anh Duy Anh hay là chị Long có thể có cơ hội đến Nga một lần thì các bạn mọi người sẽ cảm thấy thật cực kỳ là choáng ngợp. Bởi vì là metro ở Nga ấy thì là nó không đơn giản là cái việc là sẽ đưa chúng ta đến điểm A hay là đến điểm B, mà nó thực sự là còn mang cái hồn cốt của lịch sử này, nghệ thuật này và ký ức của cả một thành phố đi cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi trên cái tuyến đấy là đến cái gã nào chúng ta lại như được học một cái bài học lịch sử về cả thành phố Moscow đấy mỗi ngày luôn. Chúng ta đi đến đâu cũng thế.
0: À, vâng ạ, rõ ràng là không chỉ là việc chúng tôi di chuyển đến cái điểm đến này, điểm đến kia nữa phải không chị Nga? Mà
2: Đúng
0: đây
2: rồi
0: là
2: ạ.
0: một cái hành trình mà du khách sẽ được trải nghiệm, gọi là đi từ những cái điều bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác đúng không ạ? Chúng
1: Vâng ạ.
0: ta được hòa mình vào ở một cái cung điện lộng lẫy ở dưới lòng đất. Và với những cái sự hiểu biết của mình thì chị Nga có thể giới thiệu thêm về những cái điều hấp dẫn ở trong cái cung điện này như thế nào, rồi có những cái chuyến tàu đặc biệt nào ạ? Những cái ga tàu ở trong này, hoặc là những cái
1: Đâu là
0: khoảng
1: những cái ga mà nổi bật nhất mà mọi người thường
0: ghé
1: thích
0: đến.
1: được đến và được check in những cái địa điểm này?
2: Dạ, ở Moscow thì phải nói là cực kỳ là nhiều ga, nhưng mà một số ga nó mang cái dấu ấn điển hình nhất để mà quý vị khán giả có thể đến đến có thể mà để mà wow luôn ấy, thì có thể là kể đến là một số ga rất là đẹp như là ga Kamchatskaya. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy một không gian cực kỳ nó là hoành tráng. Cái chân của cái ga này rất là cao, nhưng mà để đi xuống cái ga này các bạn lại phải đi rất là sâu. Đi rất là sâu để xuống xuống được cái ga Samsomonskaya này. Nhưng mà khi xuống đến tới nơi ấy thì lại là chúng ta nghĩ là đi xuống sâu thì sẽ là đi vào một cái không gian chật hẹp, nhưng không. Khi mà đến Samsomonskaya thì đi xuống tận dưới thì sẽ gặp một cái khoảng không rất là rộng. Chân nó cao đến 9 mét và có những cái bức tranh khảm rất là lớn kể về lịch sử và những chiến thắng vĩ đại của nước Nga. Hay như là chúng ta có thể đến cũng trên một cái tuyến đấy, cũng trên cái tuyến đấy thì tiếp nối khoảng 1 đến 2 cái ga nữa thì chúng ta sẽ đến, từ cái ga Kamchatskaya thì chúng ta sẽ đến được cái ga Mayakovskaya. Ở đây thì chúng ta lại bắt gặp một cái phong cách rất là khác. Nó là những mái vòm, nó tròn và các bức mosaic ở trên chân ấy. Vâng. Thì đây là một cái nhà ga rất là đặc trưng và nó đã giành được nhiều cái giải thưởng về triển lãm của thế giới. Và tiếp đến nữa, nếu mà chúng ta chuyển cái lối đi sang một cái tuyến khác, vẫn là cái hệ thống đấy, nhưng mà chúng ta chuyển cái lối đi khác, đi tới chiều ngược lại, thì chúng ta có thể bắt gặp được một cái ga gọi là cái ga Novoslobodskaya. Thì là đi xuống cái ga này thì nó thực sự là một cái lâu đài cổ tích luôn ạ. Chúng ta thấy cái lâu đài cổ tích nó hiện hiện trên mặt đất như thế nào thì đi đến cái ga này nó y hệt như thế. Và ở đấy rất là đặc trưng, cái ga này thì có 32 cái ô cửa kính màu rất là đẹp. Và khi mà chúng ta hứng về ánh nắng ở phía bên ngoài, ở phía dưới lòng đất xuống ấy, ở phía trên xuống ấy, thì rất là rất sắc, hoặc là cái ánh đèn hắt trang trí ở dưới ga hắt lên ấy, thì là từ cái 32 ô cửa kính này thì rất là đẹp. Hoặc là thêm một cái ga nữa là ga Kievskaya. Đấy là một cái số ga mà có thể chúng ta có thể đến check in và tham quan, nghe những cái câu chuyện lịch sử ở đấy rất là tuyệt vời.
1: Vâng ạ. Và không biết là khi mà được ví như là những cái cung điện mà khi Mỹ Nga vừa diễn tả cho chúng ta, đó là cái cung điện ở trên mặt đất như thế nào thì cái cung điện ở dưới lòng đất này nó như thế, thì không biết là ở đây thì có cái hệ thống ví dụ như là mua sắm hay là vui chơi giải trí hay là có những cái hoạt động nào ở đây nữa không ạ?
2: Dạ, thì ngay từ đầu em đã chia sẻ là đi xuống dưới lòng đất là một cái như một cái thành phố thu nhỏ nằm dưới lòng đất luôn ạ. Thì ở trên mặt đất có cái gì, ở dưới lòng đất có cái đấy. Có như vậy. Khi chúng ta đi, chỉ có là cái đoạn mà khi chúng ta đi cầu thang máy, thang cuốn ấy ạ. Đi từ mặt đất xuống dưới lòng đất thì là cái khoảng đấy là không có hoạt động kinh doanh gì, nhưng khi chúng ta xuống đến tận ga thì chúng ta sẽ thấy có hoạt động là buôn bán kinh doanh, các cửa hàng này, các quán ăn nhỏ này để phục vụ hành khách, du khách, phục vụ chính người dân Nga, mà khi họ có những cái nhu cầu giao thương buôn bán hoặc là giao lưu với nhau ở dưới đấy, cũng có cả những có giá là có cả các club nữa. Rất là hay, thú vị.
0: Vâng, anh Duy Anh thì anh ấy đang lo là lỡ anh ấy lạc xuống cái cung điện này lại không có đồ ăn. Tâm hồn ăn uống rất phong phú của anh ấy.
2: Dạ.
1: Nhưng mà không có gì là phải lo ngại đúng không? Tất cả đều rất là đầy đủ, thoải mái, phải không ạ?
2: Vâng.
0: Vậy thì chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Nga thì chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và cuốn hút, phải không anh Duy Anh? Thanh Long
1: thì
0: không?
1: Phải nói là ngay từ đầu Duy Anh vô cùng thấy lạ và cũng rất là ấn tượng khi mà Mỹ Nga chia sẻ là trong mỗi một lần thì quay lại nước Nga, Mỹ Nga lại gặp một nước Nga khác nhau, thì có một lần thì lại đi khám phá dưới lòng đất thôi, mình đang chưa hiểu là chỉ có cái hệ thống metro thôi mà tại sao lại có nhiều điều để khám phá như vậy. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Mỹ Nga về cái hệ thống metro vô cùng đặc biệt của Moscow.
0: Vâng ạ. Và với một cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này thì làm thế nào để du khách có thể chụp được những cái tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm ở Moscow?
2: Để mà đi mỗi gái ấy, thì em theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì khi đến mỗi cái ga bến ga metro ấy thì là chúng ta cũng không nên vội giơ điện thoại lên chụp ngay đâu, bởi vì là khi chúng ta xuống đến nơi ấy thì chúng ta đã bị choáng ngợp lần thứ nhất rồi, cho nên là khoan hãy vội chụp hình, mà chúng ta hãy đi một vòng quanh để quan sát cái nhà ga trước. Bởi mỗi nhà ga thì sẽ có một cái góc gọi là góc vàng hay là góc thần thánh khác nhau. Bám sát vào những cái nhà ga lúc nãy em vừa chia sẻ là Kamchatskaya hay là Mayakovskaya, thì ở một số những cái nhà ga này thì sẽ có những cái điểm check-in riêng và rất là đặc sắc. Và theo như một số kinh nghiệm của một số lần em đi ấy, thì ví dụ là nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội đến cái nhà ga Kamchatskaya thì hãy thử lấy toàn bộ cái mái vòm hoặc là cái hệ thống đèn chung ấy ạ. Hệ thống đèn chung ở dưới đó rất là đẹp, người ta xếp thành một hàng dãy thẳng tắp, rất là hoành tráng luôn. Và ở trong cái khung hình của chúng ta như thế mà nhà ga rất là trần, rất là cao này, đèn chung rất là hoành tráng và là nhiều này, thẳng tắp này, thì nếu mà chúng ta có một cái bức ảnh nó góc rộng ấy thì sẽ thường tạo ra được cái cảm giác là hoành tráng. Hay như khi mà chúng ta đến cái nhà ga Mayakovskaya thì hãy thử đứng chính giữa cái trục nhà ga, thì để cho các cái cột của nhà ga tạo ra một cái đường dẫn rất là đối xứng, và khi đấy bức ảnh chúng ta sẽ có chiều sâu rất là đẹp.
0: Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Mỹ Nga trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là những kỷ niệm về nước Nga thì sẽ không bao giờ phai được, đúng không ạ? Và đó cũng chính là cái động lực để Thanh Long tin chắc là chị Nga sẽ còn quay trở lại với Moscow, với nước Nga trong cái hành trình tới của mình chẳng hạn, đúng không chị?
1: Vâng ạ, và sắp tới đây thì khi mà du lịch cùng VN muốn làm về một cái địa điểm nào nước Nga thì có lẽ là đặt hàng Mỹ Nga dành luôn là
0: đã có những năm tháng tuổi trẻ sống và học tập tại nước Nga thì cũng là một cái giai đoạn rất là rực rỡ rồi, phải không ạ? Cảm ơn Mỹ Nga đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
2: Dạ, cảm ơn VN. Xin chào mọi người.
1: Vâng, cảm ơn Mỹ Nga rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Moscow thực sự rất là đẹp khi tiết trời đầu thu, phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn không đặt cho mình một lịch trình để đến với trái tim của nước Nga ngay, việc xin visa Nga bây giờ thì cũng là cái bước cần thiết đầu tiên cho mỗi cái chuyến hành trình. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, giấy tờ theo hướng dẫn của đại sứ quán, đồng thời chú ý thời hạn visa để tránh những cái rắc rối cho chuyến đi. Ngoài ra thì cũng nên đăng ký bảo hiểm du lịch để đề phòng những cái tình huống bất trắc trong quá trình mà mình tham quan, mình di chuyển.
0: Để xin visa thì du khách Việt Nam cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu

0: lực ít nhất là 6 tháng, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc là thư mời từ các đối tác hoặc đơn vị tổ chức tour. Các cơ quan đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp các giấy tờ này cùng với mẫu đơn, lệ phí visa và có thể phỏng vấn trực tiếp để xác nhận thông tin.
1: Và khi đã có visa trong tay thì bạn có thể yên tâm nhập cảnh và bắt đầu hành trình khám phá nước Nga cũng như là khám phá Moscow. Việc nắm rõ thủ tục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn.
0: Trong quá trình du lịch thì du khách nên chuẩn bị sẵn sàng về tiền mặt, đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết, đồng thời học ít nhất vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga để truyền đạt khi cần thiết, và việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện nhất bởi mạng lưới rộng khắp và dễ sử dụng.
1: Với những thông tin cơ bản mà Du lịch cùng VN đã mang đến cho mọi người thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có một cái hành trình tuyệt vời khi đến với Moscow trong những dịp ngày mùa thu. Và trước khi kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Chiều Hải Cảng, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VOV. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử đối với quân và dân ta. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn gây ra đối với quân dân miền Bắc là một cái cớ thô bạo để chúng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
3: Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã không ngừng nâng cao cảnh giác đấu tranh, góp phần đập tan kế hoạch gây chiến và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ ngụy.
4: Chiến thắng trong trận đối đầu lịch sử ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ động viên khích lệ tinh thần đấu tranh, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, mà còn mở ra một chương lịch sử mới của lực lượng phòng không không quân và hải quân non trẻ của chúng ta lúc bấy giờ.
3: Và trận đầu thắng Mỹ của quân chủng phòng không không quân và đặc biệt là Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và quân đội Nhân dân Việt Nam và giúp cho quân và dân miền Bắc tạo nên thế chủ động cho cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc.
4: Những con người từng là nhân chứng lịch sử của trận chiến oai hùng năm xưa nay không còn nhiều, nhưng với những người đã từng băng qua lửa đạn chiến tranh, đối mặt với những giây phút sinh tử khi mà đối mặt với bom đạn kẻ thù, thì ký ức về sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 là điều không thể nào quên.
3: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của vị khách mời, đó là cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, người đã tham gia vào sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964. Và năm nay thì bác Tiêm của chúng ta đã 85 tuổi và hy vọng rằng là bác sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về thú vị nhất về cái trận đánh đặc biệt vào ngày 2 và 5 tháng 8 năm 64.
4: Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề truyền thống đánh trận đầu và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thường được gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự leo thang của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với việc tạo ra một lý do để gây chiến, đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã cho nhiều máy bay và tàu khu trục xâm phạm vùng trời, vùng biển của miền Bắc, tạo cớ mở rộng quy mô ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
4: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay ạ, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Alo ạ. Alo.
5: Đây.
4: Vâng. Vâng, bác có nghe rõ không ạ?
5: Nghe rõ ạ.
4: Vâng, cảm ơn bác Tiêm đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và thưa bác là trước khi mà diễn ra sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào ạ?
5: Ngày 2 tháng 8 năm 1968, sau năm 1964-65, dạ, cái khu trục hàm nó xuất hiện trên biển, thì tôi báo cáo với đại đội trưởng, là đại đội trưởng lên là tôi lấy hình ảnh của trong quyển sách hình ảnh tàu biển của Mỹ, tôi so sánh thì tôi bảo báo cáo thủ trưởng đây là khu trục hạm Ma Đốc, chứ không phải là tàu chiến hiện đại, nó cải tiến để làm tàu trinh sát trên biển miền Bắc Việt Nam nhằm mục đích khiêu khích chúng ta va chạm đến nó.

0: đã nó lấy cớ là miền Bắc tấn công tàu của Mỹ trên vùng biển quốc tế, nhưng mà thực tế là nó đi ở trong ngư. Yeah. Cầu khu trục hạm đó là nó đi trong ngư cách đồi 200 chúng tôi khoảng đâu 7 hải lý. Đấy, nó đi trước mặt đó là, mà chúng tôi nhìn thấy cả biển số này. Yeah. Không có vũ khí, tên tàu không có vũ khí, không có cờ của quốc tế, cũng không có cờ của nước Mỹ. Khẳng định của tôi với đại đội trưởng là Trần Anh Điền là khẳng định đây là tàu chiến của Mỹ, tàu trinh sát của Mỹ. Thế nó nếu dọc dọc đường nó đi ra ngoài ngoài Bắc, nó đi ra ngoài Bắc và nó đi với tốc độ rất chậm, độ khoảng lâu 7-8 hải lý một giờ thôi. Nó đi mãi chuyển, khi đó là tôi như khẳng định với đại đội trưởng ở lại đó với tôi, còn ra lệnh cho máy radar mở máy theo dõi tàu, rồi nó có cụ thể hơn về tọa độ với cự ly rồi bao nhiêu hải lý là radar nó đo bằng máy, còn tôi là một quan sát mắt nên nhớ vậy. Vâng. Tôi là quan sát mắt chứ không phải là lính radar.
1: Vâng.
0: Tôi ở đài quan sát.
2: Vâng ạ.
0: Sau đó là giao lại cho radar lực trường ở ngoài lực trường đó. Thì tôi hôm đó là quân và dân ở lực trường là bắt đầu đưa cả phóng lôi với lại tuần la của mình ra tấn công tàu khu trục hạm Mã Đốc.
1: Vâng.
0: Thì khu trục hạm Mã Đốc là bị trúng đạn ở đồng mũi, bỏ tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta. Là từ đó cho đến kết thúc chương trình là kết thúc cái trận đánh.
1: Vâng.
0: Là chúng tôi không theo dõi được gì cả.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó khuất núi Mộ Giá.
1: Vâng.
0: Núi Mộ Giá là nó chơi khuất radar thì nhìn được, còn con sắt mắt thì là không nhìn được. Cho nên là sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 nó lấy đó, nó vu cớ cho mình là tấn công nó, để nó tấn công ngày mùng 5 tháng 8, nhưng mà không biết ngày mùng 5 tháng 8 là nó tấn công bao lúc nào.
1: Vâng.
0: Thì trong cấp trên nó đề nghị là tất cả các đồng chí là phải trực ở vị trí, thì là đến ngày mùng 5 tháng 8 là tôi trực ca là từ 11 giờ về chiều.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa ông ạ. Ông có thể cho biết là trước khi tàu Mã Đốc của Mỹ là xâm phạm vào vùng biển của Nghệ An đấy, ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 ấy, thì ông có thể cho biết là trước đó thì âm mưu của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ thì đã như thế nào ạ? Chúng có thường xuyên không ạ?
0: Nói chung là nhất là Hải quân đưa các đơn vị đóng ở ven biển. Hiện nay là khi đó là địch tường với lại đội 200 là tạo ra không có vũ khí, nhưng mà Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định là phải tiêu diệt khu trục hạm Mã Đốc chìm trên biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế là cho cả tàu Mã Đốc mà cho cả tàu phóng lôi của ta ra cùng với lại tuần la của ta là tấn công tàu Mã Đốc bị trúng đạn ở đồng mũi và quay đầu chạy ra biển.
2: Vâng.
0: Đây là kết thúc cái ngày mùng 2 tháng 8.
1: Vâng, xin hỏi ông thêm một chút nữa thông tin, đó là lúc đó thì lấy cơ sở nào mà ông có thể khẳng định rằng đó là tàu khu trục Mã Đốc của Mỹ mà không phải là cái tàu khác, hoặc nó có thể là nhầm lẫn với một cái tàu hàng của nước ngoài chẳng hạn. Ông có biết vì sao là mình có thể phân biệt được đó là tàu khu trục Mã Đốc của Mỹ không?
0: Bởi vì tài liệu có cái hình ảnh từ máy bay với tàu chiến của Mỹ là trong cái trạm rác của chúng tôi, là trong cái trời của chúng tôi là có đầy đủ hết. Tàu Mã Đốc này, rồi khu trục hạm này, Trần Dương hạm này, nó có cả tàu chở dầu.
2: Vâng ạ. Cho nên là khi
0: cho nhìn đến hình ảnh, còn nhìn đến biển số là tôi biết ngay đây là tàu Mã Đốc.
2: Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta rất là dễ nhận ra, đúng không ạ? Và phân biệt được các cái loại tàu. Vậy thì thưa ông, Trước âm mưu xảo quyệt như thế thì quân và dân ta đã nêu cao cái tinh thần cảnh giác như thế nào ạ? Và cụ thể thì đơn vị ông được phân công nhiệm vụ như thế nào?
0: Sau khi biết được âm mưu của đế quốc Mỹ như vậy, cho nên là chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam động viên toàn thể nhân dân và đồng bào và quân đội hãy vững tâm và quyết tâm mà đánh thắng trận đầu, tức là trận mùng 2 là trên biển. Còn mùng 3, mùng 5 tháng 8 khi ca trực của tôi là đến đúng 12 giờ là nhiều tốp máy bay nó ở ngoài biển la vào đến các mục tiêu hòn ngư, hòn mắt và cảng cơ hội, rồi nó đánh cả cảng Bến Thủy, đánh cả nhà máy điện Bến Thủy. Nhưng mà pháo của ta loại pháo trung cao và đại cao bắn lên xối xả rất nhiều đạn. Khi đó tôi quan sát thấy có một máy bay A-6A đang bay thì là một viên đạn của chúng ta nổ gần đó. Là khi A-6A nó quay một vòng rồi bốc khói đen chuồn ra biển, thì chúng tôi cho đó là bị trúng đạn hoặc là bị ảnh hưởng. Sau trận mà ngày 5 tháng 8 là hải quân ta là tiêu diệt nhiều hay không, nhưng mà thực tế là một có một chiếc bị cháy là bay ra biển, còn tàu ta là lăn lộn ở trên sông sông Lam. Đế quốc Mỹ nó dùng rocket nó bắn vào, nhưng mà chúng ta vừa chạy vừa tránh vừa đánh. Người ta dùng pháo 37 ly 2 nòng, còn DKZ thì không thể sử dụng được. DKZ thì bắn thẳng vào bắn mục tiêu ở trên biển thôi, chứ không bắn được mục tiêu ở trên không. Cho nên là kết thúc ngày 5 tháng 8 là mặc dù chúng ta cũng bị tổn thương, nhưng mà tinh thần của các chiến sĩ và của đồng bào và dân nhân dân thì sau ngày 5 tháng 8, 3-4 ngày gì đó, thì Bộ Tư lệnh Hải quân lại cho tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ để cổ vũ và động viên. Trong đó là có Tổng cục, Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng vào biểu diễn cả ban ngày và ban đêm. Động viên tinh thần nhân dân, động viên tinh thần chiến sĩ. Hôm đó là tôi cũng được tham gia biểu diễn ở trên sân khấu.
1: À vâng, tuyệt vời. Vâng.
2: Những ký ức không thể nào quên được phải không?
1: Vâng ạ, thực ra là ông đã có những cái ký ức là rất là tuyệt vời trong những ngày tháng đỏ lửa đấy, đúng ạ. Vâng, trước khi chia sẻ tiếp thông tin thì xin ông Tiêm có thể giới thiệu thêm một chút về cái chức năng, nhiệm vụ, rồi trang bị, rồi là cái bố phòng của đơn vị của ông. Tại sao lại được gọi là đơn vị radar ở trên đồi 200?
0: Nhiệm vụ của tôi là quan sát mắt. Chứ không phải là lính radar. Lính radar là ở tiểu đội khác, ở trong hầm. Còn chúng tôi là ở ngoài đài quan sát. Quan sát bằng ống nhòm, ống đài 440 lần, với lại ống nhòm nhỏ. Là nhìn bằng mắt cũng nhìn thấy máy bay bay ở trên trời, nhìn thấy đàn bay ở trên trời. Cho nên là đặc biệt là quan sát mắt là nó nhìn rõ hơn và nhìn thực tế hơn. Trong cái ngày mùng 5 tháng 8 là ta quân đội và dân ta ở sông Lam là rất hào hứng, không hề lùi bước, quyết tâm nó đánh cho nó tháo chạy. Thì trong ngày mùng 5 tháng 8, từ khi xảy ra chiến đấu cho đến khi kết thúc được khoảng 15 phút thôi, không có kéo dài.
1: À vâng.
0: Đó.
1: Vậy thì đơn vị của ông thì đã trong ngày 5 tháng 8 năm 64 thì đã trực chiến như thế nào? Việc tấn công các cái máy bay và tàu của Hải quân Mỹ đấy thì là do các đơn vị nào thực hiện ạ? Các đơn vị pháo mặt đất hay là pháo bờ biển? Ông có thể chia sẻ thông tin đó được không?
0: Lúc hiện tại là khi đó là chỉ có pháo phòng không, với Hải quân còn mặt biển thì là không đánh ở ngoài biển, cho nên nhưng mà vẫn có các đơn vị pháo bờ biển của ta, nhưng mà các mục tiêu về sau này là chúng ta mới sử dụng đến là vũ khí

0: Đại Bác là 75 rồi là 130. Đại Bác của ta là bắn các tàu về sau này mà. Còn trong ngày mùng 5 tháng 8 không dùng đến Đại Bác bắn thẳng, mà chỉ có dùng súng 37 ly 2 nòng ở trên tàu.
1: Vâng.
0: Rồi là các cái khẩu thượng liên với lại liên ở trên tàu. Còn ở trên trên bờ thì là các đơn vị phòng không không quân, với lại khi đó ta chưa xuất kích bằng không quân, mà chỉ có đơn vị phòng không thôi, mà cũng chưa xuất kích tên lửa.
1: Vâng ạ.
0: Sau này chúng ta mới dùng đến tên lửa.
1: Vâng ạ.
0: Còn ngày hôm đó là chỉ có làm pháo trung cao, đại cao của bộ đội phòng không không quân.
2: Vâng.
0: Còn bộ đội hải quân thì chỉ có 37 ly 2 nòng, vì vừa độ cao vừa máy bay với lại là tàu chiến là rất gần.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn, nó cách xa đâu khoảng cây số thôi.
2: Vâng.
0: Khi nó bổ nhào gần sát đến tàu ta.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đăng Tiêm, và chúng tôi sẽ kết nối lại với ông trong ít phút nữa.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã phối hợp chặt chẽ và lập công xuất sắc. Theo tổng hợp từ báo Hải quân thì 13 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 8 năm 1964, sau khi phát hiện tàu Maddox xâm nhập trái phép ở vùng biển Hòn Mê, Lạch Trường, Thanh Hóa, thì Hải quân ta đã dùng 3 tàu phóng lôi 333, 336, 339 xuất kích đánh đuổi tàu Maddox, và không quân và hải quân địch đã chống trả điên cuồng vào các tàu phóng lôi của hải quân ta. Trận đánh diễn ra ác liệt và tàu khu trục của Mỹ đã bị trúng đạn, gây hư hỏng một số thiết bị ở trên boong tàu. Về phía quân ta thì có 4 chiến sĩ hy sinh, 6 người bị thương, 2 tàu 336, 339 hư hỏng một số thiết bị trên khoang.
2: Và trong trận đánh đặc biệt xuất sắc ngày 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu, đánh trả nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ với gần 100 máy bay địch xuất kích. Và quân ta đã bắn rơi 8 máy bay các loại, bắn bị thương nhiều chiếc và bắt một giặc lái. Và tại bầu trời thành binh thì chúng ta đã bắn rơi một máy bay Mỹ trong trận đánh anh hùng này.
1: Chiến thắng ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 đã mở ra một trang sử oai hùng của Bộ đội Phòng không Không quân và Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Truyền thống đánh thắng trận đầu là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trao tặng cho quân dân miền Bắc và Bộ đội Phòng không Không quân Hải quân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao chia sẻ về ngày truyền thống đặc biệt của quân chủng ạ. Alo ạ.
3: Vâng.
1: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Võ Trung Tao và cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là với cái sự kiện thắng lợi của ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở ra một cái chương sử mới cho sự phát triển và lớn mạnh của quân chủng Hải quân anh hùng như thế nào ạ?
3: Hải quân Nhân dân Việt Nam thành lập ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955, đến nay đã 71 năm. Trải qua 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, sau thành tích ngày mùng 5 tháng ngày mùng 5 thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát huy truyền thống, đã phát triển lớn mạnh không ngừng về con người và cũng như cơ sở vật chất và vũ khí, trang thiết bị vũ khí. Như hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có tàu ngầm, tên lửa đối hải, rồi tất cả các vũ khí, phương tiện chiến đấu để bảo vệ chủ quyền trên đảo, hiện đại và lớn mạnh không ngừng.
1: Vâng ạ.
3: Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định dù bất cứ một thế lực nào xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới.
1: Vâng
3: ạ. Về biển.
1: Vâng.
2: Vâng. Như ông vừa chia sẻ thì đó là cái sự lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau hơn 70 năm, đúng không ạ? Vâng, thưa ông, thì phát huy chiến thắng trận đầu vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì thời gian sau đó thì lực lượng phòng không ba thực quân của chúng ta, đặc biệt là lực lượng hải quân thì đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình bằng những kết quả chiến thắng như thế nào ạ? Ông có thể chia sẻ một ít thông tin về sự kiện này được không ạ?
3: Trong sự kiện ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964 cho đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam

0: quen lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, đánh đuổi tàu 981 của Hải quân Mỹ, Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
1: Vâng.
0: Có nhiều thành tích mà nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
2: À, vâng ạ.
0: Cho đến nay thì nói thật về phóng viên là chúng tôi không nói hết.
1: Vâng ạ. Rất là nhiều những thành tích đáng tự hào nữa ạ, khẳng định cho truyền thống của đơn vị chúng ta. Và thưa ông, là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 thì quân chủng Hải quân đã phát huy những cái truyền thống anh dũng kiên cường của quân chủng để giải phóng Trường Sa như thế nào ạ?
0: Tôi là một trong những người may mắn và trung tướng hàng ngũ và giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Năm đó, thời đó chúng tôi là tham gia các chiến dịch ở Quảng Trị, sau đó đánh vào Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ tại là bản đảo Sơn Trà giải phóng quần đảo Trường Sa do ba tàu của đoàn 125 Hải quân chờ chúng tôi đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Tuy vất vả gian khổ nhưng chúng tôi đã giải phóng được quần đảo Trường Sa, góp một phần vào thống nhất đất nước cho đến hôm nay.
2: Vâng, thưa cựu chiến binh Võ Trung Tao ạ, như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những nhân chứng được lữ đoàn Hải quân 125 tham gia vào cái trận đánh giải phóng Trường Sa. Vậy thì ông có thể kể lại một số chi tiết là trận đánh đã diễn ra như thế nào và quân ta đã làm chủ cái quần đảo Trường Sa lớn như thế nào, và trong cái trận đánh đặc biệt đó thì ông có chi tiết nào đáng nhớ và muốn chia sẻ với chương trình được không?
0: Được ạ. Tôi là giải phóng quần đảo Trường Sa, tôi được nhận nhiệm vụ là giải phóng đảo Sinh Tồn. Đêm hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi được chi bộ đảng giao nhiệm vụ là người cầm, sau khi giải phóng đảo là người cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn. Năm 1975, sau khi giải phóng đảo Sông Tử Tây, rồi đảo Sơn Ca, rồi đảo Năm Yết, là chúng tôi đến lượt là chúng tôi giải phóng đảo Sinh Tồn. Tôi là những người là cầm lá cờ đảo Sinh Tồn.
1: Vâng.
0: Năm 1975.
1: Vâng.
0: Những chứng sống hiện tại có đồng chí Thắng ở Nghi Tân.
1: Vâng.
0: Tân Cũ ấy,
1: vâng. Và cái cảm xúc
0: bảo vệ tôi leo lên lá cờ để cầm lá cờ trên đảo Sinh Tồn năm 1975.
1: Và cái cảm xúc lúc đó của ông như thế nào ạ? Khi mà mình cắm cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam lên đảo ạ.
0: Sau khi mà cắm lá cờ, giật lá cờ của Nguyễn xuống, tôi cắm lá cờ của giải phóng lên, tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn đối với cái đời tôi. Được giao nhiệm vụ cắm lá cờ. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được phỏng, được báo và các nhà báo đến phỏng vấn và trả lời. Hiện nay hàng năm đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng rồi, cho đến hôm nay vẫn có các nhà báo như báo Nghệ An thường hay về phỏng vấn tôi về trận đánh đó.
2: Thưa ông có thể chia sẻ thêm một chút thông tin đó là nếu như trận đánh đối với lực lượng tàu hải quân của chúng ta, thì nếu như trận đánh đầu tiên đó là ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 ấy, thì lực lượng phòng không ở trên tàu của chúng ta chủ yếu là những khẩu pháo tầm thấp, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Chúng ta việc mà chống trả những đợt tấn công của quân địch từ hạm đội hải quân Mỹ rồi hoặc là từ các cái lực lượng máy bay ở trên không xuống thì chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là những người lính có phải đối mặt với sự hy sinh. Nhưng mà trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa năm 75 thì cái lực lượng pháo hạm phòng không ở trên tàu của chúng ta đã lớn mạnh như thế nào? Và lực lượng đó thì đã góp phần bảo vệ, tạo nên chiếc ô bảo vệ cho lực lượng bộ binh đánh chiếm đảo như thế nào? Ông có thể chia sẻ thông tin đó.
0: Năm 1975, sau khi chúng tôi đánh đả cùng 3 chiếc tàu của 125 ra giải phóng quần đảo Trường Sa, tuy ở trên tàu là có súng nhưng mà không hiện đại như thời bây giờ, chỉ có 12 ly 7 rồi pháo 57 mm là

0: trên tàu, nhưng mà với lòng dũng cảm, vì lòng yêu nước của các chiến sĩ hải quân, với cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân 126, chúng tôi đã quyết tâm là giải phóng quần đảo Trường Sa bằng cách cách đảo 3 cây số, chúng tôi bơi vào, dùng là phao để bơi vào tiếp cận với đảo. Sau đó chúng tôi bí mật tiến công lên đảo, áp sát đảo, rồi áp sát mục tiêu, chúng tôi là nổ súng tiêu diệt ra bọn địch ở trên đảo.
1: Vâng,
2: xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao về chương trình ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể hiểu thêm được một cái thông tin rất là xúc động, đó là trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 là cái ngày mở ra một cái chương mới, chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc. Và thành phố Vinh của chúng ta là cũng là một trong những địa phương đã góp phần tạo nên một trong những chiến công oai hùng của năm xưa.
2: Vâng, hiện nay thì cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm và nhiều đồng đội thì cũng đang tham gia trong ban liên lạc truyền thống hải quân của tỉnh. Và từ tổ chức liên lạc này thì các bác cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, là những cái chương trình để kết nối tình đồng đội, rồi là kể chuyện lịch sử, hay là gặp gỡ giao lưu truyền thống để cùng kết nối với nhau, cùng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội hải quân. Và một lần nữa xin được chúc cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, cựu chiến binh Võ Trung Thao cũng như là quý vị và các đồng chí sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt mọi nhiệm vụ được sao ạ.
1: Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ năm ngày 13 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
5: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
3: Diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu thu hút sự quan tâm, góp phần lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn của những người làm dược liệu.
5: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp, khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca làm việc cả ban đêm, đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa trường vào sử dụng đón học sinh.
3: Tuyến đường 538F qua xã Vân Tụ xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, nhiều ổ gà ổ voi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với phụ huynh và học sinh. Nội dung được phản ánh qua chuyên mục Alo NTV kết nối.
5: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt sẽ từ chức vào cuối tháng này.
3: Hàng chục ngàn người tại Bắc Cực, Greenland, Iceland và Tây Ban Nha vừa được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần hiếm gặp.
5: Bây giờ là phần tin chi tiết.
3: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ km số 0 đến km 22+300 với chiều dài khoảng 22 km. Mục tiêu của dự án là góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Vinh, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hình thành trục cảnh quan ven sông Lam, tạo tiền đề phát triển chuỗi đô thị ven sông Lam, gắn kết không gian kiến trúc với cảnh quan tự nhiên. Hiện Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang xây dựng hai phương án tuyến và phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát dự án xây dựng đường giao thông nối từ Trung tâm Hành chính tỉnh đến quốc lộ 46C, có tổng chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.420 tỷ đồng. Đây là dự án tạo cơ sở hình thành trục kết nối giữa Trung tâm Hành chính tỉnh đến đường quốc lộ 46C, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị mới. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. còn dự án đường từ quốc lộ 7C có điểm đầu tại xã Thần Lĩnh nối với đường DT542E, điểm cuối tại xã Yên Trung, có chiều dài khoảng 10 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam về phía Tây, tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp Phúc Lộc với khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 7 và các khu chức năng khác trong khu vực 1 thuộc khu kinh tế Đông Nam mở rộng. Hiện Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời phối hợp lấy ý kiến các sở ngành địa phương. Tại xã Nghĩa Đàn và phường Tân Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành tiến hành khảo sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa. Đây là dự án nhằm tăng cường kết nối giữa cảng Đông Hồi, cảng Nghi Sơn, các khu công nghiệp phía Bắc Nghệ An với quốc lộ 1, quốc lộ 48, đường Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và các vùng kinh tế phía Tây tỉnh Nghệ An. Chiều dài tuyến đường khoảng 41 km, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương.
5: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh chủ trì diễn đàn. Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, đặc biệt là có trên 1,4 triệu hectare đất nông lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp có khoảng 1,16 triệu hectare. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các nhóm cây dược liệu thích ứng với các yêu cầu sinh thái khác nhau. Đặc biệt với diện tích đồi rừng lớn là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế dưới tán rừng và các vùng dược liệu, bản địa giá trị cao, phát huy tiềm năng lợi thế đó. Trong những năm qua, tỉnh đã có các chủ trương và chính sách để thu hút động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân tham gia phát triển dược liệu. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhiều hợp tác xã đã chủ động nghiên cứu mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh lĩnh vực dược liệu, đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hoặc đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà khoa học và người trực tiếp sản xuất đã trao đổi những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao giá trị và phát triển ngành dược liệu theo chuỗi liên kết bền vững, tập trung vào hai chủ đề chính là phát triển dược liệu sạch, nâng tầm kinh tế xanh và liên kết hợp tác để phát triển bền vững. Lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng giải trình làm rõ một số đề xuất kiến nghị của các đơn vị và định hướng quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo định hướng tại diễn đàn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở ngành có liên quan, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ hợp tác, đặc biệt là các nhà khoa học, các cá nhân tâm huyết với ngành dược liệu, tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, nghiên cứu tham gia có hiệu quả vào các mục tiêu nhiệm vụ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, với tinh thần chủ động, tích cực, hợp tác, đồng lòng và quyết tâm cao, kể cả trong công tác nghiên cứu, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường, tiếp cận chính sách, tranh thủ và phát triển các nguồn lực, phát triển thành viên, phát triển quy mô và đặc biệt là tích cực tham gia ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển dược liệu của địa phương và các nghị quyết đề án về phát triển dược liệu mà tỉnh sắp ban hành.
3: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc ban hành điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất Nghệ An, quyết định sửa đổi bổ sung về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cùng một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh việc ban hành quyết định mới về điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất là cần thiết nhằm cập nhật các quy định pháp luật hiện hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát bổ sung một số nội dung, trong đó làm rõ đối tượng áp dụng liên quan đến đầu tư, mua, chuyển nhượng để hình thành nhà ở từ quỹ nhà ở, hoàn thiện cơ cấu hội đồng quản lý quỹ theo hướng 5-7 thành viên, đồng thời cập nhật các quy định về nguồn vốn hoạt động, sử dụng vốn phát triển đất, thẩm quyền trình tự, thủ tục phê duyệt vốn. Đối với quỹ nhà ở, lưu ý cần có tài khoản mở rộng hay không. Làm rõ nguồn vốn của quỹ, cơ chế sử dụng tiền lãi và các nguyên tắc đầu tư, cơ chế xử lý nợ khó đòi. Đề nghị ban soạn thảo hoàn thiện để xin ý kiến thành viên ủy ban phát hành sớm. cũng trong sáng

0: Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình xử lý tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên, yêu cầu xử lý dứt điểm hơn 330 cơ sở còn tồn đọng trong tháng 10 2026 theo đúng chủ trương của chính phủ.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Năm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nên Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Tỉnh tổ chức xuất quân làm 2 đợt, đợt 1 xuất quân từ tháng 8, đợt 2 triển khai nhiệm vụ từ tháng 9. Trong đợt xuất quân lần này, có 40 cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Năm nay, tỉnh giao chỉ tiêu tìm và cất bốc 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó 70 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và 110 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào. Tặng quà cho đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chuẩn bị tốt quân tư trang, tâm lý tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc được các liệt sĩ trở về quê hương. Trong quá trình triển khai cần thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc trên đất bạn Lào. Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với khâu phân phối của ngành tiêu dùng nhanh. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ là quá trình tích hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh của doanh nghiệp nhằm thay đổi cách vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chi phí.
0: Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xu hướng này giúp kết nối liền mạch giữa kênh mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng bán lẻ, biến dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Tại siêu thị Go, nhà bán lẻ này đã số hóa thói quen mua sắm của người tiêu dùng bằng cách tạo ra các app mua sắm tiện lợi, thanh toán không dùng tiền mặt. Theo bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long, tập đoàn Central Retail Việt Nam, chiến lược chuyển đổi số ngành bán lẻ cùng với ứng dụng đặt hàng online đã giúp cho người dùng mua sắm, thanh toán không tiền mặt và nhận hàng tận nhà nhanh chóng. Đây cũng là xu hướng của ngành hàng tiêu dùng trong thời đại công nghệ số.
2: Chúng tôi cũng phát triển ra app Go qua kênh Omnichannel để có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Qua app Go đấy thì khách hàng có thể chọn lựa sản phẩm một cách dễ dàng, và từ cái việc mà cung cấp sản phẩm dễ dàng và khách hàng chọn trên sản phẩm thì chúng tôi có thể biết được rằng nhu cầu khách hàng chính của chúng tôi là như thế nào. Nó cũng là một phần trong cái định hướng liên quan đến việc chuyển đổi về sau này. Về vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số này thì chúng tôi kỳ vọng rằng khách hàng sẽ tập trung đặt hàng trên app nhiều hơn để chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
0: Xu hướng hiện nay của người tiêu dùng là mua sắm linh hoạt qua sự kết hợp giữa cửa hàng truyền thống, website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream. Theo ông Lê Sĩ Hiển, giám đốc vận hành miền Bắc của MM Mega Market Việt Nam, chính điều này đã đòi hỏi các nhà bán lẻ phải tích hợp đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu logistics.
3: Chúng tôi áp dụng những cái chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, áp dụng chuyển đổi số trong chuyện là làm việc với các nhà cung cấp, áp dụng chuyển đổi số trong việc là logistics, áp dụng cả với các nhà phân phối, và đặc biệt là trong chuyển đổi số chúng tôi áp dụng những cái công nghệ để mà hỗ trợ cho cái người nông dân. Chúng tôi có hệ thống digital farming để có thể kết nối với hơn 10.000 hộ nông dân trên toàn quốc trong hệ thống các sinh thái các nhà cung cấp của chúng tôi, để chúng tôi đảm bảo rằng là 100% các sản phẩm ở tại MM Mega Market chúng tôi có thể kiểm soát được về chất lượng hàng hóa, sản phẩm đầu ra, cũng như là chúng tôi có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
0: Chuyển đổi số và tiêu dùng xanh không còn là những lựa chọn rời rạc mà trở thành chuyển đổi kép. Thực tế cho thấy nhiều đơn vị đã tạo một chu trình tuần hoàn trong quá trình xanh hóa và số hóa cho từng khâu tạo ra sản phẩm. Như công ty trách nhiệm

0: hạn Nestle Việt Nam, theo bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, thì chuyển đổi số được thực hiện trong toàn chuỗi từ khâu sản xuất, canh tác cho tới người nông dân.
1: Đối với Nestle Việt Nam thì chúng tôi áp dụng chuyển đổi số trong toàn chuỗi từ khâu sản xuất, từ canh tác, người nông dân. Chúng tôi cũng hướng đến các cái chương trình ở Việt Nam, thì chúng tôi triển khai chương trình gọi là Nescafe Plan hơn 15 năm nay và hỗ trợ người nông dân trong việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì luôn luôn có cái sự tương hỗ lẫn nhau. Khi chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta sẽ giúp cho người nông dân có được cái sự đo đếm, có những cái tính toán để làm sao mà giảm thiểu những cái nguồn tài nguyên sử dụng và đem lại những cái lợi ích thiết thực nhất cho người nông dân cũng như là cho các sản phẩm xanh. Và trong quá trình sản xuất tại nhà máy, chúng tôi cũng ứng dụng chuyển đổi số để làm sao giảm thiểu những cái tiêu hao nhiên liệu cũng như là chuyển đổi sang các cái năng lượng tái tạo.
0: Trong chiến lược hiện đại hóa ngành tiêu dùng bán lẻ, các doanh nghiệp xem công nghệ là chìa khóa nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái. Chiến lược chuyển đổi số hiện nay không chỉ là một dự án công nghệ đơn thuần mà được xem là nền tảng quan trọng để ngành bán lẻ tái cấu trúc toàn bộ hoạt động. Mục tiêu hướng đến là tối ưu hóa quản trị chi phí, tinh giản quy trình vận hành, nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An được cập nhật những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật, những vấn đề mới trong sáng tác, công bố và quảng bá tác phẩm trong môi trường số. Đây còn là diễn đàn để các văn nghệ sĩ cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sáng tác, gắn hoạt động sáng tạo với thực tiễn phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An, từ đó giúp các văn nghệ sĩ tìm thêm cảm hứng và động lực sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ, phương thức truyền thông mới, đưa giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống và ý thức giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, chung kết Elite Challenge mùa 9 2026 do báo và phát thanh truyền Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức đã diễn ra. Với việc giành tổng số 665 điểm, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giát đã xuất sắc giành ngôi quán quân. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Chung kết Elite Challenge mùa 9 tiếp tục được ban tổ chức đầu tư công phu với 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp, điểm cầu trung tâm trường quay S1, báo và phát thanh truyền Nghệ An, điểm cầu trường tiểu học Cầu Giáp, xã Quỳnh Lưu, điểm cầu trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam. 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong chung kết năm nay là Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giáp, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4, trường tiểu học Bến Thủy. Với chủ đề Elite và câu chuyện của giá trị văn hóa truyền thống, cả 4 thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cùng vốn kiến thức tiếng Anh vững vàng ở các phần thi challenge. Trả lời nhanh câu hỏi, Word Scramble, sắp xếp ký tự thành từ có ý nghĩa, My View, My Voice, góc nhìn của tôi, tiếng nói của tôi và Champion, bộ câu hỏi kiến thức. Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi hấp dẫn, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giát đã xuất sắc giành ngôi quán quân Elite Challenge mùa 9 với tổng số 665 điểm. Phần thưởng dành cho Trần Đức Anh gồm vòng nguyệt quế, cúp biểu trưng pha lê cùng gói quà tặng trị giá 50 triệu đồng, trong đó có một suất trải nghiệm hè quốc tế tại Singapore. Thí sinh Nguyễn Tiến Đạt đến từ trường tiểu học Bến Thủy đạt giải nhì, thí sinh Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A đồng giải 3. Trải qua 9 mùa tổ chức, Elite Challenge đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi truyền hình uy tín, chất lượng, giàu sức lan tỏa nhất dành cho lứa tuổi học sinh tại Nghệ An.
2: Điểm chuẩn đại học năm 2026 ghi nhận nhiều mức cao kỷ lục, đồng thời cho thấy xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh đang có sự thay đổi rõ rệt. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo lấy 29,54 điểm. 17 trong tổng số 68 chương trình có điểm chuẩn trên 28. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện tử, vi mạch và bán dẫn tiếp tục có sức hút lớn. Hơn một nửa thí sinh đăng ký xét tuyển, lựa chọn các ngành STEM. Trong khi đó,

0: nhóm ngành kinh tế có sự phân hóa. Đại học ngoại ngữ vẫn có ngành lấy tới 29,7 điểm. Ở khối khoa học, xã hội và nhân văn, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 25,5 điểm. Đáng chú ý, sư phạm và y khoa vẫn duy trì mức điểm cao với nhiều ngành vượt 28 điểm.
1: Xã Quỳnh Lưu vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Thời gian qua, phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đã xây dựng và hợp nhất 17 mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Minh An phối hợp với lực lượng công an tổ chức chương trình phát cháo thiện nguyện chung tay vì người nghèo, trao hơn 100 suất cháo miễn phí, thăm hỏi bệnh nhân khó khăn. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Ban tổ chức cũng trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca, làm việc cả ban đêm để đẩy nhanh các phần việc còn lại. Mục tiêu là kịp thời đưa các trường học vào sử dụng, đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
0: Với chị Vi Thị Thuận, bản Can, xã Tam Thái, những ngôi trường mới đang được mong chờ từng ngày. Đây cũng là lý do các đơn vị thi công phải tranh thủ từng ca làm việc, nhất là khi thời điểm khai giảng đã cận kề.
2: Nhà em thì cũng có hai đứa con, một đứa thi học cấp 2, một đứa là chuẩn bị học cấp 1. Rất mong là cái công trình hoàn thành sớm để con em kịp đi vào khai giảng để học cho nó đàng hoàng.
0: Ban ngày làm việc theo kế hoạch, buổi tối nhiều tổ thợ tiếp tục vào ca. Tại công trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, lúc 21 giờ đêm, ánh điện vẫn sáng. Những người thợ đến từ các xã dọc tuyến quốc lộ 48 đang ra trát khu vực ban công. Anh Lương Văn Linh, công nhân công trường, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay. Đây là ca làm việc thứ 3 trong ngày.
3: Biết là vất vả nhưng mà do công việc đầy tiến độ nên anh em phải cố gắng tăng ca để làm.
0: Ông Lê Văn Tuyền, công nhân công trình, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý bày tỏ.
4: Làm như tăng ca ban đêm là vất vả rồi. Cố gắng làm thôi.
0: Ở các hạng mục khác, công việc cũng được triển khai đồng thời. 10 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công ty Thịnh Hưng cho hay, các đội thợ đang hoàn thiện ốp lát, sơn bà, hạ tầng phụ trợ, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy.
5: Là tập trung nhân lực cả đêm và ngày. Nói chung là cùng móng của đã đầy nhà mình để đúng tiến độ, đúng cho các cháu vào học.
0: Từ những ca làm việc kéo dài đến tối, từng phần việc đang được hoàn thiện. Tất cả đang dồn lực và tập trung cao nhất chuẩn bị cho năm học mới, để học sinh các khu vực biên giới tỉnh Nghệ An được học tập trong những phòng học khang trang sạch đẹp.
6: Alo, NTV kết nối.
1: Tuyến đường 538F đoạn qua địa bàn xã Vân Tụ là tuyến giao thông quan trọng, kết nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48E. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đây là tuyến đường hàng ngày có đông phụ huynh học sinh qua lại. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Những phản ánh của người dân sau đợt mưa lớn cách đây ít ngày cho thấy mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, thậm chí có những hố sâu gần một gang tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Hàng ngày phải đưa đón con cháu đến trường, ông Nguyễn Văn Quyết, xóm Quảng Cư, xã Vân Tụ, cũng như nhiều phụ huynh ở khu vực này, không khỏi lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
7: Nếu như nặng thì là thấy cái bồng, cái háng, những cái lồi mất tránh được. Nhưng mà còn trồn mưa là lấp hết cả cái bồng, cái háng đi, thì không biết đi làm sao cả. Các cháu ngồi trong xe đó, ngồi tránh như cái để cho cháu ngồi sau muốn rớt. Thì nói các cháu ngồi yên chứ ông không biết thấy bồng là mỗ cả mà tránh. Nếu như ở đây thì đứng đợi mình thầy. Chứ còn đi sang bên ở trường tiểu học nó cũng qua một cung đoàn đang đi nữa. Một ngày tạm cáo, các anh tự hỏi với dân khổ mức độ mỗ. Đó, dân rất là bức xúc. Mà bức xúc đi kéo ra thì gần 10 năm.
0: Kinh doanh quần áo ngay bên đường 538F gần cổng trường mầm non Mỹ Thành. Chị Phạm Thị Nga là người chứng kiến nhiều vụ tai nạn do mặt đường

0: xuống cấp. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và học sinh. Nhiều người bị ngã khi không nhận biết được những hố sâu, vũng nước trên đường vào những ngày mưa.
1: Một cháu là học cấp 2 thì bị đi sang đây là bị bộ xe điện xuống thì bị xe tải là cạn bị gãy chón. Còn một cụ già thì cũng đi sang cái ổ gói này là bị bộ xuống thì xe đập biển là đè lên người và là bị chảy máu. Xong là tôi phải lấy thuốc là bệnh cho ba. Con của một cháu thì học lớp 2 thì cũng đi sang đây cũng bị bộ là bị xe đập điện đánh lên hai đầu gối.
0: Sau nhiều lần người dân kiến nghị phản ánh, ngày 11 tháng 8, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã tiến hành san lấp các ổ gà, ổ voi nhằm khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Làm nghề giao hàng, anh Vương Kim Tuyến thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này và chứng kiến nhiều sự cố giao thông. Bản thân anh cũng từng là nạn nhân khi lưu thông trong những ngày mưa. Theo anh Tuyến, việc san lấp các điểm hư hỏng hiện nay mới chỉ là giải pháp trước mắt.
2: Xử lý như thế này là chỉ là tạm thời vào lúc này thôi nhỉ. Mà hiện tại bây giờ cũng rất là đắng, rất là bùi. Và ít hôm nữa mà thời tiết mà xấu mưa thì sẽ lại tạo thành các cái hố, cũng như là như mọi hôm.
0: Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng hiện tập trung trên đoạn đường dài khoảng 1 km, chủ yếu qua khu vực xóm Quảng Cư. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho hay, trước thực trạng này, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường.
3: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là hết sức là cần thiết. Ủy ban nhân xã cũng đã kiến nghị và đề xuất là nâng cấp tuyến đường theo đảm bảo quy mô đường cấp năng, cấp 5 của đồng bằng với quy mô là đường rộng khoảng 7 mét và hai bên là có mương để đảm bảo cái an toàn giao thông và phục vụ lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế của địa phương hai xã Vân Tụ và Vân Du.
0: Chỉ sau vài ngày nắng nóng, người dân sống hai bên tuyến đường lại phải chịu cảnh bụi bặm từ những hố đất mới san lấp mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông qua. Bởi vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường 538F không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi đi lại và phát triển kinh tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt sẽ từ chức vào cuối tháng này. Bà Leavitt là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng giữ vị trí phát ngôn viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ. Theo thông báo, bà Leavitt, 28 tuổi, rời vị trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi sinh con thứ hai vào tháng 5. Tuy nhiên, bà vẫn đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao từ bên ngoài và tiếp tục là tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa. Nổi tiếng với phong cách tranh luận quyết liệt nhằm bảo vệ các chính sách của Nhà Trắng, sự ra đi của bà Leavitt diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump đang có dấu hiệu suy giảm ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ mang tính quyết định vào tháng 11 tới.
0: Chuyển sang tình hình cứu nạn tại Colombia. Số người thiệt mạng trong trận động đất lớn 4,7 độ đã tăng lên ít nhất 265 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian trong giai đoạn cuối của 72 giờ vàng với sự hỗ trợ tích cực từ các đội cứu hộ quốc tế. Bước sang ngày thứ 3 sau thảm họa, số liệu chính thức ghi nhận gần 3.500 người bị thương, 496 người mất tích và hơn 11.300 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tâm trấn Cali, khoảng 60 thầy cô đã trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Trước những đồn đoán về việc chính phủ Colombia từ chối viện trợ vì lý do hệ tư tưởng, giới chức nước này bác bỏ, đồng thời khẳng định họ tiếp nhận hỗ trợ từ mọi quốc gia, miễn là các đội cứu hộ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tự chủ, hậu cần. Hiện hàng chục tấn hàng viện trợ từ El Salvador và Mexico đang liên tục được chuyển tới vùng tâm chấn.
6: Tại Israel, thành phố Tel Aviv vừa chính thức đổi tên khu vực trước bảo tàng nghệ thuật thành quảng trường Con Tin. Đây là nơi người dân thường xuyên tập trung trong gần 2 năm qua để yêu cầu giải cứu những người bị bắt giữ. Thị trưởng thành phố Tel Aviv cho biết việc đổi tên quảng trường nhằm lưu giữ những ký ức về cuộc đấu tranh của gia đình các nạn nhân kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Sự kiện này một lần nữa gợi nhắc về những hậu quả nặng nề của vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông. Theo thống kê, ngoài thiệt hại về người, hàng trăm con tin bị bắt giữ tại Israel, chiến dịch quân sự đáp trả kéo dài gần 2 năm tại Gaza cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 73.000 người Palestine, đẩy khu vực này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.
0: Hàng chục nghìn người dân và du khách tại khu vực Bắc Cực, đảo Greenland, Iceland và Tây Ban Nha vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần cực kỳ hiếm gặp

0: Thời chuyển từ ngày sang đêm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tạo ra một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ. Hiện tượng nhật thực toàn phần xuất hiện đầu tiên ở vùng Bắc Cực của Nga, quét qua đảo Greenland và băng nhanh xuống Iceland, nơi chưa từng chứng kiến hiện tượng này từ năm 1433. Sau đó, dải bóng tối xuyên qua bán đảo Tây Ban Nha từ bờ biển phía Bắc đến quần đảo Balearics. Đám đông trang bị kính bảo hộ chuyên dụng đã reo hò khi vòng hào quang vương miện của mặt trời dần xuất hiện, không chỉ là cơ hội để giới khoa học nghiên cứu lớp khí quyển của mặt trời. Cơn sốt nhật thực ước tính đã thu hút thêm 450.000 du khách đến Tây Ban Nha, mang lại cho nền kinh tế nước này khoảng 347 triệu euro. Ở các mức độ thấp hơn, người dân tại Pháp, Anh hay Bắc Mỹ cũng quan sát được nhật thực một phần.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Canh tác biển, động lực mới cho kinh tế biển Việt Nam. Mở bán trên 360 căn nhà ở xã hội tại dự án Nghi Kim Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nuôi biển được xem là một trong những trụ cột mới của kinh tế biển. Trong bối cảnh diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất liền gần như đã tới hạn, nhiều chuyên gia cho rằng cánh đồng cuối cùng của Việt Nam không nằm trên đất mà ở ngoài biển.
0: Với hơn 3.260 km bờ biển, trên 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nuôi biển quy mô lớn, với hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội so với chăn nuôi trên cạn. Không chỉ mở ra một không gian tăng trưởng mới, nuôi biển công nghiệp còn góp phần phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ chủ quyền. Đánh giá về tiềm năng của ngành, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhấn mạnh.
2: 10 triệu tấn cá biển nghĩa là tương ứng với khoảng 50 tỷ đô la xuất khẩu hàng năm. Xuất khẩu thủy sản bây giờ chỉ có 10 tỷ thôi. Mà lên xuống trồi sụt, bây giờ có một nguồn nguyên liệu như thế này, chúng ta sẽ tạo một bước nhảy vọt cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ giữ một cách bền vững cái tốc độ phát triển đó cho thời gian 10, 20 năm tới.
0: Dù có nhiều dư địa, nhưng nghề nuôi biển phần lớn vẫn tập trung ở vùng ven bờ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có hơn 6.500 cơ sở nuôi cá biển ven bờ với khoảng 244.000 lồng bè. Điều này không chỉ gây áp lực rất lớn về môi trường, dịch bệnh và xung đột không gian với du lịch cảng biển, mà còn bộc lộ nhiều hạn chế khác. Nói thêm về những bất cập, ông Trần Thanh Trí, quản lý kinh doanh khu vực miền Nam, STP Group cho biết.
3: Thực trạng hiện tại của các bà con nuôi trồng ở các địa phương thì đa số là các lồng bè là chủ yếu là làm từ gỗ, tre và các cái vật liệu truyền thống, đâm ra là chi phí vận hành rất là cao và đến mùa mưa bão thì sẽ chịu rất là nhiều rủi ro.
0: Cùng với gỡ nút thắt về hạ tầng, cần tiếp tục thao gỡ rào cản về chính sách giao biển cho ngư dân, tín dụng dài hạn và bảo hiểm nuôi biển. Từ đó mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, hình thành các trang trại nuôi biển công nghiệp ngoài khơi. Bên cạnh đó, cần triển khai các nhóm giải pháp về quy hoạch không gian biển, xây dựng làng nuôi biển hiện đại. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chia sẻ thêm.
4: Xây dựng những cụm công nghiệp nuôi biển, có thể gọi là làng nuôi biển hiện đại cũng được, đó chỉ là tên gọi thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ làm tương tự giống như là những cái cụm công nghiệp, những khu công nghiệp ở trên bờ. Chúng ta làm những cái hạ tầng nuôi biển để cho những hợp tác xã, những doanh nghiệp nuôi biển đạt tiêu chuẩn thì sẽ được vào đó, được thuê lại và họ sẽ sản xuất theo chuỗi liên kết.
5: Chúng tôi cũng đang trình lên Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh về một dự án 100 ha nuôi biển tại Côn Đảo, là một vùng biển chúng tôi muốn thực hiện một mô hình gắn với chuỗi giá trị của du lịch. Và chúng tôi đang gặp một chút khó khăn, đó là về thủ tục cấp phép. Và chúng tôi biết được rằng là để cấp phép ở Côn Đảo thì còn rất nhiều yếu tố về môi trường, về ESG và những yếu tố về quy hoạch. Thì tôi mong rằng hiện nay quy hoạch đã xong, thì đây cũng chính là những bước tiến, bước mà đạt.
0: Khi chuyển từ tư duy khai thác sang canh tác, từ nuôi ven bờ sang vươn ra đại dương, Việt Nam không chỉ mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành thủy sản, mà còn từng bước hình thành một nền kinh tế biển hiện đại, xanh và bền vững. Đó cũng là con đường để biến lợi thế biển thành sức mạnh phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổng công ty trước đây.
0: Tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành, lấy vận tải, xây dựng, bảo trì công nghiệp và dịch vụ đường sắt làm cốt lõi. Doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt phát triển ngành, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, tập đoàn đóng vai trò trung tâm quản lý, khai thác hệ thống đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, từng bước hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt hiện đại.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Latin hiện đại, Shakira là một trong những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Sở hữu chất giọng đặc trưng, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp linh hoạt giữa Latin pop, rock, dance cùng nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Và nữ ca sĩ người Colombia đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới qua nhiều thế hệ. Và chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc nổi bật trong hành trình âm nhạc của Shakira qua chủ đề Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. Và mở đầu chương trình là một trong những ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Whenever, Whenever, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Whenever là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Shakira. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu thì cô đã có nhiều năm xây dựng tên tuổi trong thế giới âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha. Và điều thú vị ở Shakira là khi bước ra thị trường quốc tế, cô không từ bỏ bản sắc Latin của mình. Những nhịp điệu Nam Mỹ, chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng vẫn trở thành dấu hiệu nhận diện của nữ ca sĩ Colombia. Và đến năm 2026 thì một ca khúc khác tiếp tục đưa sức nóng ấy phủ khắp các bảng xếp hạng và săn nhảy trên thế giới. Sự kết hợp giữa Shakira và Washin đã tạo nên hit Don't Lie, một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Và ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Thành công của Shakira không nằm ở một công thức âm nhạc cố định. Qua từng giai đoạn, cô liên tục thử nghiệm những màu sắc mới, nhưng vẫn giữ được tinh thần Latin trong cách hát, nhịp điệu và phong cách biểu diễn. Nếu như Hips Don't Lie đầy sôi động và phóng khoáng, thì La Totuna, màn kết hợp cùng với Alejandro Sanz, lại cho thấy một Shakira đậm chất Latin hơn qua giai điệu, ngôn ngữ và cảm xúc. Các khúc cũng góp phần khẳng định một điều: để chinh phục khán giả toàn cầu, Shakira không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh. Âm nhạc của cô hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng chính sức hấp dẫn của giai điệu.

Nhắc đến Shakira, nhiều khán giả còn nhớ đến một sân khấu đặc biệt khác, đó chính là World Cup. Năm 2010, Waka Waka vang lên cùng kỳ World Cup tại Nam Phi và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh của Shakira. Giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhận biết cùng thông điệp kết nối đã giúp cho ca khúc tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Từ những bản Latin Pop đầu tiên cho đến những thử nghiệm với âm nhạc điện tử Urban và Latin, hành trình của Shakira là câu chuyện về khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và ở năm 2006, hành trình đó lại tiếp tục có thêm một dấu mốc mới. Shakira cùng Burna Boy mang đến Die Die, ca khúc World Cup 2026, pha trộn nhiều màu sắc giữa reggaeton và afrobeat. Sau đó cô xuất hiện tại chương trình trận chung kết World Cup 2026, tiếp tục cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc của cô với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ Waka Waka của năm 2010 cho đến Dai Dai của năm 2026. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, Shakira vẫn có thể mang nguồn năng lượng Latin của mình đến những sân khấu toàn cầu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với ca khúc này.

0: từ một cô gái trẻ của Barranquilla đến một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Shakira đã đi qua một hành trình dài bằng chính giọng hát, cá tính và bản sắc âm nhạc của mình. Whenever, Whenever, Hips Don't Lie, Waka Waka hay những sản phẩm mới trong những năm gần đây có thể mang những màu sắc rất khác nhau, nhưng phía sau vẫn là một Shakira luôn chuyển động, luôn tìm kiếm những cách thể hiện mới và vẫn giữ một năng lượng Latin đã làm nên tên tuổi. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt có vai trò quan trọng đối với cuộc sống, nhưng nhiều người không biết rằng có những thói quen hàng ngày có thể gây hại cho mắt. Hút thuốc lá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hút thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Nó làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Các vấn đề về mắt khác liên quan đến hút thuốc lá là bệnh tăng nhãn áp, hội chứng khô mắt, viêm kết mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác và bệnh võng mạc tiểu đường. Không đeo kính râm. Theo Hiệp hội Quang học Mỹ, đeo kính râm chống tia cực tím rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về thị lực và các vấn đề về mắt. Nếu bạn ra ngoài trời nắng mà không đeo kính râm, mắt tiếp xúc với tia UV có thể gây ra bệnh viêm mắt. Tình trạng này không gây tổn thương vĩnh viễn cho mắt, nhưng bạn có thể gặp các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt quá mức và mẫn cảm với ánh sáng. Sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó chịu khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trong một thời gian dài. Nó sẽ gây ra chảy nước mắt hoặc mỏi mắt. Việc lạm dụng thiết bị điện tử khiến bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình ảnh hưởng đến mắt và dùng quá nhiều có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ, khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Không ăn đủ rau. Một chế độ ăn uống bao gồm nhiều loại rau sẽ tốt cho mắt. Rau quả chứa các chất chống oxy hóa thiết yếu và các vitamin có tác dụng bảo vệ trên võng mạc của mắt. Ngoài ra, trái cây giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, kẽm, vitamin A cũng giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Sử dụng thuốc nhỏ mắt không kê toa. Khi đang bị khô mắt hoặc đỏ mắt, chúng ta thường dùng thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không có sự chỉ định của bác sĩ, nó có thể gây hại nhiều hơn. Các hóa chất được sử dụng để bảo quản thuốc nhỏ mắt có thể gây kích ứng mắt. Dụi mắt. Khi một vật chất lạ rơi vào mắt bạn, bạn ngay lập tức dụi mắt. Điều này có thể làm bạn cảm thấy tốt trong một thời gian ngắn. Nhưng dụi mắt khi có vật lạ có thể dẫn đến trầy xước và biến dạng giác mạc. Giác mạc rất nhạy cảm và có thể bị trầy xước dễ dàng. Không ngủ đủ giấc. Không ngủ đủ là một thói quen xấu đang làm tổn thương mắt bạn. Mất ngủ

Ngủ là một nguyên nhân khiến mắt bạn không có tuần hoàn chất lỏng cần thiết, dẫn đến bọng mắt và sưng mắt. Thiếu ngủ cũng gây co giật mắt, các mạch mắt bị sưng tấy và một tình trạng hiếm gặp được gọi là bệnh lý thần kinh thị giác. Không làm sạch kính áp tròng. Điều quan trọng là phải tháo kính áp tròng trước khi đi ngủ. Trong ngày, mắt tiếp xúc với một số chất kích thích và kính áp tròng của bạn có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Hơn nữa, ngủ với kính áp tròng có thể gây nhiễm trùng giác mạc, khô và kích ứng. Ngoài ra, vệ sinh kính áp tròng cũng không kém phần quan trọng vì nó có thể chứa vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách bằng chất khử trùng. Không sử dụng đồ bảo hộ an toàn. Theo Viện Nhãn Khoa Mỹ, 45% thương tích mắt xảy ra ở nhà vì không đeo kính an toàn khi tiếp xúc với hóa chất, mỡ nóng, dầu văng ra trong khi nấu ăn. Để bảo vệ mắt khỏi bị thương mắt và các chất kích thích thì nên đeo kính bảo hộ khi làm việc. Không sử dụng đúng cách đồ trang điểm mắt. Các sản phẩm làm đẹp như mascara, bút kẻ mắt, bóng mắt và kem mắt được sử dụng trong và xung quanh mắt. Nếu không sạch sẽ có thể khiến mắt ngứa và nhiễm trùng. Các sản phẩm hết hạn cũng có thể gây kích ứng, khô mắt và các tình trạng mắt khác như viêm kết mạc. Để đôi mắt luôn khỏe mạnh, ngoài việc bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi các tác động bên ngoài, bạn cũng nên đi kiểm tra mắt định kỳ, kể cả khi không thấy dấu hiệu gì bất thường. Cách đơn giản để đôi mắt khỏe mạnh hơn là ta cần chú ý vào chế độ ăn uống hàng ngày. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất thông qua thực phẩm sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, khô mắt. Dưới đây là những lầm tưởng ta thường hiểu sai về các bệnh ở mắt khiến thị lực ngày càng kém đi. Dùng máy tính khiến mắt kém đi. Sự thật thì việc dùng máy tính không gây hại cho mắt quá nhiều, nhưng đó là khi bạn sử dụng với thời gian vừa phải. Còn nếu nhìn máy tính liên tục trong nhiều giờ liền thì mắt sẽ bị căng, mệt mỏi và tạm thời bị mờ. Tốt nhất, bạn nên để mắt nghỉ ngơi mỗi 20 phút một lần với thời gian từ 2 đến 5 phút để mắt điều tiết, tăng độ ẩm tự nhiên. Đeo kính nhiều khiến mắt bị mờ. Đó là một lầm tưởng mà gần như ai cũng tin. Đeo kính trong thời gian dài không hề khiến mắt bị mờ đi mà chỉ giúp ta nhìn rõ hơn. Việc đeo kính không liên quan đến hiện tượng thị lực kém đi, mà nó phụ thuộc vào độ tuổi. Mắt không bị khô vào mùa đông. Có thể bạn nghĩ thời tiết khô hanh của mùa đông sẽ chỉ ảnh hưởng đến làn da, nhưng thực tế nó còn khiến mắt bị kích thích, trở nên đỏ và bị khô. Do vậy, bạn nên có một máy làm ẩm không khí trong phòng vào mùa lạnh để da và mắt không bị thiếu nước. Trang điểm không gây hại cho mắt. Đừng nghĩ rằng việc trang điểm hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cửa sổ tâm hồn. Những phương pháp như gắn mascara, chuốt mi hoàn toàn có thể khiến giác mạc bị xước. Ngoài ra, lớp trang điểm như phấn mắt hay kẻ mắt có thể bị dính ở mí trong của mắt và nguy cơ gây nhiều bệnh cho cửa sổ tâm hồn. Hút thuốc không ảnh hưởng đến thị lực. Nghe qua thì có vẻ quan niệm này khá hợp lý, nhưng nó lại hoàn toàn sai. Hút thuốc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đây là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh mù lòa. Khói thuốc sẽ gây tổn thương các mạch máu trong thần kinh thị giác và dẫn đến hiện tượng thị lực kém dần. Cà rốt là thực phẩm bổ mắt nhất. Ăn nhiều cà rốt sẽ cải thiện thị lực rất tốt, nhưng nó không phải là thực phẩm duy nhất và tốt nhất cho mắt. Bạn có thể tiêu thụ rau bina, cải xoăn và các loại rau màu xanh đậm thường xuyên để đôi mắt sáng và khỏe hơn. Chúng có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng hiệu quả. Đọc sách trong điều kiện ánh sáng mờ khiến mắt kém đi. Đây là quan niệm sai lầm phổ biến nhất hiện nay mà rất nhiều người vẫn tin. Sự thật là việc đọc sách trong môi trường ánh sáng yếu chỉ khiến mắt bị mỏi và gây hiện tượng nhức đầu, chứ không hề ảnh hưởng lâu dài về thị lực. Đau mắt đỏ không đáng lo ngại. Nhiều người hay chủ quan khi bị đau mắt đỏ, thậm chí họ còn tự mua thuốc để uống mà không hề đi khám. Các bác sĩ cảnh báo rằng bệnh đau mắt đỏ thực sự nguy hiểm bởi nó do virus gây ra và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh này. Đau mắt đỏ có thể khiến bạn bị mất thị lực vĩnh viễn, vì vậy đừng coi thường nếu mắc căn bệnh này nhé. Không tháo kính áp tròng khi đi ngủ. Thói quen đeo kính áp tròng đi ngủ có thể khiến mắt của bạn bị nguy cơ nhiễm trùng cao gấp 10 đến 15 lần so với người bình thường.
Vì thế, hãy nhớ tháo len trước khi đi ngủ để bảo vệ cửa sổ tâm hồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Dưới đây là những bí quyết tốt nhất để giúp bảo vệ đôi mắt trong những năm tháng vàng son của cuộc đời. Điều tốt nhất bạn có thể chăm sóc cho đôi mắt là đi khám định kỳ. Ăn những thực phẩm tốt cho mắt. Chế độ ăn giàu trái cây và rau thúc đẩy sức khỏe mắt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nho cung cấp mức độ bảo vệ oxy hóa cho mắt cao hơn so với lutein đơn thuần và có thể làm chậm hoặc giúp ngăn ngừa AMD. Kiểm soát cân nặng. Thừa cân hoặc béo phì khiến bạn có nguy cơ cao mắc các bệnh như đái tháo đường, rối loạn hệ thống khác và cuối cùng dẫn đến giảm thị lực. Không bao giờ là quá muộn để kiểm soát cân nặng bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để ngăn ngừa các biến chứng về mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Trần Đô và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới khi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt, quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, Binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, qua những buổi gặp gỡ giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513 Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân chia sẻ.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm, mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện, được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình. Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513 Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân cho biết.
4: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với

0: chiến sĩ mới giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
1: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân trao đổi thêm.
2: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa. Khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau 3 năm thực hiện, đến nay mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập. Những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Kính thưa quý vị, vừa qua Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
3: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Theo hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
4: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ hào hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
5: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
3: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui. Chị Mai Thị Út Lan, người dân trên đảo sinh tồn chia sẻ.
6: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
3: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác trao đổi thêm.
7: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
3: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường. Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin chào quý vị thính giả của Chuyện Tuổi Tin, và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và hai MC đồng hành cùng với quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, mấy hôm nay thì khi mà lướt qua các trang mạng xã hội hay là nhóm chat của học sinh, chị có thấy là cái bầu không khí bắt đầu căng thẳng dần lên rồi không?
0: Ôi, chị thấy rất rõ luôn chứ Đô ạ. Lịch đếm ngược tựu trường vào tháng 8 đang nhích dần từng ngày rồi. Nhưng mà Đô ơi, điều mà chị thấy buồn cười nhất là trạng thái của các bạn tuổi Tin nhà mình lúc này. Ban ngày thì ngắp ngắn ngắp dài lờ đờ, nhưng mà đến 1-2 giờ sáng lại rất là tỉnh để cày phim và chơi game nhá.
1: Cái này là chắc chắn luôn. Mới tối qua thôi thì em vừa nhận được một cái tin nhắn của một người em bảo là: anh ơi, giúp em với chứ mấy tháng hè này là em toàn 3 giờ sáng ngủ thôi. Mà lúc dậy là cứ phải 11 giờ trưa, 12 giờ ấy. Mấy hôm thử leo lên giường lúc 10 giờ đêm để chuẩn bị đi học lại, nhưng mà nằm vắt tay lên trán mãi, nó cứ tràn trọc mãi, không tài nào chớm mắt được. Tuần sau là đi học rồi mà cũng không biết phải làm sao.
0: Có vẻ như là nhịp sinh học đã thay đổi rồi đúng
1: chính
0: không?
1: Chính xác.
0: Nghe thì vừa buồn cười nhưng mà cũng thấy thương. Nhưng mà chị nghĩ là không chỉ riêng các bạn ấy đâu, mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang rơi vào cái trạng thái lệch múi giờ mùa hè. Suốt 2 tháng qua thì chúng mình thả ga thức khuya này, lướt điện thoại thoải mái này, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Để rồi đến giữa tháng 8 khi mà tiếng trống trường cận kề, tất cả mới cuống cuồng tìm cách reset lại cái đồng hồ sinh học của mình.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và cái vòng lặp lại này thì năm nào nó cũng như vậy thôi. Hè thì xả hơi rồi thức đêm, buổi sáng lại ngủ bù. Nói chung là tháng 8 hoảng hốt, chúng ta phải tìm cách để làm sao sửa cái giấc ngủ. Nhiều bạn chọn cách là ép bản thân là phải nhảy tót từ 3 giờ, ngủ từ lúc cách đây là 3 giờ sáng sang 10 giờ đêm ngay lập tức. Nhưng mà cái cơ thể sinh học của chúng ta thì làm sao mà có thể bật nhanh như thế được, đúng không nào? Kết quả là cứ trằn trọc, cứ stress rồi mệt mỏi. Và ngày đầu tiên quay lại trường thì liền rơi vào một cái trạng thái gật gù, cũng không thể tập trung nghe giảng được.
0: Bởi vậy mới thấy là sửa lại giấc ngủ nói thì rất là dễ, nhưng mà làm sao để thay đổi cái nhịp sinh học đã quen nếp suốt mấy tháng qua lại đòi hỏi chúng mình là phải hiểu cơ thể và có phương pháp khoa học nữa.
1: Chính xác là như vậy, và trong số phát sóng hôm nay của Chuyện Tuổi Tin với chủ đề fix lại giấc ngủ tháng 8 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm lộ trình để có thể reset lại cái đồng hồ sinh học để có thể mượt mà nhất, giúp các bạn có thể lấy lại phong độ rạng rỡ và một năng lượng thật tràn đầy để sẵn sàng tựu trường.
0: Và quý vị cũng đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 842 722, luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ của các bạn. Và ngay bây giờ để nạp lại năng lượng thư giãn thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu rất dễ thương.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc vang lên làm không gian dễ chịu hẳn ra, đúng không Trần Đô?
1: Ừ.
0: Và quay lại với câu chuyện giấc ngủ tháng 8 thì Lê Mai thấy là điều khiến cho các bạn tuổi teen khó đi ngủ sớm nhất đó chính là chiếc điện thoại thông minh đặt ngay đầu giường.
1: Cái này là chuẩn luôn nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các bạn teen là gì chị biết không?
0: Đó chính là tự hứa những cái lời hứa đúng không?
1: Chính xác, tự hứa với lòng là 10 giờ tối sẽ tắt đèn đi ngủ.
0: Ừ.
1: Nhưng mà tay thì vẫn cầm điện thoại bấm lướt TikTok, Reels, nốt 5 phút thôi. Nhưng mà 5 phút lại biến thành 50 phút. Rồi là nhìn đồng hồ lên là 1-2 giờ sáng lúc nào là không hay.
0: Đúng rồi, và các bạn thường tự bào chữa là em lướt chút cho dễ ngủ ấy mà.
1: Ừ.
0: Nhưng mà thực tế thì khoa học lại chứng minh ngược lại, ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại chính là kẻ thù số 1 đánh lừa bộ não, khiến cho não tưởng là vẫn là ban ngày và lập tức là ngăn chặn cơ thể tiết ra chất melatonin, chất kích thích cơn buồn ngủ tự nhiên.
1: Vâng ạ, cái này thì chính xác nha. Chưa kể là những cái nội dung lôi cuốn trên mạng xã hội, những cái ván game gay cấn hay là những bộ phim drama liên tục kích thích dây thần kinh não bộ của chúng ta rơi vào trạng thái hưng phấn. Mắt

0: thì mỏi lừ nhưng mà não thì vẫn cố gắng chạy hết công suất. Đặt điện thoại xuống một cái là chúng ta bắt đầu trằn trọc, bắt đầu suy nghĩ linh tinh đó.
1: Mà chị thấy là còn có cả yếu tố tâm lý nữa đây đâu
0: Ừ.
1: ạ. Nhiều bạn thì cảm thấy tiếc nuối những cái ngày nghỉ hè cuối cùng nên là muốn níu kéo thời gian bằng cách là thức đêm. Ban ngày thì bận đi học thêm, phụ giúp gia đình, chỉ có khoảng thời gian là từ 11 giờ đêm trở đi mới thực sự là không gian riêng tự do của các bạn. Thế là cố tình thức muộn để cày phim rồi nhắn tin với bạn bè như một cách tự thưởng vậy.
0: Chính xác là như vậy. Và cái giá phải trả cho cái sự tự thưởng đó lại hơi đắt một tí. Đó là sáng hôm sau không thể dậy nổi, người thì cứ mệt mỏi, da rẻ thì bắt đầu nổi mụn, mắt quầng thâm như gấu trúc và tinh thần thì lúc nào cũng u uất, cũng dễ cáu gắt. Bố mẹ nhìn vào cái cảnh 11 giờ mà con chưa chịu rời khỏi giường lại bắt đầu cằn nhằn rồi xảy ra cãi vã. Thế là giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn vô tình châm ngòi cho những cái xung đột trong gia đình những ngày cuối hè nữa.
1: Đúng vậy Trần Đô, vậy nên là thay vì tiếp tục dung túng cho thói quen cú đêm thì chúng mình phải bắt tay vào chiến dịch là phích lại giấc ngủ ngay từ hôm nay thôi.
0: Chính xác là như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa để có thể đến với một cái bật mí về tuyệt chiêu chúng ta có thể sửa được cái nhịp sinh học cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng lắng nghe Giọt Nắng Biên Thềm với phần thể hiện của Hà An Huy.

0: Chúng ta đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin, chủ đề phích lại giấc ngủ tháng 8. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 842 722. Luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ của các bạn nhé.
1: Vâng ạ, và chị Mai ơi, để có thể reset lại đồng hồ sinh học đã bị lệch sóng suốt 2 tháng hè vừa qua thì chúng ta không thể ép mình từ lúc ngủ 3 giờ sáng sang lúc ngủ 10 giờ ngay lập tức được. Làm như thế thì chỉ khiến cho chúng ta trằn trọc thêm và bị sốc dở giấc mà thôi.
0: Đúng thế, phải dùng chiến thuật đấy đâu ạ. Giống như là cái việc chúng mình tập chạy bộ vậy. Phải bắt đầu từ khi mà cơ thể mới thích nghi kịp, đúng không? Tức là từ từ đấy, đồ bật mí luôn đi.
1: Theo như em thì em đúc kết được 3 bước để có thể nó vừa chuẩn vừa dễ thực hiện. Thứ nhất là quy tắc 15 phút. Mỗi ngày thì chúng ta hãy nhích cái giờ đi ngủ và cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút. Nếu mà dạo này ngủ lúc 2 giờ sáng, hôm nay thì hãy cố ngủ vào lúc 1 giờ 30 rồi 1 giờ. Cơ thể của chúng ta sẽ thích nghi một cách tự nhiên mà không bị sốc. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sử dụng thiết bị. Trước khi ngủ 45 phút thì gần như là chúng ta phải tắt toàn bộ điện thoại, máy tính ra khỏi giường. Có thể là cầm một cuốn sách để có thể đọc nhẹ nhàng hoặc là nghe nhạc không lời để có thể đưa não bộ vào cái trạng thái thả lỏng. Một cái nữa, đó chính là chúng ta phải thức dậy là phải mở tung cửa sổ để chúng ta có thể đón cái ánh nắng tự nhiên vào buổi sáng. Bởi vì đó chính là cái tín hiệu mạnh nhất để đặt lại cái đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của chúng ta.
0: Quá là chuẩn luôn đôi. Và ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để nghe xem là bạn ấy đang reset lại giấc ngủ tháng 8 như thế nào nhé. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào hai anh chị và tất cả các cô bạn đang theo dõi chương trình ạ.
0: Hôm nay thì chương trình Chuyện Tuổi Tin rất là vui được chào đón bạn đến với chương trình. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Hoàng Minh Quân và em là học sinh của lớp 11 trường phổ thông Hách Mán Trần Mai Nêu Vinh ạ. Và trường của em hiện tại thì sắp đổi tên mới là trường trung học phổ thông Trần Quốc Hoan ạ.
0: Chúc mừng em và chúc mừng ngôi trường với một cái dấu mốc, một cái bước ngoặt rất là lớn, đúng không ạ? Hôm nay thì chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ tháng 8. Thì nghe cái chủ đề thì có khiến cho Quân hơi một chút giật mình không đấy?
2: Dạ, em thực sự là khi mà em vừa nghe chị anh chị nhắc đến cái chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ thì em cũng rất là có một cái gì đó hơi lạ lẫm, vì em cũng lần đầu tiên được gọi là nghe một cái chương trình, một cái chủ đề rất là mới và rất là lạ như thế.
0: Tuy nhiên thì có lẽ là cái chủ đề cũng rất là quen thuộc trong đời sống của các bạn tuổi Tin, đúng không?
2: Dạ, cái cụm từ mà giấc ngủ tháng 8 thì em nghĩ thực sự với những người tuổi Tin như em thì nó lại quá quen thuộc với những cái giấc ngủ ngay hè thôi chị ạ.
0: Chị muốn hỏi một chút nhá. Mà Quân phải thành thật khai báo nha. Dạo này thì trung bình mấy giờ đêm thì Quân mới đi ngủ và mấy giờ sáng thì bạn thức dậy nào?
2: À, em cũng chia sẻ thật với anh chị là vào những cái ngày hè ở nhà như thế này thì thực sự là em thức rất là muộn.
0: Chắc cũng muộn là mấy giờ ạ?
2: Muộn em nghĩ là cũng phải là đâu đó 1-2 giờ sáng đến ngày
0: hôm
2: 6. Em
0: như thế gọi là quá muộn đấy. Đấy là sang ngày hôm sau rồi.
2: Dạ, còn mà thức dậy thì em sẽ thức dậy chắc là vào buổi trưa. Hoặc đấy, là nếu như muộn lắm thì đâu đó khoảng là 1 giờ chiều.
1: Wow.
0: Nghĩa là các bạn với một cái quan niệm là miễn là làm sao ngủ đủ 8 tiếng là được, đúng không? Không quan trọng là ngủ mấy giờ đến mấy giờ, đúng không?
2: Dạ.
0: Đã bao giờ mà Quân thử leo lên giường vào lúc 10 giờ đêm để tập ngủ sớm nhưng mà kết quả là trằn trọc lướt điện thoại đến 2 giờ sáng chưa?
2: Dạ, cũng có khá là nhiều lần chị ạ. Đôi khi mình cũng cảm thấy cơ thể nó mệt quá ấy ạ. Thì em cũng kiểu muốn lên giường tắt điện thoại và đi ngủ, nhưng mà mỗi lúc như thế thì bản thân luôn tự nói rằng là thôi bây giờ mình chỉ xem TikTok hay là lướt Facebook đâu đó khoảng 15 đến 30 phút thôi. Nhưng mà
0: có một cái sự thương lượng đúng không?
2: Vâng, mình cảm giác là cái pin điện thoại nó vẫn còn rất là nhiều ấy, nên là mình cứ ngồi lướt mãi đến tận đêm mới đi ngủ.
1: Không, nhưng mà cái này là sớm thật đấy, ngủ sớm mà sáng sớm sáng sớm mới ngủ thì đúng hơn. Thực ra là chúng ta thì có một cái thói quen, có nghĩa là nó định lặp đi lặp lại trong mùa hè rồi, thì thường thời điểm tầm khoảng 1:30-2 giờ mới ngủ, thì gần như những ngày sau đó nó sẽ có một thói quen trong 21 ngày mà đó. Thế thành ra là nếu như mà muốn có thể thay đổi cái thói quen đấy thì mình phải nhích dần cái thời gian đi ngủ lên trước, như lúc nãy là anh đã chia sẻ.
0: Đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Thì với em thì mùa hè vừa rồi thì cái lý do lớn nhất khiến cho em trở thành cú đêm là gì?
2: Cái lý do lớn nhất mà khiến em trở thành cú đêm thì có lẽ là em xem phim và em chơi game cùng với bạn bè cũng khá là nhiều. Đặc biệt là chơi game cùng với bạn bè thì cái chắc tâm là cái giờ đó thì em cũng có những cái người bạn là mùa hè như thế này thì họ cũng muốn đi làm thêm một vài cái công việc nhỏ gì đấy để có thêm một chút cái tiền tiêu vặt. Và đến cái lúc mà các bạn về thì lúc đó cũng khá là muộn, đâu đó tầm 10 giờ, 11 giờ thì chúng em lại rủ nhau vào chơi game hàn huyên tâm sự. Thì đâm ra là cái thời gian ngủ nó rất là muộn.
0: Khéo lại bố mẹ không bận bằng con nữa đúng không? Kiểu như là
1: buổi ngày nào thấy con.
0: Lúc nào cũng bận và đến giờ đấy thì mới có thời gian cho bạn bè đúng không? Nói ra thì xem ra là các bạn cũng rất là bận rộn. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là sau mỗi lần mà cày phim chơi game để buôn với bạn bè như thế mà tận 1-2 giờ sáng mới đi ngủ ấy, thì sáng hôm sau em dậy thì trạng thái của em như thế nào?
2: Dạ, nếu như mà bản thân em thức dậy ngủ muộn nhưng mà mình thức dậy sớm vì một cái công việc gì đó ạ, thì thực sự là chắc tầm khoảng một vài tiếng sau là mình sẽ rất là mệt. Và đặc biệt là lúc đó mới là cái lúc mà cơ thể của mình thực sự là buồn ngủ nó mạnh nhất. Còn nếu như mà mình thức dậy vào cái lúc mà trưa như là mọi ngày ấy, đâu đó khoảng tầm 11-12 giờ, hoặc là muộn thì đến chiều 1-2 giờ, thì có thể là nhiều khi cái cơ thể của mình nó đang bị quen với cái điều đó thì nó sẽ đỡ mệt hơn một chút. Nhưng mà đến chiều tầm buổi chiều ấy thì cơ thể của mình cũng khá là mệt và mình cũng cảm giác khá là uể oải chứ không được khỏe như cái khoảng thời gian mình đi học.
0: Rồi. Và thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta sắp sửa đếm từng ngày để đến trường, quay lại trường học đúng không?
2: Vâng.
0: Vậy thì cảm giác của Quân như thế nào khi nghĩ đến cái việc là tuần sau lại phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi học lại?
2: Cái cảm giác em nghe đến cái cụm từ 6 giờ sáng là em cảm thấy cũng khá là bắt đầu mệt mỏi rồi đấy ạ. Em cũng không biết là mình hẹn đồng hồ thì em không biết là mình sẽ phải cài bao nhiêu cái đồng
0: bao
2: hồ
0: nhiêu lần
2: thì mình mới có thể dậy được.
0: Tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng là 6 giờ sáng thì sẽ là một cái động lực cho mình mà lại nghĩ là nó sẽ hơi mệt một chút đây?
2: Dạ, thật ra thì nó động lực nhưng mà kiểu như là cái thời gian như mình đang bị quen rồi á. Và biết rằng là sáng ngày mai vào lúc 6 giờ mình sẽ thức dậy nhưng mà buổi đêm lúc đó thì mình cũng chưa thể ngủ sớm được đâu ạ. Tại vì em nghĩ là cũng tầm phải 11-12 giờ. Vì nếu như 10 giờ mình đến giường nằm rồi thì em cũng đã thử rất là nhiều lần và thực sự là không thể ngủ được, kể cả mình có sử dụng điện thoại hay là không sử dụng điện thoại cũng rất là khó ngủ.
1: Vậy thì không biết là những cái lúc như vậy thì bố mẹ có nói điều gì với em không? Có bao giờ phải đưa đến những cái biện pháp như là tịch thu điện thoại hay là phải dựng bạn dậy lúc buổi sáng không? Phải sớm thật sớm dậy.
2: Dạ, đừng thức em dậy vào buổi sáng thì bố mẹ cũng rất là ít. Nhưng mà bố mẹ cũng hay mắng lá và bố mẹ em thì không có cúp điện. Nhưng mà bố mẹ em sẽ cũng không thu điện thoại của em, nhưng bố mẹ em sẽ thu cái giấy sạc điện thoại của em ấy ạ.
0: Có cách thu rất là hay ho, thu dây sạc điện thoại nhưng mà có lại đi mượn của bạn cái dây sạc mới. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là nếu mà tự chấm trên cái thang điểm 10 về cái độ sẵn sàng cho giờ của năm học mới thì Quân đã tự cho mình điểm mấy điểm rồi nào, để chúng ta biết được là bạn đã sẵn sàng chưa nào?
2: À, nếu như mà chấm thì em nghĩ rằng là em sẽ cho em 7.5 điểm, vì là mình cũng rất là háo hức để gặp lại bạn bè nhưng mà cũng có một cái gì đó là cũng vướng vấn cái mùa hè.
0: Điều tiếc nuối nhất đấy chính là chúng ta được tự do trong cái giờ của mình, giờ giấc của mình đúng không ạ? Chúng ta đã có cuộc trò chuyện khá là thú vị với bạn Quân để nghe những cái câu chuyện của bạn. Và có lẽ là các bạn tuổi teen cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của mình ở trong đấy, đúng không ạ? Một mùa hè thú vị đến với các bạn, với rất là nhiều những trải nghiệm, với rất là nhiều những kỹ năng và những cái mối quan hệ mới nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã hình thành nên, ngầm hình thành nên những cái thói quen mà chị nghĩ là nó không hẳn đã tốt. Chúng ta cho chúng ta một cái khoảng thời gian để xả hơi. Tuy nhiên thì chừng ấy thời gian của kỳ nghỉ hè cũng đã đủ khiến cho chúng ta có thêm một cái thói quen mà chúng ta cần phải sửa ngay khi mà chúng ta bước vào một năm học mới, bởi vì nó cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, chưa nói đến là ảnh hưởng đến học tập đâu. Và chị mong rằng là Quân sẽ bắt đầu có ý thức và có kỷ luật hơn một chút để chúng ta có thể thay đổi thói quen này nhé.
2: Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và vâng, em sẽ cố gắng để làm được cái điều đó trong thời gian sắp tới.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game để thay đổi không khí một chút. Và mini game của chúng ta thì sẽ có 5 câu hỏi, trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là Quân đã sẵn sàng để đến với...
2: Dạ, em đã rất là sẵn sàng rồi ạ.
1: Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Chất nào do bộ não tiết ra vào buổi tối giúp cơ thể nhận biết là đã đến giờ đi ngủ và tạo cảm giác buồn ngủ? A. Melatonin, B. Adrenaline, C. Dopamine và D. là insulin.
2: Theo em tìm hiểu thì đó là đáp án A, một loại hormone do tiết tuyến tông của cơ thể sản xuất.
1: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng, và câu hỏi thứ hai ạ. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính khiến não bộ lầm tưởng là ban ngày được gọi là ánh sáng gì?
2: Đó là ánh sáng sánh ạ.
0: Chính xác. Câu này thì nó dễ đúng
1: dễ
0: không?
1: Dễ rồi, đúng không?
0: Khó hơn một chút nào Trần đâu.
1: Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì lứa tuổi học sinh trung học 12 đến 18 tuổi nên ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm để có thể phát triển thể chất tốt nhất? A. 5 đến 6 tiếng, B. 8 đến 10 tiếng, C. 11 đến 12 tiếng và D. là bao nhiêu cũng được.
2: Đáp án B, 8 đến 10 tiếng phải không ạ?
1: Một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng.
1: Câu hỏi số 4 này. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng, hành động nào giúp cơ thể tỉnh táo nhanh nhất? A. Nằm lướt điện thoại và B. là mở cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên. Chỉ có hai đáp án thôi.
2: Em nghĩ là đáp án A, mở cửa sổ để đón ánh nắng. Đáp án B đúng
1: không ạ? Vâng ạ, mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên đúng không? Vâng ạ, cái này thì trước đó thì anh Trần Đô với chị Lê Mai cũng đã nói qua một chút những cái phương pháp để chúng ta có thể tạo cái sự tỉnh táo vào buổi sáng. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 5. Loại đồ uống nào chứa nhiều caffeine khiến cho bạn trằn trọc khó ngủ nếu uống vào buổi chiều tối? A. Trà sữa, cà phê, B. Nước lọc, C. Sữa tươi ấm và D. là nước ép táo.
2: Đáp án của em là đáp án A.
0: Chính xác, trà sữa cà phê. Và rất là nhanh chóng Quân đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và chắc chắn rồi bạn nhận được phần quà 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúc mừng Quân và cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Dạ, em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều ạ.
0: Vâng, và để tiếp nối chương trình, trước khi mà chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với âm nhạc, với ca khúc Đại Lộ Mặt Trời với phần thể hiện của Chillies.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8 phát trên sóng FM, tần số 99,6MHz.
1: Vâng, và thưa quý vị, lắng nghe câu chuyện của các bạn tuổi Tin thì Trấn Đô thấy là cái thói quen thức đêm nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn mà còn là mối lo âu của các bậc phụ huynh nữa. Bố mẹ nào mà thấy con thức khuya ra rẻ xanh xao, gọi mãi buổi sáng mà không dậy thì đều lo sốt ruột và lo lắng cho sức khỏe của con trước khi mà bước vào năm học mới.
0: Đúng vậy, và ngay bây giờ để có một cái góc nhìn đa chiều hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối điện thoại với một vị phụ huynh. Kết nối với chúng ta qua số máy 02383842722. Vâng, xin chào ạ. Lê Mai và Trần Đô đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
2: Chào cô Lê Mai và chú Trần Đô. Vâng. Chị là chị Dũng.
0: Vâng, hôm nay thì Chuyện Tuổi Tin rất là vui được chào đón chị đến với chương trình với chủ đề là Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8. Nghe thì có vẻ là nó hơi lạ, nhưng mà nôm na là chúng ta hiểu là một kỳ nghỉ hè thì các bạn đã có cái giấc ngủ nó rất là tự do, cho nên là bây giờ đã đến lúc là chuẩn bị bước vào năm học mới. Chính vì vậy mà các bạn sẽ phải sửa soạn lại giấc ngủ của mình. Bây giờ thì kỳ nghỉ hè rồi này, chuẩn bị bước chỉ còn ít ngày nữa thôi thì các bạn sẽ trở lại trường này. Thì Mai muốn hỏi là trong nhà mình thì có mấy bé ạ?
2: Chào cô, hiện tại là nhà mẹ có 3 bé.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong kỳ nghỉ hè vừa qua thì cái tình trạng giờ giấc sinh hoạt và đi ngủ của các bạn ấy như thế nào ạ?
2: Thì là cũng là cái thời gian mà vào hè thì nói thật là cũng như bao gia đình khác thì cái thời gian vào hè thì các cháu sau khi một kỳ nghỉ hè được thì các cháu bước vào thì hầu như là xóa, không phải bận đến cái việc là học á. Cho nên là các cháu xóa, cho nên cái thời gian là nó thoải mái hơn. Thường là các cháu bắt đầu là sẽ thức khuya hơn với cái việc đó là sẽ lượt vào cầm điện thoại đi lượt đi chơi đi xem, cho nên là cái giấc ngủ sẽ đến hầu như là các bạn hầu như là đến muộn hơn.
1: Khoảng mấy giờ
2: tự gió hơn đấy chú?
1: Thường là khoảng mấy giờ đi ngủ và mấy giờ là thức dậy ạ?
2: Thông thường thì là buổi tối là có khi là 11 giờ và 12 giờ. Và buổi sáng thì nếu như mà có những khi mà mẹ không gọi á thì cũng có khi là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy.
1: Vâng.
2: Hoặc là có những khi mà ấy thì có hẹn với bạn thì nó từ dậy sớm, còn không thì hầu như là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy đấy.
1: Vâng, vậy thì không biết là khi mà thấy con thức khuya để lướt điện thoại để sáng hôm sau ngủ muộn như vậy thì không biết là chị lúc đấy thì cái cảm xúc nó như thế nào?
2: Nói chung là tâm lý của một người mẹ nào cũng thế thôi. Khi mà thấy con thức khuya rồi là dậy sáng mãi dậy với một cái gì cái cơ trạng thái không được nhìn nó mệt mỏi thì mình cũng có một cái sự lo âu.
1: Vâng.
2: Mình cũng lo âu là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe đấy. Cho nên là cũng rất là hơi cũng có một chút gì đó lo và buồn chú ạ.
0: Vâng. Chắc chắn là với vị phụ huynh nào thì chúng ta khi mà thấy con cái sáng dậy muộn này, thức khuya rồi dậy muộn thì trạng thái nó không được tỉnh táo thì khá là lo lắng. Nhưng mà những cái lúc như thế thì có bao giờ mà chị cằn nhằn, cau có hay là thậm chí là sử dụng đến những cái biện pháp mạnh như là cắt wifi hay là trịch thu điện thoại không?
2: Như thế này, nói chung là chị thì nói cắt wifi thì cũng không có, bởi vì chú sáu chị thì ba bé của nhà chị là một đứa đầu thì nó học đại học rồi thì nó cũng làm chủ được cái thời gian rồi, còn bé thứ hai thì nó năm nay bắt đầu lên đại học thì sau khi nó thi xong rồi ấy thì gọi là bé thứ ba năm nay lên lớp 8 thì nói để mà tích thu cắt wifi thì chị không, nhưng mà tích thu điện thoại là chị vẫn có đấy. Nhưng mà tích thu điện thoại là chị vẫn có, nhưng mà chỉ có thời gian, nhưng mà sau đó chị lại sau khi bực bội thì vẫn có quạt nạt đấy, vẫn có quạt nạt cháu là con có biết như thế, có nghĩa là mình quạt nạt và phân tích cho nó, chứ không phải là quạt nạt theo hướng tiêu cực, mình có nạt nó một xíu và sau đó mình phân tích cho cháu.
0: Đôi khi là chúng ta dùng những cái biện pháp đấy nhưng mà không phải là với bạn nào bạn ấy cũng nghe đâu, đúng không? Phụ huynh thì đóng vai trò là người kiểm soát hay là người đồng hành để giúp cho con thiết lập lại nếp sinh hoạt trong tháng 8 trước cái lúc mà chúng ta bước vào năm học mới như thế này thôi chị.
2: Thì chị là trải qua, tức là ba cháu á, thì đều đã quá cái lứa tuổi đó cả rồi. Thì bây giờ chị rút ra một cái kinh nghiệm rằng là làm một cái bậc phụ huynh thì mình nên là đóng vai trò một người mẹ, người cha, người mẹ, người đồng hành thôi.
0: Vâng.
2: Chứ không nên là kiểm soát, bởi vì kiểm soát nó không không bao giờ là đưa lại được. Mình kiểm soát nhưng ở cái mức, tức là kiểm soát ở cái mức mình đồng hành, mình cùng con ấy, thì chị thấy là nó đưa lại cái kết quả nó hiểu hiểu và rất tốt hơn nhiều, đưa lại tích cực á.
0: Vâng.
2: Chứ không phải nếu kiểm soát nó sẽ đưa lại những cái tiêu cực hơn, bởi vì trẻ bây giờ nó đang cái lứa tuổi nó phát triển á, nên nó thường là cái phản ứng phụ quay trở lại cái mức kiểm soát của mình. Đấy.
1: Cái này thì chắc chắn luôn, bởi vì là những cái lúc mà thường là các bố mẹ thì sẽ khá là bất lực, bởi vì là sẽ không thể nào có thể nói được con, và thường những cái lời cằn nhằn của mình thì trong mắt của các con ấy sẽ là một cái sự lắm lời, áp đặt. Chính vì vậy mà đôi khi khi mà chúng ta là một cái người kiểm soát ấy, thì các con sẽ có một cái sự chống đối chẳng hạn, hoặc là giấu.

0: sáng mai dậy và đúng cái giờ đó mẹ bắt các con phải tự giác lấy đồng hồ dậy và đi ăn sáng thoải mái để cho mình cái tinh thần thoải mái minh mẫn hơn để thay đổi cái giờ giấc á, để cho cái giấc ngủ được trọn vẹn, thì cái dậy sáng mai cái năng lượng của mình nó tốt hơn và để các cháu trở lại một cái nhịp sinh hoạt nó bình thường hơn, để bước vào những cái ngày mới cũng như là để bước vào một cái năm mới nó tốt hơn, chứ không phải là trì trệ như những ngày bước đầu vào sinh hoạt những cái ngày hè nữa.
1: Vâng ạ. Chỉ còn ít ngày nữa là các bạn bước vào năm học mới rồi, và chị mong muốn là con mình sẽ chủ động cam kết thay đổi thói quen giấc ngủ như thế nào để chị có thể yên tâm ạ.
0: Tâm lý của một người mẹ thì cũng mong rằng là bây giờ các con cũng đã khôn lớn rồi, thì các con ý thức được cái việc làm của mình và sắp xếp cho mình một cái thời gian sinh hoạt nó hợp lý để bước vào một cái năm học mới có một cái giờ giấc sinh hoạt hợp lý để bước vào năm học mới với tràn đầy một cái khí thế năng lượng tích cực để đón chào một năm học mới đây phấn khởi và đạt được thành tích tốt nhất ạ.
1: Vâng, giấc ngủ thì nó rất là quan trọng đối với mỗi bạn, đặc biệt là các bạn ở tuổi dậy thì, các bạn tuổi teen đúng không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của các bạn. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị thật là nhiều sức khỏe và đồng hành cùng với con một cách êm đẹp nhất.
0: Cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Lê Mai và chú đã cho mẹ tham gia một cái chương trình rất là bổ ích ạ.
2: Vâng. Cảm ơn chị Hải rất là nhiều. Vâng ạ, và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Trần Đô nhận ra rằng là cái việc phích lại giấc ngủ tháng 8 thực ra là nó không chỉ đơn thuần là cái chuyện đặt báo thức mấy giờ hay là leo lên giường lúc mấy giờ đêm đâu, mà nó còn là một cái bước chuyển mình quan trọng, là một cái bài học nhỏ đầu tiên để chúng ta có thể học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và chủ động chuẩn bị cho tương lai của chính mình nữa.
1: Đúng vậy Trần Đô, và bố mẹ nào thì cũng lo lắng, nhưng mà đằng sau những cái lời cằn nhằn hay những cú đập cửa gọi dậy mỗi sáng thì chính là tình yêu thương và nỗi sợ con mình sẽ kiệt sức khi bước vào năm học mới. Thay vì để bố mẹ phải gào thét hay phải lo âu nhìn gương mặt phờ phạc quần thâm của tuổi teen, thì tại sao chúng ta không tự giác bật chế độ reset ngay từ tối nay? Một hành động nhỏ thôi, nhưng mà chủ động cất chiếc điện thoại sớm hơn 15 phút này, hay tự tay mở tung cửa sổ đón ánh nắng vào sáng mai, thì chắc chắn sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất, chứng minh cho bố mẹ thấy rằng là con đã thực sự trưởng thành rồi.
2: Và các bạn hãy nhớ là một năm học mới rực rỡ và tràn đầy năng lượng thì nó không bắt đầu từ cái tiếng trống khai trường đâu, mà nó bắt đầu từ chính một cái giấc ngủ ngon và tỉnh táo của đêm hôm trước. Và các bạn cũng đừng để cho cơn buồn ngủ làm các bạn nản lòng ngay những ngày đầu tiên đến lớp, bởi vì là trường, thầy cô, bạn bè cũng đang chờ đón các bạn đến với trở lại lớp đấy.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Và Lê Mai nghĩ rằng là sau chương trình ngày hôm nay, sau những cuộc trò chuyện với cả phụ huynh và các bạn tuổi teen, thì các bạn tuổi teen thì sẽ có thêm cho mình được những cái hiểu biết về kinh nghiệm và cũng có cho mình một chút bí quyết để chúng ta có thể thay đổi, phích lại giấc ngủ của mình, để chúng ta bước vào năm học mới với một cái tinh thần thật là sảng khoái, thật là vui vẻ và giàu năng lượng nhất. Và đối với các bậc phụ huynh thì chúng ta hãy luôn luôn quan sát và đồng hành cùng với các con của mình để các con có thể có một cái thể trạng cũng như là nếp sinh hoạt thật là lành mạnh nhé. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán thính giả, đặc biệt là các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác và chia sẻ câu chuyện qua hotline 02383-842-722 suốt thời gian vừa qua.
2: Vâng, và chắc chắn là một cái lời chúc cho các bạn tuổi teen đó chính là chúng ta sẽ thực hiện thành công cái chiến dịch phích lại giấc ngủ tháng 8 để có thể lấy lại phong độ rạng rỡ nhất và sẵn sàng bứt phá cho năm học mới phía trước. Và hy vọng rằng là trong những số tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ đến với thật nhiều những cái chủ đề để có thể hỗ trợ và đồng hành với các bạn. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Chuyện Tuổi Teen.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1: Diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và tìm hướng phát triển dược liệu bền vững.
0: Vì sao lúa hè thu năm nay trổ đồng nhưng bông không cúi? Nguyên nhân do sâu bệnh, do giống hay cách chăm sóc?
1: Chỉ còn ít ngày nữa năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca, làm việc cả ban đêm, đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa trường vào sử dụng, đón học sinh.
0: Phần tin quốc tế và các tin chính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi đàm phán giải quyết xung đột vùng vịnh Biển Đỏ.
1: Ngày hôm nay 13 tháng 8, Cuba và bạn bè quốc tế trang trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro, lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đã kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ km 0 đến km 22+300 với chiều dài khoảng 22 km. Có tổng mức đầu tư khoảng 4.596 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hình thành trục cảnh quan ven sông Lam, tạo tiền đề phát triển chuỗi đô thị ven sông Lam, gắn kết không gian kiến trúc với cảnh quan tự nhiên. Trên cơ sở báo cáo tại hiện trường của các sở ngành và đơn vị tư vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đồng Hải yêu cầu tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia để đánh giá toàn diện các phương án, hướng tuyến, bảo đảm sự hài hòa giữa hiệu quả đầu tư, quy hoạch cảnh quan, giải phóng mặt bằng và đời sống người dân. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát dự án xây dựng đường giao thông nối từ trung tâm hành chính tỉnh đến quốc lộ 46C, có tổng chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.420 tỷ đồng. Đây là dự án tạo cơ sở hình thành trục kết nối giữa trung tâm hành chính tỉnh đến đường quốc lộ 46C, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị mới. Còn dự án đường từ quốc lộ 7C điểm đầu tại xã Thần Lĩnh nối với đường DT542E điểm cuối tại xã Yên Trung có chiều dài khoảng 10 km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam về phía Tây, tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp Phúc Lộc với khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 7 và các khu chức năng khác thuộc khu kinh tế Đông Nam mở rộng. Tại xã Nghĩa Đàn và phường Tân Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành khảo sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa, chiều dài tuyến đường khoảng 41 km, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư, phương án hướng tuyến và hiệu quả kinh tế xã hội của từng dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đồng Hải yêu cầu các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát hướng tuyến, quy mô, phương án đầu tư để Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét lựa chọn phương án và tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung bố trí nguồn lực triển khai hoàn thành tuyến đường kết nối vào dự án khu nghỉ dưỡng Lapis trước ngày 30 tháng 4 năm 2027.
0: Chiều nay, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để nghe và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó thảo luận kế hoạch tổ chức các diễn đàn lắng nghe dân nói của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các sáng kiến đổi mới hoạt động của Mặt trận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Theo kế hoạch, diễn đàn lắng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ từ cấp tỉnh đến cơ sở, gắn với các ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Ngoài các diễn đàn định kỳ, các đơn vị có thể tổ chức các diễn đàn đột xuất để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trước những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng cho ý kiến

0: đối với 24 sáng kiến được đề xuất biểu dương khen thưởng, gồm 8 sáng kiến cấp tỉnh, 16 sáng kiến cấp cơ sở. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mục đích cốt lõi của diễn đàn là tạo cơ chế đối thoại thường xuyên thực chất giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức hội quần chúng với nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cùng với tổ chức các diễn đàn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi, công khai kết quả giải quyết các ý kiến của người dân, bảo đảm các diễn đàn được tổ chức thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng ý việc tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các ý kiến, sáng kiến đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị các tập thể cá nhân tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện để nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh chủ trì diễn đàn. Diễn đàn thu hút gần 200 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân, những người tâm huyết với dược liệu tham dự.
1: Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà khoa học và người trực tiếp sản xuất đã trao đổi những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao giá trị và phát triển ngành dược liệu theo chuỗi liên kết bền vững. Tập trung vào hai chủ đề chính là phát triển dược liệu sạch, nâng tầm kinh tế xanh và liên kết hợp tác để phát triển bền vững. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Về liên kết trong thì theo tôi nghĩ là bây giờ phải nên có một cái cơ chế chính sách cụ thể hơn giữa người trồng và người chủ liên kết, cần phải có một cái doanh nghiệp đủ lớn để tiêu thụ cái sản phẩm mà chủ liên kết là các cái hợp tác xã liên kết với người dân, cần yếu tố của các nhà khoa học cũng như khoa học kỹ thuật trong liên kết để tạo ra năng suất và chất lượng của cây dược liệu, đó là giống, đó là quy trình.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu và giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học Trường Đại học Vinh cho biết.
3: Chúng ta phải có một cái quy hoạch thực sự bài bản. Ở đâu là vùng bảo tồn, đâu là vùng trồng dược liệu dưới tán rừng để chúng ta duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo cái sinh kế cho người dân địa phương. Và đâu là cái vùng cần trồng dược liệu tập trung để tạo thành những cái vùng có tiêu chuẩn, chất lượng cao và cho những sản phẩm thật ổn định. Và đâu là những cái vùng mà chúng ta cần phát triển để thành những cái vùng nhân giống, áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1: Phát biểu chỉ đạo định hướng phát triển dược liệu trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những kết quả đạt được, nhưng cũng nêu rõ những hạn chế khiến ngành dược liệu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh, cần tập trung khắc phục. Đối với các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan.
4: Tháng 9 này chúng tôi sẽ tổ chức cái hội thảo khoa học cấp tỉnh về phát triển chuỗi dược liệu tỉnh Nghệ An. Cả cái ý kiến hôm nay cũng là một trong những gọi là nguyên liệu của thực tiễn chúng tôi sẽ đưa vào hội thảo để cho cả cái nhà khoa học chúng ta có cái phối hợp. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, tham mưu để ban hành cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu, tham mưu để Ủy ban Nhân tỉnh sẽ ban hành cái đề án về phát triển dược liệu, kêu gọi xúc tiến đầu tư các cái dự án, các cái nhà máy sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh. Và sắp tới cũng rất mong là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp chúng ta phối hợp để tỉnh có được một cái bản đồ số về dược liệu nó chuẩn mực.
1: Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của những người làm dược liệu hôm nay đã góp phần bổ sung các thông tin giúp cho Ban chỉ đạo tham mưu xây dựng ban hành đề án và nghị quyết sát thực hơn để lĩnh vực dược liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát triển hiệu quả và bền vững.
0: Tiếp tục chương trình là các tin tức.

0: Rất quan trọng khác. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất Nghệ An, quyết định sửa đổi bổ sung về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cùng một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh việc ban hành quyết định mới về điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất là cần thiết nhằm cập nhật các quy định pháp luật hiện hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung, trong đó làm rõ đối tượng áp dụng liên quan đến đầu tư, mua chuyển nhượng để hình thành nhà ở từ quỹ nhà ở, hoàn thiện cơ cấu hội đồng quản lý quỹ theo hướng gồm 5 đến 7 thành viên, đồng thời cập nhật các quy định về nguồn vốn hoạt động, sử dụng vốn phát triển đất, thẩm quyền, trình tự thủ tục phê duyệt vốn. Đối với quỹ nhà ở, lưu ý cần có tài khoản mở rộng hay không, làm rõ nguồn vốn của quỹ, cơ chế sử dụng tiền lãi và nguyên tắc đầu tư, cơ chế xử lý nợ khó đòi, đề nghị ban soạn thảo hoàn thiện, xin ý kiến thành viên ủy ban và phát hành sớm. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình xử lý tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên. Yêu cầu xử lý dứt điểm hơn 330 cơ sở còn tồn đọng trong tháng 10 năm 2026. Theo đúng chủ trương của chính phủ.
1: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi thống nhất tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, quản lý dự án và chất lượng công trình. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng BIM giúp quản lý thông tin của từng công trình và GIS quản lý dữ liệu theo không gian vị trí trên bản đồ cũng như đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển nhấn mạnh, Nghệ An đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng và nhà ở xã hội. Đây là những lĩnh vực cần sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín. Đồng chí đề nghị Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn, phối hợp với tỉnh xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn, có sản phẩm đầu ra rõ ràng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Quân khu 4. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh. Năm nay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nên Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Tỉnh tổ chức xuất quân làm 2 đợt, đợt 1 xuất quân từ tháng 8, đợt 2 triển khai nhiệm vụ từ tháng 9. Trong đợt xuất quân lần này có 40 cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Năm nay tỉnh giao chỉ tiêu tìm và cất bốc 180 hải cốt liệt sĩ, trong đó 70 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong nước, 110 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào, tặng quà cho đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chuẩn bị tốt quân tư trang, tâm lý tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc được các liệt sĩ trở về quê hương. Trong quá trình triển khai cần thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc trên đất bạn Lào.
1: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực tế việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa công tác triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và trao quà động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành liên quan và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tối đa các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và an toàn, nêu cao tinh thần tỉ mỉ, chính xác để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
0: Lúa trổ rất đẹp nhưng bông không cúi hoặc cúi lờ đờ, đó là tình trạng đang diễn ra tại diện tích lúa hè thu năm nay tại nhiều xã trong tỉnh. Vì sao lúa hè thu năm nay trổ đồng nhưng bông không cúi? Nguyên nhân do sâu bệnh, do giống hay cách chăm sóc?
1: Lúa hè thu của gia đình ông Lê Xuân Duệ ở xóm 5 xã Yên Thành trổ được hơn 10 ngày nhưng bông vẫn không cúi. Điều đáng nói, khu vực này có nguồn nước tưới đầy đủ, người dân chăm sóc khá tốt.
2: Có một số là ruộng là lỗ nhưng mà không cúi, mất 50%.
1: Gieo cấy sớm hơn trà lúa của gia đình ông Duệ, hiện trà lúa đầu của gia đình bà Vũ Thị Hoa đã cho thu hoạch. Do lúa bị lép nhiều, bà Hoa chỉ hy vọng sản lượng thu được đủ để trả tiền thuê máy gặt, đồng thời vớt vát phần nào chi phí giống và phân bón.
3: Thân trổ đẹp mà lại không cúi. Mà lấy hắn kiểu hắn củi thì hắn kiểu như kiểu mà đơ đơ được đôi hồn kiểu lập lẹp mà đó là không có dàng được chứ đôi cả đôi rằng là đúng chân ngân đấy nè, không có chứ.
1: Ông Phan Viết Trân ở xóm 5 xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Trên loa là cái đồ ốn của bông ngoài là những cái thuộc tí nó bắn lên đấy thuộc phun thôi. Nhưng mà khi phun nữa thì thu hoạch được lúa mà nắm đấy đúng, hắn đừng sơ sơ, đúng khổ lắm.
1: Được biết, trà lúa thứ hai và thứ ba của nông dân các xã vùng Diễn Châu, Yên Thành đều gặp tình trạng lúa trổ nhưng bông không cúi hoặc cúi lờ đờ. Ông Hoàng Đình Luận, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tăng Thành nhận định:
4: phải nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nắng nóng thì cực kỳ nóng, mà mưa thì cũng là mưa một cái lượng mưa nó khác hơn, mà ảnh hưởng đến cái lúa của vụ hè thu.
1: Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Thì qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với cả cái năm trước thì năm nay thì thiên tai nó cũng bất bình thường, nắng nóng, trời mưa dẫn đến nó cũng có những cái ảnh hưởng về thì nắng nóng và để gây nên là cái lúa không bị không cúi.
1: Không riêng vùng phía Bắc của tỉnh, vụ hè thu năm nay tại một số xã ở huyện Thanh Chương và Đô Lương cũ cũng ghi nhận nhiều diện tích lúa khi bắt đầu trổ nhìn rất đẹp. Nhưng sau một thời gian, bông lúa không cúi. Trước thực trạng này, các địa phương và đơn vị chuyên môn đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An cho biết thêm.
6: Vụ hè thu năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt gặp rất nhiều khó khăn, đầu vụ thì hạn. Rồi cái thời gì lúa trổ thì phân hóa đồng, bước 6 và bước 7 của cái trà sớm thì gặp gió lao, ẩm độ không khí rất là thấp. Bên cạnh đó thì cái trà lúa trổ, một số trà lúa trổ thì gặp cái thời gian mưa lớn nó kéo dài, cũng dẫn tới cái tỷ lệ lép. Tuy nhiên thì hiện nay trên đồng ruộng thì cái tỷ lệ sâu rục thân gây hại, cũng gây thiệt hại với bông bạc rất nhiều. Và đặc biệt thì có một cái đối tượng cũng gây hại ở cái dạng là rất là rộng. Đây là đối tượng thứ yếu, nhưng mà do cái đặc thù của thời tiết biến đổi khí hậu thì nó là vụ hè năm nay nó trở thành cái đối tượng chính và gây hại đến diện rộng, đó là cái nhện dễ.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất vụ hè thu, tình trạng lúa bị lép giảm năng suất còn đặt ra bài toán duy trì sản xuất trong những vụ tiếp theo. Sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, vì vậy chủ động thích ứng với những diễn biến bất thường của thời tiết cùng các giải pháp hỗ trợ kịp thời sẽ giúp người dân giảm thiểu thiệt hại và yên tâm bám ruộng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Hôm qua, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 11, ngày làm việc cuối

0: cuối của đợt 1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An góp ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật chuyển giao công nghệ. Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng tình việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm để phù hợp đặc thù đầu tư hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, do đây là cơ chế ngoại lệ so với nguyên tắc đấu giá, nên đề nghị quy định rõ ngay trong luật các điều kiện áp dụng. Việc cấp băng tần phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phần tài nguyên phục vụ nhiệm vụ này cần chiếm tỷ lệ chủ yếu, cần tách bạch phần tài nguyên dành cho quốc phòng an ninh với phần sử dụng cho hoạt động kinh doanh để đảm bảo hạch toán minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đối với luật giao dịch điện tử, đại biểu nhất trí bỏ thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, nhưng đề nghị phân loại các trường hợp thay đổi nội dung giấy phép. Những thay đổi về thông tin hành chính nên được đồng bộ tự động hoặc chỉ cần thông báo, trong khi các thay đổi liên quan đến điều kiện an toàn an ninh hoặc giải pháp kỹ thuật mới cần thực hiện thủ tục cấp lại. Đại biểu ủng hộ chủ trương sử dụng hạ tầng lưỡng dụng nhằm tiết kiệm nguồn lực, song cho rằng các nguyên tắc cơ bản cần được quy định ngay trong luật. Việc chia sẻ chỉ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng an ninh, không sử dụng cho mục đích kinh doanh, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hạ tầng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật của nhà nước.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị, các cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An được cập nhật những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật, những vấn đề mới trong sáng tác, công bố và quảng bá tác phẩm trong môi trường số. Đây còn là diễn đàn để các văn nghệ sĩ cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sáng tác, gắn hoạt động sáng tạo với thực tiễn phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An. Từ đó giúp các văn nghệ sĩ tìm thêm cảm hứng và động lực sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ, phương thức truyền thông mới, đưa giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, chung kết Elite Challenge mùa 9 năm 2026 do báo và phát thanh truyền Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức đã diễn ra. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Chung kết English Challenge mùa 9 tiếp tục được ban tổ chức đầu tư công phu với 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp, điểm cầu trung tâm trường quay S1 của báo và phát thanh truyền Nghệ An, điểm cầu trường tiểu học Cầu Giác xã Quỳnh Lưu, điểm cầu trường tiểu học Quỳnh Châu A xã Quỳnh Tam. 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong chung kết năm nay là Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giác, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4 đến từ trường tiểu học Bến Thủy. Với chủ đề English và câu chuyện của giá trị văn hóa truyền thống, cả 4 thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cùng vốn kiến thức tiếng Anh vững vàng ở các phần thi. Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi hấp dẫn, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giác đã xuất sắc giành ngôi quán quân Elite Challenge mùa 9 với tổng số 665 điểm. Phần thưởng dành cho Trần Đức Anh gồm vòng nguyệt quế, cúp biểu trưng pha lê cùng gói quà tặng trị giá 50 triệu đồng, trong đó một suất trải nghiệm trại hè Trung Quốc, trại hè quốc tế tại Singapore. Thí sinh Nguyễn Tiến Đạt đến từ trường tiểu học Bến Thủy đạt giải nhì. Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A đồng giải ba. Trải qua 9 mùa tổ chức, English Challenge đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi tiếng Anh uy tín, chất lượng, giàu sức lan tỏa nhất cho lứa tuổi học sinh tại Nghệ An. Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu, tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca làm việc cả ban đêm để đẩy nhanh các phần việc còn lại. Mục tiêu là kịp thời đưa các trường học vào sử dụng, đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
2: Với chị Vi Thị Thuận, bản Can, xã Tam Thái, những ngôi trường mới đang được mong chờ từng ngày. Đây cũng là lý do các đơn vị thi công phải tranh thủ từng ca làm việc, nhất là khi thời điểm khai giảng đã cận kề.
3: Nhà em thì cũng có 2 đứa con, một đứa thi học cấp 2, một đứa là chuẩn bị học cấp 1. Rất mong là cái công trình hoàn thành sớm để con em

0: kịp đi vào khai giảng để học cho nó đàng hoàng.
1: Ban ngày làm việc theo kế hoạch, buổi tối nhiều tổ thợ tiếp tục vào ca. Tại công trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, lúc 21 giờ đêm, ánh điện vẫn sáng. Những người thợ đến từ các xã dọc tuyến quốc lộ 48 đang ra trát khu vực ban công. Anh Lương Văn Linh, công nhân công trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay, đây là ca làm việc thứ 3 trong ngày.
2: Biết là vất vả nhưng mà do công việc đầy tiến độ nên anh em phải cố gắng tăng ca để làm.
1: Ông Lê Văn Tuyền, công nhân công trình, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý bày tỏ.
3: Làm như tăng ca ban đêm là vất vả rồi, nhưng cố gắng làm thôi.
1: Ở các hạng mục khác, công việc cũng được triển khai đồng thời. 10 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công ty Thịnh Hưng cho hay, các đội thợ đang hoàn thiện ốp lát, sơn bà, hạ tầng phụ trợ, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy.
4: Đã tập trung nhân lực cả đêm và ngày. Nói chung là cùng móng của đã đầy mạnh để đúng tiến độ, đúng cho các cháu vào học.
1: Từ những ca làm việc kéo dài đến tối, từng phần việc đang được hoàn thiện, tất cả đang dồn lực và tập trung cao nhất chuẩn bị cho năm học mới, để học sinh các khu vực biên giới tỉnh Nghệ An được học tập trong những phòng học khang trang sạch đẹp.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18 tháng 2 kêu gọi các bên đối thoại, đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột tại khu vực vùng Vịnh và Biển Đỏ. Theo phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho rằng một giải pháp toàn diện bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán. Trong khi đó, Pakistan đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hiện ở Tehran ngày 12 tháng 8 đã gặp thư ký Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Hai bên đã thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề an ninh khu vực.
8: Ngày 12 tháng 8, chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên nhằm thúc đẩy hòa giải và định hình tiến trình chuyển tiếp tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong tuyên bố chung, sau nhiều ngày thảo luận, hai bên cho biết đã nhất trí về hai vấn đề gồm cải cách hệ thống tư pháp và tìm cách tiếp cận các khoản tài sản của Venezuela đang bị phong tỏa để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất xảy ra vào ngày 24 tháng 6, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Dưới thời ông Maduro, Venezuela nhiều lần tìm cách tiếp cận các khoản tiền này nhưng không thành công. Nhiều người dân Venezuela hy vọng các cuộc đàm phán chuyển tiếp sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử dân chủ.
7: Ngày 13 tháng 8 năm 2006, nhân dân Cuba và bạn bè quốc tế trang trọng kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro, 13 tháng 8 năm 1926, 13 tháng 8 năm 2026. Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Cuba, tượng đài kiệt xuất của phong trào giải phóng dân tộc toàn cầu, năm 2006 đã được Cuba chọn làm năm kỷ niệm 100 năm Tổng tư lệnh Fidel Castro với chuỗi hoạt động triển lãm hội thảo tôn vinh diễn ra khắp cả nước. Sự kiện là dịp tri ân sâu sắc những công hiến vĩ đại của ông, khẳng định tư tưởng và di sản của Fidel Castro vẫn mãi là ngọn hải đăng soi đường cho đất nước Cuba, kiên cường vượt qua mọi thử thách. Một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Fidel Castro chào đời. Tên tuổi và di sản của ông vẫn trường tồn trong tâm khảm người dân Cuba, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
8: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gió Nam đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
7: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu thực chất, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 chiều 3 tỷ đô la và sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành ngân hàng điều hành chính sách tiền tệ hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, kiên quyết không mở sàn vàng. Hôm nay là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Mùa tuyển sinh cho thấy sự lên ngôi của các ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và hạ nhiệt ở một số ngành như là báo chí, khoa học xã hội. Colombia đẩy nhanh hoạt động cứu hộ trong giai đoạn then chốt, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả thảm họa đã khiến ít nhất 265 người thiệt mạng. Hiện tượng nhật thực toàn phần lôi cuốn hàng triệu người ở châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, theo giờ địa phương, toàn quyền Cindy Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga.
1: Bước vào lễ đón truyền thống của thổ dân Maori, hai vị trưởng lão Maori chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước theo nghi thức truyền thống Hongi của thổ dân Maori và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự nghi thức đón khách truyền thống của thổ dân Maori. Chiến binh mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tiến vào khu vực lễ đón chính thức. Các thổ dân Maori tiếp tục trình diễn các màn múa truyền thống dân tộc thông qua điệu múa, ánh mắt, lời hát, tiếng hô bằng thổ ngữ Maori, thể hiện niềm hân hoan chào đón khách và tôn vinh sự gắn kết giữa chủ nhà và các vị khách. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống Hồng Ghi và kết thúc lễ đón truyền thống. Tại lễ đón chính thức, toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Đội trưởng đội danh dự, hô khẩu lệnh tiếp tục thực hiện các nghi lễ. Cùng lúc, quân nhạc cử quốc kiều Việt Nam vang lên.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
1: Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị. New Zealand luôn vui mừng được gặp gỡ và chào đón những người bạn đến từ Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la, mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng. Trong bối cảnh

0: thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước càng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục. Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Dame Sinikiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân, xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, người dân hai nước. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất hơn nữa. Toàn quyền New Zealand trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand. Nhấn mạnh hai nước không chỉ có nhiều tiềm năng trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng gửi lời mời toàn quyền New Zealand Dame Sinikiro thăm Việt Nam. Bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời, bà toàn quyền nhắc lại một lần nữa những tình cảm với đất nước, con người Việt Nam và rất mong sớm thăm Việt Nam.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
0: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trên cả kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách. Thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y. Nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia, đẩy nhanh đàm phán hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau. Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả của chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững. Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo AI vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia, khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp. Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn. Trong bối cảnh thế giới khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cao quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, cơ chế đa phương quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
0: Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là

0: nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong ASEAN và ở khu vực Đông Nam Á và là ngôi sao đang lên ở châu Á, nên cơ hội hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam là rất lớn. Trên cơ sở này, hai nước vừa đạt được 4 thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
1: Thứ nhất là thỏa thuận về huấn luyện nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, qua đó tăng cường mối liên kết giữa lực lượng quốc phòng của hai nước và cùng đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là gia hạn và mở rộng thỏa thuận về giáo dục, nghề nghiệp và kỹ thuật, giúp đáp ứng những kỹ năng đang thay đổi của hai nền kinh tế. Thứ ba là một gói chính sách nông nghiệp nhằm mở rộng thị trường cho mật ong và các sản phẩm từ hươu của New Zealand, cũng như là hoa tươi, cắt cành và lá cây của Việt Nam. Thứ tư là tăng kinh phí cho các vùng đồng bằng châu Á rộng lớn và các chương trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của ASEAN, giúp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao lợi nhuận cho nông dân và giảm một nửa lượng khí thải từ sản xuất lúa gạo.
0: Thông báo về kết quả của hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai bên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và cụ thể, nhất trí sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 chiều 3 tỷ đô la.
2: Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp với các cái mục tiêu phát triển của cả hai nước. Trên cái tinh thần đó, chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cái mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đánh giá cao cái sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong việc hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng hơn nữa cái hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Lawson đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước gồm thỏa thuận thực thi về hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng New Zealand và Lực lượng Quốc phòng New Zealand, thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand, gói thỏa thuận về tiếp cận thị trường giữa Bộ Các ngành cơ bản New Zealand và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, thư về các khoản tài trợ được công bố, sáng kiến ASEAN Mega Delta, sáng kiến nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu ASEAN.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Kerry Brownlee.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Kerry Brownlee. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand và có mặt tại cuộc gặp hôm nay, đóng góp vào quan hệ nghị viện, quan hệ giữa hai nước và cũng là biểu hiện sinh động của những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand. Mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, cùng hợp tác đồng sáng tạo sản xuất để phục vụ thương mại, thị trường, đóng góp cho sự phát triển của thế giới. Mong hai nước tiếp tục tăng cường kết nối nhân dân và các địa phương, sớm thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước. Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng New Zealand có thể giúp Việt Nam trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình Việt Nam biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần sớm có đường bay thẳng hoặc đường bay dễ dàng nhất kết nối hai nước và thuận lợi hóa thị thực nhập cảnh vào New Zealand. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Quốc hội New Zealand quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại New Zealand, góp phần phát triển kinh tế xã hội của New Zealand nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước New Zealand vào chiều nay theo giờ địa phương tại Trường Đại học Công nghệ Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến dự diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam New Zealand với chủ đề Kiến tạo tương lai chung, nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai.
0: Bộ trưởng Giáo dục Đại học New Zealand Penny Simon khẳng định cả Việt Nam và New Zealand đều quan tâm về việc làm thế nào để có những thay đổi trong giáo dục nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết, giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu của công việc, nên sự hợp tác giữa hai quốc gia sẽ làm cho giáo dục trở nên thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng lao động trong giai đoạn mới.
4: New Zealand works closely with Vietnam New Zealand hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục bền vững bao trùm, có khả năng thích ứng và chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, học tập suốt đời và giáo dục vì sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như giáo dục, du lịch và nông nghiệp, tôi tin tưởng các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta sẽ trang bị cho sinh viên Việt Nam những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
0: Để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức, ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu lớn và tính bổ trợ cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, quản trị công và các ngành nghề mới của tương lai.
2: Để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, các trường đại học và viện nghiên cứu cần trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, kết nối doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề phát triển, hình thành thêm các nhóm nghiên cứu chung, các chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, dự án đổi mới sáng tạo và cơ chế đưa kết quả nghiên cứu vào trong thực tiễn. Để tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, hai bên cần cùng phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt, công nhận tín chỉ và năng lực đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo lại cho lực lượng lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục. Hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới cần được đo bằng kết quả thực chất. Người học có kỹ năng tốt hơn, nhà trường đổi mới mạnh hơn, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp hơn và xã hội được hưởng lợi nhiều hơn từ tri thức và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan quản lý, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước sẽ lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, hình thành những dự án chung có khả năng tạo tác động và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để những cam kết hôm nay sớm trở thành kết quả thiết thực. Tại diễn đàn, một số trường đại học của Việt Nam và New Zealand đã trao đổi các văn kiện hợp tác về giáo dục.
3: Vào tối nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung, khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất.
0: Lãnh đạo hai nước đánh giá cao những kết quả đạt được kể từ khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Về kinh tế, hai bên xác định thương mại và hội nhập là động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội trong kinh tế xanh, kinh tế biển, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, tháo gỡ hàng rào phi thuế quan và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Hai bên hoan nghênh việc mở cửa thị trường cho mật ong, thịt hươu và nai của New Zealand, cùng hoa cắt cành của Việt Nam, ký bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp và môi trường, tạo thuận lợi thương mại nông thủy lâm sản. Lãnh đạo hai nước cũng khuyến khích thiết lập đường bay trực tiếp, thúc đẩy du lịch kinh doanh và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược, đào tạo hợp tác hải quân, an ninh biển và gìn giữ hòa bình. Việt Nam ghi nhận hỗ trợ lâu dài của New Zealand trong khắc phục hậu quả bom mìn. Hai nước duy trì đối thoại chính sách quốc phòng và thiết lập đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, chia sẻ thông tin, đấu tranh với tội phạm mạng, ma túy, rửa tiền, buôn bán người và đưa người trái phép qua biên giới. Hai bên cũng thúc đẩy quản trị biển, ứng dụng công nghệ hàng hải và giám sát trên biển. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và New Zealand tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong duy trì cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, đề cao vai trò của ASEAN trong phát triển tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương. Hai nước đề cao chủ nghĩa đa phương, hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Các yêu sách trên biển phải phù hợp với Công ước. Hai bên nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế. Việt Nam và New Zealand bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Biển Đông, yêu cầu thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hai bên hoan nghênh tiến triển đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, khẳng định văn kiện này phải phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và không làm phương hại đến quyền, lợi ích của các quốc gia, kể cả những nước không tham gia bộ quy tắc. New Zealand đánh

0: giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, đưa quỹ tầm nhìn ASEAN-New Zealand vào hoạt động, hỗ trợ tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Về phát triển bền vững, hai nước coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng hợp tác lâu dài, ưu tiên nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận Paris, cắt giảm phát thải khí nhà kính và đẩy nhanh chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng không. Trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, hai bên ghi nhận các kết nối ngày càng phát triển, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Hai nước sẽ tăng cường trao đổi sinh viên, học bổng, chương trình học thuật chung và liên kết đại học. New Zealand tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam, mời chuyên gia sang giảng dạy và tiếp nhận học giả trong khuôn khổ đề án 89. Hai bên cũng gia hạn thỏa thuận hợp tác giáo dục, mở rộng sang giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu mới về nguồn nhân lực. Việt Nam và New Zealand bày tỏ tin tưởng vào triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, thúc đẩy các ưu tiên chung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
4: Theo dự thảo luật, bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện và sửa đổi bổ sung 3 điều kiện. Các văn bản quy định chi tiết cũng dự kiến bãi bỏ 4 thủ tục và sửa đổi đơn giản hóa 78 thủ tục. Khẳng định việc cắt giảm này góp phần rút ngắn thời gian đưa một dự án công nghệ, một dịch vụ mới ra thị trường và giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Song đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng đề nghị:
5: cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Thứ hai, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm.
4: Giải trình về cơ chế quản lý thay thế để không buông lỏng, không làm giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
6: Thứ nhất là cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn thực sự cần thiết và các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, các điều kiện kinh doanh đã được điều chỉnh bằng cơ chế quản lý hậu kiểm. Cái thứ hai là việc cắt giảm phải đi đôi với việc rà soát, đảm bảo các công cụ quản lý thay thế như là hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, không buông lỏng mà không giảm hiệu lực quản lý của nhà nước. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành rà soát kỹ, hoàn thiện công cụ phục vụ hậu kiểm, đảm bảo hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước.
4: Góp ý luật chuyển giao công nghệ, trong đó có quy định giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đại biểu Bùi Thanh Toàn, Đoàn Đắk Lắk nêu ý kiến.
7: Tôi đề nghị bổ sung vào cả khoản 1, khoản 2, điều 4 của dự thảo luật về chủ thể phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể. Một sáng chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra được việc làm, tăng năng suất và giá trị làm lợi trong thực tiễn. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi. Nếu coi hạ tầng là con đường, thì công nghệ chính là phương tiện và niềm tin số chính là giấy thông hành.
4: Về cấp phép sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế trong luật tần số vô tuyến điện, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, Đoàn Nghệ An nhất trí với việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ đối với băng tần, mà theo nguyên tắc thông thường cần được cấp thông qua đấu giá nên điều kiện áp dụng phải được quy định rõ, bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng. Ở góc độ khác, đại biểu Sùng A Lệnh, Đoàn Lào Cai cho rằng:
8: tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện theo hai hướng. Một là bên cạnh cơ chế đặc thù phục vụ quốc phòng an ninh cần xác lập ngay trong điều 47 nguyên tắc khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông. Hai là cần giao cho chính phủ quy định cụ thể cơ chế thực hiện, trong đó có nguyên tắc xác định giá thuê trách nhiệm đầu tư và

0: Tại Hoa.
1: Các ngân hàng và tổ chức tín dụng cho rằng bối cảnh tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã vọt lên mức xấp xỉ 150% GDP, việc duy trì mặt bằng lãi suất cao không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Cho rằng cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn, hiệu quả sử dụng vốn và huy động thêm các nguồn lực vốn ngoài ngân hàng, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam Thương Tín đề nghị.
2: Các nguồn vốn ở trong nước thì tiếp tục làm sao phát triển được thị trường trái phiếu. Đối với thị trường nước ngoài thì đánh giá về mức độ an toàn của Việt Nam hiện bây giờ vẫn rất tốt. Và chúng ta cần phải đi vào các thị trường vốn nước ngoài để mà chúng ta có thể mang một số cái nguồn vốn đó về. Ngoài ra thì phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài FDI vào Việt Nam cũng là một cái điều mà chúng ta cần. Sau cùng thì chúng ta cũng cần phải phát triển mạnh hai cái trung tâm tài chính quốc tế. Thì khi chúng ta triển khai được những cái đó thì có thể là các nguồn vốn sẽ vào Việt Nam.
1: Các ý kiến nhận định vốn tăng trưởng là rất lớn, đặc biệt là vốn trung dài hạn thực hiện các dự án công trình trọng điểm quốc gia, trong khi huy động vốn của tổ chức tín dụng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn và hiện tăng trưởng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ.
3: Cái nhu cầu vốn rất lớn bởi vì kể cả là đầu tư công mà không liên quan gì đến đầu tư tư thì cái đầu tư công chúng ta phải bù đắp bằng cái việc phát hành trái phiếu chính phủ thì rồi nó cũng sẽ tác động đến ngân hàng. Cho nên là sự lựa chọn là vay trong nước, vay nước ngoài thay thế các kênh, tôi cho rằng là cái đấy là đòi hỏi cái sự linh hoạt. Và đặc biệt thì Tổng Bí thư có chỉ đạo chỉ quyết định đầu tư khi có đánh giá đầy đủ về các điều kiện trong đó về nguồn vốn. Đây là điểm mà các bộ các ngành địa phương hết sức lưu ý, tránh cái trường hợp là dự án khởi công nhưng mà cuối cùng lại không lo được vốn thì chậm tiến độ.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp điều hành, tăng cường tính sáng tạo, chủ động kiến nghị chính sách, không trông chờ chính phủ hay các bộ ngành đề nghị thực hiện các biện pháp về tín dụng, tỷ giá, lãi suất và thanh khoản.
4: Không để đến thị trường nó biến động, lãi suất trên thị trường nó lên đến mức thế này các đồng chí mới can thiệp. Ông chỉ phải chủ động từ trước đó và cần thiết phải can thiệp thị trường từ trước đó để đến những cái lúc mà điểm rơi như vậy không bị tác động. Đòi hỏi các đồng chí trong tư duy không được cứng nhắc và không được làm theo lối mòn. Cho nên là chúng tôi thấy là cái dự báo hoạch định và phản ứng chính sách cần phải quyết liệt bám sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để có những cái chủ động điều hành và tham mưu cho chính phủ.
1: Nhấn mạnh hệ thống tiền tệ ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng không chỉ phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn. Theo đó, quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu. Điều hành chính sách tiền tệ phải hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, kiên quyết không mở sàn vàng.
4: Riêng về thị trường vàng, không có cái chuyện mở cái sàn vàng nữa. Đấy, còn chỉ đạo các ông chí tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ. Các ông chí mà buông thị trường vàng vào trong thời điểm này, các ông chí chịu trách nhiệm. Không có cái chuyện mở thị trường vàng và cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng trong bối cảnh hiện nay. Mở rất nhiều mặt trận vĩ mô như thế là không thể kiểm soát được tình hình nữa. Còn thời điểm thích hợp tiếp tục nghiên cứu báo cáo chính phủ. Còn tổ chức tín dụng nào hoặc là tổ chức cá nhân kinh doanh vàng là vi phạm là phải xử lý rất nghiêm, kể cả xử lý hình sự.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp để cung ứng nguồn vốn chung và dài hạn, đẩy nhanh việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành an toàn hiệu quả, nghiên cứu tăng cường huy động nguồn vốn quốc tế như vốn ODA trái phiếu quốc tế.
5: Sáng nay tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk diễn ra lễ khánh thành tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Tổ hợp gồm 4 nhà máy điện gió Krông Búc 1, Krông Búc 2, Chư Né 1, Chư Né 2 đặt tại xã Krông Búc và Cư Bông. Mỗi nhà máy có công suất 50 MW, dự kiến cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp hơn 115 tỷ đồng cho ngân sách. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2021. Và hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, quá trình đưa các nhà máy vào vận hành thương mại bị chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, hành lang an toàn lưới điện và vị trí đặt các trụ tua bin gió. Sau khi những vướng mắc được tháo gỡ, các nhà máy lần lượt đi vào hoạt động và sáng 13 tháng 8 là những trụ cuối cùng. Việc tổ hợp 4 nhà máy điện gió đi vào vận hành không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia,

0: mà còn tạo việc làm cho hơn 50 lao động địa phương, đóng góp hơn 100 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Đến nay, tất cả khó khăn ở các dự án điện gió tại Đắk Lắk đã được tháo gỡ. Toàn bộ 3 dự án đã đi vào hoạt động với tổng công suất gần 630 MW. Sản lượng điện mỗi năm đạt khoảng 2,1 tỷ kWh điện.
1: Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội để nâng cao vị thế trong mạng lưới logistics khu vực cũng như toàn cầu. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chiều nay tại Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Các chuyên gia đề xuất thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kết nối đa phương thức với các hành lang kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội, đặc biệt cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm phân phối khu vực đầu mối vận tải đa phương thức. Đà Nẵng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại quốc tế của khu vực miền Trung Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
3: Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi thương mại, phát triển hạ tầng logistics, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, thông minh và bền vững.
1: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch Đảng ủy Chính phủ, chủ trì hội nghị lần thứ 2 ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2.
4: Điểm mới của cuộc thi năm nay là phân nhóm đối tượng xét giải phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, nhất là các cây bút không chuyên, tích cực tham gia. Việc phân nhóm cũng tạo điều kiện để nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên tham gia sâu hơn. Nhấn mạnh điều quan trọng của cuộc thi là động viên được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia có nhiều tác phẩm chất lượng. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu lễ trao giải diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
1: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các đảng ủy trực thuộc với sự tham gia của hơn 12.000 cán bộ đảng viên tham dự tại 62 điểm cầu trong toàn đảng bộ. Nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng thông tin.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt triển khai những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định do Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ban hành và tập trung vào chương trình kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh:
6: biên soạn các tài liệu đề cương để giới thiệu những nội dung mới, những nội dung cốt lõi, nhất là quy định về quản lý dữ liệu, không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, minh bạch, tài sản, thu nhập, công tác cán bộ, công tác bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo.
5: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị:
7: nhiệm vụ của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh bền vững đất nước và cải thiện đời sống nhân dân. Tôi đề nghị các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên bắt tay ngay vào công việc, biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm.
1: Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro Ruz đã diễn ra sáng nay tại công viên Fidel Castro ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
8: Ngày 15 tháng 9 năm 1973, chỉ tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Fidel Castro đã đến cầu Hiền Lương, Dốc Miếu, Đông Hà, Cam Lộ, đến trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và cao điểm 241 Tân Lâm. Ông tận mắt chứng kiến những dấu tích khốc liệt của chiến tranh, những làng mạc bị bom đạn tàn phá, những cây cầu gãy đổ và những mất mát mà quân dân Việt Nam phải gánh chịu. Trong hành trình đi qua vùng đất lửa miền Trung năm 1973, Fidel Castro đã yêu cầu đoàn xe dừng lại để cứu giúp một nữ thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn bom mìn. Nữ thanh niên đó là bà Nguyễn Thị Hương, năm nay đã 70 tuổi, đang sinh sống tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người giữa vị lãnh tù Cuba và một người dân Việt Nam. Hôm nay đây, đứng giữa công viên Fidel Castro, bà Lê Thị Hương vẹn vẹn nguyên tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn vị lãnh tù Cuba Fidel Castro.
9: Tôi nghĩ rằng là mình là một người dân bình thường mà được một sự quan tâm của một chủ tịch nước của nước ngoài. Tôi rất cảm động và tôi nghĩ rằng là mình may mắn lắm. Nên chứ lúc nào tôi cũng nghĩ về chủ tịch Fidel, một người cha đã sinh tôi ra lần thứ hai. Nhìn nói đến bác là lòng tôi không bao giờ cầm được nước mắt.
8: Đối với Việt Nam, Fidel Castro không chỉ được nhớ đến với tư cách một nhà lãnh đạo của Cuba mà còn được nhân dân Việt Nam nhớ đến trước hết như một người bạn lớn, một người đồng chí thủy chung, một người đã dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt trong những thời khắc gian nan nhất. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là một biểu tượng tiêu biểu. Công trình ấy không chỉ có ý nghĩa về y tế, nó là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình mà nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, khi công trình ấy tiếp tục phục vụ người dân tỉnh Quảng Trị, giá trị của tình hữu nghị năm xưa lại càng trở nên gần gũi, sống động và có ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng công viên Fidel Castro tại trung tâm thành phố Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Fidel Castro, đáp lại những tình cảm đặc biệt mà nhân dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành cho lãnh tù Cuba Fidel Castro. Ông Rogelio Polanco Puentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự trọng thị và tình cảm mến mộ của nhân dân Việt Nam.
10: Nos estimulan los admirables resultados alcanzados por Vietnam.
11: Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ to lớn và là hình mẫu tham khảo quý báu đối với Cuba. Ngoài ra, những mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân chúng tôi. Đó là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tuyên bố nền độc lập.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Mila Quebec của Canada.
4: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị FPT và Mila đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao, tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được tham gia dấn thân vào các dự án chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các bài toán lớn đất nước. Cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.
1: Hôm nay là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Từ những mức điểm rất cao của các ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính cho đến sự hạ nhiệt của một số ngành như là báo chí, khoa học xã hội, mùa tuyển sinh năm nay đang cho thấy một sự dịch chuyển khá rõ trong lựa chọn của các thí sinh. Phản ánh của phóng viên Lê Thu.
12: Ngành trí tuệ nhân tạo AI của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy 100 trên 100 điểm, tương đương 30 trên 30 điểm sau khi quy đổi. Đây là lần đầu tiên trường có một ngành đạt mức điểm chuẩn tuyệt đối. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa dữ liệu và AI chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm. Khoa học máy tính chương trình tiên tiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy 29,32 điểm, AI lấy 28,68 điểm. Vậy bức tranh tuyển sinh năm nay có phải đang chia thành những ngành hot và những ngành hết thời? Riêng với AI, ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
13: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
12: Không khó để lý giải sức hút này. AI, dữ liệu, an toàn không gian số đang

0: gắn với những lĩnh vực được đầu tư mạnh và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Nhưng sự dịch chuyển này cũng đang làm thay đổi tương quan giữa các nhóm ngành. Ngay cả nhóm ngành kinh tế cũng không còn giữ sức nóng đồng đều. Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến của Trường Đại học Ngoại thương vẫn lấy tới 29,7 điểm, nhưng tại một số trường, số lượng thí sinh đăng ký giảm khiến điểm chuẩn phân hóa rõ hơn. Sự tương phản rõ hơn khi nhìn sang khối khoa học xã hội. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 25,5 điểm, ngành báo chí lấy 22 điểm. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều chuyên ngành báo chí giảm từ 3 đến 6 điểm. Tất nhiên, điểm chuẩn giảm chưa thể đồng nghĩa báo chí hay khoa học xã hội đã mất sức hút. Việc nhiều trường không còn sử dụng tổ hợp C00 cũng tác động trực tiếp đến kết quả năm nay. Nhưng đặt các con số này cạnh nhau, có thể thấy một xu hướng rõ, thí sinh đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho những ngành gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Trong khi đó, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức nóng. Một số ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy trên 29 điểm. Điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội là 29,76 điểm. Đằng sau những con số của mùa tuyển sinh năm nay là một sự thay đổi lớn hơn. Thí sinh đang cân nhắc nhiều hơn về công nghệ, thị trường lao động và những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Và sau khi đã biết mình trúng tuyển ở đâu, điều quan trọng nhất với thí sinh lúc này không phải là ngành nào có điểm cao nhất, mà là ngành nào phù hợp nhất với năng lực, sở thích và triển vọng nghề nghiệp lâu dài.
1: Hôm nay các cán bộ coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang họp chuẩn bị cho kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vào chiều nay các thí sinh tại điểm thi này đã làm thủ tục trước khi thi chính thức trong 2 ngày tới. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
2: Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Dù chỉ có một điểm thi, nhưng tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp, từ coi thi, chấm thi đều được tuân thủ tuyệt đối theo quy chế.
3: Chúng tôi đã huy động 175 lượt người tham gia vào tổ chức kỳ thi lần này. Và tất cả các nhân sự lần này đều được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng.
2: Qua giả soát, có 326 thí sinh xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lại, còn 2 thí sinh tự do xác nhận không tham gia thi lại. Lý do là các em hiện đang là sinh viên đại học và không có nhu cầu tiếp tục thi để đăng ký xét tuyển lại.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, một số khu vực thuộc Bắc Bộ và các tỉnh thuộc Trung Bộ đã trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nay, nhiều khu vực tỉnh thành tại ba miền có mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày mai, một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng, dù mức nhiệt giảm so với hôm nay từ 1 đến 2 độ. Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, nắng nóng vẫn còn gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo chiều và tối mai, một số khu vực tại Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga có dấu hiệu được khởi động lại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Trong một bài phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định
6: nhóm đàm phán đã có một cuộc họp ngắn. Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc chiến sự thay vì kéo dài nó.
5: Các đề xuất cụ thể của Ukraine chưa được công bố. Trong vai trò hòa giải, Mỹ cũng đang tìm cách khôi phục kênh đàm phán giữa Ukraine và Nga. Các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ có các chuyến thăm tới Ukraine và Nga trong thời gian tới nhằm đánh giá khả năng nối lại tiến trình ngoại giao. Trong khi các hoạt động ngoại giao được thúc đẩy, tình hình trên thực địa vẫn khá căng thẳng. Các diễn biến mới cho thấy Nga và Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực tấn công tầm xa. Hiện chưa có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky được xác nhận.
1: Căng thẳng tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp diễn tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.
5: Tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ cũng diễn biến phức tạp. Pakistan hôm qua thông báo 3 công dân nước này thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Biển Đỏ, được cho là do lực lượng Houthi thực hiện. Lực lượng Houthi ở Yemen trước đó cũng tuyên bố xác nhận tấn công một tàu vận chuyển thiết bị quân sự của Ả Rập Xê Út. Theo các nguồn tin khu vực, tàu thương mại Tihamar cũng bị tấn công nhiều lần bằng tên lửa khi đi qua khu vực, khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Giữa lúc căng thẳng leo thang trên các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan kêu gọi.
7: Arsenio Dominguez, the Secretary General of the
8: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez bày tỏ sự tiếc nuối sau khi tàu chở hàng Tihamar bị trúng đạn pháo ngoài khơi bờ biển Al-Mukha, Yemen. Một số thủy thủ đã thiệt mạng và ông Dominguez đã gửi lời chia buồn. Ông nhắc lại lời kêu gọi các chủ tàu và nhà điều hành tàu biển cần đánh giá kỹ lưỡng rủi ro trước khi đi qua khu vực này và các khu vực khác, đồng thời tuân thủ các quy trình quản lý tốt nhất. Thủy thủ cần được bảo vệ và được đảm bảo làm việc trong điều kiện an toàn. Ông một lần nữa kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các thủy thủ vẫn đang bị giam giữ sau các vụ tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
5: Triển vọng đàm phán Mỹ-Iran hiện vẫn chưa rõ ràng. Iran yêu cầu Mỹ thực hiện các cam kết, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và giải phóng tài sản Iran bị đóng băng. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Iran trong khi đó tuyên bố Hormuz sẽ chưa được mở lại nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện mà nước này đưa ra.
1: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về công tác cứu hộ thảm họa động đất tại Colombia.
9: Các đội cứu hộ cho biết vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót, dù thời gian vàng 72 giờ sau thảm họa đang dần khép lại. Đến ngày 12 tháng 8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết 265 người đã thiệt mạng, 3.494 người bị thương và 496 người mất tích. Hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cùng hơn 53.000 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều trường học, cơ sở y tế, cầu đường và sân bay cũng bị ảnh hưởng. Chính phủ Colombia đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Bên cạnh cuộc chạy đua, tìm kiếm người sống sót, Colombia đang phải chuẩn bị cho một chặng đường khó khăn hơn nhiều. Đó là cứu trợ và tái thiết. Tổng thống Abelardo de la Espriella hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế.
10: Tôi đã quyết định kích hoạt cơ chế tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Đây là một cơ chế được quy định trong hiến pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách thỏa đáng. Tình trạng khẩn cấp mà tôi đề xuất sẽ tạo ra một quỹ kỳ diệu, một tổ chức tiếp nhận và điều phối các khoản đóng góp trong nước và quốc tế để tái thiết bệnh viện, trường học, các tòa nhà, đường xá và sân bay đã bị hư hại do động đất.
9: Mexico và El Salvador đã đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Colombia cũng tiếp nhận các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận.
1: Phóng viên Như Hoa đưa tin, Ba Lan vừa chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink.
11: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Jakowski yêu cầu công ty SpaceX phải nêu rõ các quy tắc cụ thể liên quan đến quyết định loại Ba Lan khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu, đồng thời cảnh báo tranh chấp này không chỉ dừng lại ở Starlink. Theo ông, các nước châu Âu cần lên tiếng mạnh mẽ hơn trước xu hướng hành xử thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, theo quy định cập nhật của Starlink, Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu và các tài khoản đăng ký tại Ba Lan chỉ được sử dụng trong lãnh thổ nước này. Quy định mới áp dụng đối với khách hàng đăng ký từ ngày 14 tháng 7 và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng hiện tại từ ngày 17 tháng 8. Đối với người dùng Ba Lan, thay đổi này có thể khiến chi phí sử dụng Starlink ở nước ngoài tăng gấp hơn 2 lần, từ 42 euro lên khoảng 107 euro mỗi tháng. Ngoài ra, khách hàng Ba Lan còn phải thực hiện thêm các thủ tục hành chính như khai báo du lịch bắt buộc và xác minh giấy tờ cá nhân, những yêu cầu mà người dùng ở hơn 30 quốc gia châu Âu khác không phải thực hiện. Đến nay, SpaceX vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải thích công khai nào về lý do Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu.
1: Nhật thực toàn phần, một trong những hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhất trong nhiều thập kỷ, đã thu hút hàng triệu người tại châu Âu theo dõi. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
12: Giải nhật thực toàn phần kéo dài từ vùng Galicia ở phía tây đến quần đảo Balearic ở phía đông của Tây Ban Nha, trải dài hơn 1.000 km. Tại làng Lodoso nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, thời gian nhật thực toàn phần kéo dài chưa đầy 2 phút nhưng khiến đám đông reo hò không ngớt. Ở thành phố Barcelona, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, ánh sáng mờ dần và các hạt bay ly xuất hiện rực rỡ ở mép đĩa mặt trăng. Bà Irene Gracia, một người dân Tây Ban Nha cho biết:
13: "Tôi thật sự bất ngờ. Trước đó tôi đã xem một vài bức ảnh và nhiều tư liệu khác, nhưng được tận mắt chứng kiến thì còn ngoạn mục hơn."
12: Trong khi đó tại Iceland, dù thời tiết nhiều mây và có mưa rào, hàng nghìn người vẫn trải qua khoảnh khắc bóng tối bao trùm hoàn toàn lúc 17:47 theo giờ địa phương. Tại vách đá Lachajat, thời gian nhật thực toàn phần diễn ra lâu nhất với khoảng 2 phút 13 giây. Bóng đen của mặt trăng di chuyển trên bề mặt trái đất với tốc độ khoảng 3.430 km/h. Nhiều khu vực khác nhau như Canada, Bắc Mỹ, phía Bắc Tây Phi và các nước châu Âu lân cận ghi nhận hiện tượng nhật thực một phần.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, chiều nay đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur, nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong chuyến làm khách lần này là khách sạn Mercure Kuala Lumpur Cheon. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14 tháng 8. Một ngày sau, toàn đội được làm quen sân Kuala Lumpur, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Malaysia vừa nhận tin không vui về lực lượng. Tiền vệ gốc Mỹ Wan Kuzain chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 để trở về hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản. Không những vậy, hàng loạt trụ cột như Endrick, Alif Haquan cũng dính chấn thương khiến tuyến giữa đội chủ nhà bị suy yếu nghiêm trọng. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe thừa nhận Malaysia hiện rơi vào khủng hoảng nhân sự khi chỉ có 16 cầu thủ ra sân tập luyện. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sáng nay, lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Tập đoàn Trường Tươi sẽ đồng hành cùng giải đấu trong 3 năm liên tiếp từ năm 2026 đến năm 2028. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung lứa tuổi 16 vào hệ thống thi đấu quốc gia.
15: Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rất đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16. Việc bổ sung thêm sân chơi dành cho lứa tuổi 16 là bước quan trọng nhằm cải thiện, tạo ra lộ trình đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ sát cho các tài năng ở giai đoạn chuyển tiếp từ bóng đá thiếu niên lên bóng đá chuyên nghiệp.
14: Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội bóng chia làm 2 bảng với vòng loại khởi tranh từ ngày 22 tháng 8. Sau thành công ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, giải USU Hà Nội mở rộng 2026 tiếp tục trở thành sân chơi chất lượng cho các vận động viên cọ sát và tìm kiếm thành tích. Khởi tranh tại nhà thi đấu Cầu Giấy vào sáng ngày 12 tháng 8, giải năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 22 đơn vị thuộc Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc cùng tranh tài ở 82 bộ huy chương. Đánh giá về ý nghĩa chuyên môn của giải, ông Phan Quốc Vinh, trưởng bộ môn USU Hà Nội cho biết:
16: "Những vận động viên mà trọng tâm trọng điểm Hà Nội sẽ có cái cơ hội để cọ sát nhiều hơn với các đối thủ ở các tỉnh lân cận cũng như là trên toàn quốc. Thì đây cũng là một cái bước tiền đề để làm sao tiến tới USU Hà Nội sẽ có một cái uy tín phát triển lớn mạnh hơn, một sân chơi tốt hơn nữa."
17: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Có nơi trên 36 độ, riêng khu Đông Bắc, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi

0: trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VOV, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp, 20h sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất, 20h40 văn hóa Đông Tây, Khmer, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 19, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, nước Nga mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, những cánh rừng taiga bạt ngàn, hình ảnh quảng trường đỏ gợi nhớ về lịch sử hào hùng của nước Nga cho đến những hàng bạch dương phù mọc đỏ rực khi bước vào mùa thu.
2: Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho đến khung cảnh thiên nhiên của nước Nga luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Có thể nói đến thăm đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới này, dù là thời điểm nào thì hình ảnh nước Nga vẫn luôn hiện lên quyến rũ.
3: Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, hình ảnh nước Nga luôn có một vị trí trang trọng trong tâm trí của họ. Đối với những người đã từng học tập này, sinh sống ở nước Nga vĩ đại thì đất nước này luôn được họ xem như là quê hương thứ hai bởi cái sự gần gũi về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt-Nga.
2: Với du khách từ nhiều quốc gia khác đến thăm nước Nga thì sự tráng lệ của thủ đô Moscow, sự đôn hậu của người dân hay về

0: quyến rũ của mùa thu vàng nước Nga cũng đủ để bạn mê đắm đến mức quên đường về.
1: Moscow, trái tim của nước Nga, luôn là điểm đến vô cùng đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đến thăm dù chỉ một lần. Và nếu bạn đến Moscow vào những ngày đầu thu, khi những tán lá bạch dương, những lá phong đã ngả màu vàng đỏ, thì bạn sẽ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp này.
0: Và khi bạn đến thăm thủ đô nước Nga vào mùa thu thì bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm công viên và ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố vào mùa lá chuyển màu. Mùa thu nước Nga cũng như Moscow không thể không nhắc đến những cánh rừng đổi màu lá tuyệt đẹp. Các công viên ở đây bừng sáng rực rỡ với những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu. Để trải nghiệm trọn vẹn không gian này thì du khách hãy tới thăm công viên đồi Sparrow, Neskunishat, Sokolniki, Imalovsky hay vườn Bách Thảo. Với những ai thích đi bộ thì rừng Bysha và vườn quốc gia Ostrov là điểm dừng chân lý tưởng nhất.
1: Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp cho bạn tham quan các cái khu phức hợp ở bảo tàng Moscow. Đến đây thì du khách sẽ thỏa sức khám phá các cái cung điện, nhà thờ, nhà cổ, công viên mùa thu tại Kuzmiki, Torosino, Kustovo. Chúng ta cũng có thể tham dự những buổi triển lãm, ngắm nghía vẻ đẹp các công trình kiến trúc nổi bật. Và nếu mà du khách cảm thấy mệt ấy, thì chúng ta hãy nghỉ chân bên những cái quán cà phê để có thể thưởng thức đồ uống và chúng ta có thể gọi thức ăn để tái tạo cũng như là nạp lại năng lượng cho mình.
0: Nói chung là có rất nhiều điều sẽ mang đến bất ngờ cho du khách nếu muốn đến Moscow trong dịp đầu thu, phải không Thanh Long? Và hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay 60 phút sẽ còn nhiều điều hấp dẫn chờ đón du khách ở phần sau của chương trình. Và mở đầu cho hành trình đến thăm thủ đô nước Nga xinh đẹp những ngày đầu thu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng đến với ca khúc rất là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, Chiều Moscow, nhạc Nga lời Việt qua phần trưng bày của ca sĩ Yên Hà.

0: Quý vị thân mến, bài hát Chiều Moscow là tác phẩm âm nhạc vô cùng nổi tiếng về nước Nga, về thủ đô Moscow anh hùng. Và đối với những ai đã dành trọn trái tim và tình yêu cho nước Nga thì không ai lại không biết đến ca khúc này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, không chỉ biết mà nhiều người Việt Nam còn thể hiện rất là hay ca khúc này nữa, rất là cảm xúc. Và đặc biệt là qua phần thể hiện của cô giáo ca sĩ Yên Hà, một người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc về đất nước Nga, thì Duy Anh có cảm tưởng rằng tình yêu với đất nước Nga vĩ đại càng dâng trào hơn. Và mình luôn có cảm giác là muốn được đến thăm nước Nga luôn.
0: Vâng, Thành Long rất là hiểu cảm xúc của anh Duy Anh. Và bản thân em thì cũng luôn mong ước là một lần nào đó có thể đến thăm được nước Nga. Đến đây vào mùa thu thay lá thì đây chính là cái thời điểm mà du khách sẽ nhìn thấy một nước Nga đẹp nhất trong năm ạ.
1: Có nhiều người đã đến thăm nước Nga chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow tráng lệ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều du khách Việt đã từng đến với nước Nga học tập, công tác hay là đi du lịch.
0: Và rất nhiều người trong số họ đã tìm đến âm nhạc, hội họa hay là tác phẩm văn học để bày tỏ cảm xúc đặc biệt của mình với vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow hoa lệ. Tuy nhiên thì vẻ đẹp đó được khắc họa như thế nào thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Với Duy Anh thì mình văn thơ không giỏi, nên không thể tự mình viết nên những cái tác phẩm hay là để giải bày cái tư tưởng, tình cảm của mình với mọi người. Có lẽ cách tốt nhất là để khám phá vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow những ngày đầu thu là chúng ta hãy tự mình book vé đến thăm nước Nga, phải không nào?
0: Vâng, nhưng mà có vẻ như là em cảm nhận là anh Duy Anh hơi khiêm tốn về bản thân mình đấy. Bởi vì trong thời gian vừa qua này, theo dõi Facebook của anh Duy Anh thì em thấy là anh cũng...
1: Văn thơ lai láng tuôn trào. Không em,
0: rồi.
1: Bây giờ với AI thì em chỉ cần ngồi, em lên ý tưởng, em bấm vài dòng thôi. Là một lát sau có ngay một cái tản văn hay là thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú rồi lục bát đầy đủ hết cho em luôn.
0: Hóa ra là chúng ta đang...
1: Rồi chúng ta chỉ cần share lên Facebook nữa thôi, đúng không?
0: Thế mà từ lâu giờ em vẫn cứ tấm tắc, ồ ông Danh dạo này chăm chỉ viết như vậy đó.
1: Hóa ra là do thuê bao AI đúng không?
0: Vâng ạ, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay. Khi mà du khách đã đến với Moscow thì dù hành trình của bạn thế nào nhưng mà bạn hãy dành thời gian để đến thăm đồi chim sẻ này. Bởi vì ở đây là một cái địa điểm để giúp bạn có thể quan sát toàn cảnh vẻ đẹp thủ đô Moscow một cách trọn vẹn nhất.
1: Vâng, đồi chim sẻ, một danh thắng nổi tiếng tại Nga từ lâu trở thành một cái điểm đến yêu mến của du khách quốc tế, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam. Nơi đây không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn ôm ấp những giá trị tinh thần sâu sắc với vẻ đẹp hữu tình cùng bầu không khí thanh bình. Đồi chim sẻ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai tìm kiếm sự bình yên và khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Hơn cả một địa chỉ du lịch, đồi chim sẻ còn mang trong mình ý nghĩa tinh thần to lớn, đặc biệt là đối với những con người xa xứ. Với cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga thì nơi đây tựa như một biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc về quê hương, về kỷ niệm tươi đẹp và bình dị.
1: Những chú chim sẻ bé nhỏ, hiện thân của tự do và hạnh phúc, thường hiện diện trong các câu chuyện cổ tích truyền thuyết, dệt nên một không gian vừa lãng mạn, vừa gần gũi và đầy ắp ký ức.
0: Đặt chân đến với đồi chim sẻ thì du khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi cái bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài trước mắt của mình ạ. Những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, những cánh rừng bạt ngàn và dòng suối trong vắt róc rách tạo nên một cái vẻ đẹp sống động riêng, tràn đầy sức sống. Và đây chính là chốn lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự thanh thản giữa nhịp sống hối hả.
1: Và đồi chim sẻ mang đến vô vàn những cái hoạt động thú vị giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Bạn có thể lựa chọn cách đi bộ đường dài. Khi lang thang trên những con đường mòn quanh co, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chim sẻ từ nhiều góc độ, đồng thời tận hưởng sự trong lành của không khí núi rừng. Và trải nghiệm thứ hai là bạn hãy chụp ảnh lưu niệm tại đây với khung cảnh nền thờ ấn tượng. Đồi chim sẻ là một cái phong nền hoàn hảo để bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.
0: Bạn cũng có thể tham gia các cái hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại đây. Đến đồi chim sẻ thì chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nước Nga giàu truyền thống của cộng đồng người Việt tại địa phương, là một cái trải nghiệm độc đáo để giúp cho chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa hơn.
1: Đồi chim sẻ không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, đánh thức những cảm xúc về sự tự do, về vẻ đẹp thanh bình của thủ đô nước Nga. Đây thực sự là một mảng ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch Nga, đặc biệt với những ai yêu thích sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
0: và anh doanh này vào mùa thu nước Nga ấy, tức là khoảng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10 khi mà lá vàng phủ kín khắp các cái lối đi thì quảng trường đỏ mang một cái vẻ đẹp lãng mạn và thi vị như bước ra từ tranh vẽ. Và mùa thu chính là cái thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của quảng trường Nga và đồng thời cũng là mùa lý tưởng để cho du khách, những người đến tham quan có thể chụp ảnh và tham gia vào các cái lễ hội văn hóa đặc sắc.
1: Thực ra thì Duy Anh cũng đã rất muốn chia sẻ điều này rồi. Cảm ơn Thanh Long đã bật mí để du khách không phải chờ đợi lâu đến nước Nga mà chưa một lần ghé thăm quảng trường đỏ, được đắm mình trong những ký ức lịch sử hào hùng của nước Nga thì xem như là chúng ta chưa đến với trái tim của nước Nga, phải không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Quảng trường đỏ không chỉ là một cái địa danh nổi tiếng bậc nhất của nước Nga mà còn là trung tâm địa lý và tinh thần của thủ đô Moscow, nằm ngay sát điện Kremlin, trung tâm quyền lực của nước Nga, phía tây của khu phố thương mại lịch sử Kitai Grod, và vị trí của quảng trường mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nữa.
0: Từ quảng trường thì các con đường chính của Moscow tỏa ra khắp mọi hướng, dẫn đến các quốc lộ lớn ở bên ngoài thủ đô, biến nơi đây thành một nút giao thông và trung tâm kết nối không thể thiếu được. Và với diện tích dài khoảng 700m này, rộng 130m, quảng trường đỏ thì đủ sức chứa hàng vạn người, trở thành địa điểm lý tưởng cho các cái cuộc duyệt binh hoành tráng, tổ chức lễ hội quốc gia và các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất là nhiều những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ các cuộc diễu hành quân sự thời Liên Xô đến các buổi hòa nhạc hiện đại, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
1: Tầm quan trọng của quảng trường đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của các công trình kiến trúc màu đỏ bao quanh, mà còn ở vai trò là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, tinh thần bất diệt của dân tộc Nga. Và đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một trải nghiệm khó quên trong bất kỳ tour du lịch nào đến Nga.
0: Vâng, địa danh quảng trường đỏ còn là sự gợi nhớ về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc Việt-Nga. Tại đây vào mùa thu năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc diễu binh lịch sử, và sau cuộc diễu binh ấy thì cả đại quân đều tiến thẳng ra tiền tuyến để chống lại phát xít Đức đang trên đà tiến đến Moscow.
1: Và trong hàng triệu người lính tham gia trận đánh bảo vệ Moscow năm nào, còn có cả những người con tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đã có 7 người lính Việt Nam tham gia trong hàng ngũ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh bảo vệ Moscow, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
0: Và tên tuổi của 3 người lính hy sinh ấy là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất. Sự hy sinh của họ cùng với hàng triệu người con Xô Viết khác ngã xuống đã tạo nên bức tráng ca về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cao cả, và bức tượng tôn vinh 3 người con ưu tú của Việt Nam đã được khánh thành cách đây chưa lâu.
1: Và cũng chính tại quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng đã cử một đội diễu binh gồm 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên quảng trường đỏ. Sự kiện đó không chỉ cho thấy sự kết nối về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn là niềm tự hào chung cho mọi người dân Việt Nam.
0: Bằng không chỉ 68 chiến sĩ quân đội ta cảm thấy tự hào về sự kiện đặc biệt đó, mà mỗi du khách Việt Nam khi mà đặt chân đến với quảng trường đỏ, được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của kiến trúc Nga, được đắm mình trong những hồi ức về nước Nga vĩ đại và mạnh mẽ, thì Thanh Long tin rằng là ai cũng phải xúc động và tự hào. Đơn giản, nơi đây vẫn luôn là trái tim của nước Nga vĩ đại từ rất nhiều thế kỷ.
1: Quảng trường đỏ là một quần thể kiến trúc đồ sộ, nơi hội tụ các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ sở Bạch Dương. Mỗi góc của quảng trường đều kể một câu chuyện riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Đến thăm quảng trường đỏ thì bạn nhất định không thể không chiêm ngưỡng Điện Kremlin, trái tim quyền lực của nước Nga nằm uy nghi ở phía tây quảng trường đỏ. Điện Kremlin không chỉ là một tổ hợp pháo đài kiên cố mà còn là biểu tượng quyền lực tối cao của nước Nga.
0: Với những bức tường gạch đỏ sừng sững, các cái tháp canh cổ kính và những mái vòm rát vàng lấp lánh, Điện Kremlin là một kiệt tác kiến trúc, nơi lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm của quốc gia này. Và bên trong khuôn viên của Điện Kremlin thì du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của các cung điện lộng lẫy. Những nhà thờ chính thống giáo với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Upensky, nhà thờ Akhensky và các cái viện bảo tàng trưng bày vô số hiện vật quý giá, từ vũ khí cổ xưa đến những cái tác phẩm nghệ thuật hoàng gia.
1: Và một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất tại quảng trường đỏ chính là Lăng Lenin, nơi an nghỉ của Lenin, người sáng lập Liên Xô. Công trình kiến trúc bằng đá granite màu đỏ sẫm này được xây dựng từ năm 1924 và hoàn thành sau 6 năm, trở thành một điểm hành hương quan trọng đối với nhiều du khách quốc tế. Bên trong lăng, thi hài của Lenin được bảo quản cẩn thận trong một cỗ quan tài bằng pha lê, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng.
0: Việc ghé thăm lăng Lenin là một trải nghiệm độc đáo, mang đến cái nhìn sâu sắc về một giai đoạn lịch sử quan trọng của thế giới. Du khách cần tuân thủ những cái quy định nghiêm ngặt khi chúng ta vào thăm lăng, không được nói chuyện, không được chụp ảnh và phải giữ thái độ trang nghiêm.
1: Đây là cơ hội hiếm có để bạn kết nối với một nhân vật lịch sử đã có ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Đối với những ai yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của nước Nga, lăng Lenin là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tour nước Nga của mình.
0: Và để có một chuyến tham quan quảng trường đỏ suôn sẻ và trọn vẹn thì chúng ta nên lưu ý một số điều sau ạ. Thời gian tốt nhất để chúng ta ghé thăm quảng trường đỏ đẹp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời tạo ra những cái mảng màu ấn tượng trên các công trình kiến trúc. Và buổi tối thì khi mà các tòa nhà được thắp sáng, quảng trường trở nên lung linh và huyền ảo.
1: Và cách tốt nhất để đến quảng trường đỏ là sử dụng tàu điện ngầm Moscow. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây rất hiệu quả, và bản thân của các nhà ga cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật đang chiêm ngưỡng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xa Em Rồi Mùa Thu Nước Nga, Tơ Xuân Việt, âm nhạc Hồng Nhung, nhạc sĩ người Nga gốc Việt và qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Nhung.
1: Thưa quý vị, ngoài vẻ đẹp cổ kính của quảng trường đỏ tại Moscow còn nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc như nhà thờ, bảo tàng, các trường đại học, và sau khi chiêm ngưỡng quảng trường đỏ, lăng Lenin thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với địa điểm nào nữa, Thanh Long ơi?
0: Anh Doanh này có một câu hỏi mà rất là nhiều du khách Việt Nam chúng ta hay tò mò. Đó là nhà thờ thánh Basin Moscow thì có gì khiến cho ai cũng muốn check-in, hay là biểu tượng nước Nga nằm ở đâu trong thủ đô Moscow?
1: Vâng, nằm ở quảng trường đỏ lịch sử của Moscow, nhà thờ thánh Basin Moscow là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thành phố này. Và nếu như quảng trường đỏ là trung tâm chính trị, văn hóa nơi chứng kiến nhiều sự kiện của lịch sử Nga, thì nhà thờ Basin như một bức tranh sống động, phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của đất nước.
0: Giữa quảng trường đỏ huyền thoại, nhà thờ thánh Basil Moscow tỏa sáng như một viên ngọc đa sắc, mang trong mình câu chuyện lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Nga. Và dù bạn đến để chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc hay là chúng ta cảm nhận hơi thở cổ kính của một đất nước tráng lệ, thì nơi đây chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch nước Nga của bạn.
1: Vị trí của nhà thờ thuận tiện cho các hoạt động du lịch ở thủ đô Moscow. Vào mùa thu thì du khách dễ dàng tham quan các địa danh lân cận như khu phố cổ, cung điện Kremlin và những khu vườn tuyệt đẹp khi các tán rừng cây bạch dương đã ngả màu vàng hoặc đỏ thắm. Việc di chuyển đến đây có thể bằng phương tiện công cộng hoặc taxi giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm hoàn hảo trong hành trình khám phá nước Nga.
0: Vâng, và anh Doanh ơi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của bạn Trần Thị Khánh Trang, là người đã có dịp đến với nước Nga vào năm 2025. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trong hành trình du lịch nước Nga như thế nào nhé. Xin chào Khánh Trang, cảm ơn em đã dành thời gian để cùng tham gia kết nối với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và em có thể chia sẻ thêm đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Chào tâm thể quý vị khán giả, em là Khánh Trang. Là kỳ học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Pháp của cháu và năm 2025 thì em đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô của nước Nga và là cũng là chủ nhân của tấm huy chương đồng ạ.
1: Vâng ạ, và tức là lúc đó là mình đến tham gia một cái cuộc thi hay là hiện tại thì Khánh

0: âm nhạc, qua hội họa và qua những bài học về lịch sử.
1: Ừ.
0: Nhưng mà khi thực sự là đặt chân đến thành phố này thì em mới cảm nhận được một điều rất khác là lịch sử của nước Nga không chỉ nằm trong bảo tàng hay những trang sách mà hiện diện ngay giữa đời sống thường ngày. Em được đi qua những con phố cổ và em đã được nhìn những cái công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là em đã có cơ hội được đặt chân đến Quảng trường Đỏ, nơi mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh. Với em thì đó là một cảm giác rất là khó diễn tả. Bởi đấy là một địa danh từng rất xa xôi trong trí tưởng tượng của em bỗng trở nên hiện hữu ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đứng ở Quảng trường Đỏ thì điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự hùng vĩ. Nhưng càng tìm hiểu về nơi này thì em càng thấy được giá trị của Quảng trường Đỏ không nằm đơn thuần ở quy mô hay là về đẹp kiến trúc. Quảng trường Đỏ đã chứng kiến rất nhiều dấu mốc quan trọng lịch sử nước Nga. Bản thân tên là Quảng trường Đỏ trong tiếng Nga là Krasnoplotsk, và từ Krasna trong tiếng Nga cổ từng mang nghĩa là đẹp, chứ không đơn giản là chỉ mang nghĩa là đỏ như cách hiểu hiện nay. Và xung quanh quảng trường là những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga như là Điện Kremlin, nhà thờ Thánh Bao Diêu, Lăng Lenin và Gốm. Vì thế là đối với em là Quảng trường Đỏ giống như là một nơi mà lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại của nước Nga cũng hội tụ.
1: Vâng ạ.
0: Có lẽ là vì vậy mà nơi đấy hấp dẫn người Nga và thu hút du khách từ các nơi trên thế giới đến.
1: Vâng, tại sao lại là nơi này đón nhiều du khách đến như vậy đúng không ạ? Và khi mà đến ở Quảng trường Đỏ thì bạn ấy cũng vừa nhắc đến những cái công trình kiến trúc cũng rất là nổi tiếng như là Điện Kremlin hay là Thánh Bao Siêu. Vậy thì không biết là Khánh Trang có dành thời gian để ghé thăm nhà thờ Thánh Bao Siêu không ạ?
0: Dạ có. Em đã may mắn đã được chụp ảnh với nhà thơ Thánh Bao Diêu. Và đấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Từ khi đến Nga thì em đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh nhà thơ Thánh Bao Diêu với những mái vòm vô cùng ta rực rỡ và hình dáng cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà khi đứng trước công trình này thì em mới thực sự cảm nhận được cái sự phi diệu của nó. Nhà thờ này thì được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời giáo hoàng Ivan Bao Chúa, và công trình được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân Nga trước Hãn quốc Kazan và hoàn thành vào năm 1561. Vì vậy là nhà thờ Thánh Bao Diêu cũng chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là gắn với một giai đoạn rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của nước Nga.
1: Và
0: điều em ấn tượng là kiến trúc của nhà thơ gần như là không giống với những hình dung thông thường về một nhà thơ châu Âu, mà những mái vòm có hình dạng và màu sắc khác nhau tạo nên một tổng thể rất là sinh động, và đằng sau vẻ rực rỡ ấy là cả một chiều sâu lịch sử.
1: Vâng ạ,
2: với chuyến thăm đặc biệt đó tại thủ đô Moscow thì và trái tim của nước Nga, thì Khánh Trang có thể hiểu rõ điều gì về vẻ đẹp của nước Nga?
0: Nếu như mà trước đấy thì em nghĩ vẻ đẹp của nước Nga chủ yếu nằm ở những gì mà em nhìn thấy qua trong những cái trang sách, trong vở, thì sau chuyến đi em nhận ra là vẻ đẹp ấy trông trồng hơn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng lại luôn vận động cùng hiện tại, là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều thời đại, và điều đặc biệt là những giá trị ấy không tồn tại tách rời nhau. Khi đứng ở Quảng trường Đỏ nhìn nhà thờ Thánh Bao Diêu hay là Điện Kremlin, em có thể cảm nhận được lịch sử, và khi nghe tiếng Nga trên đường phố em cảm nhận được đời sống hiện tại, và khi nhớ lại những tác phẩm văn học, những âm nhạc mà mình đã từng học từng ngày qua thì em lại thấy nó có một chiều sâu văn hóa rất riêng. Có lẽ là cũng là điều đó mà chuyến đi này có ý nghĩa nhất đối với em. Em không còn chỉ học về được Nga nữa mà còn có cơ hội bước vào không gian văn hóa ấy, bất cứ những cảm nhận nó.
1: Vâng ạ, một cô gái đã có một cái hành trình tuổi trẻ rất là đẹp đúng không ạ? Khi mà chúng ta sớm có những khám phá, những cái trải nghiệm tại nước Nga. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình yêu này và với những cái gì mà bạn được học về nước Nga, được cảm nhận về nước Nga, thì chắc chắn là bạn sẽ còn trở lại nơi này trong những khoảng thời gian tới đúng không ạ?
0: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của Khánh Trang. Hy vọng là chúng ta sẽ còn trò chuyện với nhau trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN Trang nhé. Xin cảm ơn Trang rất nhiều.
0: Em cảm ơn Đài Truyền hình Nghệ An và toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trò

0: chuyện với Khánh Trang, một bạn học sinh nguyên là cựu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay, khi mà tiết trời sang thu ấy, thì diện mạo thủ đô Moscow khoác lên mình màu áo mới. Bạn sẽ thấy rằng là bầu trời sẽ trong xanh hơn, khô ráo hơn và vẻ đẹp quyến rũ hơn. Yên bình của những hàng cây bạch dương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hay là màu vàng quyến rũ. Và có một nơi để chúng ta có thể ngắm vẻ đẹp của thành phố này chính là dòng sông Moscow. Và anh Duy Anh thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào về dòng sông Moscow?
1: Vâng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của Moscow khi di chuyển trên những chiếc thuyền buồm trên sông chắc chắn tạo nên một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và vào buổi tối khi mà trời lặn, bầu trời chuyển sắc từ cam ửng vàng sang đen huyền, thì ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh mê hoặc khó cưỡng.
0: Hành trình du thuyền trên sông Moscow sẽ đưa du khách lướt nhẹ giữa dòng nước êm, nơi mà ánh sáng phản chiếu lung linh từ hai bờ tạo nên bức tranh thủ đô vô cùng lộng lẫy trong đêm ạ. Ngắm nhìn Moscow từ mặt nước là cách thưởng ngoạn độc đáo để giúp cho du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các công trình biểu tượng của thành phố, từ cầu Kremlin, điện Kremlin rực rỡ ánh đèn cho đến những cái tòa nhà cổ kính và khu phố mang đậm dấu ấn lịch sử.
1: Trên du thuyền sông Moscow, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển của thủ đô, đồng thời tận hưởng không gian yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi phố xá. Dòng sông Moscow không chỉ đơn thuần là một con lạch chảy qua trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa Nga. Trải qua hàng thế kỷ, dòng sông đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, từ các cuộc chiến cam go, những phản ánh về sự phát triển của đô thị cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
0: Du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sông Moscow qua các câu chuyện lịch sử kể lại trong chuyến hành trình của mình. Mỗi chiếc cầu, mỗi tòa nhà, mỗi công trình kiến trúc bên bờ thì đều mang đậm ký ức và tinh thần của thành phố.
1: Từ phía bên trái của dòng sông Moscow, bạn có thể ngắm nhìn điện Kremlin, biểu tượng quyền lực và lịch sử của nước Nga, sáng rực dưới ánh đèn vàng óng phản chiếu trên mặt nước. Phía đối diện là Tòa Nhà Trắng, nơi diễn ra các sự kiện ngoại giao quan trọng, mang kiến trúc cổ kính và uy nghi giữa lòng thủ đô.
0: Khi du thuyền sông Moscow lướt nhẹ qua, du khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng cung điện Topkapi, những cây cầu cổ nối liền các khu phố cũ, tạo nên bức tranh sống động kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Và không chỉ thế thì hai bên bờ còn rực rỡ với hàng loạt nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng như là Radisson Royal, nơi ánh đèn đêm phản chiếu lung linh xuống mặt nước và khiến cho trải nghiệm đêm ở Moscow trở nên vừa huyền ảo vừa quyến rũ.
1: Một không khí yên bình, ánh sáng phản chiếu và âm nhạc du dương trên boong tàu là điều tuyệt vời mà chỉ có du khách cảm nhận được khi khám phá thủ đô Moscow bằng du thuyền trên sông. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua mái tàu, âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa khéo léo hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các tòa nhà, cầu đường tạo ra một cảnh tượng như bức tranh thủy mặc khổng lồ.
0: Mỗi khoảnh khắc trên thuyền thì đều mang đến cảm giác thư thái và giúp cho tâm hồn của chúng ta được thảnh thơi, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của dòng sông Moscow giữa đêm tối. Và đây chính là trải nghiệm đậm nét du lịch Nga mà không phải nơi nào cũng có được. Và quý vị thân mến, du thuyền cao cấp Radisson Rosa là cái sự lựa chọn sang trọng bậc nhất đối với nhiều du khách khi mà trải nghiệm khám phá trên dòng sông Moscow. Trên du thuyền này thì du khách sẽ được tận hưởng nội thất cao cấp này, không gian mở với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra dòng sông thơ mộng. Các phòng nghỉ được thiết kế sang trọng, một bữa tối được phục vụ ở tầng cao nhất với ánh sáng lung linh, giai điệu âm nhạc du dương và các dịch vụ đặc biệt như spa, quầy bar cao cấp mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối.
1: Hành trình du thuyền sông Moscow mang lại trải nghiệm như một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô, giúp bạn cảm nhận được phong cách sống tinh tế đặc trưng của người Nga. Đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi doanh nhân hay nhóm bạn thân đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Moscow sang trọng, đẳng cấp và đáng nhớ.
0: Do lượng khách tham gia tour du thuyền trên sông Moscow khá là đông, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, cho nên là việc mà chúng ta đặt vé trước ít nhất từ 1 đến 2 tuần làm rất là cần thiết để đảm bảo lịch trình phù hợp với mong muốn của mình. Thời gian lý tưởng để ngắm toàn cảnh Moscow đêm là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, khi thành phố đã lên đèn đầy rực rỡ mà không quá muộn, du khách có thể có thời gian thưởng ngoạn toàn cảnh một cách trọn vẹn hơn.
1: Trong mỗi chuyến du thuyền, mỗi chỗ ngồi có thể quyết định phần lớn cảm giác trải nghiệm của bạn. Để có thể ngắm trọn các cảnh đẹp của Moscow

về đêm, bạn nên lựa chọn các vị trí sát gần lan can có tầm nhìn không bị cản trở phía trước. Thường thì bến tàu có các khu vực ghế dài hướng ra phía dòng sông là nơi lý tưởng để ngắm nhìn và không gặp nhiều giới hạn.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Cây Thùy Dương với tiếng hát của ca sĩ Yên Hà. Quý vị thân mến, hành trình khám phá Moscow những ngày đầu thu thì chúng ta không nên bỏ qua một công trình kiến trúc mà Thanh Long nghĩ rằng đó là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, đó chính là ga tàu điện ngầm Moscow anh ạ.
1: Vâng, một địa điểm rất là đặc biệt phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của chị Mỹ Nga, hiện đang công tác tại báo Phát thanh Truyền Nghệ An, người đã có những năm tháng học tập tại đất nước Nga xinh đẹp.
0: Vâng, xin chào chị Mỹ Nga.
2: Dạ, em xin chào tất cả mọi người.
1: Vâng, xin chào Mỹ Nga. Mỹ Nga thân mến, đây cũng là lần thứ hai Mỹ Nga đến với du lịch cùng VOV phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Mỹ Nga ơi, những lần tới thăm Moscow thì mang lại cho Mỹ Nga những cái cảm xúc như thế nào?
2: Nếu mà để nói về cái cảm xúc mỗi lần đến Moscow thì với bản thân em, điều thú vị nhất là Moscow là một cái thành phố phải nói là rất khó chỉ để đến một lần mà có thể hiểu được hết nó. Và mỗi lần quay trở lại đấy thì đều có cái cảm giác là mình đang gặp một Moscow rất là khác. Vâng, có lần thì có những lần thì em chỉ là đến những các địa điểm rất là nổi tiếng ở trên mặt đất như là Quảng trường Đỏ hay là Điện Kremlin, giống như anh Duy Anh và chị Long đã giới thiệu cho mọi người. Thì đấy là những cái lần mà rất là thích đi trên mặt đất để tìm hiểu các tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Còn có những lần thì chỉ tuyên là đi xuống dưới lòng đất thôi. Để làm gì ạ? Vì ở dưới đấy là sẽ là một cái thành phố ở dưới lòng đất thực sự. Và ở dưới đấy có thể được khám phá tàu điện ngầm, mà không chỉ tàu điện ngầm mà đó chính là một cái thành phố thú nhỏ khác của Moscow.
0: Vâng.
2: Thì đó là những cái điều đặc biệt nhất mà mỗi lần đến Moscow em đều cảm thấy là mỗi lần đến là một lần khác biệt.
0: Vâng. Và trong rất là nhiều công trình nổi bật của thủ đô thì hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào như thế nào của người dân Nga và thủ đô Moscow, thì chị Nga có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
2: Dạ. Theo em nghĩ thì người Moscow tự hào về cái tàu điện ngầm, hay người ta còn gọi là metro đấy. Thì không bởi là vì nó rất là lớn hay là nó hiện đại hay là nó có mang cái dấu ấn của lịch sử rất là trường kỳ, mà điều họ khiến người dân Moscow tự hào hơn nữa là cái tuyến metro của họ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của chính thành phố và đời sống của người dân. Và theo như một chiều dài lịch sử của hệ thống metro của Moscow ấy, thì là nó là một trong những hệ thống lâu đời nhất trên thế giới. Và nó đã bắt đầu hoạt động từ năm 1935, và đến nay là mạng lưới này là vẫn phát triển thành một hệ thống rất là khổng lồ. Cho đến theo cái dữ liệu em có cập nhật được ấy, thì là cho đến cuối năm 2025 thì tổng chiều dài của các tuyến đã vượt lên 560 km và vẫn đang được nhà nước tiếp tục mở rộng và phát triển. Và điều đặc biệt nhất mà theo như chúng ta đã cực kỳ nghe rất là nhiều, biết đến rất là nhiều qua truyền thông, đó chính là hệ thống metro của Moscow là được ví như là nghệ có cái kiến trúc nghệ thuật này và lịch sử rất là lâu đời, mà người ta không chỉ nghĩ một cách đơn giản là đấy chỉ là chỗ đi tàu nữa, mà mỗi lần xuống đi tàu là mỗi lần chúng ta có thể được khám phá nhiều câu chuyện ở dưới đấy.
0: Vâng ạ. Được ví như là chúng ta đang bước xuống một cung điện dưới lòng đất, phải không chị Nga?
2: Dạ,
1: vâng
2: ạ.
1: Và có thông tin là vừa rồi đây thì có cái thông tin là chúng ta đang muốn là mời người Nga sang để cùng phối hợp để
0: xây dựng tàu điện ngầm,
1: để xây dựng cái tuyến metro ở Hà Nội, cũng như là cải tạo phát triển thêm cái tuyến metro Hà Nội, thì với Mỹ Nga thì Mỹ Nga nghĩ như thế nào về cái thông tin này?
2: Dạ, nếu mà phía Việt Nam mình mà có thể mời các chuyên gia của Nga để tư vấn và cố vấn cho các hệ thống tuyến metro ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì điều đấy quả là tuyệt vời ạ. Bởi vì là thật sự mà nếu các quý vị khán giả và anh Duy Anh hay là chị Long có thể có cơ hội đến Nga một lần thì các bạn mọi người sẽ cảm thấy thật cực kỳ là choáng ngợp. Bởi vì là metro ở Nga ấy, thì là nó không đơn giản là cái việc là sẽ đưa chúng ta đến điểm A hay là đến điểm B, mà nó thực sự là còn mang cái hồn cốt của lịch sử này, nghệ thuật này và ký ức của cả một thành phố đi cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi trên cái tuyến đấy là đến cái gã nào chúng ta lại như được học một cái bài học lịch sử về cả thành phố Moscow đấy. Mỗi ngày luôn chúng ta đi đến đâu cũng thấy
0: À, vâng ạ.
2: Dạ.
0: Rõ ràng là không chỉ là việc chúng tôi di chuyển đến cái điểm đến này, điểm đến kia nữa phải không chị Nga? Mà
2: Đúng
0: đây
2: rồi
0: là
2: ạ.
0: một cái hành trình mà du khách sẽ được trải nghiệm, gọi là đi từ những cái điều bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác đúng không ạ? Chúng
1: Vâng ạ.
0: ta
2: Dạ.
0: được hòa mình vào ở một cái cung điện lộng lẫy ở dưới lòng đất. Và với những cái sự hiểu biết của mình thì chị Nga có thể giới thiệu thêm về những cái điều hấp dẫn ở trong cái cung điện này như thế nào, rồi có những cái chuyến tàu đặc biệt nào ạ? Những cái ga tàu ở trong này, hoặc là những cái
1: Đâu
0: khoa
1: là những cái ga mà nổi bật nhất mà mọi người thường
0: ghé
1: thích
0: đến.
1: được đến và được check in những cái địa điểm này?
2: Dạ, ở Moscow thì phải nói là cực kỳ là nhiều ga, nhưng mà một số ga nó mang cái dấu ấn điển hình nhất để mà quý vị khán giả có thể đến đến có thể mà để mà wow luôn ấy, thì có thể là kể đến là một số ga rất là đẹp như là ga Kamchatskaya. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy một không gian cực kỳ nó là hoành tráng, cái trần

0: của cái gá này rất là cao, nhưng mà để đi xuống cái gá này các bạn lại phải đi rất là sâu. Đi rất là sâu để xuống được cái gá Samsomorskaya này. Nhưng mà khi xuống đến tới nơi ấy thì lại là chúng ta nghĩ là đi xuống sâu thì sẽ là đi vào một cái không gian chật hẹp, nhưng không. Khi mà đến Samsomorskaya thì đi được xuống tận dưới thì sẽ gặp một cái khoảng không rất là rộng. Chân nó cao đến 9 mét và có những cái bức tranh thảm rất là lớn kể về lịch sử và những chiến thắng vĩ đại của nước Nga. Hay như là chúng ta có thể đến cũng trên cái tuyến đấy thì tiếp nối khoảng 1 đến 2 cái gá nữa thì chúng ta sẽ đến từ cái gá Kamsomolskaya thì chúng ta sẽ đến được cái gá Mayakovskaya. Ở đây thì chúng ta lại bắt gặp một cái phong cách rất là khác. Nó là những mái vòm, nó tròn và các bức mosaic ở trên chân ấy. Vâng. Thì đây là một cái nhà gá rất là đặc trưng và nó đã giành được nhiều cái giải thưởng về triển lãm của thế giới. Và tiếp đến nữa, nếu mà chúng ta chuyển cái lối đi sang một cái tuyến khác, vẫn là cái hệ thống đấy, nhưng mà chúng ta chuyển cái lối đi khác, đi từ chiều ngược lại, thì chúng ta có thể bắt gặp được một cái gá gọi là cái gá Novoslobodskaya. Thì là đi xuống cái gá này thì nó thực sự là một cái lâu đài cổ tích luôn ạ. Chúng ta thấy cái lâu đài cổ tích nó hiện trên mặt đất như thế nào thì đi đến cái gá này nó y hệt như thế. Và ở đấy rất là đặc trưng, cái gá này thì có 32 cái ô cửa kính màu rất là đẹp. Và khi mà chúng ta hứng thấy ánh nắng ở phía bên ngoài, ở phía dưới lòng đất xuống ấy, ở phía trên xuống ấy, thì rất là rất sắc. Hoặc là cái ánh đèn hắt trang trí ở dưới gá hắt lên ấy, thì là từ cái 32 ô cửa kính này thì rất là đẹp. Hoặc là thêm một cái gá nữa là gá Kievskaya. Đấy là một cái số gá mà có thể... chúng ta có thể đến check in và tham quan, nghe những cái câu chuyện lịch sử ở đấy rất là tuyệt vời.
1: Vâng ạ. Và không biết là khi mà được ví như là những cái cung điện mà Mỹ Nga vừa diễn tả cho chúng ta, đó là cái cung điện ở trên mặt đất như thế nào thì cái cung điện ở dưới lòng đất này nó như thế, thì không biết là ở đây thì có cái hệ thống ví dụ như là mua sắm hay là vui chơi giải trí hay là có những cái hoạt động nào ở đây nữa không ạ?
0: Dạ. Thì ngay từ đầu em đã chia sẻ là đi xuống dưới lòng đất là một cái như một cái thành phố thu nhỏ nằm dưới lòng đất luôn ạ. Thì ở trên mặt đất có cái gì, ở dưới lòng đất có cái đấy.
2: Có như vậy.
0: Khi chúng ta đi, chỉ có là cái đoạn mà khi chúng ta đi cầu thang máy, thang cuốn ấy ạ. Đi từ mặt đất xuống dưới lòng đất thì là cái khoảng đấy là không có hoạt động kinh doanh gì, nhưng khi chúng ta xuống đến tận gá thì chúng ta sẽ thấy có hoạt động là buôn bán kinh doanh, các cửa hàng này, các quán ăn nhỏ này để phục vụ hành khách, du khách, phục vụ chính người dân Nga, mà khi họ có những cái nhu cầu giao thương buôn bán hoặc là giao lưu với nhau ở dưới đấy, cũng có cả những có gá là có cả cặp club nữa.
2: Vâng.
0: Rất là hay, thú vị.
2: Dạ. Vâng, anh Duy Anh thì anh ấy đang lo là lỡ anh ấy lạc xuống cái cung điện này lại không có đồ ăn. Tâm hồn ăn uống rất phong phú của anh ấy.
1: Dạ. Nhưng mà không có gì là phải lo ngại đúng không? Tất cả đều rất là đầy đủ, thoải mái, phải không ạ?
2: Vâng. Vậy thì chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Nga thì chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và cuốn hút, phải không anh Duy Anh? Anh Long
1: thì
2: không?
1: Phải nói là ngay từ đầu Duy Anh vô cùng thấy lạ và cũng rất là ấn tượng khi mà Mỹ Nga chia sẻ là trong mỗi một lần thì quay lại nước Nga, Mỹ Nga lại gặp một nước Nga khác nhau, thì có một lần thì lại đi khám phá dưới lòng đất thôi, mình đang chưa hiểu là chỉ có cái hệ thống metro thôi mà tại sao lại có nhiều điều để khám phá như vậy. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Mỹ Nga về cái hệ thống metro vô cùng đặc biệt của Moscow.
2: Vâng ạ. Và với một cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này thì làm thế nào để du khách có thể chụp được những cái tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm ở Moscow?
0: Dạ. Thì để mà đi mỗi gá ấy, thì em theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì khi đến mỗi cái gá bến gá metro ấy thì là chúng ta cũng không nên vội giơ điện thoại lên chụp ngay đâu, bởi vì là khi chúng ta xuống đến nơi ấy thì chúng ta đã bị choáng ngợp lần thứ nhất. Rồi, cho nên là khoan hãy vội chụp hình, mà chúng ta hãy đi một vòng quanh để quan sát cái nhà gá trước. Bởi mỗi nhà gá ấy thì sẽ có một cái góc gọi là góc vàng hay là góc thần thánh khác nhau. Bám sát vào những cái nhà gá lúc nãy em vừa chia sẻ là Kamsomolskaya hay là Mayakovskaya, thì ở những cái nhà gá này thì sẽ có những cái điểm check-in riêng và rất là đặc sắc.

0: Và theo như một số kinh nghiệm của một số lần em đi ấy, thì ví dụ là nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội đến cái nhà ga Komsomolskaya thì hãy thử lấy toàn bộ cái mái vòm hoặc là cái hệ thống đèn chung ấy ạ. Hệ thống đèn chung ở dưới rất rất là đẹp, người ta xếp thành một hàng dãy thẳng tắp, rất là hoành tráng luôn. Và ở trong cái khung hình của chúng ta như thế mà nhà ga rất là trần, rất là cao này, đèn chung rất là hoành tráng và là nhiều này, thẳng tắp này. Thì nếu mà chúng ta có một cái bức ảnh nó góc rộng ấy thì sẽ thường tạo ra được cái cảm giác là hoành tráng. Hay như khi mà chúng ta đến cái nhà ga Mayakovskaya thì hãy thử đứng chính giữa cái trục nhà ga, thì để cho các cái cột của nhà ga ấy tạo ra một cái đường đường dẫn rất là đối xứng, và khi đấy bức ảnh chúng ta sẽ có chiều sâu rất là đẹp.
1: Vâng, cảm
0: Vâng,
1: ơn những
0: dạ.
1: lời tư vấn của chị Mỹ Nga trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là những kỷ niệm về nước Nga thì sẽ không bao giờ phai được đúng không ạ? Và đó cũng
0: Dạ.
1: chính là cái động lực để Thanh Long tin chắc là chị Nga sẽ còn quay trở lại với Moscow, với nước Nga trong cái hành trình tới của mình chẳng hạn đúng không chị?
0: Dạ.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, và sắp tới đây thì khi mà du lịch cùng VN muốn làm về một cái địa điểm nào nước Nga thì có lẽ là đặt hàng Mỹ Nga
1: Dạ
2: dần hơn là vừa.
1: đã có
0: vâng
1: những
0: ạ.
1: đã có những năm tháng tuổi trẻ sống và học tập tại nước Nga thì cũng là một cái giai đoạn rất là rực rỡ rồi phải không ạ? Cảm ơn
0: Dạ.
1: Mỹ Nga đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn Bruno. Xin chào mọi người. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn Mỹ Nga rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Moscow thực sự rất là đẹp khi tiết trời đầu thu phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn không đặt cho mình một lịch trình để đến với trái tim của nước Nga ngay, việc xin visa Nga bây giờ thì cũng là cái bước cần thiết đầu tiên cho mỗi cái chuyến hành trình. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, giấy tờ theo hướng dẫn của đại sứ quán, đồng thời chú ý thời hạn visa để tránh những cái rắc rối cho chuyến đi. Ngoài ra thì cũng nên đăng ký bảo hiểm du lịch để đề phòng những cái tình huống bất trắc trong quá trình mà mình tham quan, mình di chuyển.
1: Để xin visa thì du khách Việt Nam cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc là thư mời từ các đối tác hoặc đơn vị tổ chức tour. Các cơ quan đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp các giấy tờ này cùng với mẫu đơn, lệ phí visa và có thể phỏng vấn trực tiếp để xác nhận thông tin.
2: Và khi đã có visa trong tay thì bạn có thể yên tâm nhập cảnh và bắt đầu hành trình khám phá nước Nga cũng như là khám phá Moscow. Việc nắm rõ thủ tục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn.
1: Trong quá trình du lịch thì du khách nên chuẩn bị sẵn sàng về tiền mặt, đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết, đồng thời học ít nhất vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga để truyền đạt khi cần thiết, và việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện nhất bởi mạng lưới rộng khắp và dễ sử dụng.
2: Với những thông tin cơ bản mà du lịch cùng VN đã mang đến cho mọi người thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có một cái hành trình tuyệt vời khi đến với Moscow trong những dịp ngày mùa thu. Và trước khi kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Chiều Hải Cảng, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VN. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn.
1: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến cho nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp, mà nó còn làm suy giảm chức năng ăn nhai, gây tiêu xương hàm và các cái tác động đến sức khỏe toàn thân nếu như không được điều trị kịp thời. Hiện nay thì với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì nhiều phương pháp phục hình răng đã giúp cho người mất răng lấy lại nụ cười và chất lượng cuộc sống. Vậy thì đâu là phương pháp phục hình phù hợp? Trồng răng, implant, câu răng hay là hàm giả tạo lắp thì có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Đó cũng sẽ là những nội dung mà được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hà Nguyễn Ngọc, khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Dạ. Xin chào chị Thúy Linh và xin chào cả khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc của thuộc khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
4: Theo thống kê, tình trạng mất răng ở người trưởng thành khá phổ biến và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là do sâu răng, viêm nha chu, chấn thương hoặc các bệnh lý toàn thân. Mất răng kéo dài có thể làm giảm khả năng ăn nhai, ảnh hưởng đến phát âm, gây xô lệch các răng còn lại, tiêu xương hàm, thay đổi cấu trúc khuôn mặt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa do thức ăn không được nghiền kỹ. Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn phục hình như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và cấy ghép implant. Mỗi phương pháp đều có chỉ định, ưu điểm và chi phí khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mất răng, sức khỏe và nhu cầu của từng người. Việc thăm khám sớm và lựa chọn phương pháp phục hình phù hợp không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một clip về một số những cái thông tin liên quan đến tình trạng mất răng cũng như là các cái phương pháp để phục hình lại răng đã mất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mất răng thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
3: Đối với chứng răng mất răng thì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe. Đầu tiên là về vấn đề ăn nhai. Thì nếu mà đã mất răng hàm thì tất nhiên là cái vấn đề ăn nhai thì có là khó khăn hơn khá là nhiều. Còn nếu mà đã mất có những cái răng phía trước, nó ảnh hưởng đến cái cả vấn đề về thẩm mỹ cho bệnh nhân nữa. Đấy, thì mất răng lâu dài còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là về thói quen sinh hoạt, về cả phát âm, về cả hình dạng của khuôn mặt, có thể là lệch mặt hoặc khó mặt đấy là gì.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng mất răng ở những người trưởng thành?
3: Những cái tình trạng nguyên nhân mất răng ở người trưởng thành phổ biến nhất là thường thường sẽ là những cái tình trạng như là xấu răng, đây là viêm tủy, xấu vỡ lớn, gần đến tình trạng là mô răng nó không còn nhiều nữa, thì sẽ dần dần chiếc răng nó sẽ gần nó mất hết mô dần và còn chỉ còn lại mỗi chân răng, thì lúc đấy là chỉ có thể tiến hành nhổ răng không, thì đấy sẽ là bắt đầu dẫn đến tình trạng mất răng. Kèm theo đó nó là bệnh về viêm nha chú là bệnh về viêm quanh răng, các tổ chức xung quanh cái răng, thì khi mà đã viêm nha chú, viêm quanh răng thì răng sẽ bắt đầu yếu dần đi và lung lay, lúc đấy là cái răng của mình cũng sẽ phải nhổ bỏ đó chị.
2: Vâng. Dạ, thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn cho rằng là chỉ mất một chiếc răng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chức năng của răng cũng như là cái sinh hoạt của mình. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không ạ?
3: Thưa chị, là cái quan điểm này thì là thực tế là không đúng lắm đâu. Vì là số hàm lượng hàm răng con người trưởng thành là từ 28 đến 32 chiếc răng, thì mỗi chiếc răng nó đều tham gia vào cái hoạt động ăn nhai của mình cả. Thành ra khi đã mất một chiếc răng thì các chiếc răng còn lại nó sẽ phải gánh thêm cái phần ăn nhai của cái răng đã mất. Thành ra là các răng còn lại cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng từ cái răng đã mất, khiến cho hệ thống nhai nó bị xáo trộn và cái chức năng ăn nhai của mình sẽ giảm đi ạ.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, trên thực tế thì có nhiều trường hợp mà các bệnh nhân có những cái tình trạng mất răng nhưng mà lại đang còn e ngại hoặc là không dám lựa chọn là sẽ tiếp tục trồng răng trở lại không ạ?
3: Dạ, tất nhiên là sẽ có, vì một số bệnh nhân có thể là e ngại về vấn đề là lo lắng về các thủ thuật nha khoa, vì khi còn nhỏ người ta đã có thể tiếp cận với những cái thủ thuật nha khoa và đã gây ra những cái gọi là những cái ám ảnh, những cái chấn thương từ khi lúc nhỏ vì đã tham gia những thủ thuật đấy. Và có một cái nữa là có thể là e ngại về vấn đề về chi phí nữa.
2: Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà răng mất sau bao lâu thì nên đến cơ sở nha khoa để mà được thăm khám kịp thời ạ?
3: Sau khi mất răng thì tốt nhất là nên đến thăm khám ở cơ sở nha khoa càng sớm càng tốt, vì để cho các bác sĩ có thể đánh giá được cái tình trạng của cái chiếc răng đã mất để mà có thể lên kế hoạch để mà có thể phục hình lại ngay khi đã mất. Có thể là phục hình càng sớm thì cái tình trạng ăn nhai, tình trạng thiếu xương nó sẽ gọi là xảy ra là bớt xấu đi hơn á.
2: Vâng, tức là đang còn nhẹ hơn đúng không ạ?
3: Vâng, dạ,
2: xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Ở tuổi gần 80, bà Hoàng Thị Tuyết, xã Đông Lộc, bị mất nhiều răng do tuổi tác, khiến việc ăn nhai, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn. Khi đến thăm khám tại bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, bà được các bác sĩ tư vấn những phương pháp phục hình răng phù hợp nhằm khôi phục chức năng ăn nhai và nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Ở nhà mất răng ảnh hưởng đau, như lên đây là bác sĩ tư vấn cho là trồng răng là mới ăn uống lành mạnh được. Trước mắt là làm bá răng, trên cả dưới là sáu răng.
4: Mỗi chiếc răng đều đảm nhiệm một chức năng nhất định trong hệ thống ăn nhai. Khi mất răng, các răng kế cận có xu hướng xô lệch vào khoảng trống, làm thay đổi khớp cắn. Nếu không được phục hình kịp thời, việc ăn nhai sẽ ngày càng khó khăn. Đồng thời, quá trình điều trị về sau cũng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Theo bác sĩ Bùi Anh Đức, khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, trước khi lựa chọn phương pháp phục hình, người bệnh sẽ được thăm khám toàn diện, chụp phim đánh giá tình trạng răng miệng và chất lượng xương hàm. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả phục hình và duy trì chức năng ăn nhai lâu dài.
6: Khi mà mình bị mất răng mà mình không có phục hình kịp thời á, thì cả sẽ có những hậu quả, ví dụ như là cái xương vùng bị mất răng nó sẽ bị tiêu đi, những cái răng thì bên cạnh nó sẽ đổ vào như thế, và những cái răng hàm tế thì nó tôi xuống, nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là sai lệch khớp cắn, ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhai cũng như là tạo tỷ lệ phục hồi thành công sau này. Khi mà bệnh nhân mất răng đến với bệnh viện thì mình sẽ dựa vào các yếu tố như là tuổi tác của bệnh nhân, chất lượng xương của bệnh nhân cũng như là cái thời gian mất răng và cả cái răng bên cạnh, có cùng nghĩ là cái nhu cầu cục nó hôi răng của bệnh nhân như thế nào, thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể. Phục hình thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản như là cục kim cố định và cục kim khảo lắp, mà hiện tại là đang công dụng cái phương án là cục kim cố định bằng kim tơ lé.
4: Hiện nay với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn để phục hình. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có chỉ định và ưu nhược điểm riêng, không có giải pháp nào phù hợp với tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, việc thăm khám và lựa chọn đúng phương pháp theo tình trạng răng miệng của từng người không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo tồn sức khỏe răng miệng lâu dài.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình từ phương Trường Vinh, đó là bà Linh ạ. Vâng ạ, xin chào bà ạ. Alo ạ.
7: Ở đây rồi.
2: Vâng ạ, xin chào bà ạ. Bà có thể nêu cái câu hỏi của mình để được là nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Ba là câu hỏi ba là gì này? Ba có như là ba đục cái răng đấy là răng thứ hai trong ra.
2: Vâng ạ.
7: Hai trong ra là đục năm 2009. mà bây giờ là được 17 năm rồi mà ba có như là chưa như cái răng rắn đi là bắt câu bực bắt câu, cho nên là chưa ba anh rắn anh nổi lên anh cười lên rồi là chưa ba ăn không được, ta lì là hối miệng
2: xin...
7: cũng không được nữa, nó lắm rồi. Mà họ bảo là ba bị tiểu đường lâu năm rồi, họ trên Thái Thượng Hoàng vừa vừa rồi ba cũng lên, họ nói là ba bị tiểu đường nhậu được, mà sau đây họ thì gọi lên đi. Ba lì khi nào bệnh thì cũng đi được, không biết để như hỏi họ có tiểu đường. Ba vừa rồi 28 tháng ngày 28 tháng 7 đấy là ba đi khám là có 5,4 thôi, nhưng bác mới sao có nhậu chứ.
3: Dạ, thưa bà, đối với tình trạng của bệnh lý của bà ấy, thì về vấn đề về nhổ răng ấy, thì bà có bệnh nên là tiểu đường. Tiểu đường thì không phải là mình không thể nhổ răng đâu đó, quan trọng là mình phải tiểu đường là mình phải được kiểm soát cái về vấn đề là đường huyết của mình. Nếu mà đường huyết của mình nó ở ngưỡng cho phép thì vẫn có thể nhổ răng được, mà ngưỡng cho phép ở đấy ấy, là theo lý thuyết là dưới 9 đấy ạ. Và đối với trường hợp của ba nói là ba chỉ có hơn 5 chấm thôi, thì mình vẫn có thể đủ điều kiện
7: mới được tuần đấy, mới đi khám được tuần đấy,
3: 5.4 thì vẫn đủ điều kiện để mình có thể nhổ được răng đấy ạ.
7: À, nghe họ nói muốn nhậu được thì thôi, ba nói dám nhậu vừa rồi cũng lên trên đợi chứ sao. Dạ. Họ có gọi chứ mà cứ nghi nói lên đúng nhậu được chứ. Dạ. Lên mất công thì thôi ba họ đi.
3: Dạ. Tất nhiên là mình cũng sẽ phải thăm khám lại các chỉ số máu khác để mà đánh giá cái tình trạng lại, và thậm chí là cả chỉ số tiểu đường thì ba cũng sẽ được mình đó lại ở ngay từ thời điểm mà mình đến thăm khám luôn đấy ạ.
7: À, rồi thì định khi mốt hay là ba sáng mai ba đi hả?
2: Vâng ạ, hy vọng là ba sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, để nâng cao cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là chất lượng sinh hoạt của mình hàng ngày ạ. Xin cảm ơn ba đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào ba ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, và đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả. Đó là hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái phương pháp phục hình răng phổ biến nào?
3: Thưa chị, là hiện tại có những cái phương án phục hình răng là sẽ có chia ra hai phương án. Một là phương án phục hình răng cố định và hai là phương án phục hình răng tháo lắp. Thì đối với trường hợp phục hình răng cố định sẽ có hai phương án, đó là trồng trụ implant và làm cầu răng sứ. Thì trồng trụ implant là phương án mà để mà trồng một trụ

0: bằng titanium, bằng kim loại titanium, thay thế chân răng nhân tạo, thay thế chân răng của mình bằng cái chân răng nhân tạo và cắm vào xương hàm ạ. Đấy, còn phương án cầu răng sứ là cái phương án mà bắt cầu, có nghĩa là khi mà mất một chiếc răng thì mình sẽ phải mai hai cái răng hoặc là thậm chí ba những cái răng xung quanh để mà có thể là bắt cầu nối lại với nhau và tạo thành một cái cầu dài, và để có cái răng, để có cái phục hình của mình ở cái răng phía giữa đó, để mà có thể tự cái ngắn nhái ạ.
1: Vâng ạ, và mỗi cái phương pháp này thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện thì sẽ được thực hiện tùy vào cái lựa chọn của bệnh nhân hay là tùy vào cái mức độ cái sức khỏe răng miệng của họ?
0: Dạ. Đầu tiên thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ thăm khám cái tình trạng hiện tại của họ tại chỗ, cái đã tại chỗ có nghĩa là tại vùng mất răng như thế nào, rồi các răng xung quanh của bệnh nhân như thế nào, rồi là lợi và xương hàm, rồi là tuổi tác của bệnh nhân, và cả sau khi thăm tại chỗ xong thì còn cả về vấn đề về toàn thân như là sức khỏe của bệnh nhân ở thời điểm đấy, rồi là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã có, để mà có thể mà đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất. Tất nhiên là cũng phải phương án phù hợp nhất cũng phải tùy vào cái mong muốn của cái bệnh nhân nữa.
1: Dạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Hằng liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Hằng ạ.
2: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em gái của em 15 tuổi á, hẳn bị mất răng do bị ngã gần đấy. Thì không biết là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên mà bị mất răng do cả cái chấn thương ấy, thì cái việc phục hồi thì có chi khác so với người trưởng thành không ạ?
0: Em xin hỏi chị một cái là bạn đấy là mất răng là ở vùng nào được không chị?
2: Bạn nó bị mất răng hàm, cái răng hàm ở phía dưới ạ, ở bên dưới ạ.
0: Rồi. Chị ơi, đối với trường hợp của bạn, khi mà bạn mới chỉ 15 tuổi thôi, có nghĩa là khi 15 tuổi là cái xương hàm, cấu trúc xương hàm của mình vẫn đang còn trong thời kỳ đang phát triển, và cả răng xung quanh cũng đang trong thời kỳ đang phát triển. Thành ra là cái phương án phục hình thay thế lại cho bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái phương án như là trồng trụ implant được. Vì là đối với trường hợp trồng trụ implant, khi xương hàm đã phải phát triển hoàn toàn, có nghĩa là đối với trường hợp là bệnh nhân đã đủ 18 tuổi đấy, thì mới có thể mới thực hiện được trồng trụ implant. Đấy, nên để cái phương án mà tốt nhất cho đối với trường hợp mà mất răng hàm của bệnh nhân 15 tuổi là sẽ là phương án gọi là phục hình tạm, làm tháo lắp. Cái này là phương án không phải là nó là phục hình lâu dài, mà chỉ là phương án phục hình tạm để khi tạm thời để cho các răng xung quanh nó không bị xô lệch, để cho các bạn có đủ cái thời gian để mà sau này có thể là để phục hình để mà phục hình cố định cho bạn trong chủ implant sau khi xương hàm của bạn đã phát triển đầy đủ và bạn đã đủ tuổi ạ.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì bạn còn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ cho em hỏi một xíu nữa là cái phương án mà để làm phục hình cho em thì là làm theo phương án để nào bác sĩ nhỉ? Cái biện pháp để phục hình cho em ấy.
0: Dạ, đây là phương án làm răng tháo lắp chị ạ. Có nghĩa là cái phương án này là khi bác sĩ sẽ phải là lấy giống đúc khuôn và tạo ra cái răng tháo lắp bằng nhựa dẻo hoặc là bằng nhựa cứng để có thể là mình gắn vào cái vùng xương hàm tại đấy. Đây là biện pháp không xâm lấn, sẽ không gây gọi là ảnh hưởng gì cho bạn cả. Chỉ có là mình gắn tạm để có cái khi mà các răng xung quanh nó không nó bị xô lệch, và có thể là bạn cũng sẽ ăn nhai tạm ở đấy. Cũng tất nhiên là mức độ ăn nhai ở mức độ là tương đối thôi ạ.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, em cảm ơn ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Trước khi mà quyết định phục hình thì người bệnh cần được thăm khám và đánh giá những yếu tố nào thưa bác sĩ?
0: Trước khi mà để bệnh nhân mà được mà thăm khám để mà phục hình thì phải đánh giá về phần yếu tố thì là hai yếu tố chính. Một là yếu tố tại chỗ, có nghĩa là bệnh nhân đang mất hiện tại là mất răng nào này, rồi là mất bao nhiêu răng và có bao nhiêu răng nó cạnh nhau hay không, rồi là tình trạng các răng xung quanh hiện tại đang còn ở trên cung hàm là như thế nào đấy, để mà bác sĩ đưa ra cái phác đồ là phù hợp nhất. Sau đấy là sau khi đánh giá tình trạng tại chỗ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng toàn thân, là về thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai nữa là về là sức khỏe toàn thân, thứ ba là về các bệnh nền, có bệnh nhân có cõi các bệnh nền hay không, có ảnh hưởng đến vấn đề có thể phục hình sau này hay không.
1: Vâng, cái vấn đề kiểm soát bệnh nên thì nó quan trọng như thế nào trước một cái ca phục hình răng ạ?
0: Dạ, đối với một ca phục hình răng thì đối với trường hợp mà phục hình răng về trong trụ implant thì bệnh nhân bắt buộc phải là có cái sức khỏe gọi là đảm bảo để có thể thực hành viên một phương án cấy ghép. Có nghĩa là đối với trường hợp có bệnh nền này như là tiểu đường hoặc là huyết áp hoặc là tim mạch đấy. Về tiểu đường thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cái khả năng gọi là tồn tại lâu dài của chủ, vì theo như là các đánh giá ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái tỷ lệ mà chủ đào thải sẽ là gấp 2 lần bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân bình thường. Còn đối với những trường hợp như bệnh nhân huyết áp hoặc là bệnh nhân có về vấn đề về tim mạch thì sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình điều trị. Có nghĩa là trong cái quá trình mà mình phẫu thuật thì nó có thể là bệnh nhân sẽ có thể là lên cơn gọi là tăng huyết áp cao hơn nữa chẳng hạn. Đấy, có thể là dẫn đến cái tình trạng chảy máu kéo dài. Đấy, còn về vấn đề tim mạch thì có ảnh hưởng đến vấn đề truy tim nữa. Rồi là các vấn đề về khác với tim mạch nó có thể nặng nề hơn.
1: Như vậy là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm trong quá trình phục kinh răng ạ.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Trân Bích Ngọc gửi về từ Phương Thái Hoa. Bác sĩ có thể phân tích ưu và nhược điểm của cái hàm giả tạo lắp ạ?
0: Đối với trường hợp cái phục hình mà hàm giả tháo lắp ạ chị ạ, thì sẽ có những ưu điểm như sau đấy. Là thứ nhất là đây là phương án không xâm lấn, có nghĩa là mình sẽ không gọi là tác động gì cả vào xương, vào lời hoặc là vào cấu trúc răng, các răng kể cận, mà mình chỉ có thể là làm cái răng tạm lắp ở phía trên thôi. Gọi là cái răng này là sẽ là tạo thành cái cố định vào các răng xung quanh ấy, các răng xung quanh của mình còn lại trên cung hàm đấy. Và có một phương và ưu điểm của nó là còn là về vấn đề về chi phí. Nó chi phí của hàm nhựa tháo lắp này là chi phí khá là rẻ so với các cái phương án phục hình cố định khác. Đó là về vấn đề nhược điểm. Thì vấn đề vệ sinh của nó là nó vì lên đó chỉ là một cái phần bên ngoài mình gắn vào, thành ra là sau mỗi bữa ăn mình phải vệ sinh nó một lần, nó khá là bất tiện để mà vệ sinh đối với bệnh nhân ạ.
1: Vâng, và ngoài cái nhược điểm đó thì cái phương pháp này còn cái hạn chế nào khác không ạ?
0: Là về vấn đề ăn nhái, nó có cái mức độ ăn nhái của cái phương án này là ở mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà ăn nhái tốt được như cái phương án phục linh cố định khác.
1: Vâng, và xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Con Cuông, đó là chị Bích ạ. Xin chào chị Bích ạ.
3: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi là tôi thấy bố tôi là bị mất răng ấy. Trước đây bị mất răng rồi thì có trông răng, thì trông được 4 năm rồi. Sau đấy thì hiện tại thì thấy răng cái chỗ trông nó thì rung lấy ấy. Thì không biết là răng đó đang bị vấn đề gì, có phải là do tù hiện tại nó bị đào thải hay là gặp vấn đề gì ạ?
0: Em xin hỏi chị là bạc nhang ăn nhái có đau không ạ?
3: Thì không đau nhưng mà nó rung lấy rồi thì cũng ảnh hưởng tới cái chỗ nhái, bởi vì răng ở răng phía trong ấy.
0: Dạ. Đối với trường hợp của bạc nhái thì đối với trường hợp răng implant khi mà đã phục hình rồi và đã ăn nhái một thời gian dài rồi mà đang có hiện tại là đang có tình trạng lung lay, nhưng mà bạc nha theo được như em bảo thì là bạc nha là ăn nhái là không đau, thì có thể là cái tình trạng của bạc chỉ là cái tình trạng về vấn đề phục hình thôi, có nghĩa là về vấn đề là ảnh hưởng cái vịt lỏng của vịt cái phục hình khi mà có phục hình mà kết nối với cái trụ implant bên dưới đấy, nên đó là cái nếu mà đã có cái tình trạng này thì sẽ đến khi mà thăm khám các bác sĩ sẽ gọi là kết nối lại cái phục hình này, gọi là để mà nó siết, nó phục hình nó chặt hơn, và sẽ bác sĩ ăn nhai trở lại bình thường ạ. Đấy. Tất nhiên đó là nếu mà trường hợp mà cái đó là lòng vịt phục hình. Còn nếu mà trường hợp mà xấu hơn nữa đó là khi mà trụ implant có vấn đề về đào thải. Thường thường khi mà trụ implant có vấn đề đào thải thì bạc nha ăn nhai sẽ có vấn đề về cả đau nữa, và có thể là có về vấn đề về chảy máu hoặc là có sưng đau ở cái vùng lời xung quanh nữa.
1: Vâng ạ. Như vậy thì tốt nhất là chị có thể là sắp xếp thời gian để đưa bác nha tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời ạ, tránh là cái tình trạng nó sẽ trở nên nặng thêm ạ.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn
1: vâng
3: chương trình ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Thưa bác sĩ, là trong những cái trường hợp nào thì theo bác sĩ người bệnh nên lựa chọn câu răng sữa?
0: Chào chị Thu Ngọc ạ. Đối với cái phương án phục hình là cố định là câu răng sữa, thì đối với trường hợp là bệnh nhân khi mà đã muốn làm câu răng sữa là khi bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe, như là bệnh nhân lớn tuổi này có vấn đề về sức khỏe về toàn thân, thì sẽ lựa chọn phương án phục hình câu cố định, thì nó sẽ đỡ hơn là cái phương án phục hình nếu mà khi mà mình đã làm cái vấn đề về implant, thì bắt buộc là bệnh nhân phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về các yếu tố về về bệnh nền đấy. Và một phần nữa là về chi phí của phục hình câu răng sữa nó khá là rẻ hơn so với phục hình implant, chỉ bằng khoảng là 1/2 hoặc 1/3 thôi. Đấy.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả khác là chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc có hỏi là so với cái câu răng sứ hoặc là hàm giả tháo lắp thì implant có những cái ưu điểm nổi bật nào ạ?
0: So với cái hai phương án phục hình trên thì implant có những cái ưu điểm là thứ nhất là về cái khả năng ăn nhai, thì khả năng ăn

0: AI của TUI Maryland được đánh giá là khoảng bằng khoảng 90 đến 95% răng thật đấy, so với phương án là làm thảo lắp, vì thảo lắp chỉ có tầm khoảng 50 đến 70% so với răng thật thôi. Đấy, còn có một cái đó là con thứ hai nữa là con về vấn đề là ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Khi mà cái răng thảo lắp thì bắt buộc là phải có cái móc để mà có thể là kết nối với cái răng xung quanh, và để mà làm cầu răng sứ thì tất nhiên là con có cả phải là phải mài các răng xung quanh nữa. Đấy, nên thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của răng xung quanh về vấn đề lâu dài. Con trụ implant là cái phương án là độc lập, có nghĩa là mình trồng trụ và cắm trụ là độc lập và chỉ có một chiếc răng đó thôi. Đấy, chứ không chỉ vào về phần đơn lẻ của nó, chứ không phải là mình phải kết nối với cái răng xung quanh, nên sẽ không có thể ảnh hưởng đến cái răng xung quanh nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
2: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
2: Tôi năm nay thì cũng hơn 40 tuổi rồi, bị mất hai răng hàm và đang điều trị bệnh tiểu đường nhiều năm nay rồi. Tôi nghe nói là bệnh tiểu đường thì hiện tại thì không trông được implant ấy, thì không biết là cho xin hỏi bác sĩ là như bệnh sinh của tôi thì có trông được trông được trắng implant không ạ? Bởi vì đường huyết bây giờ của tôi thì cũng đã ổn định rồi hiện tại thôi.
0: Dạ, em chào anh ạ. Thì đối với cái trường hợp của anh là có bệnh tiểu đường thì có bệnh tiểu đường mình vẫn có thể trông răng được, trông trụ implant được anh nhé. Nhưng mà khi mà mình có nghĩa là cái đường huyết của mình nó phải được kiểm soát ở mức độ ổn định thì mới có thể thực hiện cái phương án trông răng. Vì nếu mà mình mà có can thiệp trông răng implant ấy, có nghĩa là mình sẽ đây là một phương án can thiệp phẫu thuật ấy. Thành ra là bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tiểu đường mà không được kiểm soát, có nghĩa là khi mà đường huyết mình tăng cao ấy, nó có thể dẫn đến những nguy cơ về vấn đề nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng trong khi làm hoặc là nhiễm trùng sau khi làm, đấy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề với đào thải trụ, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả viêm xương hàm hay là viêm tại chỗ của mình nữa. Đấy, nên đó là cái phương án mà để mà trông trụ mà lén đối với bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể thực hiện được anh nhá, nhưng mà phải cái tiểu đường của mình phải được ở mức độ là kiểm soát tốt đó.
1: Yeah. Vâng ạ. Anh Tuấn còn muốn hỏi bác sĩ điều gì nữa không ạ?
2: Nếu như mà cái thời điểm mà tôi trông trụ thì đường huyết thì còn ổn định rồi, nhưng mà khi lúc trông trụ xong rồi thì còn tầm một vài năm rồi nó trụ mà lên là tích hợp phản ứng xương rồi, nhưng mà khi đó thì đường huyết phối thì có bị ảnh hưởng gì không, nếu như mà đường huyết không ổn định thì có bị gì không?
0: Nếu mà sau khi anh đã trông trụ rồi và trụ implant đã tích hợp rồi, nhưng mà mình cái vấn đề đường huyết của mình vẫn không được kiểm soát, mình vẫn không đi thăm khám đường huyết thường xuyên, không gọi là điều trị thường xuyên, thì vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về tiêu xương quanh trụ implant vẫn có thể xuất hiện được anh ạ. Đấy.
1: Vâng, và trong trường hợp đó thì phải làm thế nào ạ?
0: Trong trường hợp đấy thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ phải đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề gọi là tiêu xương và ở quanh chim bê lén, vấn đề viêm quanh chim bê lén. Nếu mà tình trạng mà có thể là nhẹ nhàng thì mình có thể là tiến hành để mà vệ sinh sạch xung quanh trụ chim bê lén đấy, và nào sạch xung quanh trụ chim bê lén để mà có thể giữ được trụ chim bê lén. Còn nếu mà đối với cái trường hợp mà khi mà tiêu xương nhiều, viêm nhiễm nhiều thì có thể phải tháo bỏ trụ chim bê lén để mà sau này có thể là phục hình lại để mà trồng lại trụ chim bê lén cho anh đấy.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc và băn khoăn của anh đã chia sẻ về với chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Cảm ơn chương trình
0: ạ. Dạ, vâng
1: ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là anh Trần Văn Chiến. Thưa bác sĩ, là anh Trần Văn Chiến có hỏi là có phải bất kỳ người mất răng nào cũng có thể trông răng implant hay không? Và những trường hợp nào thì cần cân nhắc hoặc chống chỉ định?
0: Xin chào anh Chiến ạ. Đối với trường hợp về trông răng implant á, thì không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể trông được trụ implant đâu. Đấy, nó tùy thuộc vào mất, thứ nhất là mất răng nào nữa. Đối với trường hợp như mình mất răng khốn thì mình cũng chẳng cần thiết phải trông trụ implant, bởi vì cái tình trạng răng khốn này nó răng cuối cùng hàm, mình ăn nhai không thể nào mà để nới được đấy. Thành ra là đối với trường hợp mất răng khốn thì mình cũng cần thiết phải trông implant. Về các cái tình trạng như là bệnh nhân có bệnh lý này, hoặc là bệnh nhân xương hàm nó có vấn đề về suy giảm cái thích thước, có nghĩa là bị tiếu xương ấy, hoặc là bị loãng xương chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái phương án trông trụ implant đấy.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Người cao tuổi hoặc là người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì có thể trông implant được không ạ? Đấy có vẻ là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đấy ạ.
0: Đối với trường hợp mà bệnh nhân người cao tuổi có vấn đề về tiểu đường, về vấn đề tăng huyết áp thì vẫn có thể thực hiện trông trụ implant. Tất nhiên là mình phải đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe trước khi phẫu thuật.

0: hiện phục hình cấy ghép thì bệnh nhân có đảm bảo sức khỏe để có thể là ổn định sau khi được làm hay không nữa.
1: Đấy. Vâng, thưa bác sĩ, là rất nhiều các cái bệnh nhân họ rất là quan tâm đến cái phương pháp trong implant này. Tuy nhiên thì vẫn có những cái e ngại cũng như là lo ngại để mà lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái quy trình trong răng implant thì nó thường diễn ra như thế nào và mất bao lâu để có thể hoàn thành để người bệnh có thể yên tâm để lựa chọn cái phương pháp này?
0: Yeah. Thì đối với một cái quy trình mà phẫu thuật cắm trụ implant, đối với trường hợp như chẳng hạn ví dụ là một trường hợp mất răng đơn giản đi, có nghĩa là một trường hợp đã mất răng lâu rồi và cái xương hàm cũng đã lành lại rồi và đủ điều kiện để mình có thể là trồng được trụ implant, thì trước khi làm thì bác sĩ phải kiểm tra về vấn đề là sẽ chụp chiếu phim, kiểm tra vấn đề về tình trạng xương hàm. Sau đấy là khi mà tình trạng xương hàm đã ổn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu. Kiểm tra lại các tình trạng về máu, gọi là máu chảy máu đông, hoặc là các tình trạng về các chỉ số máu khác để coi là bệnh nhân có những cái vấn đề bất thường hay không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong cái vấn đề đấy là sẽ kiểm tra thêm cả về vấn đề về huyết áp, về nhịp tim, về cả SpO2, mọi thứ mà ở mức độ ổn định thì mình có thể tiến hành cho cái ghép cho bệnh nhân. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành đến phương án, đến phương pháp phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì là đối với trường hợp mà răng đơn lẻ ấy, thì ban đầu là mình sẽ tiến hành là bộc lộ cái phương phẫu thuật ra, có nghĩa là mình sẽ dùng cái dụng cụ như dao thiệu phẫu để mình bộc lộ cái vấn đề phương phẫu thuật để mà có thể là thấy được vấn đề về xương hàm. Sau đấy là sẽ dùng những cái dụng cụ về vấn đề về như tay khoán ấy, để mà tạo cái đường để mà có thể mà đặt được cái trụ implant vào. Sau khi tạo đường xong để mà tạo cái hướng để mà đặt implant xong thì sẽ tiến hành là đặt trụ implant, và đặt trụ implant xong là sẽ khâu đóng lại đấy. Và mỗi cái cá như thế sẽ tiến hành tầm khoảng là 15 phút đó.
1: Vâng. Và sẽ đến khoảng mất bao nhiêu lâu thì sẽ hoàn thành một cái ca phục hình răng và người bệnh có thể là sinh hoạt như bình thường?
0: Yeah. Sau khi mình đã trải qua những cái bước phẫu thuật như thế thì bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng gọi là đã sau khi làm. Nếu mà ổn định rồi thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân xuất viện, và sau khi xuất viện xong thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa về cái tình trạng ổn định sau khi đã cắm trụ implant 3 đến 4 tháng. Nếu 3 đến 4 tháng mà tình trạng trụ implant đã ổn định thì sẽ là tiến hành phục hình răng sử trên trụ implant cho bệnh nhân đó.
1: Vâng. Yeah. Thưa bác sĩ, nhiều người thì vẫn băn khoăn và lo sợ là trong răng implant thì rất đau ạ. Vậy trên thực tế thì điều đó có đúng hay không ạ?
0: Cái này thì không đúng đâu chị ạ. Vì là trong cái quá trình phục hình implant thì là các bác sĩ sẽ tiến hành gây tê. Còn nếu mà đối với trường hợp mà những bệnh nhân gọi là khó khăn hơn về vấn đề gây tê, như kiểu là đáp ứng thuộc tê kém, hoặc là những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe thì có thể là tiến hành với cả gây mê nữa đấy. Hoặc là vấn đề về hợp tạng như những bệnh nhân có vấn đề về động kinh chẳng hạn, đấy là mình có thể tiến hành cả gây mê để mà có thể thực hiện cấy ghép cho bệnh nhân, nên thành ra cái quá trình của mình sẽ không thể là nó đau đâu.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thị Thu Thủy có hỏi là sau khi mà phục hình răng thì người bệnh cần lưu ý những gì trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng ạ?
0: Sau khi mình đã phục hình trụ implant thì khi phục hình răng xong thì trụ implant và răng đó là một phần của các cái răng hàm của mình rồi, thành ra là mình sẽ vệ sinh của trụ implant là gần giống như là các răng hàm còn lại của mình thôi. Đấy, thì các răng hàm của mình vẫn phải vệ sinh bình thường về vấn đề là đánh răng ngày 2 lần này, rồi là có cả súc miệng sau khi mình đánh răng đấy, rồi là phải dùng cả chỉ nha khoa về cả tắm nước để mà vệ sinh khi mà các thức ăn để mà đánh bỏ các thức ăn mà bám ở các bề mặt răng nữa. Đấy, thì nó cũng giống như là mình vệ sinh của các răng thật của mình thôi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò thì có hỏi là cái tuổi thọ của các phương pháp phục hình răng hiện nay là bao lâu? Những yếu tố nào quyết định đến độ bền của răng phục hình?
0: Dạ, thì theo các nghiên cứu ấy, thì tuổi thọ của 3 phương án phục hình này thì là đối với trường hợp tháo lắp ấy, thường kéo dài từ khoảng 3 đến 7 năm. Còn phương án gọi là cầu răng sử thì thường kéo dài từ 7 đến 15 năm ạ. Đấy là tùy tình trạng của các răng xung quanh nữa. Đấy, còn về phương án về trồng trụ implant thì đã từng có nghiên cứu về trồng trụ implant, implant sẽ kéo dài vĩnh viễn đấy. Tất nhiên thì đó chỉ là nghiên cứu thôi. Nên đó là cũng phải là 100% cái trường hợp của bệnh nhân sẽ làm như thế được.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lan Thị Mui gửi về từ xã Quy Châu có hỏi là những cái dấu hiệu nào khi mà phục hình răng thì khiến cho người bệnh cần phải quay lại cơ sở y tế để kiểm tra?

0: khi mà đã phục hình răng implant thì những cái dấu hiệu để mà mình có thể biết được mà quay lại để mà kêu bệnh viện để mà kiểm tra, thì thứ nhất là về phục hình ấy thì là sẽ 6 tháng sẽ là kiểm tra định kỳ một lần. Đấy, còn nếu mà có những cái bất thường trong cái quá trình mình ăn nhai như là răng lung lay này, rồi có viêm lợi, có sưng lợi này, rồi là có chảy máu xung quanh cái lợi của mình này, đấy thì mình phải quay lại để các bác sĩ có lại thăm khám để mà kiểm tra có lại tình trạng mình như thế nào, và có thể là thực hiện các chỉ định phù hợp để mà giải quyết cái vấn đề của mình ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là một câu hỏi của anh Nguyễn Hải Bình gửi về thị xã Tân An. Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng ngừa tình trạng mất răng ngay từ sớm không ạ?
0: Tất nhiên là sẽ có những cái phương án để mà mình phòng ngừa cái tình trạng mất răng từ sớm của mình. Đấy, thì mất răng hiện tại đối với người lớn tuổi thì đa phần người lớn tuổi là người trung niên thì đa phần là về vấn đề về viêm nha chú. Đấy, thì là nên đó là mình sẽ phải là thứ nhất là sẽ phải thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế và 6 tháng một lần theo định kỳ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Đấy, và thứ hai nữa là về vệ sinh răng miệng. Đấy, thì vệ sinh răng miệng ở đối với bệnh nhân lớn tuổi thì nó cũng khá là khó khăn, và thứ hai nữa là tất nhiên là vệ sinh nó cũng phải là chưa chắc là vệ sinh là đúng cách nữa chị ạ. Về cả cái tình trạng, về cả vấn đề về ăn uống nữa, thì một số bệnh nhân thì có cái thói quen ăn uống đồ cứng. Đấy, ăn nhái đồ cứng quá thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng của cái răng thật của mình nữa.
1: Vâng. Yeah. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì có những cái kỹ thuật mới nào đang giúp cho việc phục hình răng đạt hiệu quả cao hơn ạ?
0: Yeah. Thì hiện tại thì đối với chống trùi implant thì đang có cái những cái phương án gọi là phục hình để mình chính xác hơn và đảm bảo cái gọi là chính xác gần như là tuyệt đối về cái thực hiện gọi là thủ thuật cấy ghép. Đó là gồm cái phương án là mạng hướng dẫn phẫu thuật. Đấy là cái phương án gọi là tạo thành cái mạng để mà hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cái bác sĩ phẫu thuật đặt trùi implant chính xác gần như là tuyệt đối theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đấy, còn phương án thứ hai nữa đó là trồng trùi implant theo cái robot X-ray. Đấy là một loại robot định vị bằng máy tính. Nó là vừa định vị trong cái quá trình mình phẫu thuật luôn đấy. Có nghĩa là nó định vị theo hướng mà mình cấy ghép ban đầu, hoặc là hướng cấy ghép mà mình đã ra kế hoạch ban đầu, thì nó sẽ định vị theo đúng cái kế hoạch ban đầu của mình luôn, để mà cái đảm bảo cái độ chính xác của mình ấy.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình. Tôi 52 tuổi, cách đây gần 2 tuần thì tôi có cấy ghép một trụ implant và đến nay thì vùng cấy vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng hơi sưng khi nhai. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có bình thường không? Khi nào thì cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra?
0: Yeah. Nếu mà tình trạng của chị mới sống 1 tuần mà vẫn đang còn có cái tình trạng mà gọi là đau nhức âm ỉ thì có thể là cái tình trạng của mình đang có cái viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant đấy. Đấy, thì viêm nhiễm ở mức độ thì tùy thuộc vào cái tình trạng của chị nữa. Có thể là mình chỉ bị viêm nhiễm ở cái vùng lợi phía trên của cái trụ implant. Đấy, thì đấy là cái tình trạng nhẹ nhàng hơn, thì mình dễ sang xử lý hơn bằng cái cách là mình sẽ cố gắng vệ sinh cái vùng lợi phía trên. Đấy, còn nếu mà cái tình trạng của chị mà nặng nề hơn, có nghĩa là mình đã viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant, thì cái trụ implant nó có thể bị ảnh hưởng vấn đề viêm nhiễm, có thể là gần đến cái hiện tượng nó đào thải đấy. Đấy. Đó, nên là chị cũng phải là đến bệnh viện thăm sớm để mà mình có thể thăm khám, để mà có thể đưa ra cái phương án mà có thể xử lý cho chị là phù hợp nhất ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hiên gửi về thư xã Hưng Trung có hỏi: tôi làm câu răng sử được hơn 3 năm, gần đây thì thường xuyên bị sát thức ăn ở vị trí câu răng, lợi cũng hay sưng và chảy máu khi đánh răng. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và tôi cần xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp của chị là khi mà đã phục hình câu răng sử đó là 3 năm rồi, thì thường thường đối với phục hình câu răng sử đó là sẽ có cái vấn đề về tiếu xương xung quanh cái câu răng sử, và vấn đề về tiếu xương thì sẽ tẹo theo cái là tiếu cả lợi, vùng lợi xung quanh nữa, thành ra tạo ra cái khe hở giữa các răng và lợi và giữa câu răng sử và vùng lợi, thành ra là sẽ tạo ra về vị trí khe hẹp để mà dễ mà dắt đóng thức ăn đấy, và khi đã dắt đóng thức ăn sẽ kéo theo cái tình trạng là viêm nhiễm xung quanh đấy nữa, nên thành ra là chị mới có vấn đề về sưng lợi đấy. Thì đối với trường hợp của mình thì tất nhiên là để mà gọi là đánh giá tình trạng tốt nhất của mình thì mình cũng sẽ phải đến bệnh viện để mà mình thăm khám thôi. Sau khi bác sĩ đánh giá thì có thể là phải tháo bỏ cái câu răng sử này và sẽ có thể tiến hành để mà làm lại cái câu khác cho chị đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh đó là ông Nguyễn Đức Kiểm. Ông Kiểm có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, hàm trên của tôi đã nhổ 7 răng và giờ thì đang đeo một hàm tháo lắp, nhưng tôi thấy hơi khó chịu nên tháo ra không dùng nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi chọn cách gì để ăn nhai dễ chịu hơn và kinh phí khoảng bao nhiêu để tôi có sự chuẩn bị ạ?
0: Dạ, chào bác ạ. Để cái phương hợp

0: của bác ấy là bác nói là bác mất bảy răng hàm trên, thì tất nhiên cái phương án để mà phục hình cho bác để mà có thể ăn nhai tốt nhất được phương án này là sẽ phải làm cầu, làm cắm trụ implant thôi. Bởi vì cái phương án để mà làm cầu răng sứ với trường hợp mà bảy răng thì sẽ là khá là khó ăn, bởi vì là các răng xung quanh còn lại ấy cũng là không còn nhiều nữa để mà có thể thực hiện cái phương án gọi là mai các răng xung quanh để mà nối lại thành cầu. Đấy. À, còn đối với việc trồng trụ implant thì cái vấn đề về chi phí ấy, thì chi phí của trồng trụ implant nó tùy thuộc vào vấn đề về kinh tế của bệnh nhân nữa. Vì có hiện tại ở trên thị trường nó có như khá là nhiều dòng trụ để mà bệnh nhân có thể lựa chọn cho phù hợp với vấn đề về kinh tế của mình. Nên là vẫn bác nếu mà có mong muốn có nhu cầu làm thì vẫn có thể làm được thôi bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những người đang bị mất răng nhưng mà vẫn còn cảm thấy e ngại với những cái phương pháp phục hình răng ạ?
0: Nếu mà bạn hiện tại đang có cái vấn đề về mất răng thì tốt nhất là mình khai mạnh dạn để mà đi thăm khám, để mà có thể là để các bác sĩ có lên kế hoạch để mà phục hình, để mà trông răng lại cho mình. Bởi vì khi mất răng ấy thì không chỉ là mất một chiếc răng, nó còn thay đổi cả cái hệ thống nhai của mình luôn. Đấy, thay đổi các răng xung quanh nữa. Đấy, nên đó là nếu mà bạn đã phục hình răng sớm hơn để mà có các răng để mà ăn nhai thì cái tình trạng số lệch răng này, tình trạng mà các răng xung quanh gọi là quá tải khi ăn nhai là viêm nhiễm nó sẽ bớt đi khá là nhiều. Nên là để có nam răng chắc khỏe hơn thì tốt nhất là nên phục hình sớm nhất.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai Miss Heritage Global. Di sản thế giới Stonehenge mở tour tham quan đặc biệt. Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai cuộc thi Hoa hậu di sản toàn cầu lần thứ 7. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 50 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng trước đêm chung kết vào ngày 7 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa di sản của mỗi quốc gia. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là nền tảng giao lưu quốc tế, nơi các đại diện chia sẻ câu chuyện về di sản, văn hóa, bản sắc dân tộc, qua đó lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.
1: Cơ quan quản lý Stonehenge, di sản thế giới nổi tiếng tại Anh, đang mở chương trình đặc biệt cho phép các du khách may mắn dành 20 phút gần như riêng tư để tham quan vòng tròn đá cổ. Chương trình diễn ra trong tháng 8 với một chuyến tham quan riêng tư mỗi ngày vào buổi sáng, trước giờ mở cửa cho công chúng. Theo cơ quan quản lý di sản của Anh, Stonehenge đã đón hàng triệu du khách kể từ khi trở thành điểm tham quan có bán vé. Tuy nhiên, tour thiết kế riêng để tham quan toàn bộ khu di tích này thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, người

0: nổi tiếng và những vị khách cao cấp. Chuyến tham quan riêng tư mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách chiêm ngưỡng những chi tiết thường bị bỏ lỡ nếu chỉ ghé thăm thông thường.
1: Bảo tàng Ludwig ở Cologne, Đức vừa trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Jayoi Kusama. Triển lãm đã thu hút tổng cộng gần 470.000 lượt khách tham quan, trở thành triển lãm đông khách nhất trong lịch sử bảo tàng. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm mang phong cách đặc trưng của Kusama như những chấm bi, bí ngô khổng lồ và các vòng gương vô cực tạo hiệu ứng không gian vô tận. Triển lãm không chỉ khắc họa sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh thế giới quan độc đáo của Kusama về sự vô hạn của vũ trụ, thiên nhiên và bản thể con người. Sau Đức, triển lãm sẽ được tổ chức tại bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, Hà Lan từ giữa tháng 9.
2: Mông Cổ là quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa du mục lâu đời, được hình thành và phát triển giữa những thảo nguyên rộng lớn, nơi mà con người luôn sống hài hòa với thiên nhiên. Từ không gian văn hóa đặc sắc ấy đã ra đời nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo. Trong đó thì khô mây, nghệ thuật đồng song thanh, được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc, lưu giữ tiếng nói của đất trời qua từng thanh âm kỳ diệu.
1: Trong tiếng Mông Cổ, khô mây có nghĩa là thanh quản hoặc cổ họng, phản ánh kỹ thuật phát âm đặc biệt tạo nên loại hình nghệ thuật này. Khác với cách hát thông thường, nghệ nhân khô mây sử dụng sự cộng hưởng của thanh quản, khoang miệng, răng và lưỡi để phát ra đồng thời một âm nền trầm kéo dài cùng một hoặc nhiều âm bồi cao vút. Người nghe có thể cảm nhận như đang có hai người hát cùng lúc, trong khi thực tế chỉ có một nghệ sĩ biểu diễn. Chính hiện tượng âm học kỳ diệu ấy đã khiến khô mây trở thành một trong những kỹ thuật thanh njạc độc đáo nhất thế giới. Ông Bajorik Vancik, nghệ sĩ hát đồng song thanh, cho biết.
3: Kỹ thuật hát khô mây sử dụng lưỡi để tạo ra âm thanh giống như tiếng huýt sáo. Sau khi tạo được âm thanh bằng cách siết chặt cổ họng, bạn dùng lưỡi để định hình và điều khiển các âm bồi tạo ra giai điệu.
1: Theo ông Korsbeja, trưởng Hiệp hội hát đồng song thanh thế giới, nguồn gốc của khô mây gắn liền với cuộc sống du mục trên dãy núi Altai ở miền Tây Mông Cổ. Trong môi trường thiên nhiên rộng lớn, nơi con người sống hòa mình với núi non, sông suối, chim muông và đàn gia súc, những âm thanh của tự nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Người Mông Cổ tin rằng tổ tiên của họ học cách cất lên những âm thanh kỳ lạ này từ tiếng gió luồn qua khe núi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót và cả tiếng gọi của các loài vật trên thảo nguyên.
3: Theo các thư tịch và sử liệu cổ, khô mây đã xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm. Các ghi chép cho thấy loại hình nghệ thuật này ra đời tại vùng hồ Khaos, miền Tây Mông Cổ, giữa dãy núi Altai. Người Mông Cổ đã sáng tạo ra khô mây bằng cách bắt chước âm thanh của thiên nhiên bằng chính giọng hát của mình.
1: Theo thời gian, khô mây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông Cổ. Tiếng hát ấy vang lên trong các nghi lễ truyền thống, những buổi tế lễ, lễ hội Na Đam với các cuộc thi cưỡi ngựa, bắn cung và vật cổ truyền, trong những buổi đoàn tụ gia đình, các lễ cưới, lễ mừng và cả khi người chăn gia súc một mình giữa thảo nguyên. Đôi khi, khô mây còn được cất lên trong căn lều gơ để ru trẻ ngủ hoặc xoa dịu đàn vật nuôi. Với người Mông Cổ, đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là nhịp sống, là hơi thở của cộng đồng. Điều khiến khô mây trở nên đặc biệt chính là khả năng tạo ra nhiều lớp âm thanh cùng lúc. Người nghệ sĩ trước hết duy trì một âm nền trầm liên tục, sau đó điều chỉnh hình dạng khoang miệng, vị trí lưỡi, môi và luồng hơi để khuếch đại các âm bồi tự nhiên. Nhờ vậy, trên nền âm trầm ấy xuất hiện một giai điệu cao, trong trèo như tiếng sáo. Đấy không phải là hiệu ứng điện tử hay kỹ thuật phòng thu, mà hoàn toàn được tạo ra từ cơ thể con người. Đó cũng là lý do nhiều nhà nghiên cứu xem khô mây như sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật, sinh lý học và âm học. Trong truyền thống Mông Cổ tồn tại nhiều kỹ thuật khô mây khác nhau. Hai phong cách nổi bật nhất là Khakira với âm thanh cực trầm, dày và mạnh, và Isgiri khô mây nổi bật với những âm bồi

0: cao, trong và vang như tiếng sáo giữa thảo nguyên. Ông Kosbeya, trưởng Hiệp hội Hát đồng song thanh thế giới, cho biết thêm.
1: Phong cách hát Khakira được sử dụng khi kể sử thi, truyền thuyết, ngâm các bài tụng ca và ca ngợi quê hương. Đây là phong cách hát trang trọng và thiêng liêng. Còn phong cách Igiri Khumei thể hiện sự tĩnh lặng của không gian bao la, những dòng sông, thảo nguyên và thung lũng rộng lớn.
0: Điều đáng chú ý là Khumei không được lưu giữ bằng sách vở, mà chủ yếu truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người học thường theo một nghệ nhân trong nhiều năm để luyện hơi, luyện thanh, học cách lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận âm thanh. Trước khi học hát, nhiều học trò còn được dạy cách quan sát dòng sông, nghe tiếng gió hay tiếng chim, bởi người Mông Cổ tin rằng muốn hát được Khumei trước hết phải biết lắng nghe thiên nhiên. Không giống nhiều loại hình âm nhạc chỉ hướng tới biểu diễn, Khumei còn chứa đựng triết lý sống của người du mục. Đó là sự tôn trọng thiên nhiên, lòng biết ơn đối với đất trời, với đàn gia súc đã nuôi sống con người, với tổ tiên đã gây dựng cộng đồng và với những anh hùng bảo vệ quê hương. Ông Menbaya, trường dạy hát đồng song thanh quốc tế tại Ulaanbaatar, chia sẻ.
1: Tôi đã có nhiều năm biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Tôi vốn là con trai của một gia đình chăn thả gia súc. Mỗi khi hát, tôi cảm thấy rất biết ơn, mọi căng thẳng đều được giải tỏa.
0: Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị ngày càng phát triển, Khumei vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Mông Cổ. Các trường nghệ thuật, trung tâm văn hóa và nhiều nghệ nhân tiếp tục truyền dạy kỹ thuật hát cho thế hệ trẻ. Bên cạnh những buổi biểu diễn truyền thống, Khumei còn xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, trong các chương trình giao lưu văn hóa và được kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc đương đại. Nhận thấy giá trị nổi bật của nghệ thuật này, UNESCO đã ghi danh nghệ thuật hát Khumei của người Mông Cổ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ ghi nhận Khumei không chỉ là một kỹ thuật thanh nhạc độc đáo, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và mối quan hệ bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Khumei vì thế không đơn thuần là nghệ thuật hát bằng cổ họng, đó là phương thức lưu giữ lịch sử bằng âm thanh và là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của con người.
2: Âm thanh của Khumei không chỉ đưa chúng ta đến với những thảo nguyên bất tận của Mông Cổ, mà còn là minh chứng cho thấy rằng di sản văn hóa không chỉ tồn tại trong những công trình đồ sộ, mà còn trong cách con người trân trọng cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa bằng chính hơi thở và tiếng hát của mình. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sáng nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải cầu lông và bi sắt trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
1: Tham dự lễ khai mạc giải cầu lông và bi sắt Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 có sự góp mặt của gần 200 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 27 đơn vị ngành trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên môn cầu lông sẽ thi đấu 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong khi đó, môn bi sắt sẽ thi đấu 11 nội dung. Việc tổ chức các môn cầu lông và bi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên được tham gia thi đấu, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị và các vận động viên tham gia giải. Đồng thời cũng là dịp để ban tổ chức đại hội kiểm tra trình độ huấn luyện, tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên các tuyến ở các địa phương ngành, phát hiện nguồn vận động viên tài năng cho tỉnh ngành để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao thành tích, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thi đấu sắp tới. Ngày sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành tổ chức thi đấu nội dung đơn nam môn cầu lông tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Trong khi đó, các nội dung thi đấu của môn bi sắt cũng diễn ra tại sân bi sắt của Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An. Giải cầu lông và bi sắt Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8.
5: Chiều nay, đội tuyển Việt Nam rời Hà Nội lên đường sang Malaysia để chuẩn bị đá trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Việc sang sớm trước 3 ngày cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như quyết tâm cao của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận đấu khó khăn này.
1: Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương, 20 giờ theo giờ Việt Nam, tối 16 tháng 8 trên sân Kuala Lumpur, Malaysia. Một điều rất đáng mừng là đội tuyển Việt Nam sang Malaysia với đội hình mạnh nhất. Chúng ta không có ca chấn thương hay án treo giò đáng tiếc nào. Chúng ta sẽ thi đấu trên sân Kuala Lumpur của đối phương. Đây là sân vận động có sức chứa khoảng 18.000 người, là sân nhà của câu lạc bộ Kuala Lumpur City tại giải vô địch bóng đá Malaysia M-League. Sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất bảng A và không để thua trận nào, thầy và trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang được kỳ vọng sẽ vượt qua Malaysia để có mặt tại trận chung kết ASEAN Cup 2026.
5: Trong khi đó, chủ nhà Malaysia đang gặp nhiều bất lợi về đội hình trước trận đấu gặp Việt Nam. Ở buổi tập gần nhất, Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ tập luyện trước trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 với Việt Nam vào ngày 16 tháng 8.
1: Malaysia trước đó đã mất thêm 3 cầu thủ quan trọng là Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Inku Nur Shakir. Đó là chưa kể tiền vệ Zafri Yahia đã rút lui trước khi đội chơi trận đầu tiên. Những ca chấn thương khiến huấn luyện viên Tan Chiang Hoe gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Ông chỉ còn 22 cầu thủ trong tay, trong đó 6 người chưa thể tập luyện. Bên cạnh Wan Kui Zain, Malaysia còn gặp khó với trường hợp của Alip Haikwa, khi cầu thủ này đang chấn thương và có khả năng không thể tiếp tục thi đấu tại AFF Cup 2026. Tiền đạo Sumare cũng chưa chắc kịp phục hồi để góp mặt ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức đề phòng khi những khó khăn này có thể chỉ là đòn gió của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam.
5: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Trận tranh siêu cúp châu Âu năm nay là cuộc đối đầu giữa PSG, đương kim vô địch Champions League và Aston Villa, nhà vô địch Europa League. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay, đội chiến thắng là đại diện của nước Pháp.
1: Hai đội khởi đầu không quá nhanh, nhưng cơ hội vẫn sớm tới. Tuy nhiên, đôi bên lại không tận dụng được. Phút 20, Villa để mất bóng trước vòng cấm và Kvaratskhelia trừng phạt đối thủ với cú dứt điểm không thể cản phá. Aston Villa vùng lên ở những phút cuối hiệp 1 và chỉ trong chưa đầy 5 phút, họ tạo ra 3 cơ hội ngon ăn liên tiếp. Matteo bỏ lỡ 2 lần đầu tiên và thành công trong lần thứ 3 với cú đá nối chuẩn xác. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Enrique đưa Dembele vào thay Akiloche và sự thay đổi này hiệu quả chỉ sau khoảng 15 phút. Cú dứt điểm của Troe từ đường chọc khe của Dembele, những tưởng đã ở vào thế việt vị, nhưng sau khi tổ va kiểm tra lại, bàn thắng được công nhận cho PSG. Để thua 1-2, đại diện tới từ nước Anh chấp nhận nhìn đối thủ đăng quang.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: canh tác biển, động lực mới cho kinh tế biển Việt Nam. Mở bán trên 360 căn nhà ở xã hội tại dự án Nghi Kim Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nuôi biển được xem là một trong những trụ cột mới của kinh tế biển. Trong bối cảnh diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất liền gần như đã tới hạn, nhiều chuyên gia cho rằng cánh đồng cuối cùng của Việt Nam không nằm trên đất mà ở ngoài biển.
0: Với hơn 3.260 km bờ biển, trên 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nuôi biển quy mô lớn, với hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội so với chăn nuôi trên cạn. Không chỉ mở ra một không gian tăng trưởng mới, nuôi biển công nghiệp, còn góp phần phục hồi hệ sinh thái bảo vệ chủ quyền. Đánh giá về tiềm năng của ngành, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhấn mạnh.
2: 10 triệu tấn cá biển nghĩa là tương ứng với khoảng 50 tỷ đô la xuất khẩu hàng năm. Xuất khẩu thủy sản bây giờ chỉ có 10 tỷ thôi. Mà lên xuống trồi sụt, bây giờ có một nguồn nguyên liệu như thế này, chúng ta sẽ tạo một bước nhảy vọt cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ giữ một cách bền vững

0: cái tốc độ phát triển đó cho thời gian 10, 20 năm tới.
1: Dù có nhiều dư địa, nhưng nghề nuôi biển phần lớn vẫn tập trung ở vùng ven bờ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có hơn 6.500 cơ sở nuôi cá biển ven bờ với khoảng 244.000 lồng bè. Điều này không chỉ gây áp lực rất lớn về môi trường, dịch bệnh và xung đột không gian với du lịch cảng biển, mà còn bộc lộ nhiều hạn chế khác. Nói thêm về những bất cập, ông Trần Thanh Trí, quản lý kinh doanh khu vực miền Nam, STP Group cho biết.
2: Thực trạng hiện tại của các bà con nuôi trồng ở các địa phương thì đa số là các lồng bè là chủ yếu là làm từ gỗ, tre và các vật liệu truyền thống, đâm ra là chi phí vận hành rất là cao và đến mùa mưa bão thì sẽ chịu rất là nhiều rủi ro.
1: Cùng với gỡ nút thắt về hạ tầng, cần tiếp tục thao gỡ rào cản về chính sách giao biển cho ngư dân, tín dụng dài hạn và bảo hiểm nuôi biển, từ đó mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn hình thành các trang trại nuôi biển công nghiệp ngoài khơi. Bên cạnh đó, cần triển khai các nhóm giải pháp về quy hoạch không gian biển, xây dựng làng nuôi biển hiện đại. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chia sẻ thêm.
3: Xây dựng những cụm công nghiệp nuôi biển, có thể gọi là làng nuôi biển hiện đại cũng được, đó chỉ là tên gọi thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ làm tương tự giống như là những cái cụm công nghiệp, những khu công nghiệp ở trên bờ. Chúng ta làm những cái hạ tầng nuôi biển để cho những hợp tác xã, những doanh nghiệp nuôi biển đạt tiêu chuẩn thì sẽ được vào đó, được thuê lại và họ sẽ sản xuất theo chuỗi liên kết.
4: Tôi cũng đang trình lên Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh về một dự án 100 ha nuôi biển tại Côn Đảo, là một vùng biển chúng tôi muốn thực hiện một mô hình gắn với chuỗi giá trị của du lịch. Và chúng tôi đang gặp một chút khó khăn, đó là về thủ tục cấp phép. Và chúng tôi biết được rằng là để cấp phép ở Côn Đảo thì có rất nhiều yếu tố về môi trường, về ESG và những yếu tố về quy hoạch. Thì tôi mong rằng hiện nay quy hoạch đã xong, thì đây cũng chính là những bước tiến, bước bàn đạp.
1: Khi chuyển từ tư duy khai thác sang canh tác, từ nuôi ven bờ sang vươn ra đại dương, Việt Nam không chỉ mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành thủy sản, mà còn từng bước hình thành một nền kinh tế biển hiện đại, xanh và bền vững. Đó cũng là con đường để biến lợi thế biển thành sức mạnh phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
5: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổng công ty trước đây.
1: Tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành, lấy vận tải, xây dựng, bảo trì công nghiệp và dịch vụ đường sắt làm cốt lõi. Doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt phát triển ngành, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, tập đoàn đóng vai trò trung tâm quản lý, khai thác hệ thống đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, từng bước hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt hiện đại.
5: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1: Diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và tìm hướng phát triển dược liệu bền vững. Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu tại các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. Công nhân đang tăng ca, làm việc cả ban đêm để nhanh tiến độ, để kịp đưa trường vào sử dụng, đón học sinh.
0: Phần tin quốc tế và các tin chính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi đàm phán giải quyết xung đột vùng vịnh Biển Đỏ.
1: Ngày hôm nay 13 tháng 8, Cuba và bạn bè quốc tế trang trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro, lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 13 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

0: 2030 theo nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đã kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ km 0 đến km 22+300 với chiều dài khoảng 22 km. Có tổng mức đầu tư khoảng 4.596 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hình thành trục cảnh quan ven sông Lam, tạo tiền đề phát triển chuỗi đô thị ven sông Lam, gắn kết không gian kiến trúc với cảnh quan tự nhiên. Trên cơ sở báo cáo tại hiện trường của các sở ngành và đơn vị tư vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia để đánh giá toàn diện các phương án hướng tuyến, bảo đảm sự hài hòa giữa hiệu quả đầu tư, quy hoạch cảnh quan, giải phóng mặt bằng và đời sống người dân. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát dự án xây dựng đường giao thông nối từ trung tâm hành chính tỉnh đến quốc lộ 46C, có tổng chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.420 tỷ đồng. Đây là dự án tạo cơ sở hình thành trục kết nối giữa trung tâm hành chính tỉnh đến đường quốc lộ 46C, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị mới. Còn dự án đường từ quốc lộ 7C điểm đầu tại xã Thần Lĩnh nối với đường DT542E điểm cuối tại xã Yên Trung có chiều dài khoảng 10 km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam về phía Tây, tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp Phúc Lộc với khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 7 và các khu chức năng khác thuộc khu kinh tế Đông Nam mở rộng. Tại xã Nghĩa Đàn và phường Tân Mai, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở ngành khảo sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa, chiều dài tuyến đường khoảng 41 km, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư, phương án hướng tuyến và hiệu quả kinh tế xã hội của từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát hướng tuyến quy mô phương án đầu tư để UBND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn phương án và tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung bố trí nguồn lực triển khai hoàn thành tuyến đường kết nối vào dự án khu nghỉ dưỡng Lapis trước ngày 30 tháng 4 năm 2027.
1: Chiều nay, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để nghe và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó thảo luận kế hoạch tổ chức các diễn đàn lắng nghe dân nói của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các sáng kiến đổi mới hoạt động của Mặt trận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Theo kế hoạch, diễn đàn lắng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ từ cấp tỉnh đến cơ sở, gắn với các ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Ngoài các diễn đàn định kỳ, các đơn vị có thể tổ chức các diễn đàn đột xuất để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trước những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng cho ý kiến đối với 24 sáng kiến được đề xuất biểu dương khen thưởng, gồm 8 sáng kiến cấp tỉnh, 16 sáng kiến cấp cơ sở. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, mục đích cốt lõi của diễn đàn là tạo cơ chế đối thoại thường xuyên thực chất giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức hội quần chúng với nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cùng với tổ chức các diễn đàn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi, công khai kết quả giải quyết các ý kiến của người dân, bảo đảm các diễn đàn được tổ chức thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng ý việc tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các ý kiến, sáng kiến đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị các tập thể cá nhân tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện để nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh chủ trì diễn đàn. Diễn đàn thu hút gần 200 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân, những người tâm huyết với dược liệu tham dự.
0: Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà khoa học và người trực tiếp sản xuất đã trao đổi những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao giá trị và phát triển ngành dược liệu theo chuỗi liên kết bền vững. Tập trung vào hai chủ đề chính là phát triển dược liệu sạch, nâng tầm kinh tế xanh và liên kết hợp tác để phát triển bền vững. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Về liên kết trong thì theo tôi nghĩ là bây giờ phải nên có một cái cơ chế chính sách cụ thể hơn giữa người trồng và người chủ liên kết, cần phải có một cái doanh nghiệp đủ lớn để tiêu thụ cái sản phẩm mà chủ liên kết là các cái hợp tác xã, liên kết với người dân, cần yếu tố của các nhà khoa học cũng như khoa học kỹ thuật trong liên kết để tạo ra năng suất và chất lượng của cây dược liệu, đó là giống, đó là quy trình.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu và giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học Trường Đại học Vinh cho biết.
3: Chúng ta phải có một cái quy hoạch thực sự bài bản. Ở đâu là vùng bảo tồn, đâu là vùng trồng dược liệu dưới tán rừng để chúng ta duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo cái sinh kế cho người dân địa phương. Và đâu là cái vùng cần trồng dược liệu tập trung để tạo thành những cái vùng có tiêu chuẩn, chất lượng cao và cho những sản phẩm thật ổn định. Và đâu là những cái vùng mà chúng ta cần phát triển để thành những cái vùng nhân giống, áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật.
0: Phát biểu chỉ đạo định hướng phát triển dược liệu trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những kết quả đạt được, nhưng cũng nêu rõ những hạn chế khiến
4: dược liệu tỉnh Nghệ An. Cả cái ý kiến hôm nay cũng là một trong những gọi là nguyên liệu của thực tiễn chúng tôi sẽ đưa vào hội thảo để cho cả cái nhà khoa học chúng ta có cái phối hợp. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, tham mưu để ban hành cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu, tham mưu để Ủy ban Nhân tỉnh sẽ ban hành cái đề án về phát triển dược liệu, kêu gọi xúc tiến đầu tư các cái dự án, các cái nhà máy sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh. Và sắp tới cũng rất mong là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp chúng ta phối hợp
0: hiệu quả và bền vững.
1: Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển Đất Nghệ An, quyết định sửa đổi bổ sung về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cùng một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh việc ban hành quyết định mới về điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển Đất là liên quan đến đầu tư, mua chuyển nhượng để hình thành nhà ở từ quỹ nhà ở, hoàn thiện cơ cấu hội đồng quản lý quỹ theo hướng gồm 5 đến 7 thành viên, đồng thời cập nhật các quy định về nguồn vốn hoạt động sử dụng vốn phát triển đất, thẩm quyền, trình tự thủ tục phê duyệt vốn. Đối với quỹ nhà ở, lưu ý cần có tài khoản mở rộng hay không, làm rõ nguồn vốn của quỹ, cơ chế sử dụng tiền lãi và nguyên tắc đầu tư, cơ chế xử lý nợ khó đòi, đề nghị ban soạn thảo hoàn thiện, xin ý kiến thành viên ủy ban và phát hành sớm. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình xử lý tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên, yêu cầu xử lý dứt điểm hơn 330 cơ sở còn tồn đọng trong tháng 10 năm 2026, theo đúng chủ trương của Chính phủ.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi thống nhất tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, quản lý dự án và chất lượng công trình. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng BIM giúp quản lý thông tin của từng công trình và GIS quản lý dữ liệu theo không gian vị trí trên bản đồ cũng như đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển nhấn mạnh, Nghệ An đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng và nhà ở xã hội. Đây là những lĩnh vực cần sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy

0: tín. Đồng chí đề nghị Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn, phối hợp với tỉnh xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn, có sản phẩm đầu ra rõ ràng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Quân khu 4. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh. Năm nay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nên Nghệ An tổ chức xuất quân sớm hơn. Tỉnh tổ chức xuất quân làm hai đợt, đợt 1 xuất quân từ tháng 8, đợt 2 triển khai nhiệm vụ từ tháng 9. Trong đợt xuất quân lần này có 40 cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Năm nay tỉnh giao chỉ tiêu tìm và cất bốc 180 hải cốt liệt sĩ, trong đó 70 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong nước, 110 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào, tặng quà cho đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chuẩn bị tốt quân tư trang, tâm lý tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc được các liệt sĩ trở về quê hương. Trong quá trình triển khai cần thực hiện tốt công tác ngoại giao nhân dân, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc trên đất bạn Lào.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực tế việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa công tác triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và trao quà động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cơ sở vật chất, kỹ thuật và an toàn nêu cao tinh thần tỉ mỉ, chính xác để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Hôm qua, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 11, ngày làm việc cuối của đợt 1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An góp ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật chuyển giao công nghệ. Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng tình việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm để phù hợp đặc thù đầu tư hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, do đây là cơ chế ngoại lệ so với nguyên tắc đấu giá, nên đề nghị quy định rõ ngay trong luật các điều kiện áp dụng. Việc cấp băng tần phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phần tài nguyên phục vụ nhiệm vụ này cần chiếm tỷ lệ chủ yếu, cần tách bạch phần tài nguyên dành cho quốc phòng an ninh với phần sử dụng cho hoạt động kinh doanh để đảm bảo hạch toán minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đối với luật giao dịch điện tử, đại biểu nhất trí bỏ thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, nhưng đề nghị phân loại các trường hợp thay đổi nội dung giấy phép, cho rằng các nguyên tắc cơ bản cần được quy định ngay trong luật. Việc chia sẻ chỉ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng an ninh, không sử dụng cho mục đích kinh doanh, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hạ tầng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật của nhà nước.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị, các cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An được cập nhật những quan điểm,

0: chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, những vấn đề mới trong sáng tác, công bố và quảng bá tác phẩm trong môi trường số. Đây còn là diễn đàn để các văn nghệ sĩ cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sáng tác, gắn hoạt động sáng tạo với thực tiễn phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An. Từ đó giúp các văn nghệ sĩ tìm thêm cảm hứng và động lực sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ, phương thức truyền thông mới, đưa giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, chung kết Elite Challenge mùa 9 năm 2026 do Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức đã diễn ra. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Chung kết English Challenge mùa 9 tiếp tục được ban tổ chức đầu tư công phu với 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp, điểm Đức Anh trường tiểu học Cầu Giát, Phan Vũ Hoàng Sơn trường tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4 đến từ trường tiểu học Bến Thủy. Với chủ đề English và câu chuyện của giá trị văn hóa truyền thống, cả 4 thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cùng vốn kiến thức tiếng Anh vững vàng ở các phần thi. Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi hấp dẫn, thí sinh Trần Đức Anh đến từ trường tiểu học Cầu Giát đã xuất sắc giành ngôi quán quân Elite Challenge mùa 9 với tổng số 665 điểm. Phần thưởng dành cho Trần Đức Anh gồm vòng nguyệt quế, trong đó một suất trải nghiệm trại hè quốc tế tại Singapore. Thí sinh Nguyễn Tiến Đạt đến từ trường tiểu học Bến Thủy đạt giải nhì. Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A đồng giải ba. Trải qua 9 mùa tổ chức, English Challenge đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi tiếng Anh uy tín, chất lượng, giàu sức lan tỏa nhất cho lứa tuổi học sinh tại Nghệ An. Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu, tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở khu vực biên giới, công nhân đang tăng ca, làm việc cả ban đêm để đẩy nhanh các phần việc còn lại. Mục tiêu là kịp thời đưa các trường học vào sử dụng, đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
2: Với chị Vi Thị Thuận, bản Can, xã Tam Thái, những ngôi trường mới đang được mong chờ từng ngày. Đây cũng là lý do các đơn vị thi công phải tranh thủ từng ca làm việc, nhất là khi thời điểm khai giảng đã cận kề.
3: Nhà em thì cũng có 2 đứa con, một đứa thi học cấp 2, một đứa là chuẩn bị học cấp 1. Rất mong là cái công trình hoàn thành sớm để con em kịp đi vào khai giảng để học cho nó đàng hoàng.
2: Ban ngày làm việc theo kế hoạch, buổi tối nhiều tổ thợ tiếp tục vào ca. Tại công trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, lúc 21 giờ đêm, ánh điện vẫn sáng. Những người thợ đến từ các xã dọc tuyến quốc lộ 48 đang ra trát khu vực ban công. Anh Lương Văn Linh, công nhân công trường, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay. Đây là ca làm việc thứ 3 trong ngày.
4: Biết là vất vả nhưng mà do công việc đầy tiến độ nên anh em phải cố gắng tăng ca để làm.
2: Ông Lê Văn Tuyền, công nhân công trình, trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý bày tỏ.
5: Làm như tăng ca ban đêm là vất vả rồi. Cố gắng làm thôi.
2: Ở các hạng mục khác, công việc cũng được triển khai đồng thời. 10 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công ty Thịnh Hưng cho hay, các đội thợ đang hoàn thiện ốp lát, sơn bà, hạ tầng phụ trợ, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy.
6: Đã tập trung nhân lực cả đêm và ngày. Nói chung là cùng móng của đã đầy mạnh để đụng tiến độ cho các cháu vào học.
2: Từ những ca làm việc kéo dài đến tối, từng phần việc đang được hoàn thiện, tất cả đang dồn lực và tập trung cao nhất chuẩn bị cho năm học mới, để học sinh các khu vực biên giới tỉnh Nghệ An được học tập trong những phòng học khang trang sạch đẹp.
1: Tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An dài 64,47 km, điểm đầu là phường Tân Mai, điểm cuối là phường Cửa Lò. Sau thời gian thi công, theo dõi lún, trang bị hệ thống công trình phụ trợ, đến thời điểm hiện nay tuyến đường này đã cơ bản hoàn tất, dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 9, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.

0: Hiện tại điểm theo dõi lún cuối cùng tại đầu cầu Nghi Tân nối với phường Cửa Lò với xã Trung Lộc đã kết thúc. Theo ông Nguyễn Như Tiến, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, đơn vị thi công đã thảm xong mặt đường và hoàn tất các hạng mục liên quan.
1: Hiện tại đơn vị thi công đang tiến hành vệ sinh công nghiệp trên nền mặt đường, kiểm tra lại các một số vị trí biển báo để cho phù hợp với các nút giao dân cư, sớm công tác bàn giao và thông xe toàn tuyến.
0: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hiện đã được nhiều lái xe chọn làm cung đường chính để lưu thông, từ đó giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, đồng thời rút ngắn được thời gian di chuyển qua Nghệ An. Anh Đào Văn Thuấn, lái xe, có ý kiến.
2: Đường ven biển nó mới có, thì tôi thấy rất phù hợp cho những tài xế chạy để nó giảm tải cho cái quốc lộ 1A đi. Cái thứ hai nữa là cái mật độ tham gia giao thông của đường này nó thoáng hơn. Đường chạy anh em có thể là nó, cái thời gian nó tiết kiệm được hơn. Và mà nó đường nó nhanh mà nó không đường nó không bị gồ ghề, đèn xanh đèn đỏ nhiều như quốc lộ 1.
0: Đường mới làm rộng rãi nên dễ đi. Tuy nhiên tại một số khu vực điểm họp chợ, điểm giao cắt với các tuyến đường không đồng cấp, người dân mong muốn đơn vị quản lý bố trí thêm hệ thống gờ giảm tốc, lắp đặt thêm biển báo hiệu đường bộ để tăng thêm sự an toàn cho các phương tiện khi lưu thông. Anh Nhữ Thanh Sơn ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Ngã ba ngã tư thì theo tôi thì nên cần có những giảm tốc để hạn chế một số phương tiện xe trọng tài lớn. Vì ở đây thì dân sinh đi lại rất là nhiều, phương tiện đi lại hàng ngày lưu thông rất là đông, mà nếu như mà không có giảm tốc thì nó sẽ có những sự cố xảy ra, tai nạn ngoài ý muốn.
0: Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng dự án 3, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, đến thời điểm này đường ven biển đã thông tuyến. Sắp tới, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ thực hiện việc đánh giá tổng thể các hạng mục, chất lượng toàn tuyến để chính thức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9.
4: Hiện nay thì ban đang phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu cũng như là để làm việc với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, ra soát các cái tồn tại trên tuyến.
0: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt giữa các vùng kinh tế và các khu du lịch ven biển, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18 tháng 2 kêu gọi các bên đối thoại, đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột tại khu vực vùng vịnh và Biển Đỏ. Theo phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho rằng một giải pháp toàn diện bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán. Trong khi đó, Pakistan đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hiện ở Tehran ngày 12 tháng 8 đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Hai bên đã thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề an ninh khu vực.
0: Ngày 12 tháng 8, chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên nhằm thúc đẩy hòa giải và định hình tiến trình chuyển tiếp tại quốc gia Nam Mỹ này.

0: năm 1926, 13 tháng 8 năm 2026. Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Cuba, tượng đài kiệt xuất của phong trào giải phóng dân tộc toàn cầu, năm 2026 đã được Cuba chọn làm năm kỷ niệm 100 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro với chuỗi hoạt động triển lãm hội thảo tôn vinh diễn ra khắp cả nước. Sự kiện là dịp tri ân sâu sắc những công hiến vĩ đại của ông, khẳng định tư tưởng và di sản của Fidel Castro vẫn mãi là ngọn hải đăng soi đường cho đất nước Cuba, kiên cường vượt qua mọi thử thách. Một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Fidel Castro chào đời. Tên tuổi và di sản của ông vẫn trường tồn trong tâm khảm người dân Cuba, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Từ lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường, Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, xứ Nghệ từ ngàn đời nay đã nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có núi cao sông sâu, khí hậu khắc nghiệt tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường của con người, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nước nồng nàn, những bậc trí thức kiên trung và những chiến sĩ cách mạng xông pha vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, vùng đất Tổ Võ Liệt thuộc huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An luôn là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, văn học và cách mạng. Từ Võ Liệt nhìn sang bờ Bắc là dải núi Ngọc, hay tiếng địa phương vẫn gọi thân thương là Rú Nguộc. Sự kết hợp giữa dòng sông Rộ đổ vào Lam Giang cùng dải Rú Nguộc hùng vĩ đã tạo nên một đầu mối giao thông thủy bộ Bắc Nam kín đáo và hiểm trở. Đó chính là mảnh đất nối đời về khoa bảng và nghĩa khí đấu tranh.
1: Tìm về với Võ Liệt là tìm về với một vùng đất đầy ắp những dấu ấn lịch sử hào hùng. Nơi đây ghi dấu ấn chiến công hiển hách của vị tướng Phan Đà thời Lê Lợi, đã dũng cảm mưu trí, truy đuổi giặc Minh xâm lược và hy sinh anh dũng. Tấm lòng trung trinh của ông đã được nhân dân kính trọng, lập đền Bạch Mã thờ phụng suốt mấy trăm năm qua. Võ Liệt còn tự hào với ngôi đình Võ Liệt cổ kính, nơi lưu giữ những bia đá trầm mặc khắc ghi tên tuổi của bao người con đỗ đạt qua các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Đây cũng chính là nơi hội tụ gặp gỡ bình thơ văn và bản thảo thời cuộc của các nho sĩ yêu nước qua nhiều thế hệ.
2: Sự hiếu học, trọng nghĩa khí và tôn sư trọng đạo của nhân dân Võ Liệt sâu sắc đến mức dân trong tổng từng cử người xuống tận làng

0: sen để mời bằng được phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên dạy học cho con em trong làng. Chính mạch nguồn văn hóa và tinh thần yêu nước ấy đã bùng cháy mạnh mẽ qua các phong trào đấu tranh chống ngoại xâm. Nhân dân Võ Liệt đã hăng hái tham gia phong trào văn thân cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 và hưởng ứng phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đầu thế kỷ 20.
1: Trong phong trào văn thân năm Giáp Tuất 1874, những người con dòng họ Tôn ở Võ Liệt như Tôn Quang Điền, Tôn Quang Bốn đã anh dũng dấn thân, coi thường gông xiềng với khí thế quyết tâm sục sôi được lưu truyền qua câu vẻ dân gian. Dập dìu, súng bắn cờ siêu, phen này quyết diệt cả triều lẫn Tây.
0: Dòng họ Tôn ở Võ Liệt vốn nổi tiếng là một gia tộc rất coi trọng truyền thống gia phong, gia đạo và tinh thần hiếu học. Cụ Tôn Đức Tiến, hiệu Lỗ Xuyên, sinh năm 1794, mất năm 1877, ba lần đỗ tú tài, làm nghề dạy học và có tới hai học trò đỗ tiến sĩ là Phan Sĩ Thực và Nguyễn Tài Tuyển. Cụ Lỗ Xuyên từng nghiêm cẩn răn dạy con cháu trong gia huấn. Họ Tôn là một dòng họ có lối sống thuần phác, đạo đức nên phải coi việc giữ gia phong đạo lý của mình như ăn cơm bữa hàng ngày. Đời sau sinh con phải lấy việc nhân đức làm đầu. Trong cuộc sống nên thật thà, liêm khiết và giản dị. Những người trong dòng họ khi đang làm việc nước đến khi về hưu nên làm một trong hai nghề. Một là làm thầy thuốc để cứu người, hai là làm nghề giáo để dạy chữ cho người.
1: Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho nghèo nhưng lòng yêu nước tại làng Võ Liệt, hai anh em ruột Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương, dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, trở thành những chiến sĩ cộng sản kiên trung.
0: Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lật mở những trang sử người sáng về cuộc đời, sự nghiệp của hai nhà cách mạng Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế.
1: Thưa quý vị, thân phụ của hai anh em là cụ Tôn Thúc Định, còn gọi là Tôn Huy Định, đỗ tú tài khoa Canh Tý năm 1900, ở nhà nối nghiệp cha làm nghề dạy học. Sinh ra trong gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước, hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu tinh thần dân tộc từ người cha và các bậc tiền bối.
0: Thưa quý vị và các bạn, giáo sư Tôn Quang Việt sinh năm 1900 tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
1: Thời nhỏ, Tôn Quang Việt được cha trực tiếp dạy chữ nho, sớm tiếp xúc với những bài thơ văn đầy nhiệt huyết yêu nước của các sĩ phu xứ Nghệ. Môi trường gia đình đã tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho ông. Khi những câu chuyện đàm đạo thời cuộc giữa cha ông và các học trò của ông nội như phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giải nguyên Nguyễn Chính, cử nhân Đặng Như Hải, phó bảng Đặng Trọng Cần, tú tài Đặng Thái Thân đã khắc sâu trong tâm trí người thanh niên trẻ niềm tự tôn dân tộc và ý chí cứu nước.
0: Năm 12 tuổi, ông đi xem thi hương, 15 tuổi thi hạch và vào học trường Đốc Học Vinh. Đến năm 1920, khi nền khoa bảng Hán học bị bãi bỏ, Tôn Quang Việt chuyển sang học khóa đầu tiên của trường Quốc Học Vinh, kết giao cùng với các bạn đồng môn giao lý tưởng như Đặng Thái Mai, Nguyễn Sĩ Sách, Phạm Thiều. Trong 4 năm học lấy bằng thành trung tại đây, ông luôn là một học sinh mẫu mực và ngay từ năm học thứ 3 đã có thể viết truyện ngắn cùng nhiều bài báo thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc.
1: Năm 1924, sau khi tốt nghiệp trường Quốc Học Vinh, ông ra Hà Nội thi đỗ và học tại trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Tại đây, ngọn lửa cách mạng trong ông càng bùng cháy rạt rào. Ngày 25 tháng 1 năm 1925, Tôn Quang Việt cùng 16 sinh viên yêu nước của trường như Phạm Thiều, Đặng Thái Mai, Nguyễn Quốc Túy tổ chức thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn, tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do cho các nhà yêu nước. Năm 1925, ông cùng cụ Lê Văn Huân vào Thanh Hóa bàn việc hợp nhất các tổ chức yêu nước thành Hội Phục Việt.
0: Hè năm 1925, Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nhà Võ Liệt nghỉ hè. Trong những ngày này, ông bí mật đưa nhiều lượt khách lạ.

0: về nhà họp bàn suốt đêm. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hảo lo cơm nước, còn ông trực tiếp canh phòng kẻ xấu rình mò. Đó chính là các cuộc họp chuẩn bị cho việc ra đời của Hội Phục Việt.
1: Ngày 14 tháng 7 năm 1925, tại núi Con Mèo ở Bến Thủy Vinh, Hội Phục Việt chính thức ra đời. Tôn Quang Việt được cử phụ trách chi hội Bắc Kỳ. Ngày 5 tháng 12 năm 1925, nhân vụ án cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt giam ở Thượng Hải, rồi giải về Hà Nội chờ kết án, nhóm Bắc Kỳ do ông phụ trách đã giải truyền đơn hưởng ứng phong trào đòi ân xá cho cụ Phan.
0: Tháng 6 năm 1926, dưới sự dẫn đường của đồng chí Lê Duy Điếm, Tôn Quang Việt cùng các hội viên Hội Phục Việt như Trần Phú, Vương Thúc Oánh, Hoàng Tùng, Phan Trọng Bình sang Quảng Châu, Trung Quốc dự lớp huấn luyện cán bộ của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mới đến Móng Cái thì ông và Hoàng Tùng bị mật thám Pháp bắt giam đưa về Hà Nội. Do không đủ chứng cứ buộc tội, bọn chúng đành phải trả tự do cho ông. Ông tiếp tục hoạt động bí mật, dạy học tại trường Tư Thục Thăng Long và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1927. Tuy nhiên, vì tham gia các hoạt động chính trị sôi sục, ông bị chính quyền thuộc địa đuổi học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
1: Cuối năm 1929, Tôn Quang Việt bị bắt lần thứ hai. Tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An đã ra bản án số 11 ngày 21 tháng 1 năm 1930, kết án ông 7 năm tù khổ sai, 7 năm quản thúc và đày lên nhà tù Buôn Ma Thuột, nơi thực dân Pháp dùng để giam cầm những người cộng sản kiên trung.
0: Trong chốn lao tù hà khắc nơi đại ngàn Tây Nguyên, người chí sĩ ấy vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, khí tiết quật cường và khẩu khí sôi sục. Ông cùng anh em tù chính trị sáng tác thơ văn làm vũ khí đấu tranh chống lại chế độ lao tù. Bài thơ Đày lên Buôn Ma Thuột của ông thể hiện rõ khí phách ấy. Xứ Ban Mê Thuột đến đây rồi, võ võ phương trời mấy dặm khơi, dài lưỡi thằng Tây hăm hở dọa, ngắm răng chú mọi tuét toa cười.
1: Năm 1934, Tôn Quang Việt ra tù nhưng bị đặt dưới chế độ quản thúc chặt chẽ. Ông xin dạy học tại một trường tư thục ở Vinh một thời gian. Đến năm 1935, ông vào Huế mở trường và làm hiệu trưởng trường tư thục Thuận Hóa do ông sáng lập, vừa dạy môn lịch sử, vừa quản lý trường. Ngôi trường nhanh chóng quy tụ nhiều trí thức giỏi như Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, thu hút hàng ngàn học sinh miền Trung đến theo học.
0: Trong giai đoạn hoạt động tại Huế từ năm 1935 đến năm 1945, ông tiếp tục sáng tác, nghiên cứu và xuất bản nhiều tác phẩm văn học, lịch sử có giá trị. Ông cho in lại truyện thơ, Khách không nhà, xuất bản các cuốn Bẻ nặng chống trời, Duyên nợ bên hồ và cuốn hồi ký tù, Một ngàn thu. Nhà in Đắc Lập Huế năm 1937 ghi lại những ngày tháng bị giam cầm ở Buôn Ma Thuột. Tên tác phẩm được ông lấy từ triết lý Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.
1: Tại xứ Huế, sục sôi phong trào đấu tranh, Tôn Quang Việt làm chủ bút báo Dân cùng các đồng chí Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Bùi Công Trừng. Đồng thời ông là chủ bút tờ báo Ánh Sáng cùng cộng sự Lê Quốc Túy cho đăng nhiều kỳ tác phẩm Côn Lôn Ký Sự của Trần Huy Liệu, vạch trần và tố cáo chế độ nhà tù hà khắc của Côn Đảo.
0: Những ngày dạy học và hoạt động cách mạng tại đây, ông thường xuyên đi lại đàm phán với cụ Phan Bội Châu, cộng tác đắc lực với cụ Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân, tham gia Mặt trận Dân Chủ, Hội Truyền bá Quốc ngữ và Thành bộ Việt Minh Nguyễn Tri Phương.
1: Cũng trong năm 1940 tại Huế, nhìn bức tranh xã hội đương thời, Tôn Quang Việt đã viết bài thơ Cầu Trường Tiền đầy ý tứ và sâu lắng. Nhịp cầu thành thái bến sông Hương, để lại ngàn thu mối đoạn trường, dòng nước trôi con thuyền thế lợi, cột cờ nêu thắng dấu tang thương, ngậm sầu cô ả đò đưa giọng, nuôi sống anh xe ngựa chạy đường, liếc mắt nhìn xem trang xã hội, cầu dài sông thắm nợ còn vương.
0: Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi, Tôn Quang Việt được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Hành chính đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.
1: ngày 30 tháng 8 năm 1945, ông dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Ngọ Môn. Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 8 năm 1945, ông trực tiếp gặp ông Vĩnh Thụy để chuyển bức công điện của chính phủ lâm thời, mời ông Vĩnh Thụy ra làm tối cao cố vấn cho chính phủ và sắp xếp đưa cố vấn ra Hà Nội càng sớm càng tốt.
0: Từ năm 1946 đến năm 1965, ông liên tục là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3. Ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, Phó trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa.
1: Không chỉ là nhà hoạt động chính trị, Tôn Quang Việt còn là một nhà sử học lớn, một nhà nghiên cứu văn học xuất sắc với kiến thức quảng bác về văn sử triết. Từ năm 1953, ông đã là thành viên ban lãnh đạo của Ban Nghiên cứu Văn sử Địa trực thuộc Trung ương Đảng. Bộ sách tuyển tập tác phẩm của ông gồm phần lịch sử dày 1.200 trang, thơ 100 trang, văn xuôi 580 trang, dịch thuật 550 trang.
0: Các công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông có thể kể đến như Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam, được nhà nghiên cứu Trương Thâu đánh giá là cuốn sử trình bày rất có hệ thống và dễ hiểu. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam xuất bản năm 1949, Trên đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam, bản lĩnh của người viết sử được ông khẳng định trong bài viết Những cây bút trung thực. Nhà viết sử cũng như nhà viết văn, cái đạo đức căn bản là phải viết cho trung thực và phục vụ chân lý.
1: Ngày 1 tháng 12 năm 1973, ông Tôn Quang Việt rút hơi thở cuối cùng trong một chuyến công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở tuổi 73, trọn đời cống hiến vì độc lập tự do cho dân tộc. Ông được nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. Tên tuổi của ông hiện nay đã được đặt cho nhiều con đường ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và ngôi trường trung học cơ sở Tôn Quang Việt tại quê nhà huyện Thanh Chương.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như người anh Tôn Quang Việt là tấm gương trí thức cách mạng sáng ngời, thì người em gái Tôn Thị Quế lại là hình ảnh một nữ chiến sĩ tiền bối kiên trung, trưởng thành từ trong bão táp Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
1: Bà Tôn Thị Quế thuở nhỏ có tên là Tôn Thị Em, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1902 tại làng Võ Liệt. Khi đi hoạt động cách mạng từ năm 1927, để giữ bí mật, bà mang nhiều tên như Yêm, Quế, Vân, Bốn, Đô, Phương, Xu, Năm. Tôn Thị Quế là bí danh chính thức từ ngày bà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản năm 1930.
0: Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống, nhà bà từng là nơi đi về của các sĩ phu phong trào Đông Du. Bà từng chứng kiến những nhà yêu nước bí mật đến nhà đàm đạo với cha mình. Khi chưa có cơ hội xuất dương, bà ở nhà dệt vải, tự học chữ quốc ngữ, tìm đọc thuộc lòng thơ cụ Phan Bội Châu và tập gieo vần làm thơ yêu nước. Sau phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, một phong trào yêu nước mới do cụ Phan Bội Châu khởi xướng. Gia đình cụ Tôn Thúc Đích đã tích cực hưởng ứng. Nhà cụ ở là nơi hội họp và đi về của các sĩ phu theo phong trào Đông Du. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Tôn Thị Quế không bỏ qua những sự kiện quan trọng đang diễn ra trong gia đình mình. Sau này, bà Tôn Thị Quế đã kể lại rằng cuộc sống ngày một tối tăm, uất ức. Đó đây, bà con thầm thì bàn tán về ông Giải San. Tôi nhớ một lần vào buổi hoàng hôn, gà đã vào chuồng, có mấy người đi guốc mặc áo dài đen, quần trắng vào nhà tôi. Cha tôi đón tiếp niềm nở lắm. Khách hứa đến một lúc, anh Việt mới chạy xuống bếp nói nhỏ với mẹ tôi. Ông Đặng Thái Thân đến chơi. Đặng Thái Thân, biệt hiệu là Ngư Hải, quê ở Nghi Lộc, là cánh tay đắc lực của cụ Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du. Đặng Thái Thân là con đẻ của đồng chí Đặng Thái Thuyến, người đảng viên trung kiên được Bác Hồ đào tạo. Đêm hôm đó, câu chuyện to nhỏ giữa cha tôi và các ông như thế nào tôi không rõ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, khách đã đi cả. Từ đó cha tôi bỏ nghề dạy học, cùng với một số bà con vay vốn vào rừng khai thác gỗ để lấy tiền giúp cụ Phan.

0: hoạt động. Mùa hè năm 1925, khi Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nghỉ hè, đưa nhiều khách lạ về họp bàn thành lập Hội Phục Việt. Tôn Thị Quế đã giúp mẹ lo cơm nước và canh phòng. Thấy bà nhanh nhẹn, thông minh, nói chuyện gợi mở, dễ đi vào lòng người, tổ chức Hội Hưng Nam giao cho anh Trạch, là bạn của ông Tôn Quang Việt, cùng quê Võ Liệt tuyên truyền, giác ngộ bà Tôn Thị Quế gia nhập hội. Đồng chí Trạch còn cho Tôn Thị Quế mượn các sách báo cấm và điều lệ hoạt động của hội để tìm hiểu.
1: Cuối tháng 7 năm 1928, bà được kết nạp vào Đảng Tân Việt tại bãi cát làng Vân Trị. Lời tuyên thệ trang nghiêm ngày hôm đó đã trở thành kim chỉ nam suốt đời bà. Không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham lợi, chỉ tham các tư cách cao thượng của một người quốc dân. Không sợ khổ, không sợ chết, không sợ tù, chỉ sợ không kham nổi cái ý chí của một người cách mệnh.
0: Trưởng thành trong gian khó, bà Tôn Thị Quế từng chịu nỗi đau mất chồng, mất con khi còn rất trẻ. Đi hoạt động bí mật, bà còn phải chịu những lời dị nghị, độc mồm của những kẻ xấu. Lắm lúc cực quá, bà chỉ biết khóc một mình, nhưng niềm tin vào Đảng và nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho bà.
1: Để tạo điều kiện cho bà hoạt động, tổ chức đã bố trí cho bà ra Hà Nội giúp việc cho kỳ đại hội Đảng Tân Việt Bắc Kỳ cùng anh trai. Tháng 7 năm 1929, bị mật thám vây lùng, hai anh em lên tàu về Vinh thì Tôn Quang Việt bị bắt. Tôn Thị Quế ở lại Vinh, bắt liên lạc, rồi đóng vai người đi buôn vải từ chợ Rộ xuống Vinh để vừa gây quỹ cho Đảng, vừa nhận chỉ thị từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
0: Đúng vào thời điểm chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị mới, cha của bà là cụ Tôn Thúc Đích qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, tức là năm 1929. Trong tay đang cầm tờ truyền đơn cách mạng, nén đau thương xé ruột, bà vừa thu xếp tang lễ cho cha, vừa tranh thủ chạy sang nhà đồng chí phụ ở làng Niệu Ninh để báo tin họp bàn kế hoạch đấu tranh.
1: Trưa ngày 5 tháng 2 năm 1930, theo dặn dò của chị Minh Khai, Tôn Thị Quế đội mưa ra bến Đò Rồng đón một đồng chí thượng cấp. Sau khi ghép hai nửa con bài át xì vừa khít mật hiệu, bà đã đưa vị thượng cấp ấy về nhà mình. Tối hôm đó, một cuộc họp lịch sử diễn ra, vị thượng cấp tức đồng chí Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ, đã tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thanh Chương. Bà Tôn Thị Quế xúc động trào nước mắt khi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.
0: Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bà Tôn Thị Quế đóng vai trò vô cùng sắc sảo. Bà tự tay in ấn hàng ngàn tờ truyền đơn, may hàng trăm lá cờ búa liềm. Bà vận động phụ nữ thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng, lãnh đạo các cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930, ngày 1 tháng 6 năm 1930. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1930, đã nổ ra hai cuộc đấu tranh ở huyện Thanh Chương dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Viết Thuật và huyện Đảng Bộ. Cuộc thứ nhất gồm 3.000 nông dân Hạnh Lâm tham gia. Đoàn biểu tình đã đốt phá, san bằng đồn điền ký viện. Cuộc đấu tranh thứ hai của hơn 100 học sinh trường tiểu học Pháp Việt ở Thanh Chương do đồng chí Hoàng Tăng Bính và Võ Thúc Đồng lãnh đạo. Thắng lợi ban đầu của các cuộc đấu tranh đã làm nức lòng nhân dân khắp huyện. Là một huyện ủy viên trực tiếp lãnh đạo, bà Tôn Thị Quế đi từ làng này đến làng khác, tuyên truyền vận động phụ nữ để thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng và Nông Hội Đỏ ở huyện Thanh Chương.
1: Hưởng ứng cuộc đấu tranh ngày 30 tháng 8 của 3.000 nhân dân huyện Nam Đàn, theo kế hoạch của xứ ủy do đồng chí Lê Viết Thật chỉ huy và sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Thanh Chương, Tôn Thị Quế trong ban chỉ đạo của huyện ủy như con thoi, lúc ở tổng này, lúc lại đến tổng khác. Tôn Thị Quế còn vận động anh chị em phụ nữ các xã của Tổng Xuân Lâm nấu cơm luộc khoai để tự vệ ăn sau khi họ phá sập cầu Giang vào đêm ngày 31 tháng 8, cắt đường giao thông của thực dân Pháp từ Vinh đi Nam Đàn lên Thanh Chương. Cùng với tự vệ, Tôn Thị Quế đã thức trắng đêm để đi kiểm tra việc rải truyền đơn, may cờ búa liềm và lực lượng của quần chúng tham gia. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1930, trên 2 vạn quần chúng từ các tổng kéo về huyện đường Thanh Chương đấu tranh. Tiếng trống, tiếng mõ thanh la, tu va, hòa lẫn tiếng người gọi nhau nổi lên như sấm dậy. Tôn Thị Quế phụ trách đoàn biểu tình của Tổng Đại Đồng và Xuân Lâm đến bến đò Nguyệt Bồng. Đoàn biểu tình bị nghẽn lại vì không

0: có đò. Giữa lúc đó, các đồng chí tự vệ đò đã dũng cảm ào ào bơi qua sông để lấy đò chở nhân dân phía Tả Ngạn vượt sông.
1: Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh như nước vỡ bờ của quần chúng, tri huyện Phan Sĩ Phàng đã hạ lệnh cho đội sờn bắn vào đội tự vệ đang bơi, làm đồng chí Nguyễn Công Trường trúng đạn. Căm thù sục sôi, để khích lệ quần chúng, đồng chí Tôn Thị Quế đã hét lớn: "Hỡi anh chị em, hãy trả thù cho đồng chí Nguyễn Công Thường, hãy dũng cảm xông lên." Tiếng hàng ngàn người đồng thanh hô theo, xông lên và ào ào vượt qua sông. Cùng lúc năm tổng, tổng Cát Ngạn kéo xuống, tổng Bích Hào kéo lên và tổng Đại Đồng Xuân Lâm kéo sang, nhập với tổng Võ Liệt vây kín huyện đường. Họ phá nhà giam, giải thoát cho tù chính trị, phá đại lý rượu Phong Ten, đốt sổ sách, phá huyện đường. Cuộc đấu tranh của nhân dân Thanh Chương đã hoàn toàn thắng lợi. Tri huyện Phan Sĩ Phàng và binh lính hoảng hốt vội lên ngựa bỏ chạy về đồn Thanh Quả để trốn. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh lần lượt ra đời để tăng cường cho công tác phụ vận, vận động chị em tham gia đấu tranh và gia nhập Hội Phụ Nữ Giải Phóng. Đồng chí Tôn Thị Quế được điều lên công tác ở tỉnh ủy. Cơ quan tỉnh lúc đó đóng ở làng Phong Nậm, huyện Thanh Chương.
0: Những ngày đầu lên tỉnh, Tôn Thị Quế được đồng chí Nguyễn Sinh Diên giảng giải bồi dưỡng kiến thức về công tác phụ vận. Làm việc ở tỉnh ủy, đồng chí được đọc báo Người Lao Khổ của Sứ ủy Trung Kỳ. Trong đó, các bài viết của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã làm Tôn Thị Quế hiểu rõ tầm quan trọng và những đóng góp của chị em. Không chỉ vận động chị em tham gia các cuộc đấu tranh, Tôn Thị Quế còn vận động chị em học chữ quốc ngữ, tham gia diễn tuồng Trưng Trắc Trưng Nhị để truyền bá tinh thần yêu nước của quần chúng, vận động chị em may quần có ống để luyện tập tự vệ, tham gia mọi hoạt động của xã Bộ Nông.
1: Tháng 12 năm 1931, bà được bổ sung vào Ban chấp hành tỉnh ủy Nghệ An, phụ trách tuyên truyền và huấn luyện, làm việc cùng đồng chí Lê Xuân Đào tại vùng Phèo ở Anh Sơn. Những ngày bị địch vây ráp trong rừng sâu, cái ăn cạn kiệt, bà cùng các đồng chí phải chuyển chỗ ở đến 22 lần, nhưng vẫn kiên cường duy trì chi bộ và tiết kiệm từng mảnh giấy in truyền đơn.
0: Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1932, khi ra Tràng Ri bắt liên lạc, bà lọt vào ổ phục kích của địch. Trong người có cuốn Luận Cương Cách Mạng, khi bị giải về Sa Nam, thấy dân đông nghịt, bà chấp thời cơ hô lớn: "Chúng tôi vì dân, vì nước mà bị bắt. Tuy chúng tôi bị bắt, nhưng đảng vẫn còn, cách mạng vẫn còn, xin bà con chớ có nản lòng."
1: Bị tòa án Nam Triều kết án 20 năm tù, bà trải qua các nhà lao Nam Đàn, nhà lao Vinh, rồi bị đày vào giam ở Nha Trang. Trong tù, bà diễn kịch Giọt Máu Hồng, làm thơ Kiên Trung. Ngày bước lên tàu đi đày xa quê hương, nhớ mẹ già, bà đã nghẹn ngào viết nên những vần thơ đẫm lệ: "Vinh Thành từ bữa bước chân xa, chan chứa lòng con nỗi nhớ nhà. Chân bước lên tàu gan tựa cắt, mắt quay ngó mẹ lệ nhường xa. Công lao cúc dục chưa đền đáp, nợ nước cao dày dám bỏ qua."
0: Phát huy tinh thần nữ chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại nhà lao Nha Trang, đồng chí Tôn Thị Quế cùng các đồng chí của mình vẫn kiên cường đấu tranh và giữ vững chí khí chiến đấu cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1945, sau sự kiện Nhật Pháp đánh nhau, tù nhân chính trị ở nhà lao Nha Trang được thả. Quân Nhật đã vào nhà lao mở cửa tù giải phóng cho các tù chính trị. Tôn Thị Quế và các đồng chí của mình như con chim sổ lồng, vui mừng trở về quê hương, góp phần lãnh đạo cuộc đấu tranh cướp chính quyền giành thắng lợi vào tháng 8 năm 1945. Từ năm 1946, đồng chí Tôn Thị Quế vừa làm bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Liên khu 4, vừa tham gia đại biểu Quốc hội. Năm 1960, đồng chí Tôn Thị Quế được điều ra Trung ương làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Tôn Thị Quế là đại biểu Quốc hội khóa 1 và khóa 2. Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, đồng chí Tôn Thị Quế được Ban tổ chức Trung ương Đảng điều sang hoạt động bên ngành kiểm sát, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Với quá trình cống hiến tận tụy cho Đảng và phục vụ nhân dân không biết mệt mỏi, đồng chí Tôn Thị Quế, một chiến sĩ cách mạng tiền bối xuất sắc, đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý

0: của Đảng và Nhà nước, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương sao vàng. Ngày 29 tháng 12 năm 1984, đồng chí được thưởng huân chương Hồ Chí Minh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường của hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dòng họ Tôn và vùng đất Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
0: Hai anh em, một người là nhà trí thức, nhà sử học, nhà thơ mang cây bút trung thực, phụng sự dân tộc. Một người là nữ cán bộ tuyên truyền sắc sảo, người con gái kiên cường của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và của cách mạng Việt Nam. Cả hai đã sống một cuộc đời trọn vẹn, kiên trung vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tấm gương sáng ấy mãi sẽ là niềm tự hào và là bài học vô giá cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ở phần 18 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời, chuyến xe tải đã đưa Thoàn cùng Huy và đồng nghiệp trở về Thái Nguyên, khép lại những tháng ngày tủi hờn, tuyệt vọng của Thoàn. Bước sang phần 19 đêm nay, bằng ngôn từ giàu chất thơ và ngòi bút miêu tả tâm lý vô cùng sâu sắc, nhà văn Cao Duy Sơn đã đưa chúng ta đến với Thái Nguyên trong một đêm mưa sũng nước. Tại khu tập thể gang thép, Thoàn được Huy gửi gắm cho gia đình anh ba, người anh kết nghĩa bình định, mang nét tính cách nồng hậu, xuề xòa mà tràn đầy tình nghĩa. Sự chăm sóc tự nhiên, không một chút gượng gạo hay tò mò soi xét của vợ chồng anh ba, chị Hạnh đã nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp rào cản e ấp, mặc cảm trong lòng Thoàn. Qua từng nhịp đạp máy khâu học nghề, từng tiếng chim khách hót trên ngọn dạ hương, tác giả đã diễn tả trọn vẹn những sao động rạo rực vừa ngập ngừng vừa thiết tha của một trái tim người đàn bà đang hồi sinh và biết ngóng chờ tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe phần 19 tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

đến Thái Nguyên, trời bỗng đổ mưa như trút. Mọi người rối rít cảm ơn người lái xe, rồi nhanh chân đến núp dưới một hiên nhà ven đường. Mặt đất nước chảy lênh láng, rồi dềnh lên mỗi lúc một cao. Nhìn trời mịt mùng mưa gió, Huy bảo kiểu này chắc là mưa sẽ dai dẳng lắm, không khéo hết đêm. Đến đây coi như là đã đến nhà, phải chia tay nhau rồi đi thôi. Mọi người chủ động tìm phương tiện mà về. Hai anh viện tính đồng tình, họ chào Toàn, hẹn gặp lại Huy ở cơ quan tải Hà Nội vào ngày mai, rồi vội vã trùm vải mưa lên đầu nhằm hướng ga Đồng Quang xăm xăm bước. Huy căng tấm vải nhựa che lên đầu hai người rồi bước ra đường. Bóng đêm sũng nước bưng kín mắt, chỉ khi chớp lóe mới nhận ra mặt đường mấp mô chìm dưới nước dẫn đến một ngôi nhà lợp cọ. Anh bảo Toàn đợi mình rồi bước đến gõ cửa. Cửa hé mang theo vệt sáng nhạt nhòa hắt ra mặt sân đầy nước, có tiếng reo mừng chào hỏi rối rít. Một lát sau đã thấy anh trở ra cùng chiếc xe đạp Thống Nhất Nam. Anh chỉ vào chiếc xe hào hứng, một người bạn cùng học trường Đại học Mỏ Địa chất đã cho mượn. Nghe anh nói vậy, chị mỉm cười, nụ cười vẫn đọng chút ngạc nhiên. Lúc này với chị, những gì đang hiện lên trong những ánh chớp kia đều lạ lẫm. Con đường lạ, những ngôi nhà lạ, dáng thấp tè, mái lợp cọ, những tàu cọ chìa xương dưới rìa mái mồn mục sũng nước như càng thấp xuống dưới hàng cây cổ thụ. Chị dè dặt nhận xét một thành phố khác xa tưởng tượng trước đó, xem ra có phần xác xơ điều hưu, gợi cảm giác buồn. Chưa biết anh sẽ định đưa mình tới đâu, ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi lại tự nhủ: đừng băn khoăn nghi ngại thế mà phải tội. Đây là vùng đất xa lạ, chỉ mình anh là người quen duy nhất, phải tin anh như những ngày qua đã luôn thế. Ý nghĩ đó giúp chị yên lòng và làm ấm trái tim chị, làm ấm cả thân thể đang run lên vì lạnh. Ngồi sau xe đạp đi trên con đường mấp mô dưới mưa tầm tã đã mỏi lắm, có lúc muốn ngả vào sau lưng anh mà không dám. Thỉnh thoảng nghe anh nói sắp đến nơi rồi, biết là anh động viên mình gắng chịu, thêm một đoạn nữa thôi sẽ tới nơi có ngọn lửa ấm. Nhưng liệu anh có biết có một ngọn lửa đang ngay bên chị, mải miết đạp xe, chỉ cần một lời thôi, hãy tựa vào lưng anh cho đỡ lạnh. Có lẽ chị sẽ không từ chối, và đó sẽ ấm hơn cả bếp lửa, tiêu tan mọi mỏi mệt. Hình như lúc này anh cũng muốn thế mà không dám gợi ý, chị cũng không thể. Ngần ngại và khoảng cách vô lý quá chừng, từ mình tới lưng anh chỉ độ ngón tay ngang bằng một hơi thở nhẹ, sao cách biệt khó khăn đến vậy. Đến nơi rồi em ạ, à. Đây là khu tập thể của nhà máy gang thép Thái Nguyên. Anh đẩy chiếc cổng sắt bước vào một sân nhỏ. Trước ngôi nhà lợp ngói xi măng ròng ròng nước mưa, qua ánh điện yếu ớt, chỉ thấy một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt khắc khổ bước ra. Bên cạnh là một phụ nữ tầm thước, vóc dáng gọn gàng, có nước da ngăm ngăm. Huy cởi áo mưa, rũ sạch nước, rồi đứng im lặng trước hai người như thách thức. Người đàn ông thận trọng bước đến, ngó mặt, rồi bất ngờ gọi toáng: ủa thằng Tư! Ông quay về phía người vợ: em ơi, thằng Tư về nè, mặt mũi nó râu ria tùm lum thổ phỉ, đâu có nhận ra. Anh ba, chị ba, là em đây, em về rồi đây. Người phụ nữ mừng rỡ: anh ba nhắc em luôn,
Đi đâu mà mất mặt gần năm nay hả Tư? Quên anh chị luôn rồi phải không? Huy cười. Em xin lỗi, là cái nghề của em nó thế. Quanh năm lặn lội rựng rú, có mấy lúc được rảnh đâu. Em làm sao có thể quên được anh chị? Là chị nói thế, chứ anh chị nhắc em hoài đó Tư. Em hiểu mà. Anh ba nhìn Thoàn, rồi lại nhìn Huy như muốn hỏi. Như sực nhớ ra, Huy vội nói. Em xin lỗi, giới thiệu với anh chị, đây là cô Thoàn, bạn em. Huy nhìn Thoàn, ánh mắt khích lệ. Em à, đây là anh ba, người anh kết nghĩa của anh, quê Bình Định, cùng tập kết ra Bắc với anh một đợt đó. Anh ba vồn vã. Bạn thằng Tư hả? Rồi, rồi, chuyện đâu có đó, rồi từ từ nói. Giờ hai đứa vào tắm ngay, rồi mặc quần áo ấm vào kẻo bệnh. Anh ba quay sang nói với vợ. Em nấu cho mỗi đứa bát mì, nhiều nhiều vào đó nghen, thằng Tư ăn khỏe lắm. Chưa lúc nào chị có một giấc ngủ ngon như thế. Chị trở dậy cũng là lúc trời hửng sáng. Bên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, anh ba và Huy ngồi uống nước. Nhìn chiếc ba lô đặt sẵn dưới chân bàn, chị chợt nghĩ, chắc Huy lại chuẩn bị đi đâu đó. Anh gọi chị đến ngồi cạnh, rồi từ tốn. Em ở lại đây một thời gian với anh chị, rồi anh sẽ quay lại. Chị đang còn ngơ ngác, đã nghe anh ba lên tiếng. Thoàn à, thằng Tư là em tôi. Nó đã ở với tôi từ lúc nó còn là thằng nhỏ kia. Vậy cô cũng là em tôi. Nó mắc công chuyện, đi vài bữa rồi sẽ quay lại. Cô ở lại đây với anh chị, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Đừng bận lòng vì chuyện chi hết. Chuyện của cô, đêm qua thằng Tư đã kể hết cho tôi nghe rồi. Vợ chồng tôi đã đồng tình nhận cô là em gái. Trước mắt thì cứ ở lại đây, chúng tôi sẽ kiếm việc cho em làm. Còn sau này, anh nhìn sang Huy. Từ từ tính, chuyện đâu có đó, ăn ở phải có trước có sau, Tư nhớ nghen. Mặt Huy thoáng đỏ bừng, giọng ấp úng. Dạ, em nhớ rồi anh chị. Hớp một ngụm trà mỏng thơm ngát, nét mặt anh ba thấp thoáng vui. Anh chậm rãi. Thằng Tư yên tâm, chuyện của Thoàn cứ để anh chị lo. Đã đến đây thì coi như đã về nhà rồi đó, các em nhớ nghen. Huy đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Anh nhìn chị, ánh mắt đắm đuối. Thoàn ơi, đây là gia đình anh, từ hôm nay cũng sẽ là nhà của em. Em đợi anh nhé, 3 ngày nữa anh sẽ quay lại. Nói xong, Huy từ biệt mọi người rồi đi. Chị nhìn theo bóng anh, cái dáng cao cao nhấp nhô dưới những đốm nắng xuyên qua tán lá ướt rủ hai bên đường. Cảm giác trống vắng khơi nỗi buồn thật lạ. Chị chợt nhận ra có gì đó đang xao động tâm hồn. Mới đây mà đã nhớ. Nhớ ư? Sao bỗng dưng lại thế này? Liệu có phải bắt đầu từ những ngày bên anh, luôn nhận từ anh sự che chở rất đỗi ân cần, một tình cảm hồn nhiên giản dị, chân thành và nồng ấm không gợn chút toan tính. Tất cả những điều đó đã thấm dần vào suy nghĩ của chị, tình cảm của chị. Giờ như đang phải chia tay với anh và sẽ rất lâu. 3 ngày ư, biết đâu sẽ là 3 năm hoặc hơn. Biết đâu có thể anh sẽ không bao giờ còn quay lại. Ý nghĩ đó khiến ngực chị thắt lại, chợt bàng hoàng với chính mình. Liệu tình cảm đó có phải xuất phát từ sự biết ơn, từ trân trọng cảm phục, hay còn vì một lẽ gì đó trong sâu thẳm con tim yếu đuối đang run rẩy thú nhận? Tình yêu ư? Sao vậy? Không lẽ mình đã yêu rồi sao? Chợt nhớ tới thân phận, tình cảnh của mình lúc này, chị ngượng, những muốn xóa khỏi đầu ý nghĩ đó.
Đó có lẽ chỉ là gió, là những đốm nắng lung linh ngoài kia, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể pho thành nắm riêng cho mình được. Chị nghe trong lòng mình thổn thức, vội quay vào nhà.

Thời hẹn 3 ngày đã qua, 1 tuần, 2 tuần nữa vẫn chưa thấy anh trở về. Vợ chồng anh ba ngày ngày vẫn đi làm trong nhà máy. Chiều tối mọi người mới gặp nhau. Chị Hạnh, vợ anh ba, không phải là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng có duyên và tốt bụng, lại khéo tay. Nhà có chiếc máy khâu cũ, phủ khăn để góc nhà. Chị bảo đó là của hồi môn của cha mẹ cho ngày chị lấy chồng. Gia đình có nghề may, chị em trong nhà đều được người cha truyền dạy. Chị cắt may rất khéo, nhưng do phải làm việc nhà nước nên chưa có điều kiện để thể hiện tay. Chị hỏi, Toàn có muốn học, chị dạy cho. Quen làm việc, giờ nhàn rỗi chân tay, cảm giác thừa ra. Nghe chị gợi ý, Toàn vui lắm. Thế là học. Chị khen Toàn xinh đẹp, lại thông minh. Cứ đà này, chỉ tuần nữa có thể mở hiệu chuyên cắt may quần áo nữ. Được chị Hạnh khen, Toàn khấp khởi trong lòng. Còn vui hơn vì ngày ngày đã có công việc lấp đi phần nào trống trải. Buổi chiều đi làm về, thấy Toàn tư lự, anh ba bảo. Thằng Tư chắc mắc công chuyện gì nên mới lỡ hẹn vậy. Em đừng trách nó nghen. Hai má Toàn đỏ bừng. Toàn đâu dám trách Huy. Mà sao anh ba nói như thể hai người đã yêu thương nhau? Như đoán được ý nghĩ của Toàn, anh ba nhẹ nhàng. Thằng Tư hiếu học, thông minh, tốt bụng lắm đó nghe. Nó chưa vợ con chi hết. Chỉ ngặt cứ biền biệt hoài, khéo ế vợ. Toàn im lặng, chăm chú vào đường may, chợt nghe anh bảo. Anh không có ý thuyết phục tụi bay, nhưng giá như hai đứa thành đôi thì hay biết bao. Hai má Toàn đỏ bừng, miệng ấp úng. Anh ơi, bọn em chỉ là bạn bè mới quen, sao có thể? Giọng anh ba chậm chậm, nghiêm túc. Nó yêu mi đó. Mi cũng thế mà, hai đứa đừng cất giấu điều đó mãi làm chi, tội lắm. Chị Hạnh từ bếp đi lên, tay cầm đôi đũa cả, khẽ cười ý tứ. Anh à, từ từ nói thôi, phụ nữ chúng em đâu có thể ào ào như thế được. Anh ba nghiêng đầu cười nhọn nhẹn, thì cũng phải nói trước vậy chứ, lỡ đâu thằng Tư để lọt mất con nhỏ này thì uổng lắm. Những ngày qua được sống ở đây, chị cảm nhận được tấm lòng của vợ chồng anh ba. Họ dành cho chị tình cảm quý mến, luôn quan tâm chăm sóc như với người em ruột. Thái độ cởi mở chân tình khiến chị thoải mái và tự nhiên trong giao tiếp sinh hoạt. Hai người cũng chưa một lần hỏi chuyện riêng của chị. Có lẽ là thói quen ứng xử của người thị thành. Cũng có thể thời gian còn quá ngắn, thời điểm nào đó thích hợp, tự chị sẽ tâm tình, hoặc không cũng chẳng sao. Mọi xúc động và bối rối, mọi người đâu đã biết gì nhiều về chị. Mới chỉ hiểu biết nhau ngần ấy, sao có thể gửi gắm tin cậy. Chị thầm hỏi, ví như mọi người biết mình là gái đã có chồng, cho dù người ấy đã hy sinh, hoặc như biết mình đã bỏ trốn khỏi quê nhà như một người loạn trí, nếu như liệu có còn kỳ vọng tha thiết? Hay bằng sự từng trải, anh ba đã linh cảm điều gì đó đáng tin cậy ở thân phận con người mới biết này? Dù thế nào cũng cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng không thể nói ra, và không thể nói giữa Huy và chị. Hai người cũng chỉ là mới biết nhau, e không đúng với nỗi lòng lúc này.

đếm từng ngày, mỗi ngày lại như giọt nước lạnh thánh thót vào nỗi mong đợi, khiến lòng tê tái. Một tiếng động nhỏ ngoài sân cũng làm chị thảng thốt, ngỡ ngoài kia có bóng anh về. Ngẩng nhìn khoảng sân gió lay khẽ rung cánh cổng, mới hay lòng thời đang nhớ. Cái nỗi nhớ mong vu vơ chỉ ở trong lòng, sao có thể ai biết. Vậy mà chị đâu có hay, con người ta khi khắc khoải chờ đợi đâu chỉ thể hiện ra ở lời hay tiếng thở than trong câu ca tuyệt vọng. Nó còn ở thoáng bần thần ánh mắt, trong nụ cười phảng phất mỏng như tiếng thở dài. Có lẽ vì thế mà anh chị ba đã nhận ra. Vậy sẽ nói gì với anh chị bây giờ? Chị thầm thì như tự nói mình nghe. Em thế này sẽ không ai lấy đâu. Chị Hạnh bước đến, vuốt mái tóc Thoàn dịu dàng. Thoàn à, em đừng nghĩ ngợi gì phiền muộn nhé. Chị linh cảm sẽ có một tương lai tốt đẹp đến với em. Em xinh đẹp, nết na ngoan ngoãn sẽ là niềm mơ ước của nhiều chàng trai đấy. Rồi nhất định em sẽ tìm được người như ý. Mặt chị nóng bừng lý nhí. Chị, em không được như chị nói đâu. Mới sáng đã nghe chim khách hót vang trên ngọn cây xạ hương sau nhà. Đang cùng nhìn Thoàn, mắt lấp lánh. Em có tin không? Thoàn thoáng ngẩn ra rồi chợt hiểu. Con chim khách hả chị? Ừ, là nó đấy. Trước ngày Huy đưa em đến đây, nó đã đậu trên ngọn cây này. Hôm nay lại thế, tiếng hót ra giết lắm. Ắt có khách quý đến đấy em ạ. Chị tin vậy ư? Sao không chứ? Nhất định là có khách. Khách quen mà rất quý nữa là đằng khác. Em đợi mà xem. Chị nói thế cũng phải. Từ ngày em đến đây, ngày nào cũng thấy nhà mình có khách đến chơi. Chị Hạnh tròn mắt cười. Không, là khách ở xa đến kia. Chị cuộc với em đấy. Hai má Thoàn nóng bừng. Thoàn hiểu chị Hạnh đang muốn nói đến ai. Có lẽ chị biết những ngày qua mình mong anh thế nào nên mới nói vậy. Phụ nữ là thế mà, trực giác hơn cả hàn thử biểu. Có thế nào cũng thường đoán ra nhanh lắm. Phơi xong chiếc áo cuối cùng, Thoàn ngó lên ngọn cây. Con chim khách hình như đã bay đi, bỏ lại trên đó những cành lá xạ hương khẽ lay trong gió. Gần trưa, có tiếng lách cách mở cổng. Thoàn dừng chân đạp máy, khẽ nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân, dáng một người cao ròng bước vào. Người đó dừng lại nhìn Thoàn, vẻ mặt tươi cười. Thoàn ngờ ngợ, đôi mắt kia sao quen, chỉ khác khuôn mặt thanh thoát và sáng. Chưa kịp đứng dậy, Thoàn đã thấy khách đẩy cửa bước vào, vẫn ba lô trên vai. Anh đứng nhìn Thoàn, vẻ xúc động. Thoàn khẽ reo lên. Anh Huy! Thoàn, anh về rồi đây! Trong lòng Thoàn trào dâng niềm vui. Là đang mơ? Không, đúng là Huy thật rồi, đang rất gần. Chỉ khẽ đưa tay là sẽ chạm được vào anh. Giá điều đó hiện thực, chị sẽ kể anh nghe những ngày qua mình đã... Anh run run đưa tay nắm hai tay chị. Để làm được điều này, hình như anh đã trải qua và vượt qua những giờ phút với bao suy nghĩ đắn đo. Khoảnh khắc im lặng, anh đưa chị đến ngồi xuống ghế bên bàn nước, rồi kể cho chị nghe những ngày qua đã đi đâu, việc gì khiến anh không thể về như đã hẹn. Anh bảo đã quyết định đi một chuyến xa. Chuyến đi ấy thật nhiều ý nghĩa, đã giúp anh hiểu hơn về em.

và càng thấy thương em nhiều hơn. Em đừng nặng lòng về những ngày đó nữa. Người cô sầu bây giờ vẫn nhớ em, và họ nghĩ em đã không còn nữa rồi. Giấy báo tử chồng em cũng đã được gửi về. Đó là sự thật đau lòng mà em đã biết. Anh cứ thầm thì về chuyến ngược rừng bí mật của mình. Nhưng có vài chuyện hình như anh xấu, nhất là dư luận về quan hệ của chị với hai người đàn ông trong cơ quan đã hủy hoại thanh danh của chị. Vì nó, chị đã âm thầm đau khổ và phải chịu đựng đến mức tê dại đầu óc. Không thể nói hay biện minh cho những điều tiếng xấu xa, cây ngay mà không chết đứng ư. Rồi tin hờn chồng chị đã hy sinh, hy vọng duy nhất để niềm tin bấu víu đã tan thành mây khói. Tất cả những bất hạnh khổ đau, những mệt mỏi thất vọng, những đắng cay nhục nhã ê chề đã đồng tình hạ gục chị, biến chị trở thành kẻ bất hạnh nhất trên đời, một kẻ không còn niềm tin hay bất cứ gì khác để có thể kéo cuộc đời thoát khỏi bóng oán hận, lang thang vô định như một ả tâm thần. Những điều này nhất định anh đã biết. Có lẽ sợ chị đau nên lảng tránh mà thôi. Chị hỏi sao anh lại làm thế, có phải muốn đưa em trở lại đó không? Anh bảo không, anh không cất công đi đến đó để làm việc này, hoặc muốn cũng không thể, vì trong em miền quê đó đã chết, hoặc em đã chết trong nghiệt ngã nó bủa vây. Bề nào cũng vậy thôi, em không còn muốn trở về, không còn muốn nghe ai nhắc đến cái tên đất đó nữa. Em hỏi vì sao anh lại làm thế ư? Em có thể tin anh một lần được không? Anh đã muốn hiểu nhiều hơn về em, nhiều hơn về vùng quê em đã rời bỏ. Những ký ức vui buồn, bất hạnh khổ đau của em, anh sẽ gói ghém lại và cất nó đi, coi đó như một tài sản thiêng liêng độc quyền vị hay vô tình khơi lại. Vì sao ư? Anh muốn từ nay em sẽ sống với một cuộc đời mới, với niềm tin mới. Không biết anh sẽ làm được gì, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không bao giờ để em buồn, không bao giờ để em thất vọng về tình yêu anh dành cho em. Anh không thể che giấu mãi tình cảm đó. Trong tim anh bỗng rộn tiếng reo ca của bầy chim vỗ cánh lưng trời, tiếng suối ngàn băng qua gành đá, vang ngân khúc đàn tiên. Giọng anh tha thiết: Thoàn ơi, em có giận anh vì điều đó không? Em không biết nữa. Anh chỉ muốn được chia sẻ những vui buồn đó cùng em. Vì sao? Không phải không tin em, mà chỉ muốn có được tình yêu của em, cho dù quá khứ có thế nào. Những ngày về đó, anh đã được đối diện với chính mình, với tình cảm của mình bên quá khứ của một người con gái. Anh đã yêu thương những mùa đông giá lạnh, những cô đơn buồn tủi em trải qua. Tưởng như đã từng sống với nó, coi đó là quãng ký ức buồn của cuộc đời mình. Anh đã tự gói tất cả lại và mong được san sẻ cùng em suốt đời. Em hãy nghe anh nói đây, anh yêu em, đã yêu ngay từ ngày đầu mới gặp. Toàn ơi, hãy chấp nhận tình cảm của anh.

0: Sự chân thành tuyệt đối của Huy hòa cùng với tấm lòng bao dung như người thân ruột thịt của vợ chồng anh ba đã dội vào tâm hồn Thoàn một tình cảm ấm áp chưa từng có. Lời tỏ tình tha thiết như tiếng suối ngàn băng qua gành đá, không chỉ xóa tan những sự tự ti về thân phận mà còn thức tỉnh khát vọng được yêu, được sống một cuộc đời mới trong lòng của chị. Liệu trước một tình yêu bao la và nâng niu đến thế, Thoàn có đủ dũng khí để bước qua những mặc cảm quá khứ và đón nhận hạnh phúc bình yên? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời vào đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà là Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng 126. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:00, 25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Các phương pháp điều trị biểu cổ. 5:10, 10:40 và 13:40 trạm cảm xúc ngày mùa. 5:20 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, người sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh. 7:45, 14:30 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 8:00 tiếp chuyện bản nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 8:10 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 8:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyển tuổi tin, phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 10:35 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 10:55, 16:05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11:05 bản tin tài chính. 11:10 văn nghệ và đời sống chơi vơi. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giữ hồn quê. 13:30 trang hải quân. 13:50 câu chuyện truyền thanh người nữ anh hùng dũng cảm. 14:15 văn hóa Đông Tây Khmer, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 14:45 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 20:20 trực tiếp cùng chúng tôi đối thoại cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 21:35 bản tin thể thao. 21:45 văn nghệ và đời sống chơi vơi. 22:05 chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời phần 20. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thôn Xí Thoại. Lễ cúng được tái hiện theo nguyên bản và số hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các nghi lễ truyền thống của người Ba Na theo nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên phản ánh.
2: Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xí Thoại hôm nay rộn rã trong lễ cúng cầu mùa. Một cây nêu được dựng lên giữa sân nhà văn hóa. Bên cạnh là dàn lễ với những lễ vật được dâng lên các thần linh gồm chế rượu, trầu cau, con heo, con gà, nồi cơm. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội nghệ nhân trống đôi còng ba chiêng năm thực hiện nghi thức đánh trống và còng chiêng nhằm mời thần linh và thông báo cộng đồng về dự lễ tại làng. Trong lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thầy cúng sẽ thực hiện 3 lần nghi thức lễ gồm khấn cúng các thần, khấn cúng cầu mùa và khấn cúng mừng sức khỏe. Nội dung khấn gồm nhiều lớp ý nghĩa, cơ bản là báo với dàn và các vị thần linh về ngày tổ chức nghi lễ, mời thần núi, thần sông, thần suối, thần mưa và các đấng bảo trợ cộng đồng về chứng giám, mời ông bà, tổ tiên và những người đã khuất có công với buôn làng về dự lễ, báo cáo lễ vật mà gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị, bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, đất đai, nguồn nước và cây lúa. Và làng Nguyễn Ngọc Trường cho biết, lễ cúng cầu mùa thường do buôn làng tổ chức trên cơ sở đóng góp của cộng đồng.
3: Đối với dân làng mà khi mà nói cúng cầu mùa là ai cũng hào hức để làm ăn phát đạt, nuôi heo, nuôi gà, trồng sắn, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, cầu mùa màng cho tốt đẹp, thì dân làng thì vui vẻ.
2: Tại Xí Thoại, những giá trị văn hóa truyền thống trong ăn, ở, mặc, thực hành nghi lễ được bà con nỗ lực thực hành, gìn giữ và trao truyền. Trong gia đình thì có lễ cưới, hỏi, lễ mừng sức khỏe, lễ đổ đầu ngày đầu năm mới, lễ bỏ mã. Ở buôn làng thì có lễ mừng lúa mới, lễ hội trống đôi còng ba chiêng năm. Đặc biệt, từ khi Xí Thoại được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, các nghi lễ truyền thống của người Ba Na cũng được bà con tái hiện theo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu đến nhân dân và du khách. Anh Lê Văn Khương và chị La Thị Yến chia sẻ.
4: Là bản thân là người Ba Na, nghệ nhân múa tại thôn Xí Thoại, em sẽ lưu giữ lại bài múa và những cái điệu múa của dân tộc mình.
5: Cũng là người kế thừa thì luôn luôn vận động tuyên truyền bà con nhân dân ở trong thôn. Đây là một nét đẹp, một nét truyền thống của dân làng, năm nào cũng được tổ chức.
6: Phương xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái chương trình mục tiêu khác cho tới năm 2030. Và trong đó thì sẽ cùng với các sở ngành chọn cái mục tiêu của từng dân tộc nào ở buôn thôn nào thì mình sẽ tập trung phát triển toàn diện, bảo tồn toàn diện, đồng thời là phát huy được cái bản sắc của từng dân tộc.
2: Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở Xí Thoại và nhiều nghi lễ truyền thống khác của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk được tái hiện, phục dựng, số hóa sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc gìn giữ, giới thiệu và trao truyền, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hôm nay và mai sau.
7: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7 tại Colombia với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng và 1 học sinh giành huy chương bạc. Tham gia cùng đội tuyển, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi năm nay. Trong mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc về hành trình chinh phục những chiếc huy chương danh giá, từ huy chương bạc Olympic vật lý châu Á đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2026.
8: Now from Vietnam,

0: Nguyen Thi Vich. From Vietnam, Minh Ban Ngoc.
1: Vâng, khi nghe ban tổ chức xướng tên đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt huy chương vàng thì ngay bản thân tôi khi xem lại lễ trao giải này thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào bởi những cố gắng nỗ lực của các thành viên đội tuyển cũng như là công sức của rất nhiều thầy cô giáo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Và hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Bích Ngọc, thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế 2026. Và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước hết thì xin chúc mừng em cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi này. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
2: IFO là kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Đây là một cái sân chơi học thuật về vật lý có quy mô và uy tín lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học phổ thông, được tổ chức vào hàng năm. Kỳ thi năm nay quy tụ tới hơn 381 thí sinh xuất sắc nhất tới từ 85 quốc gia. Khi mà đạt được cái thành tích cao ở một cái kỳ thi có quy mô lớn như thế thì cảm xúc của em cảm thấy rất là vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy rất là tự hào khi mà những cái công sức mà mình bỏ ra đã được đền đáp lại xứng đáng và mình cũng góp một phần nhỏ bé để mang lại niềm vinh quang cho
1: cả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic vật lý năm nay mà em là một thành viên không?
2: Đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm nay thì gồm có 5 thành viên tới từ 5 tỉnh thành khác nhau. Trong những ngày ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng em cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, dần dần trở nên thân thiết như anh em một nhà. Các bạn thì đều là những cá nhân xuất sắc, mỗi người có những điểm mạnh riêng, nên chúng em luôn luôn giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Khi mà gặp những vấn đề khó thì chúng em sẽ tụ lại một chỗ cùng nhau trao đổi để tìm ra hướng để giải quyết. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì chúng em cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau đi dạo. Nhờ đó mà thành tích của em ngày hôm nay có dấu ấn rất là lớn từ sự đồng hành, sự sẻ chia áp lực của các bạn trong đội.
1: Trước khi giành huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm nay thì em đã đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Á. Em nhận xét như thế nào về cái kỳ thi Olympic năm nay? Nó có sự khác biệt gì giữa kỳ thi Olympic châu Á và kỳ thi Olympic quốc tế toàn cầu không?
2: Ở kỳ thi Olympic vật lý châu Á thì mỗi đội tuyển sẽ gồm có 8 thành viên và sau kỳ thi này sẽ chọn ra được 5 thành viên xuất sắc nhất để dự thi vào vòng Olympic vật lý quốc tế. Về kết cấu đề thi giữa Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế thì em thấy chúng khá giống nhau, đều là bao gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Bài thi lý thuyết thì bao gồm 3 bài nhỏ và mỗi bài thì luôn là những cái công trình, cái hiện tượng mà mới nhất của giới khoa học mà đã được hợp lý để mô hình hóa đưa vào bài thi cho chúng em giải quyết. Và phần thi thực hành đo đạc và tính toán và xử lý số liệu. Về sự khác biệt giữa hai cuộc thi này đó là tính cạnh tranh của nó. Ở Olympic vật lý châu Á thì tính cạnh tranh khốc liệt hơn bởi châu Á có những nước rất là mạnh như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế thì bao gồm nhiều nước hơn và nó mang tính giao lưu kết nối học thuật hơn là tính cạnh tranh.
1: Phần em cảm thấy khó nhất trong kỳ thi năm nay đó là gì? Và chiến thuật làm bài của em thì được áp dụng như thế nào?
2: Ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm nay thì phần thử thách và làm khó em nhất chính là bài thi thực nghiệm. Khác với lý thuyết ở trên giấy thì thực nghiệm yêu cầu bọn em phải có những cái thao tác tay rất là chuẩn xác trên các thiết bị và thu thập, xử lý một lượng lớn số liệu. Chỉ cần một thao tác tay hơi lệch hoặc quá để giúp em hoàn thành cái bài thi này một cách tốt nhất.
1: Em nhận định như thế nào về trình độ của các bạn quốc tế khi tham gia kỳ thi vừa rồi?
2: Khi mà từ đấu trường Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế thì em rất là choáng ngợp và ngưỡng mộ

0: trước trình độ của các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là từ các đội tuyển như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn không chỉ có những cái nền tảng lý thuyết rất là vững chắc, mà kỹ năng thực hành, kỹ năng thao tác của các bạn cũng rất là đáng nể. Bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là cởi mở, tự tin, nhiệt tình, trông ai cũng hừng hực khí thế để mà bước vào một cái kỳ thi lớn như thế. Nhưng mà qua cái kỳ thi này thì em cũng nhận ra là học sinh Việt Nam của chúng ta hoàn toàn không lép vế. Chúng ta có những điểm mạnh riêng, đó là tinh thần vượt khó, chịu áp lực rất tốt. Và ở trên đấu trường trí tuệ, Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ một quốc gia nào cả. Được tham dự kỳ thi này, được bước ra quốc tế đã mở cho em một tầm nhìn mới, giúp em biết mình đang ở đâu và cần học hỏi thêm những gì.
1: Có thể thấy là vượt qua 381 học sinh từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thì quả thực là một thành tích và một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Vật lý lại là một cái môn khoa học tự nhiên khá khó. Thường thì tỷ lệ các bạn nam theo đuổi nhiều hơn. Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi theo đuổi cái môn khoa học này, một lĩnh vực rất khó và hầu như chỉ dành cho các bạn nam.
0: Khi mà em còn nhỏ, em đã rất là hay tò mò, hay đi hỏi mọi người những câu hỏi về hiện tượng xung quanh, như là tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao khi trời mưa mà lại có sấm chớp. Và em cũng rất là hay đọc những cuốn sách khoa học cho thiếu nhi như là 1000 câu hỏi vì sao, hay cuốn thiên văn học truyện tranh Doraemon. Khi mà được lên cấp 2, khi mà được tiếp cận với môn vật lý, em đã nhận thấy là vật lý là một môn khoa học sẽ giúp em giải đáp được tất cả sự tò mò của mình về thế giới này, về vũ trụ. Và đây là một cũng là một ngành sẽ đưa nhân loại phát triển hơn nữa. Vì thế nên em đã quyết định theo học môn học này. Và khi mà việc là một cái bạn nữ theo đuổi bộ môn này thì em chưa bao giờ coi đó là một cái bất lợi. Ngược lại thì em thấy con gái cũng có những cái thế mạnh riêng, đó là sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn và chỉn chu. Em nghĩ là việc theo đuổi môn học này là do đam mê của mình, chứ không phải là do giới tính.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chia sẻ vừa rồi của Ngọc thì điều quan trọng nhất dẫn đến sự thành công ngày hôm nay không phải là học thật nhiều mà là hiểu bản chất của hiện tượng. Mỗi khi gặp bài khó, em không cố ép mình phải tìm ra lời giải ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì em luôn nhận được sự động của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.
2: Cảm xúc nhận được tin là thầy hiệu trưởng Phạm Thanh Ngọc đi cùng đoàn báo tin về cho tôi. Lúc đó thì thực sự cảm xúc của tôi và các thành viên gia đình rất là hạnh phúc. Và lúc đấy do vui quá nên tôi đã gần như đã khóc. Về quá trình học tập của con thì gia đình hoàn toàn không gây áp lực cho con về thành tích. Con có được kết quả như hôm nay, gia đình xin được cảm ơn sự giúp đỡ của ban giám hiệu, các thầy cô tổ bộ môn vật lý và đặc biệt là sự dìu dắt nhiệt tình tâm huyết dạy dỗ của thầy giáo Nguyễn Hải Dương trong một quá trình rất là dài.
1: Vừa rồi là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trường, bố của Ngọc. Đạt được cái thành tích như thế này thì có sự động viên và hướng dẫn rất tận tình từ phía các thầy cô giáo. Vậy ở trong trường phổ thông thì Ngọc cũng như là các bạn đã được học chuyên sâu về môn vật lý này như thế nào?
0: Tại trường Trung học phổ thông chuyên thì chúng em may mắn được sống và học tập trong một môi trường học thuật vô cùng lý tưởng. Việc học chuyên sâu ở đây không phải là nhồi nhét kiến thức nâng cao một cách cực đoan, mà là khơi dậy tinh thần tự học, tinh thần tự giác, độc lập. Ngay từ đầu những năm lớp 10, bọn em đã được các thầy cô hướng dẫn tiếp cận với các chuyên đề chuyên sâu, nhiều kiến thức đã tiệm cận với chương trình đại học. Bên cạnh việc được giảng dạy lý thuyết, chúng em còn được lên những phòng thí nghiệm để có thể kiểm chứng lý thuyết và có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn về bài học, về hiện tượng vật lý. Đồng thời, các bạn học học sinh cũng rất là chăm chỉ, chịu khó. Các bạn

0: trao đổi học tập với nhau để giúp mỗi người càng ngày càng tiến bộ. Điều tuyệt vời nhất ở ngôi trường của em đó chính là các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức thuần túy mà cũng là những người truyền lửa và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực học tập đỉnh điểm.
1: Dự tính trong tương lai của em là gì? Em có tiếp tục theo đuổi cái bộ môn vật lý này không?
0: Đối với em thì tấm huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế này rất là vinh dự, nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một cột mốc khởi đầu, một cơ hội để mở ra một hành trình khoa học rộng lớn ở phía trước. Trong tương lai thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với vật lý, và dự tính trước mắt của em là sẽ đăng ký theo học ngành điện tử viễn thông tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Song song đó cũng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội du học tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu, nhằm tiếp cận với những phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới. Em hy vọng mình có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một người có thể mang lại được giá trị cho cộng đồng. Đồng thời thì em cũng hy vọng câu chuyện của mình ngày hôm nay có thể truyền những ngọn lửa cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn học sinh nữ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ khoa học của mình.
1: Một lần nữa thì cảm ơn Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tháng 9 này thì Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ nhập học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúc cho con đường tiếp theo của em luôn rộng mở và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi đạt thành tích xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 tại Colombia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao thưởng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên vật lý trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng là 500 triệu đồng cho Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm huy chương vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, tổ phó tổ chuyên môn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc, nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế. Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, sáng tác vào năm 1997, mang thông điệp lạc quan, ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới thành công. Không chỉ được yêu thích trong các sự kiện dành cho học sinh sinh viên, Đường đến ngày vinh quang còn được sử dụng nhiều ở các sự kiện thể thao lớn. Ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã được đưa vào sách giáo khoa âm nhạc lớp 12, bộ sách Cánh Diều, phổ cập từ năm học 2025. Ca khúc được nhiều người hát khi cần sự động viên khích lệ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin gửi tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc và các thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế IFOR 2026 cùng quý vị thính giả ca khúc này. Và đến đây cũng là lúc kết thúc chương trình Thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Ngọc Trinh xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng diễn ra hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành ngân hàng không chỉ phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn. Theo đó, quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu. Điều hành chính sách tiền tệ phải hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh kiên quyết không mở sàn vàng.
3: Riêng về thị trường vàng, không có cái chuyện mở cái sàn vàng nữa. Đấy, còn chỉ đạo công chí tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, quản lý chặt chẽ. Công chí mà buông thị trường vàng vào trong thời điểm này, công chí chịu trách nhiệm. Không có chuyện mở thị trường vàng và cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng trong bối cảnh hiện nay. Mở rất nhiều mặt trận vĩ mô như thế là không thể kiểm soát được tình hình nữa. Còn thời điểm thích hợp tiếp tục nghiên cứu báo cáo chính phủ. Còn tổ chức tín dụng nào hoặc là tổ chức cá nhân kinh doanh vàng là vi phạm là phải xử lý rất nghiêm, kể cả xử lý hình sự.
2: Học viện Chính trị khu vực 4 hôm nay tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ, đại diện các phòng trực thuộc Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường An Bình. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên có quan hệ trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện. Công tác phối hợp giữa học viện với Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường An Bình, cơ quan quân sự địa phương được duy trì chặt chẽ. Việc ký kết kế hoạch phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ tạo khuôn khổ cụ thể để xây dựng học viện trở thành đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm học 2024-2025, có 930 học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị được học nội dung quốc phòng an ninh thông qua hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nhận thức về quốc phòng an ninh và trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ được củng cố trong học viện mà còn có khả năng lan tỏa tới các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi học viên công tác sau khi hoàn thành chương trình. Tại ngày hội, bên cạnh đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua, các đại biểu cũng đã trao đổi, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo tại học viện.
2: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại vị trí thứ 2, khu B, công viên Lê Thị Riêng, cất bốc được thêm 18 bộ hài cốt. Công tác tìm kiếm quy tập vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với mong muốn sớm đưa thêm những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây trở về. Hội Người mù Hà Nội hôm nay phối hợp cùng với báo Dân trí tổ chức trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh là con em cán bộ, hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được bảo vệ sức khỏe, an tâm học tập và phát triển toàn diện trong những ngày cận kề năm học mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Ngọc, Anh Dũng.
5: Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là hoạt động xã hội thiết thực được Hội Người mù Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thường niên trong những năm qua, nhằm tiếp sức cho học sinh là con của người khiếm thị vững bước trên hành trình đến với tri thức. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù Hà Nội nhận định, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế là điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc cho các gia đình hội viên.
6: Có thể nói là các cháu như là những bông hoa xương rồng mọc lên từ trong cát, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè, gia đình và của cộng đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế này, nó như là một cái lá chắn bảo vệ cho các cháu trong suốt năm học tới. Mà nó cũng làm cho các phụ huynh yên tâm hơn khi mà để các con của mình chinh phục các trăn trở tri thức.
5: Trong số 400 học sinh được trao thẻ bảo hiểm y tế lần này, có nhiều em có cả bố và mẹ là người khiếm thị, một số em sống trong gia đình đơn thân hoặc bản thân cũng bị khiếm thị. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Chị Vân Thị Phương hiện đang công tác tại Liên chi hội người mù xã Hoài Đức, có con đang học tập tại trường tiểu học Sơn Đồng, xúc động bày tỏ.
7: Bản thân mình cũng như là các bậc phụ huynh nói chung, đấy là một cái điều vinh dự và đặc biệt là rất là may mắn. Bởi vì là nó không chỉ là một đơn giản là một cái thẻ cứng, một cái mảnh giấy nhỏ, mà trong đó thì nó chất chứa được bao nhiêu ý nghĩa. Và đặc biệt là nó cũng là một cái hành trang để quan tâm chăm sóc thay cho những bậc làm cha làm mẹ.
5: Qua 3 năm tổ chức liên tiếp, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động được sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ sức khỏe và vững bước đến trường.
2: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay 323 trên tổng số 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho buổi thi chính thức vào ngày mai. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày mai, buổi sáng các thí sinh dự thi môn ngữ văn, buổi chiều dự thi môn toán. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận nước này, Ả Rập Xê Út và Pakistan sẽ thiết lập các cơ chế chính trị và quân sự theo một hiệp ước quốc phòng được các cường quốc khu vực ký kết vào tuần trước. Liên minh này cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu cơ bản của hiệp ước là đảm bảo quan hệ quốc phòng và quân sự được đặt trên nền tảng, thể chế hóa và bền vững hơn. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, ba nước cũng lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung giữa lực lượng lục quân, hải quân và không quân, cũng như các hệ thống phòng không và phương tiện không người lái. Liên quan đến những chỉ trích gay gắt của phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân do Hàn Quốc đang xúc tiến, Seoul đã chính thức lên tiếng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
0: Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay 13 tháng 8 tại Seoul, liên quan đến việc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-sun nhấn mạnh, việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên do việc Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tăng cường năng lực hạt nhân tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định, tàu ngầm hạt nhân mà Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng là hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT.
8: Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chang Kong-chon trong đó nhấn mạnh, việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là nhằm sản xuất chất phóng xạ và hạt nhân hóa vũ trang, đồng thời chỉ trích động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Một vụ cháy nổ xảy ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chiều ngày 13 tháng 8 đã khiến cho 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa cứu nạn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo truyền thông Trung Quốc, vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ 09 phút ngày 13 tháng 8 tại xưởng đóng tàu Hoa Hải thuộc thị trấn Cam Đường, thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cục Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Phúc An đã điều lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng xử lý đám cháy. Vụ việc làm 10 nhân viên cứu hỏa cứu nạn và 2 người dân bị thương. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Theo thông tin cập nhật từ giới chức địa phương, một nhân viên cứu hỏa từng được thông báo mất liên lạc sau vụ nổ đã được tìm thấy và chuyển đến cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra làm rõ.
2: Cảnh sát Ecuador vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy lớn tại khu vực biên giới gần Colombia, thu giữ 370 gói cocaine có tổng khối lượng gần 370 kg. Các gói ma túy này được ngụy trang bên ngoài bằng các kiện hàng nhỏ in hình ngôi sao bóng đá Erling Haaland và siêu sao Lionel Messi, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
10: Theo thông báo từ lực lượng chức năng, sự việc diễn ra tại tỉnh biên giới Cáp Chi, cách thủ đô Quito 246 km về phía bắc. Đội cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Cáp Chi đã phát hiện ra một chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy 370 bánh ma túy được giấu kín tinh vi trong khoang xe cải tiến. Đại úy Jimena Sangonquisa, trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy Cáp Chi cho biết,
11: có 370 gói dạng hình hộp chữ nhật chứa chất bị kiểm soát và đã cho kết quả dương tính với cocaine, trọng lượng gần 370.000 gram. Với chiến dịch này, khoảng 7.700.000 liều ma túy đã bị loại bỏ khỏi thị trường, mang lại lợi ích lớn cho xã hội.
10: Các hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy các gói ma túy được dán nhãn hình cầu thủ Na Uy Erling Haaland trong trang phục đội tuyển quốc gia cùng cúp vô địch thế giới. Bên cạnh một số gói in hình cầu thủ Argentina Messi, lực lượng chức năng cho biết việc các băng nhóm tội phạm in tên hoặc hình ảnh người nổi tiếng lên kiện hàng là thủ đoạn phổ biến nhằm phân loại mạng lưới sản xuất và xác định đối tượng nhận hàng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: RTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu rau quả hai quý cuối năm 2006, cuộc đua cán đích 10 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phỏng vấn Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về xây dựng ngành cơ yếu tiến lên hiện đại, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Đông Nam Á điều chỉnh chính sách visa, mở cửa có chọn lọc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa và không gian sống chất lượng cho người dân. 10 giờ 10

và 19:40 Dân tộc và Phát triển, phát huy tiềm năng du lịch xã miền núi Sông Côn, thành phố Đà Nẵng. 10:30 Vì An ninh Tổ quốc, những điểm mới của luật dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. 11:10 Xã hội chuyển động, bữa ăn bán chú, minh bạch để không ai dám làm liều. 11:35 và 14:35 Pháp luật về đời sống, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. 12:00 Thời sự trưa, 13:45 Chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói. 14:05 Chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật. 14:50 và 23:15 Hồ sơ sự kiện quốc tế, Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. 15:00 Bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 Chuyên gia của bạn, 17:00 Cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. 18:00 Thời sự chiều, 19:25 Xã hội chuyển động, loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, gọn để lớn, ít để tinh, với bài 3, sáp nhập đại học, từ tinh gọn đến tinh hoa, từ chính sách tới hiện thực. 20:00 Vì An ninh Tổ quốc, 21:00 Quân đội Nhân dân, 21:30 Thời sự đêm, 22:00 Thức cùng VOV, Chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, Một đời với âm nhạc cố đô. 23:00 Bản tin cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 Thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album mới của Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Ra.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên gia Australia khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng nở trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Dư luận quốc tế đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao mang ý nghĩa biểu tượng. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8 đến 12 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia. Đây là hoạt động đối ngoại cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, chuyên gia Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia-Việt Nam nhận định, chuyến thăm là sự khẳng định cam kết hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa hai nước.
3: Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn thuộc Viện Chính sách Australia-Việt Nam khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Australia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ và mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Ông Leon Pai cũng cho rằng, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là sự thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân. Ông Leon Pai khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực và Australia cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này và tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chính. Điều này bao gồm mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư vào các mối liên kết giữa người dân. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ông Lê Thần Pai cho biết, mục tiêu này của Việt Nam đang mang đến những cơ hội lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Trong đó, Australia có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mà thế mạnh của hai nước bổ sung cho nhau, đặc biệt là giáo dục, phát triển kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới và thương mại.
2: Thưa quý vị, tiếp ngay sau chuyến thăm Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại những chia sẻ và kỳ vọng của Đại sứ Trần Hải Hậu, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand nhiệm kỳ 2003-2007, nhân chuyến thăm quan trọng này. Trong ký ức của Đại sứ Trần Hải Hậu, sâu sắc nhất vẫn là những thời điểm khởi sắc bừng nở trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đó là khi Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cường hợp tác song phương và đa phương, các nghi lễ trọng thị mà New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm cấp cao và cả những tình cảm chân thành mà người dân hai nước dành cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 đến nay, đâu là những điểm sáng và trái ngọt trong quan hệ Việt Nam-New Zealand ạ?
5: Theo tôi thì thứ nhất, quan hệ chính trị của ngày hiện đại, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Chúng ta còn nhớ là năm 2025 thì Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam, và dịp này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Năm 2025 thì hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và New Zealand trở thành một trong 15 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điểm thứ hai là hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân thì đang được hai nước đặc biệt chú trọng, và quan hệ quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm. Rồi việc thực hiện chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 thì cũng đang có nhiều bứt phá. Điểm thứ ba, tức là điểm cuối cùng, thì cũng thấy rõ là hợp tác hai nước tại các cái tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế thì ngày càng tích cực. Hai nước đều là thành viên của các cái hiệp định thương mại tự do như là Hiệp định Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Úc, New Zealand.
4: Trong thời gian đảm nhiệm nhiệm kỳ đại sứ tại New Zealand thì kỷ niệm hoặc là câu chuyện ngoại giao nào về đất nước và con người nơi đây đã để lại trong đại sứ ấn tượng sâu sắc nhất về tình hữu nghị giữa hai quốc gia?
5: Tôi thật sự vinh dự được cử làm đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand trong suốt 4 năm rưỡi, từ đầu năm 2003 đến giữa 2007. Sự có mặt của Sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời điểm đó thì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường hợp tác cả song phương và đa phương giữa hai nước. Và chỉ chưa đầy 5 năm kể từ năm 2003 đến năm 2007 thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã thăm New Zealand. Và ngay sau khi tôi chỉnh quốc thư thì Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, và tiếp theo là toàn quyền Silver Cartwright thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam. Sau này khi đã rời nhiệm sở New Zealand, tôi còn vinh dự được phục vụ chuyến thăm New Zealand tháng 9 năm 2009 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và hai nước đã ký nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Đó là nền móng cho thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
4: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp như hiện nay, đại sứ kỳ vọng như thế nào về những cam kết cũng như là thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là

0: mục tiêu nâng kim ngạch thương mại cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới ạ?
1: Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand lần này, thì hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các cái lĩnh vực nhằm triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và tôi hy vọng là New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực mà ta quan tâm như là hợp tác về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như là quốc phòng và an ninh. Về mặt thương mại, phải nói thẳng là chúng ta đang đứng sau một số đối tác thương mại trong ASEAN của New Zealand. Cái điều đó thì cho thấy cái dư địa để tăng cường thương mại còn rất lớn giữa hai nước, và hai bên đều có nhu cầu đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của nhau và đang tích cực tháo gỡ các cái rào cản thương mại cùng với những ưu đãi của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên đều là thành viên. Thì tôi tin là mục tiêu 3 tỷ đô thương mại hai chiều trong những năm tới là có cơ sở.
0: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kết quả này có được nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, những cải cách theo hướng thân thiện với doanh nghiệp và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
2: Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
0: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
3: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
2: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam.
0: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay, phản ánh quá trình chuyển dịch cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam từ một điểm đến thay thế trở thành một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
4: Thưa quý vị, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
6: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1512 phê duyệt đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Đề án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với quan điểm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ vai trò nòng cốt tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia, ưu tiên đầu tư nguồn lực và cơ chế đặc thù để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực và không gian phát triển của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các dự án xây dựng giải phóng mặt bằng trên địa bàn phải xử lý tái chế chất thải rắn ngay tại công trường nếu có mặt bằng để làm vật liệu san lấp, đắp nền, làm móng. Quy định này nhằm giảm thất thoát, hạn chế nạn đổ trộn phế thải gây ô nhiễm môi trường và tận dụng tối đa nguồn vật liệu vô cơ có thể tái chế, chiếm tới 90%. Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc khởi công nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn tại Dục Tố Đông Anh, công suất là 2.000 tấn một ngày và hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư mở rộng khu xử lý tại Tiến Thắng, Mê Linh trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đồng thời, Hà Nội sẽ cho thuê đất ngắn hạn không quá 5 năm tại 10 xã để thành lập các điểm tập kết xử lý tạm thời. Hiện toàn thành phố phát sinh khoảng 3.000 đến 3.400 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày từ hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng, nhưng công suất tiếp nhận của 4 điểm xử lý hiện hữu mới chỉ đạt khoảng 1.670 tấn mỗi ngày. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng lần đầu tiên được xác lập là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và động lực phát triển mới của thủ đô. Sự thay đổi trong tư duy quy hoạch mở ra hướng tổ chức không gian đô thị theo cấu trúc đa cực, đa trung tâm, từng bước đưa Hà Nội phát triển cân bằng hơn giữa hai bên sông Hồng, đồng thời hình thành diện mạo đô thị mới gắn với cảnh quan, hạ tầng và không gian công cộng ven sông. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của quy hoạch lần này là việc tái định vị sông Hồng trong cấu trúc phát triển đô thị. Nếu trước đây dòng sông chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ địa lý và phòng chống lũ, thì nay sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và động lực tăng trưởng mới của Hà Nội. Năm học mới đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, thì sách giáo khoa là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình có con chuẩn bị đến trường. Thế nhưng, những ngày này, tại một số đại lý nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông. Giải đáp về nguyên nhân khan hiếm sách giáo khoa cục bộ trong khoảng thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8 này, ông Đỗ Thắng, chủ một hiệu sách văn phòng phẩm trên đường Đội Cấn Hà Nội cho rằng:
7: từ nhà phân phối là họ không có sách, nó thiếu lắm. Mình đến nhập mà họ cũng có đâu. Thường khoảng độ một tuần nhập một lần nhưng mà cũng thiếu lắm. Về cơ bản, ví dụ cấp 3 thì còn đủ một chút. Còn lại cấp 1, cấp 2 này gần như là không có gì luôn ý. Mình là người bán lẻ.

0: vinh quê hương, đất nước, con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời phản ánh những thành tựu của đất nước và Hà Nội trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin chào quý khán giả của chương trình Tương Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay là bức thư âm nhạc của chú Văn Quý, một thính giả ở Nghệ An. Chú viết trong thư: bản thân tôi là một cựu chiến binh, thế nên cứ đến những dịp kỷ niệm chiến thắng của dân tộc là tôi lại tìm nghe những ca khúc cách mạng. Những giai điệu, lời ca đã đi cùng tôi, cùng đồng đội và cả thế hệ trước vào chiến trường. Sắp tới là kỷ niệm cách mạng tháng 8 vẻ vang của đất nước, tôi xin gửi tặng các thính giả ca khúc được ra đời trong dịp này, đó là bài hát Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Vâng, thưa chú, xin cảm ơn món quà âm nhạc của chú Văn Quý. Và Thanh Nga xin được đính chính lại thông tin về thời điểm ca khúc được hoàn thiện. Ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh được ra đời vào năm 1930, cũng là lúc Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thành lập và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh với khí thế sục sôi, đặc biệt là trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Đinh Ngô, khi ấy ông mới là một chiến sĩ cách mạng chưa đầy 20 tuổi. Bài hát là thể loại hành khúc một đoạn đơn, chất liệu và âm hưởng tiết tấu đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ. Lời ca lại biểu hiện đúng ý chí của nhân dân lúc bấy giờ. Thế nhưng, bài hát chỉ thực sự lan truyền rầm rộ khi cao trào kháng chiến chống Nhật và Pháp lên tới đỉnh điểm, dẫn đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng Nhau Đi Hồng Binh được nhân dân ta hát ở khắp những cuộc biểu tình, meeting trong những ngày tháng 8 ấy. Như vậy, sau 15 năm, bài hát mới thực sự được lan tỏa mạnh mẽ. Có lẽ đấy cũng chính là lý do khiến chú Văn Quý và nhiều người nhầm lẫn về thời điểm ra đời ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh do Hợp Xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Trung Kiên, một thính giả ở Hà Nội, đã gửi tặng quý thính giả cả nước ca khúc Tiếng Gọi Thanh Niên, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tuy nhiên, anh Kiên cũng bày tỏ sự bối rối của mình. Dù rất thích ca khúc này, nhưng anh cũng chưa rõ tên bài hát là Hành Khúc Thanh Niên hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Thậm chí anh còn tìm được nhiều cái tên khác cũng gắn với bài hát này. Anh Trung Kiên và quý thính giả thân mến, cả hai cái tên mà anh vừa nhắc tới đều có thể sử dụng như tên gọi chính thức cho ca khúc này. Ban đầu bài hát này có một phiên bản tiếng Pháp tên là Tiếng Gọi Thanh Niên hay Hành

sinh viên, được ra đời vào cuối năm 1939 do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc và nhà văn Mai Văn Bộ viết lời. Sáng tác này đã trở thành bài hát chính thức của câu lạc bộ học sinh trường trung học Petrus trường Vĩnh Ký với mục đích tuyên truyền chống Pháp, rồi nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam lúc bấy giờ. Đến năm 1941, Tổng hội sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này là bài hát chính thức của hội. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mới viết lại lời Việt và đặt tên là Tiếng Gọi Thanh Niên. Cho đến năm 1945, khi tổ chức Thanh Niên Tiền Phong được thành lập, bài hát được điều chỉnh thêm về ca từ và trở thành bài hát chính thức của tổ chức. Sau cuộc lúc ấy, bài hát được lan truyền với tên gọi Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là ca khúc Phất Cờ Nam Tiến, một món quà âm nhạc mà cô Mai Ngọc, thính giả ở Đà Nẵng đã gửi về cho chương trình. Cùng với bài hát này, cô Ngọc cũng đặt câu hỏi cho ban biên tập. Không biết nhạc sĩ nào đã viết nên ca khúc này vậy ạ? Thưa cô Ngọc và quý thính giả, thật ra tác giả của Phất Cờ Nam Tiến không phải là một nhạc sĩ mà là một vị tướng viết nhạc. Đó chính là Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có vai trò quan trọng với sự trưởng thành, phát triển và chiến thắng của lực lượng. Bài hát Phất Cờ Nam Tiến do ông sáng tác, phối khí bởi nghệ sĩ nhân dân Đinh Ngọc Liên và do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên trình bày, đã được sử dụng làm nhạc hiệu của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1975. Bật mí cho quý khán giả thêm một thông tin thú vị ạ. Đại tướng Hoàng Văn Thái viết bài hát này chỉ trong một đêm, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đồng chí Hoàng Văn Thái là một trong 34 người được triệu tập về tham gia thành lập đội. Khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xét thấy cần có một nhạc hiệu cho đội nên đã giao việc này cho đồng chí Hoàng Văn Thái. Vì thế mà ca khúc Phất Cờ Nam Tiến được ra đời. Bài hát này ngay sau đây sẽ được trình bày bởi Hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc Vova 3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Thành Đỗ, một thính giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ca khúc Du Kích Ca về cho chương trình. Anh chia sẻ rằng với anh, đây là một trong những sáng tác thể hiện rõ nét nhất tinh thần của người lính của thế hệ cha ông trong cách mạng tháng 8. Ngoài ra, anh Thành cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Du Kích Ca. Thưa quý vị, theo ghi chép trong hồi ký của nhạc sĩ Đỗ Nguyện, bài hát Du Kích Ca được sáng tác trong khoảng thời gian sau Tết âm lịch năm 1945. Đây cũng chính là khoảng thời gian nhạc sĩ đang bị giam giữ tại nhà tù Sơn La. Khi đó, không khí cách mạng từ bên ngoài đã lan vào trong nhà tù. Những người tù chiến sĩ luôn hồi hộp nghe ngóng những tin tức cách mạng. Ban ngày các anh vẫn đi lao động, đến tối về các trại, anh em lại cuộn chiếu làm súng, vác trên vai, tập đi đều. Lúc này có một chiến sĩ cách mạng nói chuyện về chiến thuật đánh du kích, nhắc đến khẩu hiệu của du kích là một viên đạn phải hạ được một quân địch, du kích với dân phải như cá với nước. Và ngay sau đó, khẩu hiệu ấy đã truyền cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nguyện sáng tác bài hát Du Kích Ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Tốt Quân An Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Du Kích Ca sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Tốp Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta cùng mở lại thư âm nhạc tiếp theo của chú Ngọc Tuấn được gửi về cho chương trình từ Hải Phòng. Thính giả tâm sự rằng, bước vào tháng 8 là phải nhớ về cột mốc rực rỡ nhất của dân tộc ta, nhớ về cách mạng tháng 8. Và nhân dịp này tôi muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc mang tên Lá Cờ Tháng 8. Thông qua chương trình, tôi cũng rất mong muốn được cung cấp thông tin về nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này. Thưa chú Ngọc Tuấn và quý khán giả, nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Phan Thanh Nam chính là hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam hiện diện trên bàn hội nghị Geneva và phấp phới bay trên bầu trời các nước trên thế giới. Từ cảm xúc tự hào khôn xiết ấy, lời bài hát Lá Cờ Tháng 8 dần hiện lên trong tâm trí và nhạc sĩ Phan Thanh Nam đã viết nên ca khúc này rất nhanh. Ông vừa hành quân vừa lan truyền bài hát. Những lời ca hừng hực khí thế ấy đã theo bước chân những người chiến sĩ trên khắp con đường hành quân. Bài ca ấy còn theo chân đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Lúc này Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu dàn dựng bài hát và phát trên Đài Tiếng Nói. Từ đó, bài hát nhanh chóng được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận và vẫn vẹn nguyên sức sống cho tới tận bây giờ.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lá Cờ Tháng 8 do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Lê Thị Út, một thính giả đến từ Quảng Trị. Cô Út muốn nghe lại ca khúc Nắng Tháng 8 và nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của bài hát này. Thưa cô Út, ca khúc Nắng Tháng 8 là sáng tác nghệ sĩ Trương Quang Lục, một người con của đất Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nghệ sĩ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Nắng Tháng 8 được ông sáng tác và thu âm vào năm 1958. Theo tư liệu do chính nhạc sĩ cung cấp, bản nhạc còn được in trên báo Tiền Phong năm 1959. Ông cũng viết nên nhiều ca khúc được đông đảo nhân dân đón nhận như Vàng Cỏ Đông, Hoa Sen Tháp Mười. Nghệ sĩ Trương Quang Lục cũng viết nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, đặc biệt là ca khúc Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, phổ nhạc bài thơ Bài Ca Trái Đất của nhà thơ Định Hải. Tác phẩm này đã được UNESCO lựa chọn là một trong 50 tác phẩm cho thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Bên cạnh kho tàng sáng tác đồ sộ, nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng sở hữu nhiều giải thưởng đáng quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt 2 năm 2007.

chương vì sự nghiệp âm nhạc cùng nhiều giải thưởng khác gắn liền với các tác phẩm. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của hộp thư âm nhạc phát sóng tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế là xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, các phương pháp điều trị biểu cổ. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc ngày mùa. 5 giờ 20 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, người sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh. 7 giờ 45, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 10 giờ 35 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống chơi vơi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giữ hồn quê. 13 giờ 30 trang hải quân. 13 giờ 50 câu chuyện truyền thanh người nữ anh hùng dũng cảm. 14 giờ 15 văn hóa Đông Tây Khmer, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 14 giờ 45 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu Nhà Nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 20 giờ 20 trực tiếp cùng chúng tôi đối thoại cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 21 giờ 35 bản tin thể thao. 21 giờ 45 văn nghệ và đời sống chơi vơi. 22 giờ 05 chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời phần 20. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biếu cổ là bệnh lý phổ biến của tuyến giáp, thường âm thầm tiến triển nhưng lại gây không ít khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Từ khó nuốt, nghẹn cổ đến rối loạn chuyển hóa, điều trị biếu cổ đúng thời điểm và đúng cách không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn ngăn ngừa được nhiều biến chứng về sau. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị hiện nay, từ thuốc, iốt phóng xạ đến phẫu thuật, để người bệnh có cái nhìn toàn diện về lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Thưa quý thính giả, biếu cổ thường không gây đau nhưng khiến người bệnh khó chịu, khó nuốt. Việc điều trị biếu cổ sớm, đúng cách có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ biến chứng sau này. Khi bị bệnh biếu cổ, việc tập luyện mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể và giảm một số triệu chứng của bệnh. Mục tiêu của việc điều trị biếu cổ là phục hồi chức năng tuyến giáp bình thường, giảm kích thước tuyến giáp, làm giảm các triệu chứng và giải quyết nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng bệnh. Điều trị biếu cổ phụ thuộc vào kích thước biếu cổ, các dấu hiệu, triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh. Nếu biếu cổ nhỏ, chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, có thể chỉ cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu người bệnh có mức hormone tuyến giáp bất thường hoặc biếu cổ lớn, các lựa chọn điều trị có thể bao gồm thuốc iốt phóng xạ hoặc phẫu thuật. Điều trị biếu cổ như thế nào? Các thuốc tăng sản xuất hormone. Tác dụng: các trường hợp tuyến giáp hoạt động kém, suy giáp được điều trị bằng cách thay thế hormone tuyến giáp như levothyroxine, levocis, thiquiditi. Các hormone tuyến giáp này có thể làm giảm sự kích thích phát triển của mô tuyến giáp, nhờ đó giảm kích thước của biếu cổ. Tác dụng phụ: một số tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng thuốc trị suy giáp là nhịp tim nhanh, loạn nhịp tim, kích động, mất ngủ, đỏ bừng mặt và mồ hôi, tiêu chảy, giảm cân, giảm mật độ xương. Lưu ý, cần uống thuốc hàng ngày cùng vào một thời điểm, tránh uống thuốc trị suy giáp cùng với các chất bổ sung canxi, sắt, vitamin tổng hợp, thuốc kháng axit, hydroxit, nhôm nên uống cách nhau 4 giờ. Thuốc giảm sản xuất hormone. Tác dụng: tuyến giáp hoạt động quá mức, cường giáp có thể điều trị bằng thuốc làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone, từ đó làm giảm kích thước của bướu cổ. Có hai thuốc thường được kê đơn để kiểm soát cường giáp là methimazole và prothioracetine. Tác dụng phụ: có thể gặp tác dụng phụ như ngứa, phát ban, sốt, rụng tóc, buồn nôn, tức ngực, đau đầu, đau nhức xương khớp. Thuốc ngăn chặn hoạt động của hormone tuyến giáp. Tác dụng: có thể sử dụng thuốc chẹn beta để kiểm soát các triệu chứng của bệnh cường giáp. Những loại thuốc này có thể phá vỡ lượng hormone tuyến giáp dư thừa và làm giảm các triệu chứng. Tác dụng phụ khi dùng thuốc chẹn beta: chóng mặt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tăng độ nhạy cảm với môi trường. Lưu ý: thận trọng khi dùng thuốc chẹn beta cho người cao tuổi bị cường giáp. Cần báo cho bác sĩ nếu bị huyết áp thấp, viêm phổi, tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn. Không uống nước ép bưởi khi dùng thuốc. Ngoài ra, cần bảo vệ da khi đi ngoài trời nắng để tránh cháy nắng, phát ban, dị ứng. Điều trị bằng iốt phóng xạ. Tác dụng iốt phóng xạ là phương pháp điều trị tuyến giáp hoạt động quá mức. Phương pháp điều trị đường uống này làm giảm hoặc loại bỏ sản xuất hormone và có thể làm giảm kích thước của bướu cổ. Tác dụng phụ: đau và sưng cổ, buồn nôn và nôn, đau và sưng các tuyến nước bọt, khô miệng, thay đổi vị giác. Lưu ý: tránh tiếp xúc với trẻ em và phụ nữ mang thai trong một vài ngày hoặc vài tuần. Nên tránh mang thai trong vòng 6 tháng sau khi dùng iốt phóng xạ. Không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân cường giáp có vấn đề về mắt. Ngoài ra, có thể dùng thuốc kiểm soát cơn đau nếu tình trạng viêm tuyến giáp gây đau cho người bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngoài các phương pháp trên, có thể cần phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp để điều trị biếu cổ nếu gặp các triệu chứng khó thở hoặc khó nuốt, các nốt tuyến giáp gây ra bệnh cường giáp, ung thư tuyến giáp. Sau phẫu thuật, tùy thuộc vào lượng tuyến giáp bị cắt bỏ mà bác sĩ sẽ chỉ định có cần phải dùng thuốc thay thế hormone tuyến giáp hay không. Lưu ý, có thể gặp một số biến chứng sau phẫu thuật như chảy máu vùng cổ gây khó thở sau mổ, khàn giọng, thay đổi giọng nói tạm thời, vĩnh viễn, hạ canxi máu, tê tay, chân, suy giáp vĩnh viễn, nhiễm trùng vết mổ, tụ dịch vết mổ. Lưu ý khi điều trị biếu cổ. Để điều trị biếu cổ an toàn, hiệu quả, cần

0: tuân thủ, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối tuân thủ chỉ định và hướng dẫn dùng thuốc của bác sĩ, không tự ý tăng, giảm, ngừng dùng thuốc. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ để kịp thời xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, có thể phòng tránh biếu cổ bằng cách ăn uống cân bằng bao gồm các thực phẩm giàu iốt như hải sản, các sản phẩm từ sữa và muối iốt, tránh hấp thụ quá nhiều iốt. Mặc dù iốt là chất thiết yếu, nhưng hấp thụ quá nhiều cũng có thể góp phần hình thành biếu cổ. Do đó, không nên bổ sung quá nhiều iốt. Chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ đối với các chất bổ sung hoặc thuốc có chứa iốt. Điều trị các bệnh lý tuyến giáp tiềm ẩn, nếu mắc chứng rối loạn tuyến giáp tự miễn, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc bệnh Gravers, cần tuân thủ phác đồ điều trị và thăm khám thường xuyên để đảm bảo tuyến giáp hoạt động bình thường. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh biếu cổ. Tiến sĩ bác sĩ Bùi Khắc Hậu, Đại học Y Hà Nội cho biết, cần đảm bảo cung cấp đầy đủ iốt cho cơ thể bằng cách ăn các thức ăn giàu iốt như cá biển. Sử dụng muối trong các chế biến thức ăn hàng ngày là cách đơn giản, dễ thực hiện để làm giảm nguy cơ thiếu iốt.
1: Iốt rất quan trọng để tạo ra hormone tuyến giáp. Iốt thấp dẫn đến suy giáp và biếu cổ. Liều lượng khuyến nghị cho người lớn là 150 microgram mỗi ngày. Kẽm cần thiết để kích hoạt hormone tuyến giáp để cơ thể có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Liều lượng khuyến nghị hàng ngày là 8 mg đối với phụ nữ trưởng thành và 11 mg đối với nam giới. Những nguyên tắc cần nhớ trong chế độ ăn cho người bệnh biếu cổ: bổ sung đủ iốt. Iốt là nguyên liệu chính để sản xuất hormone tuyến giáp. Bệnh biếu cổ thường đi kèm với tình trạng thiếu iốt hoặc thừa iốt. Chế độ ăn giúp cân bằng lượng iốt cần thiết cho tuyến giáp hoạt động bình thường, nên bổ sung iốt từ các nguồn thực phẩm như hải sản, trứng, sữa, muối iốt. Hạn chế thực phẩm chứa chất goitrogens. Đây là những chất có thể ức chế sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Các thực phẩm chứa nhiều goitrogens bao gồm cải bắp, bông cải xanh, đậu nành, đậu phộng. Uống đủ nước. Nước giúp loại bỏ các chất động hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Hạn chế đồ uống có cồn, chất kích thích. Các chất này có thể làm tăng nhịp tim và gây ra các triệu chứng khó chịu cho người bệnh biếu cổ. Người bệnh biếu cổ cần tránh các loại thức ăn có tính kích thích, các loại rượu để không làm tăng thêm sự hưng phấn thần kinh của bệnh nhân. Ngoài ra, người bệnh cần tránh buồn phiền, giận dữ, giữ cho tình cảm được ổn định, lạc quan để không có phản ứng kích thích xấu, hỗ trợ tối đa cho việc khôi phục sức khỏe. Thưa quý thính giả, những thực phẩm gây bệnh biếu cổ nên ăn. Thực phẩm lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng cho người mắc bệnh tuyến giáp. Rau cải có tốt cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Hải sản là loại thực phẩm cung cấp iốt tự nhiên rất tuyệt vời. Các loại hải sản như tôm, cua, ngao, sò, hến vừa có thể chế biến thành nhiều món ngon, vừa là nguồn cung iốt dồi dào. Trứng cung cấp protein và iốt trong trứng có chứa hàm lượng selen và iốt lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, trong lòng đỏ trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy tốt nhất nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sữa và các sản phẩm từ sữa, nguồn cung cấp canxi và iốt dồi dào, các loại hạt, hạnh nhân, óc chó, hạt điều, trái cây và rau xanh. Rau củ quả luôn là nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe, vì không những giàu vitamin mà còn cung cấp các khoáng chất cần thiết và giàu chất xơ, ít chất béo. Đây cũng là một phần nguồn cung cấp vitamin A an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Rong biển và muối iốt là nguồn rất đậm đặc, có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu iốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, có những mùa trong năm được nhớ bằng sắc trời, có những mùa được nhớ bằng hương hoa, nhưng với người Việt Nam, có lẽ mùa được nhiều người nhớ nhất, đó chính là mùa lúa chín, khi những cánh đồng chuyển sang màu vàng óng, khi tiếng cười theo những gánh lúa đầy về sân, cũng là lúc niềm vui của một năm lao động kết tinh trong từng hạt thóc.
0: Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ và được nhạc sĩ Văn Cao lưu giữ bằng một trong những ca khúc đẹp nhất về nông thôn Việt Nam, Ngày Mùa. Ca khúc được viết giữa những năm tháng đất nước còn trong kháng chiến. Nhạc sĩ Văn Cao đã đưa người nghe trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của đồng quê, nơi có nắng vàng, hương lúa mới, tiếng hát lao động và nhịp sống bình yên. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao.

0: Thưa quý vị, trong ca khúc Ngày Mùa, nhạc sĩ Văn Cao nói đến ngày mùa, nói đến nông thôn trong kháng chiến, nhưng tuyệt nhiên không có khói lửa, đạn bom. Bởi không gian nông thôn mà nhạc sĩ nói đến là ở vùng tự do, và bao quát hơn, đó chính là nông thôn Việt Nam. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn êm ả, thanh bình như vốn dĩ vẫn vậy.
1: Bài hát được mở đầu bằng những ca từ thật bình dị, vẽ nên một miền quê thanh bình. Ngày mùa vui thôn trang, cũng như trên cánh đồng, lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê. Giai điệu phẳng lặng êm đềm như nhịp sống của bà con nơi làng quê. Thế nhưng chỉ vài từ như giặc, giáo với hươm cũng đủ để gợi lên bối cảnh của đất nước đang trong những năm tháng kháng chiến. Giáo, hươm là những vũ khí được người nông dân mang theo để đề phòng có bất trắc khi giặc về, cũng như bảo vệ thành quả lao động và cuộc sống bình yên của mình. Làm ruộng vốn là công việc nặng nhọc lam lũ, nhưng có lẽ hơn ai hết, người nông dân Việt Nam luôn mang trong mình một tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Vẻ đẹp ấy được nhạc sĩ Văn Cao khắc họa tinh tế với hình ảnh súng tì tay anh hát, em ngừng liềm trông sang, chứa đựng biết bao cảm xúc. Chàng du kích gặt lúa cùng bà con, và trong phút giải lao, anh đã cất lên tiếng hát. Và khi hát, súng vẫn luôn tì trên tay anh. Đó là yêu cầu nghiêm ngặt đối với thời chiến. Và hình ảnh em ngừng liềm trông sang tạo nên một không gian thật trữ tình và đầy niềm lạc quan.
0: Ca khúc đã trở nên lãng mạn hơn khi ở cuối bài xuất hiện hình ảnh ngày vui quân du kích, đứng im trong lúa rập rờn, người người vui gánh lúa, nón nghiêng nghiêng cười ai. Một làng quê yên ả với những con người yêu lao động, yêu ruộng đồng, để rồi những mùa vàng tiếp nối mùa vàng, người dân vẫn mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai. Ngày mùa là bức tranh đẹp về nông thôn Việt Nam trong kháng chiến, nhưng là một vùng quê thuộc vùng tự do. Ở đó, những người dân quê vẫn vui vẻ, lạc quan, gắn bó với ruộng đồng, làm nên những mùa vàng bội thu để góp sức cho kháng chiến. Chỉ bằng vài chi tiết chấm phá, nhạc sĩ Văn Cao đã gợi lên bối cảnh chiến tranh đang hiện hữu phía sau cuộc sống thanh bình. Thế nhưng, toàn bộ ca khúc vẫn được bao trùm bởi những giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. Chính sự đối lập ấy càng làm nổi bật khát vọng độc lập, tự do, niềm tin vào sự hồi sinh của đất nước và hạnh phúc bình dị mà người Việt Nam luôn gìn giữ.

0: Thưa quý vị, bài hát Ngày Mùa khép lại, nhưng dư âm về một miền quê thanh bình vẫn còn đọng mãi. Đó là vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín, của những con người Việt Nam cần cù lạc quan, luôn gìn giữ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống ấm no yên bình. Có lẽ vì thế mà ca khúc Ngày Mùa vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu mến. Và đến đây thì chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày nay kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng không gian thị trường vượt qua các giới hạn địa lý truyền thống. Bởi vậy, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Nghệ An đã triển khai đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét nổi bật của đề tài này. Trước hết là phần tin tức hoạt động khoa học công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công năng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đây là sản phẩm thuộc đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, mô hình áp dụng, hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thống kê, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của tỉnh.
2: Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội nghị hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực quốc tế giữa tỉnh Nghệ An với đoàn công tác Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vừa diễn ra tại Nghệ An. Tại hội nghị, hai bên bày tỏ mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng đồng hành trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và triển khai các mô hình thí điểm về tái sinh làng nghề, phát triển nông thôn sáng tạo gắn với chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.
1: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ vùng thuộc Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm trao đổi, thống nhất định hướng xây dựng các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An.
0: Thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 đã đánh giá thực trạng và đề xuất được quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong đó, những nghiên cứu về phát triển kinh tế số trong doanh nghiệp là một phần quan trọng, góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp căn bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, làm đòn bẩy phát triển kinh tế số.
3: Thành lập từ năm 2018, tập đoàn KTS đã định hình chiến lược kinh doanh ngay từ đầu bằng cách chuyển đổi số sớm và toàn diện. Công ty đã xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo và phần mềm quản trị tự động. Như vậy mà việc quản lý điều hành 6 công ty con của tập đoàn trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, KTS lại gặp khó khăn khi tìm kiếm và phát triển khách hàng tại thị trường Nghệ An. Do hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ ít quan tâm hoặc chưa quyết liệt với chuyển đổi số. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding cho biết.
4: Đối tác hay là người dân chưa tiếp cận kịp thời với đó là công nghệ, cho nên là nó gặp những cái khó khăn. Doanh nghiệp Nghệ An tôi thấy cũng tập huấn nhiều, nhưng tiếp cận thì còn hơi bị chậm. Chậm là chưa thay đổi và theo kịp được cái chương trình chuyển đổi số.
3: Còn với Hợp tác xã Sen Quê Bác, việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là một bước tiến của doanh nghiệp 3 năm lại đây. Tuy nhiên, để duy trì bền vững các sản phẩm trên sàn thì doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức. Ông Phạm Kim Tiến, Chủ tịch Hợp tác xã Sen Quê Bác chia sẻ.
5: Ngoài những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thấy có một số cái khó khăn. Cái phí sàn nó bắt đầu nó tăng cao, dẫn đến cái câu chuyện đó là giá thành cao hơn và lượng tiêu dùng nó ít hơn. Thành ra nó sẽ giảm cái lượng mua hàng.
3: Tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp rất khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản và chuyển đổi số nhanh, thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều rào cản như chi phí đầu tư và vận hành, thiếu nhân lực số, đặc biệt là thiếu những chiến lược dài hạn. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An, nói.
6: Làm sao đó để có các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để chúng ta cùng tham gia với thị trường, cùng chuyển đổi số nhanh để kịp đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại 4.0 và 5.0.
3: Qua nghiên cứu, đề tài chỉ ra rằng Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp số, thể hiện qua 3 nhóm động lực chính. Nhóm doanh nghiệp công nghệ số có dư địa mở rộng nhanh trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng logistics số và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là nhóm dẫn đầu, dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số trong tỉnh. Nhóm doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, vận tải, du lịch và dịch vụ bắt đầu ứng dụng phần mềm quản trị, thương mại điện tử, tự động hóa và thanh toán số để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mô hình kinh doanh mới và mở rộng thị trường dịch vụ số. Đây là cơ sở để đề tài đưa ra các giải pháp toàn diện trong ngắn hạn cũng như dài hạn để phát triển doanh nghiệp số của tỉnh nhà. Để hiểu hơn về các giải pháp này, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thủy Linh với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú, chủ nhiệm đề tài.
7: Thưa bà có thể cho biết một số những cái giải pháp để phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp ở Nghệ An hiện nay như thế nào?
8: Cái thứ nhất đó là giải pháp về thể chế và quản trị kinh tế số. Thì trong cái quy hoạch chung của cái khu kinh tế Đông Nam thì cần phải bổ sung cái quy hoạch khu công nghiệp số. Thứ hai nữa là thu hút 2 đến 3 các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và ưu tiên chọn lọc những doanh nghiệp có công nghệ lõi. Và thứ ba trong cái giải pháp này là cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, ưu tiên cho hỗ trợ liên quan đến vấn đề về tư vấn, liên quan đến đào tạo nhân lực. Giải pháp thứ hai đó là phát triển về hạ tầng số. Thế thì phải thu hút các cái doanh nghiệp đại bang để đầu tư vào các cái khu công nghệ số và các cái cụm đổi mới sáng tạo. Cái giải pháp thứ ba đó là phát triển về doanh nghiệp số, xây dựng cái chương trình doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa một cách toàn diện và có lộ trình, xây dựng cái chương trình phát triển về thương mại điện tử, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các cái phần mềm quản trị về công nghệ. Và một cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp về nguồn nhân lực số, đào tạo ngắn hạn kỹ năng cơ bản, ví dụ như về thương mại điện tử hay là quản trị dữ liệu hay là ứng dụng cái AI trong vấn đề về truyền thông và quảng bá cho sản phẩm.
7: Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị thính giả, xây dựng chuỗi sản xuất từ vùng trồng, thu hái, chế biến và sản xuất đang là mô hình được các doanh nghiệp tại Nghệ An lựa chọn. Trong chuỗi sản xuất đó, quản lý vùng trồng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn khắt khe là vô cùng quan trọng. Và với việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự dưới đây.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun có khoảng 6 hectare vùng trồng tía tô. Tại đây, tất cả quy trình trồng trọt từ nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hái đều được thực hiện theo hướng hữu cơ, giảm hoặc không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Bà Hồ Thị Thành, xóm Lam Sơn 1, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
9: Khi chăm sóc cây thì chúng tôi chỉ làm bằng phân hữu cơ thôi, không có chất hóa học, không thuốc trừ sâu, không có một cái gì là để thuốc thực vật cả. Chỉ có dùng phân hữu cơ, làm bằng thủ công hết.
0: Nếu như trước đây, mọi thông tin về quá trình trồng, chăm sóc, thu hái đều phải ghi chép vào sổ sách, thì từ tháng 3 năm 2026 tới nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An, công ty đã thay thế cách thức ghi chép truyền thống bằng phần mềm đồng hành. Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain, giúp người dùng ghi nhật ký canh tác điện tử. Từ ngày xuống giống, lịch bón phân, tưới nước, cho đến tình hình dịch bệnh, quá trình thu hái. Ứng dụng công nghệ blockchain giúp mã hóa các dữ liệu này, đảm bảo tính minh bạch, không thể tẩy xóa hay làm xả thông tin. Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Mun cho biết.
10: trước đấy cả cái sản phẩm ra thị trường nó rất là gọi là mảnh ai nấy làm, thì là chấp làm cho khách hàng là họ rất là khó để mà tìm được một cái sản phẩm chất lượng. Và từ khi có cái phần mềm này chúng tôi áp dụng á, thì nhiều khách hàng họ đã truy xuất dễ dàng cả cái nguồn gốc về sản phẩm, cho nên là từ đó chúng tôi đã có thêm được cả cái đối tác và khách hàng chất lượng hơn.
0: Từ các dữ liệu ghi chép trong quá trình canh tác, sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp mã truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, có thể tích hợp in lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây chính là lợi ích lớn mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp từng bước số hóa quy trình sản xuất, thích nghi với thị trường hiện đại, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.
3: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm ngày càng phổ biến, phản ánh yêu cầu chuyển đổi để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.
1: Định danh điện tử ngày càng gắn với mỗi người dân. Công an Nghệ An đẩy mạnh hỗ trợ từ cơ sở giúp người dân tiếp cận tiện ích số và hình thành kỹ năng công dân số.
0: Lập lại kỷ cương trên không gian mạng, ranh giới mong manh giữa sức ảnh hưởng và cạm bẫy, bài viết có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Một thế giới quanh ta, giữa đợt nắng nóng kéo dài, người dân Seoul tìm cách giải nhiệt độc đáo bằng việc mặc đồ bơi, ngâm mình trong nước và cùng nhau khiêu vũ ngay giữa trung tâm thủ đô.
0: Thử nghiệm vaccine ngăn ung thư đại trực tràng từ giai đoạn đầu tại Mỹ.
1: Mục thông tin âm nhạc từ ca khúc Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An của nhạc sĩ Tân Huyền.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10138 ngày 10 tháng 8 yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân xã phường và công ty điện lực Nghệ An tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn. Theo đó, ủy ban nhân dân các xã phường phải quản lý chặt việc sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cải tạo công trình và trồng cây trong gần hành lang lưới điện, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Công ty điện lực Nghệ An được yêu cầu thường xuyên rà soát các điểm vi phạm cây cối có nguy cơ gây sự cố và những vị trí không bảo đảm khoảng cách an toàn, xây dựng kế hoạch xử lý theo mức độ nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định. Công an cấp xã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xử lý vi phạm, các sở ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp tình hình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các vi phạm, hạn chế nguy cơ sự cố, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn liên tục.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông điệp cứng rắn với các ngân hàng thương mại nếu không thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 có thể bị điều chỉnh giảm. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ liên tục yêu cầu ngành ngân hàng tiết giảm chi phí hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Việc thực hiện yêu cầu giảm lãi suất sẽ là một trong những căn cứ xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Tuy nhiên, bài toán giảm lãi suất đang không dễ khi tốc độ tăng tín dụng cao hơn huy động vốn.
0: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương ở Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đồng thời chú trọng chất lượng nguồn giống. Tỉnh phấn đấu về đích sớm kế hoạch trồng rừng. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng hơn 14.760 ha, đạt trên 70% kế hoạch. Hơn 30 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp đã cung ứng trên 8 triệu cây giống, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tỉnh cũng hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng phát triển giống keo nuôi cấy mô, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng cây giống, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng năm nay.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 717 triển khai đề án chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án cải tạo nâng cấp tuyến Quang Trung Lê Lợi, Mai Hắc Đế, Nguyễn Trãi có tổng vốn dự kiến khoảng 650 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong năm 2028. Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,55 km, cơ bản giữ nguyên nền đường hiện trạng, tập trung nâng cấp, mở rộng mặt đường, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đồng bộ cảnh quan. Một trong những mục tiêu trọng tâm là giải quyết tình trạng ngập úng đô thị thông qua cải tạo, xây dựng mới hệ thống mương dọc chịu lực. Cùng với đó, hệ thống dây điện và các viễn thông hai bên sẽ được hạ ngầm, góp phần tạo không gian thông thoáng hiện đại, văn minh. Tại cuộc họp, gần đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải giao Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh hoàn thành toàn bộ thủ tục chuẩn bị đầu tư trước ngày 30 tháng 12 năm 2026, phấn đấu đầu tư năm 2027, triển khai thi công bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Năm 2026, thị trường thương mại dịch vụ đô thị tại Nghệ An đang có sự thay đổi rõ nét, xu hướng trả mặt bằng kinh doanh xuất hiện khá phổ biến tại các tuyến phố trung tâm. Đằng sau hiện tượng này, không hẳn là sự suy giảm của ngành bán lẻ, mà là yêu cầu chuyển đổi tất yếu nhằm thích

0: 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
1: Việc rời khỏi cấp mặt bằng đắt đỏ không làm suy giảm sự phát triển của ngành bán lẻ. Số liệu thống kê cho thấy đến tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Sự dịch chuyển này tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành Bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình bưu gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Quá trình chuyển đổi này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới về công tác quản lý nhà nước. Đó là việc đồng bộ dữ liệu, hoàn thiện các biện pháp quản lý thuế nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội vừa triển khai quật khẩn cấp một bộ gạch cổ tại khu vực Rú Bột, xã Kim Liên. Trước đó, người dân phát hiện những hàng gạch nằm sâu khoảng 50 đến 70cm dưới mặt đất khi thi công làm hàng rào. Qua khảo sát, phần cửa mộ đã lộ rõ với chiều rộng khoảng 1,5m. Đáng chú ý, các chuyên gia phát hiện nhiều hiện vật bằng gốm và kim loại, trong đó có hai kiếm sắt được đánh giá là khá đặc biệt, cung tiên cổ, chân đèn đất nung và các đồ gỗ men. Dựa trên những phát hiện ban đầu, ngôi mộ có khả năng có niên đại từ thế kỷ 3 đến thế kỷ 7. Tuy nhiên, niên đại chính xác vẫn cần tiếp tục nghiên cứu. Đợt khai quật dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày nhằm làm rõ cấu trúc, quy mô, niên đại và giá trị lịch sử văn hóa của di tích.
3: Từ năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, cụ thể sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, qua đó giảm đáng kể chi phí tham gia. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên hiện là 1.366.200 đồng mỗi năm. Với mức hỗ trợ 50% từ ngân sách, người học thực tế phải chỉ đóng khoảng 683.100 đồng mỗi năm, tương đương gần 57.000 đồng một tháng. Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.
1: Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén tổ chức lễ ra mắt ứng dụng tương tác giữa cấp ủy chính quyền và người dân trên nền tảng Zalo. Ứng dụng giúp chính quyền cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh, đồng thời tăng cường kết nối và hỗ trợ giải quyết công việc tại cơ sở. Lãnh đạo xã đề nghị các đơn vị, các bản đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Dịp này, xã Mường Xén trao 10 máy tính cho 10 bản phục vụ triển khai ứng dụng và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.
3: Theo thông tư 49 của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa được ban hành đầu tháng 8, mức thù lao tối đa đối với nhân lực tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ chiến lược dao động từ 45 đến 300 triệu đồng một tháng. Theo đó, tổng công trình sư được hưởng tối đa 300 triệu đồng một tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ 150 triệu đồng, thành viên nghiên cứu chính từ 100 đến 120 triệu đồng, thành viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ từ 70 đến 90 triệu đồng, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

0: chuyên môn, tối đa 45 triệu đồng. Mức thù lao được xác định dựa trên vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm, thời gian tham gia và sản phẩm đầu ra, thay vì chủ yếu tính theo nghề công hoặc chức danh hành chính như trước đây. Thông tư cũng cho phép thuê chuyên gia giỏi trong và ngoài nước theo thỏa thuận dựa trên giá thị trường và thông lệ quốc tế, với mức chi thông thường bằng thù lao của chủ nhiệm nhiệm vụ tối đa 300 triệu đồng một tháng.
1: Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình và Công an xã Châu Bình tiếp nhận một cá thể TT Java, tên khoa học là Manis Javanica, do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp. Người bán giao cá thể động vật hoang dã trên là ông Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1976, trú tại bản Châu Quỳnh, xã Châu Bình. Theo thông tin ban đầu, sau khi có cá thể TT, ông Hậu đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để thông báo và đề nghị được bàn giao theo quy định. Cá thể TT Java được tiếp nhận có trọng lượng khoảng 2,2 kg. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển đến cơ sở cứu hộ chuyên trách, tiếp tục theo dõi, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, hướng tới mục tiêu tái thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.
0: Từ thủ tục hành chính, khám chữa bệnh đến các tiện ích trong học tập, đời sống được tích hợp trên ứng dụng VNEID, định danh điện tử đang ngày càng gắn với mỗi người dân. Để những tiện ích số thực sự phát huy hiệu quả, Công an Nghệ An đang triển khai nhiều cách làm ngay từ cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận, hình thành kỹ năng của một công dân số.
1: Bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Theo chị Hồ Thị Nhung, người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, từ tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử.
2: Hôm nay tranh thủ đưa con em đến công an xã để làm định danh mức độ 2 cho cháu, thì cảm nhận của tôi là khi trẻ được cấp định danh mức độ 2 thì cháu có rất nhiều quyền lợi như tích hợp các giấy tờ, bảo hiểm y tế, sổ điểm, và nói chung là giảm mọi thủ tục hành chính.
1: Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Theo ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã Quỳnh Lưu tiếp nhận tương đương bằng nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường, nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao.
3: Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng của các thầy cô giáo, trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt, và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch, thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi. Tổng số hiện nay thì xã Quỳnh Lưu toàn xã đã đạt được trên 70.000 cái công dân đã được đầy đủ tích hợp vừa được các phần việc, chỉ đạt 94.1% toàn công dân trên địa bàn. Trong đó, số trên 14 tuổi đạt đến 99.6%.
1: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận hơn 2.370.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, kết quả trên 2.240.000 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, công an tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, người dân, cho hay.
4: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiền trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
1: Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, gần 561.000 giấy phép lái xe, hơn 191.000 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEID. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội có ý kiến.
5: Qua cái công tác triển khai thực hiện của bản thân cán bộ chiến sĩ của phòng cũng như của công an 130 xã phường trong cái giai đoạn một, đặc biệt là trong cái việc triển khai thí điểm tại một số địa phương mà điển hình là tại công an xã Quỳnh Lưu á, thì kết quả đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Một số đơn vị cái kết quả cấp căn cước đạt tỷ lệ đến 98%, cũng như thu nhận tài khoản định danh điện tử đến 90%. Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2.
1: Từ những hướng dẫn ngay tại cơ sở, các tiện ích số đang từng bước trở nên gần gũi hơn với người dân. Khi một tài khoản VNEID được sử dụng thường xuyên, công dân số cũng dần hình thành từ chính những việc thường ngày.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Tốc độ và quy mô tiếp cận công chúng là sức mạnh mà mạng xã hội trao cho những người có sức ảnh hưởng. Nhưng sức mạnh ấy cũng đặt họ trước những ranh giới, những cạm bẫy mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Tác giả Thu Trang có bài viết sau.
0: Một người dùng mạng xã hội thông thường có thể chia sẻ một thông tin lệch chuẩn, nhưng thông tin ấy có thể nhanh chóng chìm xuống giữa biển nội dung số. Với một YouTuber, TikToker, Facebooker hay KOL có hàng chục, hàng trăm nghìn người theo dõi, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Một nội dung được phát đi có thể được khuếch đại với tốc độ, quy mô rất lớn. Đó là sức mạnh mà mạng xã hội trao cho những người có khả năng thu hút công chúng. Nhưng đi cùng sức mạnh ấy là những ranh giới và cả những cạm bẫy không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Một trong những cạm bẫy đang chú ý nhất là đánh đồng sức ảnh hưởng với quyền lực. Khi danh tiếng, lượng người theo dõi và sự tung hô ngày càng lớn, một số người có thể hình thành ảo tưởng rằng mình sở hữu một thứ quyền lực đặc biệt, từ đó có nhận thức chưa đầy đủ về quyền tự do ngôn luận. Tài khoản mạng xã hội có thể là không gian cá nhân, nhưng khi một phát ngôn có khả năng tác động đến hàng chục, hàng trăm nghìn người, đó không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân. Tự do ngôn luận đi cùng trách nhiệm. Những nội dung sai lệch, xuyên tạc, kích động hay gây hoang mang đều có thể tạo ra hệ lụy đối với cộng đồng. Một cảm bẫy khác đến từ chính cách mạng xã hội vận hành. Nội dung càng gây sốc, tranh cãi, càng dễ tạo tương tác, càng nhiều tương tác càng được lan truyền. Từ đó hình thành một vòng lặp, càng gây tranh cãi càng được chú ý, càng được chú ý càng có động lực tạo ra những nội dung gây tranh cãi hơn. Nếu không tự đặt ra giới hạn, người sáng tạo rất dễ chạy theo thị hiếu đám đông, biến tranh cãi thành công cụ để tăng lượt xem, người theo dõi, doanh thu hay vị thế. Trong bối cảnh tăng cường kỷ cương trên không gian mạng, việc vượt ranh giới cũng kéo theo những rủi ro pháp lý rõ ràng. Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt đối với nhiều hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, gây hoang mang. Ở mức độ nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt hay một bản án, uy tín có thể mất đi sau một phát ngôn, niềm tin của công chúng và các đối tác có thể không dễ dàng lấy lại. Dẫu vậy, sức ảnh hưởng không chỉ mang màu sắc tiêu cực, những người có lượng công chúng lớn cũng có thể lan tỏa những thông tin hữu ích, chuyện tự thế và cả những giá trị tích cực. Bởi vậy, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Giá trị của một KOL không nằm ở việc có bao nhiêu người theo dõi, mà ở việc họ sử dụng sức ảnh hưởng ấy để lan tỏa điều gì đến cộng đồng.
1: Giữa đợt nắng nóng kéo dài tại Hàn Quốc, người dân Seoul đang có một cách giải nhiệt khá độc đáo, mặc đồ bơi, ngâm mình trong nước và cùng nhau khiêu vũ ngay giữa trung tâm thủ đô. Tại quảng trường Quang Hoa Moon, hàng trăm người đeo tai nghe, mang kính bơi và phao hòa mình giữa bữa tiệc mang tên Silent Way. Không có tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa lớn, thay vào đó âm thanh được truyền trực tiếp qua tai nghe, tạo nên một sàn nhảy im lặng dưới những tòa nhà chính phủ và công trình lịch sử của Seoul. Sự kiện nằm trong chương trình Bãi biển mùa hè Seoul 2026 biến khu vực quảng trường nổi tiếng thành không gian vui chơi và tránh nóng giữa mùa hè khắc nghiệt. Toàn bộ 450 vé đăng ký trước đã được đặt hết. Giữa cái nóng gay gắt, Silent Way mang tới một cách giải nhiệt vừa mát mẻ, vừa sôi động mà lại không làm ồn cả khu phố.
0: Ba chị em người Brazil với tổng số tuổi 316 đang trở thành đối tượng

0: nghiên cứu đặc biệt giúp các nhà khoa học tìm kiếm những gen có thể giúp con người sống lâu khỏe mạnh sau tuổi 100. Cô bà Levita 109 tuổi, Zoraide 104 tuổi và Julina 103 tuổi vừa được ghi nhận là bộ ba chị em còn sống cao tuổi nhất thế giới. Điều đặc biệt là dù đã vượt qua ngưỡng 100 tuổi, cả ba vẫn minh mẫn, vui vẻ và duy trì nhiều sinh hoạt thường ngày. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sao Paulo đang lấy mẫu máu, phân tích ADN của ba chị em nhằm tìm kiếm những gen có khả năng bảo vệ cơ thể. Giới khoa học cho rằng yếu tố di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, cơ bắp, chức năng nhận thức khi con người già đi. Đáng chú ý, mẹ của ba cụ cũng sống tròn 100 tuổi. Củng cố giả thuyết về những yếu tố trường thọ được di truyền trong gia đình. Cũng theo nhóm nghiên cứu, với mục tiêu khảo sát 500 người trên 100 tuổi, họ hy vọng xác định những đặc điểm sinh học không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, mà quan trọng hơn là kéo dài số năm con người có thể sống khỏe mạnh.
1: Tại một huyện nông nghiệp không có tài nguyên khoáng sản, Trá Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang trở thành một trong những thủ phủ kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới. Địa phương này hiện cung cấp khoảng 60% sản lượng kim cương nhân tạo của Trung Quốc và gần một nửa sản lượng toàn cầu. Nhờ sản xuất quy mô công nghiệp, một viên kim cương nhân tạo, 1 carat hiện được bán trực tuyến với giá khoảng 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ, tương đương 3,5 đến 7 triệu đồng. Mức giá thấp nhất, đến mức truyền thông và người tiêu dùng Trung Quốc ví kim cương ở Trá Thành là giá rẻ như bắp cải. Chìa khóa nằm ở công nghệ tổng hợp nhiệt độ cao, áp suất cao. Các nhà máy sử dụng máy ép đặc biệt để tái tạo môi trường trong lòng trái đất, giúp tinh thể kim cương hình thành chỉ trong 7 đến 15 ngày, thay vì hàng trăm triệu năm như trong tự nhiên. Riêng Trá Thành hiện sản xuất khoảng 12 triệu carat mỗi năm. Hơn 200 doanh nghiệp tại đây đã hình thành chuỗi cung ứng khép kín, từ chế tạo máy móc sản xuất nguyên liệu đến tổng hợp, cắt mài và chế tác trang sức. Kim cương nhân tạo còn được mở rộng ứng dụng trong sản xuất bán dẫn, chip, y tế và hàng không vũ trụ.
0: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bàn Văn Vĩ 15 năm tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2025, trong thời gian vợ và hai con mới sinh điều trị tại bệnh viện do bức xúc và cho rằng gia đình mình không được quan tâm, Vĩ đã mất kiểm soát dùng dao tấn công nhiều người, trong đó có các nhân viên y tế. Các nạn nhân không tử vong nhờ được cấp cứu điều trị kịp thời. Nạn nhân bị tổn thương cơ thể cao nhất và tỷ lệ 40%. Xem xét toàn diện vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Bàn Văn Vĩ 15 năm tù về tội giết người.
1: Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B, sinh năm 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, chủ sở hữu xe ô tô mang biển kiểm soát 29A647XX với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B, lực lượng cảnh sát giao thông còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là trên 474 triệu đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Một bài hát suốt hơn nửa thế kỷ qua được xem là ca khúc điển hình cho quê hương Nghệ An, được mệnh danh là Nghệ ca và được nhiều thế hệ người dân Nghệ An tự hào mỗi khi nhắc đến, đó là ca khúc Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964 xảy ra mấy ngày, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có cuộc họp khẩn cấp và điều ngay một số nhạc sĩ đi thực tế ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ để kịp thời động viên nhân dân sẵn sàng đánh trả mưa xâm lược của kẻ thù. Trong số nhạc sĩ vào Nghệ An có cố nhạc sĩ Tân Huyền, và ông đã có những đóng góp xứng đáng cho mảnh đất này một dòng âm thanh quý giá. Giai điệu âm nhạc có thể thấy rõ sự ca ngợi về con người, mảnh đất Nghệ An của tác giả. Điều quan trọng hơn, tác giả đã khéo lồng ghép cái tinh thần của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 trong không khí sục sôi của những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời

giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, 73 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6 ngày 14 tháng 8, tức ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Từ một lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ đoàn 559 hy sinh năm 1970 tại Quảng Trị, đồng thời mở thêm manh mối tìm kiếm danh tính 4 liệt sĩ được chôn cất cùng. Gần 12 triệu hành khách đã sử dụng xe buýt miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một tháng triển khai, cho thấy sức hút ngày càng rõ của giao thông công cộng. Hơn 120 người đẹp Miss World 2026 bắt đầu hành trình trải nghiệm tại Hải Phòng, góp phần đưa hình ảnh thành phố cảng, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Mỹ với Iran tiếp tục nóng quanh eo biển Hormuz khi hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Nắng nóng tiếp tục bao trùm nước Anh với nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo lên tới 37 độ C, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và ảnh hưởng đời sống của người dân. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm sâu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
3: Theo báo cáo, kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hải cốt liệt sĩ, đạt 24,5%. Đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ, đạt 58,4%. Về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2026, đã phát hiện và tiến hành quy tập được 293 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó có 164 bộ hải cốt liệt sĩ có di vật. Nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra. Đồng thời khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý, công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức cá nhân. Về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu.
4: Phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ. Đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp. Vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức rồi các cá nhân v.v. Và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
3: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả. Đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.
0: Tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Cấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dẫn đầu đã làm việc tại Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Các chuyên gia tại đại học đã giới thiệu hệ sinh thái khoa học tích hợp kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, nhân học, khảo cổ học và trí tuệ nhân tạo. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Những công nghệ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ và đầy thử thách. Có những đội quy tập đã phải trải qua hàng trăm ngày bám rừng, bám núi, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại bang Delaware. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách để đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo 515 quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
0: Một manh mối quan trọng cho công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tại Quảng Trị vừa được làm rõ, đó là từ thông tin phục hồi trên giấy để trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ thuộc đoàn 559.
6: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 cho biết kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, binh nhất, nhập ngũ tháng 5 năm 1970, thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 25, binh trạm 27, đoàn 559. Liệt sĩ hy sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 1970, quê tại Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng. Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, xã Hướng Lập. Các hài cốt đều có lọ thủy tinh chứa giấy ghi thông tin đã bị mờ. Từ trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, cơ quan chức năng mong muốn các cựu chiến binh từng chiến đấu công tác tại đơn vị này cung cấp thêm thông tin, góp phần xác định danh tính 4 liệt sĩ còn lại.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ then chốt, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo MILA của Canada diễn ra vào chiều qua. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
7: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng việc hợp tác của FPT và MILA là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại giải pháp thiết thực, giải quyết các bài toán lớn của đất nước và tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu. Phó Thủ tướng đề nghị.
8: Thứ nhất là lấy sản phẩm và thực tiễn làm thước đo cuối cùng, chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu thuần túy sang tạo ra kết quả định lượng cụ thể từ công nghệ lỗi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa, đặt nhân lực chất lượng cao làm hạt nhân quyết định, đẩy mạnh đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ sư AI trình độ cao, tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ của Việt Nam được tham gia dấn thân vào các dự án chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các bài toán lớn của đất nước.
7: Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Tập đoàn FPT và MILA cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo hệ thống thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, nhanh chóng chuyển hóa các cam kết hợp tác thành những chương trình sản phẩm cụ thể và những kết quả có thể đo lường được.
0: Thị trường gần 1 tỷ rưỡi dân của Ấn Độ đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam, nhưng lợi thế cạnh tranh chưa được chuyển hóa thành thị phần tương xứng. Gỡ rào cản về tiêu chuẩn, chứng nhận và phân phối được xem là chìa khóa để tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này. Tin của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
6: Tại hội thảo các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ tổ chức tại Ấn Độ, các chuyên gia cho biết Việt Nam có lợi thế cạnh tranh ở 52 trong số 97 nhóm hàng, nhưng chỉ có 35 nhóm đạt mức chuyên môn hóa xuất khẩu cao tại thị trường Ấn Độ. Những mặt hàng đã có vị thế gồm giày dép, dệt may thủy sản, cà phê, gỗ, cao su và một số sản phẩm điện, điện tử. Trong khi đó, nhiều nhóm hàng có lợi thế cao như thực phẩm chế biến, thịt, đồ chơi và sản phẩm da vẫn xuất khẩu hạn chế, chủ yếu do các rào cản về kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp phép và chứng nhận. Các chuyên gia đề xuất hai nước tăng đối thoại về tiêu chuẩn, nghiên cứu công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm nghiệm và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm về các quy định mới. xúc tiến thương mại cũng cần chuyển sang kết nối sâu hơn với các tập đoàn, nhà phân phối và chuỗi bán lẻ Ấn Độ, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Muốn biến lợi thế biển, cao nguyên và đại ngàn thành sức mạnh phát triển, miền Trung Tây Nguyên cần một mạng lưới hạ tầng đồng bộ đầy đủ để kết nối các vùng, các điểm đến và các trung tâm kinh tế. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo Hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên diễn ra chiều qua tại tỉnh Gia Lai. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
9: Hiện nay, hệ thống giao thông khu vực miền Trung Tây Nguyên từng bước được đầu tư, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc Nam và những tuyến kết nối Đông Tây giữa Tây Nguyên với Duyên Hải. Tuy nhiên, theo các đại biểu, điều quan trọng hơn là phải hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa các đô thị, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, trung tâm logistics và các điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng giao thông là điều kiện tiên quyết để khai thác giá trị tài nguyên du lịch.
10: Vấn đề quan trọng đầu tiên là phải xử lý vấn đề hạ tầng giao thông trước. Nếu không có kết nối giao thông thì các cái điểm đến du lịch mặc dù có tài nguyên đa dạng, phong phú, hấp dẫn không thể đem lại những cái giá trị cao được hoặc không thể phát triển, nó xứng tầm được.
9: Các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp thống nhất là phải chuyển từ tư duy phát triển du lịch theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái. Đối với Gia Lai, sau khi hợp nhất không gian biển và cao nguyên, địa phương có điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm theo trục biển đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng vừa là đòn bẩy cho tương lai của cả miền Trung Tây Nguyên, vừa quyết định đến tăng trưởng hai con số của mỗi tỉnh trong giai đoạn mới.
11: Khi chúng ta mở rộng được không gian mới, trong đó có cái hạ tầng du lịch, không chỉ Gia Lai tăng trưởng hai con số, mà các tỉnh thành cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo được cái sự phát triển đó.
0: Phóng viên Vũ Hường cho biết, sau hơn một tháng miễn phí vé xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 12 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện công cộng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng mạnh cho thấy là chính sách miễn vé đang tạo sức hút đáng kể đối với người dân.
12: Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi miễn vé xe buýt từ ngày 1 tháng 7 trên 134 tuyến, sản lượng hành khách có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 12 tháng 8, hệ thống phục vụ gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ, vượt tối thiểu 30% so với mức đặt ra ban đầu của thành phố.
13: Ngày hôm qua thì là cái ngày mà chúng ta đã đạt được một cái mốc là so với cái năm 2025, cùng kỳ năm 2025 là chúng ta đã tăng trưởng được 55%. 55% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời điểm.
12: Về công tác phục vụ người dân, đến nay, trung tâm ghi nhận 259 vụ việc phản ánh hoặc có dấu hiệu vi phạm, trong đó 107 trường hợp xe không dừng đón, trả khách tại trạm, chiếm khoảng 41%. Ngoài ra còn các vi phạm về thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình, sử dụng điện thoại khi lái xe. Trung tâm đã có quyết định xử lý với những tình trạng này.
0: Phóng viên Minh Hương đưa tin, hôm nay 328 thí sinh tại tỉnh Tuyên Quang sẽ thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sau khi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế vào chiều qua. Hội đồng thi đã bố trí 15 phòng thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong số này có 322 học sinh lớp 12 của trường đã đến làm thủ tục. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn giám sát độc lập tại điểm thi. Tỉnh Tuyên Quang cũng triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện, viễn thông, giao thông và phòng chống cháy nổ, thiên tai. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8. Liên quan đến những phản ánh về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học năm nay, Đại học Huế đang rà soát toàn bộ dữ liệu, hồ sơ và minh chứng của thí sinh, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất hướng xử lý.
6: Đại học Huế cho biết đang đối chiếu dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, kiểm tra thời điểm nộp minh chứng tính hợp lệ của chứng chỉ và mục đích sử dụng do thí sinh đăng ký. Đối với thí sinh đăng ký cộng điểm đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế sẽ giải quyết theo đúng mục đích đã đăng ký. Trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn ngoại ngữ, việc quy đổi được thực hiện theo bảng đã công bố. Đại học Huế khẳng định, việc rà soát xử lý nhằm bảo đảm đúng quy chế, công khai minh bạch, không làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh.
0: 120 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt đầu chuỗi hoạt động tại thành phố Hải Phòng trong khuôn khổ Miss World 2026. Cảnh quan biển, không gian nghỉ dưỡng và sự thân thiện nồng hậu của người dân thành phố Cảng đang tạo những ấn tượng đầu tiên với các thí sinh và ban tổ chức. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Từ ngày 13 đến 19 tháng 8, các thí sinh Miss World 2026 lưu trú tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố cảng. Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tổ chức Miss World bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan và sự nồng hậu của người dân Hải Phòng, kỳ vọng sự hiện diện của Miss World sẽ góp phần giới thiệu điểm đến này tới công chúng quốc tế.
15: Đây là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tôi muốn dành lời khen ngợi và cảm ơn các bạn vì đã trao cho chúng tôi cơ hội được giới thiệu, chia sẻ với thế giới về một địa điểm tuyệt vời như thế này. Thông thường trong các bài phát biểu, tôi không hay đưa ra những lời giới thiệu hay đề xuất về một địa điểm cụ thể, nhưng nơi đây thực sự đã chiếm được trái tim tôi.
14: Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi tài năng, thể thao, Chess Beauty, Top Model cùng nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 16 diễn ra vào ngày 18 tháng 8 tại bãi biển Dragon Beach, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn. Lần đầu tiên đến Việt Nam và Hải Phòng, Miss Panama 2026, Madeline Murray cho biết cô ấn tượng với sự thân thiện, nồng hậu của người dân cũng như cảnh quan và ẩm thực Việt Nam.
16: I'm so excited to be here.
15: Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được có mặt tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui bởi người dân ở đây rất ấm áp và khiến tôi cảm thấy mình được chào đón. Mọi người ở đây từ trong khách sạn đến ngoài đường phố đều rất thân thiện và nồng hậu. Tôi cũng đã thử một số món ăn của Việt Nam và thấy thực sự rất ngon, lại tốt cho sức khỏe. Hải Phòng là một thành phố rất đẹp. Tôi rất thích nơi này và người dân nơi đây rất ấm áp.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Tình trạng eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran khi hai bên đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13 tháng 8 tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và cho rằng Washington sẽ giữ vững quyền kiểm soát này. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, nói rằng Mỹ đang tìm cách phá vỡ vị thế của Iran trong khu vực bằng cách phát động một cuộc chiến khác tại eo biển Hormuz nhưng đã thất bại. Ông Taib tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
0: Nga và Nhật Bản tiếp tục căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kuril. Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới đảo Iturup, khẳng định các đảo phía nam của quần đảo Kuril là lãnh thổ không thể tách rời của Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
17: Phía Nga cho rằng việc Tokyo triệu đại sứ Nga tại Nhật Bản để bày tỏ phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin là không có cơ sở. Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản khẳng định các đảo phía nam quần đảo Kuril là một bộ phận không thể tách rời của Liên bang Nga, đồng thời cho rằng việc các đảo này thuộc Nga là kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai và có cơ sở pháp lý quốc tế. Trong chuyến thăm đầu tiên tới quần đảo Kuril, Tổng thống Putin đã tới khu liên hiệp chế biến thủy sản Yasni, bệnh viện huyện Kuril và một trường học, đồng thời gặp người dân địa phương. Nhật Bản phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin, cho rằng chuyến thăm không phù hợp với lập trường nhất quán của Tokyo về các vùng lãnh thổ phương Bắc. Nhật Bản đã tuyên bố chủ quyền đối với bốn đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai mà Tokyo gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Nga gọi đây là các quần đảo phía nam quần đảo Kuril.
0: Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan vừa phát đi cảnh báo đối với các nhà sáng tạo nội dung và người dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, thì việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc đã được bảo hộ để chuyển đổi giọng hát, phối lại hoặc làm tư liệu tham khảo cho sáng tác mới có thể dẫn tới rủi ro pháp lý nghiêm trọng nếu chưa xin phép và thanh toán đầy đủ tiền bản quyền. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
18: Bà Oramon, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cho biết ứng dụng AI trong sản xuất và phát hành nhạc trực tuyến đang phát triển mạnh. Song luật bản quyền Thái Lan hiện chưa có quy định riêng cho AI. Vì vậy, cơ quan quản lý tại Thái Lan vẫn áp dụng nguyên tắc truyền thống để xử lý các trường hợp phát sinh. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan, nếu sản phẩm âm nhạc tạo ra bằng AI vẫn giữ lại các yếu tố cốt lõi như lời ca, giai điệu, hòa âm giúp người nghe nhận diện được tác phẩm gốc thì sẽ bị coi là sao chép hoặc chuyển thể trái phép. Không chỉ sản phẩm cuối cùng, ngay cả quá trình hệ thống AI trích xuất, sao chép hoặc xử lý tệp âm thanh gốc cũng có thể cấu thành hành vi xâm phạm nếu không được phép.
0: Nước Anh đang chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè với nhiệt độ tại miền Nam, miền Đông và một số khu vực của miền Trung được dự báo là lên tới 37 độ C. Tại London, người dân và du khách tìm đến những nơi có bóng râm, không gian có điều hòa để tránh nóng. Một du khách chia sẻ.
19: Tôi từ Italia đến đây và không ngờ nóng như vậy. Tôi thậm chí còn mua cả áo khoác vì ai cũng bảo là lỡ trời chuyển mây thì sao. Nhưng rốt cuộc thì tôi lại ngạc nhiên vì thời tiết ở đây cũng y hệt như ở Italia hay đại loại như thế. Hóa ra ở đâu cũng nóng như vậy.
0: Trái ngược với nắng nóng tại nước Anh, hai địa phương thuộc vùng thủ đô của Nhật Bản là Chiba và Ibaraki đang phải hứng chịu những trận mưa dữ dội với những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
20: Từ chiều tối hôm qua 13 tháng 8, tại Chiba, giáp danh thủ đô Tokyo, đã liên tục xuất hiện giải hội tụ tuyến tính gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Có thời điểm lượng mưa lên tới 120mm/giờ. Từ lúc 21 giờ 55 phút đêm qua theo giờ địa phương, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp 5, cấp cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản tại hai đơn vị hành chính của tỉnh Chiba. Tính đến thời điểm 2 giờ sáng nay, đã có tới gần 204.000 hộ gia đình với gần 403.400 người nhận cảnh báo lánh nạn khẩn cấp và 650 người đã không thể về nhà mà phải sơ tán đến các điểm lánh nạn tập trung. Mưa lớn đã khiến một người thiệt mạng do sạt lở đất đá và một người khác được tìm thấy trong tình trạng tử vong trên một đoạn đường ngập nước. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, nội vùng tê liệt và hơn 46.000 hộ bị mất điện. Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập khẩn cấp bộ phận liên lạc trực thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để đối phó với thiên tai.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 giờ bay từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội chủ nhà Malaysia. Toàn đội có thể trạng tốt và sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào hôm nay để làm quen điều kiện thi đấu, hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Trận bán kết lượt đi diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam trên sân Kuala Lumpur có sức chứa 18.000 chỗ ngồi. Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup và đáng chú ý là Việt Nam đều dừng bước trước Malaysia trong hai lần đối đầu trước vào các năm 2010 và 2014. Nhưng lịch sử không phải là rào cản duy nhất và cũng không phải là lợi thế duy nhất của Malaysia. Đội chủ nhà đang thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương và các vấn đề của câu lạc bộ. Huấn luyện viên Tan Chan Hue thừa nhận là Malaysia ở thế cửa dưới. Với lực lượng gần như mạnh nhất cùng phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới một kết quả thuận lợi trên đất khách, tạo đà cho trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Một chiến thắng ở Kuala Lumpur sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng tiến vào chung kết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Trong khi đó, thì FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến khởi tranh sau khoảng 2 tháng đã bất ngờ xáo trộn kế hoạch khi đội tuyển Ấn Độ tuyên bố rút lui. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ ưu tiên trận giao hữu với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10 khiến cho đội tuyển nước này không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Singapore. Việc rút lui khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội, buộc ban tổ chức phải khẩn trương tìm phương án thay thế.

0: dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, ngày nắng, chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 12 triệu lượt hành khách đi xe buýt miễn phí sau hơn một tháng triển khai tại 134 tuyến, cho thấy sức hút ngày càng rõ của giao thông công cộng. Miss World 2026 bắt đầu chuyến hoạt động tại thành phố Hải Phòng với khoảng 120 thí sinh lưu trú tại khu vực du lịch quốc tế Đồi Rồng. Các người đẹp sẽ trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và tham gia nhiều phần thi, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cảng tới bạn bè quốc tế. Nga đã bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định chủ quyền của Nga đối với các đảo phía nam của quần đảo này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm

0: trợ đi. Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, ông yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về xây dựng ngành cơ yếu tiến lên hiện đại.
0: Tiếp đó, trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhiều mô hình cách làm sáng tạo trong tuyên truyền phổ biến pháp luật.
1: Phần cuối chương trình có phóng sự Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân luyện giỏi, rèn nghiêm, làm chủ vùng biển.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 13 tháng 8 giờ địa phương, tại Auckland, New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao Ngài Chuẩn Đô đốc Matthew William, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Mong muốn là bạn bè với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4-0, kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột bất đồng. Về Biển Đông, Việt Nam nhất quán quan điểm giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra tháng 12 năm nay. Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Matthew William cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia và luật pháp quốc tế. Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.
2: Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 đang diễn ra sôi nổi. Sáng ngày 13 tháng 8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao đã trực tiếp kiểm tra nội dung bắn súng K-54 và kiểm tra thể lực đối với cán bộ tham gia hội thao. Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao.
3: Trực tiếp thực hiện bài bắn súng ngắn K-54 bài 2B bắn nhanh chính xác mục tiêu ẩn hiện bất ngờ ban ngày để các thí sinh thị phạm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý đây là bài bắn mới với yêu cầu độ khó cao, do đó các thí sinh cần nắm chắc yếu lĩnh động tác, chớp thời cơ để kết thúc phát bắn, tiêu diệt mục tiêu. Biểu dương tinh thần của cán bộ tham gia hội thao, đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các thí sinh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nội dung ba giỏi, tham mưu giỏi, chỉ huy điều hành giỏi, huấn luyện và điều lệnh giỏi. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh ban tổ chức tiếp tục duy trì nghiêm các quy định, đánh giá kết quả thực chất, khách quan, công tâm, chính xác, nhất là đối với các nội dung bắn súng và thể lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hành kiểm tra.
4: Các cơ quan đơn vị tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống về phòng thủ dân sự trong những

0: thuộc về đội tuyển quân khu 3, giải nhất khối quân đoàn quân chủng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thuộc về đội tuyển quân đoàn 12, khối Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa các binh chủng, giải nhất thuộc về đội tuyển binh chủng hóa học. Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thiên tai thảm họa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường giáo dục để cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong công tác phòng thủ dân sự. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Ở đâu nhân dân khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến khí hậu, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng phó khắc phục sự cố thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.
1: Sáng ngày 13 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về việc sửa đổi thông tư số 31 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ và sử dụng thử sản phẩm quốc phòng sản xuất thử nghiệm.
2: Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất cho rằng nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập trong quá trình triển khai thông tư số 31, bảo đảm phù hợp với luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, sát hợp với đặc thù và yêu cầu thực tiễn của quân đội, thì việc đề xuất soạn thảo ban hành thông tư mới quy định quản lý nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Quốc phòng thay thế thông tư 31 là cần thiết. Dự thảo thông tư mới dự kiến gồm 4 chương 24 điều, giảm 39 điều so với thông tư 31. Trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các nhóm nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu, bao gồm nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị, trọng tâm là Cục Khoa học Quân sự, cần tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các quy định trong văn bản mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng định hướng phát triển của quân đội trong tình hình mới. Trong đó cần rút ngắn thời hạn nghiệm thu và duy trì hội đồng khung hai cấp, cấp bộ và cấp cơ sở để giám sát trực tiếp, tránh phát sinh thủ tục rườm rà. Đặc biệt thông tư mới phải chuẩn hóa các khái niệm chuyên môn, đưa hồ sơ điện tử vào công tác quản lý và đẩy mạnh phân cấp thẩm định giá cho phù hợp với đặc thù sản phẩm quốc phòng.
1: Năm học vừa qua, trường Sĩ quan Đặc công đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quán triệt và bám sát phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nhà trường tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, sát yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng thời gian huấn luyện đêm, luyện tập thực hành, diễn tập và hoạt động ngoại khóa. Các cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 755 lượt nội dung thi kiểm tra đều đạt khá giỏi. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 của Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công diễn ra sáng ngày 13 tháng 8 tại Hà Nội.
2: Bước sang năm học mới 2026-2027, Trường Sĩ quan Đặc công xác định tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, phương pháp công tác và các kỹ năng cần thiết cho học viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phòng học mô phỏng, phần mềm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm học thật thi thật.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thông tin lãnh đạo, chỉ huy ngày càng được truyền tải trên nhiều nền tảng, hệ thống và môi trường khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn bí mật thông tin, đồng thời đòi hỏi ngành cơ yếu quân đội phải chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ và tiến lên hiện đại. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng nền tảng mật mã tin cậy thống nhất, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và quân đội luôn bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Cụ thể về những nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu. Chúng ta cùng nghe.
5: Vâng, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Xin chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn quân và làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý đến phạm vi bảo vệ thông tin. Xin Thiếu tướng cho biết trong bối cảnh này đang đặt ra những yêu cầu lớn nào đối với ngành cơ yếu quân đội

0: Trước hết thì chúng ta cần phải khẳng định rằng là chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản không chỉ phương thức quản lý điều hành mà cả đối tượng, phạm vi và yêu cầu bảo vệ thông tin. Bởi chúng ta cũng biết rằng là chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quân sự. Trên cơ sở đó thì việc xây dựng ngành cứu hiện đại đặt ra 4 cái yêu cầu kết lõi mang tính chiến lược. Thứ nhất thì chúng tôi xác định là hệ thống kỹ thuật mật mã thì phải được xây dựng đồng bộ theo mô hình là phòng thủ có chiều sâu, đa lớp, bảo đảm cái tính liên thông, khả năng tích hợp và mở rộng linh hoạt trong toàn quân. Phải chủ động, nâng cao năng lực dự báo và thích ứng với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Cùng với đó thì chúng tôi khẳng định là phải nâng tầm cái năng lực tự chủ, tự lực, tự cường về công nghệ mật mã lõi, đặc biệt là đối với các cái hệ thống thông tin trọng yếu phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ huy tác chiến thì nguyên tắc tuyệt đối không được phụ thuộc vào công nghệ hoặc là nền tảng nhập ngoại. Nội dung tiếp theo ấy, chúng tôi phải tiếp tục nâng cao cái năng lực tham mưu chiến lược, tổ chức xây dựng cái thế trận cơ yếu thống nhất. Thế và cơ yếu thì phải làm tốt cái vai trò tham mưu về hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ huy được bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.
1: Vâng, một nhiệm vụ trọng tâm mà Thiếu tướng vừa nhắc đến đó là việc bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ huy phải bảo đảm bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Vậy để đưa ngành cơ yếu quân đội tiến lên hiện đại, Cục đã xác định những khâu đột phá nào ạ?
0: Vâng, để đưa ngành cơ yếu quân đội tiến lên hiện đại thì chúng tôi tập trung thực hiện 3 cái khâu đột phá chiến lược. Cái khâu thứ nhất ấy, là chúng tôi cần phải nâng cao cái chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật và kiến trúc tổng thể về hệ thống kỹ thuật mật mã trong quân đội. Cái khâu đột phá thứ hai thì chúng tôi cần phải đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phải làm chủ được các cái công nghệ mật mã lõi. Trong đó thì phải đổi mới được cái mô hình tổ chức nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, triển khai, bảo đảm một cái chu trình khép kín. Thế và mục tiêu là phải tạo ra được các cái sản phẩm mật mã mang cái thương hiệu là Made in Việt Nam, đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật quân sự trong tình hình mới.
1: Vâng, thưa đồng chí, bên cạnh hiện đại hóa về trang bị, công nghệ thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Vậy Cục Cơ yếu đã có những giải pháp gì để xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên cơ yếu quân đội đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
0: Thế thì để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì chúng tôi tập trung triển khai các cái giải pháp chủ yếu sau: nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn ngành, tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đặc biệt là chủ động phòng chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thế và những cái thủ đoạn về cài cắm, móc nối, moi móc thông tin của các cái thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Trong đó thì sẽ tập trung đẩy mạnh đào tạo theo hướng là chọn lọc, chuyên sâu. Thế và tiếp tục tích cực lựa chọn đội ngũ có trình độ cán bộ tốt để đưa đi bồi dưỡng, nâng cao chuyên sâu ở một số các cái quốc gia mà có cái nền khoa học tiên tiến. Ví dụ như là Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Úc. Chúng tôi tiếp tục phải thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, sử dụng và thu hút nhân tài. Đây cũng là yếu tố cũng rất quan trọng. Trong đó thì cần phải thực hiện tốt cái công tác đánh giá cán bộ một cách công tâm, khách quan, minh bạch và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc làm thước đo chính. Thế và cố gắng là làm sao mà bố trí sử dụng được đúng người, đúng việc.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng, việc hiện đại hóa ngành cơ yếu không đơn thuần là việc hiện đại hóa trang bị công nghệ mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng mật mã tự chủ, tin cậy và an toàn. việc xây dựng ngành cơ yếu hiện đại sẽ đóng vai trò rất quan trọng và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
0: Thế thì chúng tôi cho rằng là ngành cơ yếu hiện đại thì sẽ tạo lập nên một nền tảng mật mã tin cậy, thống nhất và do Việt Nam làm chủ để bảo vệ thông tin lãnh đạo, chỉ huy trên nhiều hệ thống, nhiều lớp, nhiều dịch vụ. Chúng tôi cũng thấy rằng là hiện đại hóa ngành cơ yếu bao gồm tự chủ về công nghệ và quy trình kiểm định mật mã, giúp kiểm soát chuỗi cung ứng, hạn chế nguy cơ mất an ninh từ chính các cái sản phẩm mật mã này. Thế và xây dựng cái hệ thống mật mã thì có khả năng dự phòng cao, chuyển đổi và khôi phục nhanh trước các cái sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng. Thế và cái yếu tố tiếp theo thì chúng tôi cũng đang xây dựng ngành cơ yếu hiện đại, góp phần hình thành thế trận bảo vệ không gian mạng đa lớp, đa lực lượng thông qua việc tích hợp hệ thống kỹ thuật mật mã với hệ thống an toàn thông tin. Thế và việc phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cơ yếu với lực lượng thông tin, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và lực lượng tác chiến điện tử có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững cái sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, nhà nước và quân đội trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng tham mưu đã tham gia chương trình.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài với 19 xã vùng biên, địa bàn rộng, nhiều đường mòn lối mở, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển, vừa tiềm ẩn không ít nguy cơ phát sinh các loại tội phạm phức tạp. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận bà con nơi đây còn khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật có mặt còn hạn chế so với mặt bằng chung. Xác định công tác tuyên truyền là chìa khóa then chốt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh triển khai đề án, phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Phạm An có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
4: Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đơn vị phụ trách một trong những cửa ngõ giao thương trọng điểm của khu vực phía Nam, công tác phổ biến pháp luật được số hóa sinh động. Nhận thức rõ lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm truy nã, buôn lậu, ma túy. Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn đã quán triệt sâu sắc đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, quyết tâm đưa pháp luật đến gần với bà con. Theo đó, bên cạnh việc biên soạn giáo án, thiết kế tờ gấp, đơn vị đã tự sản xuất các video clip ngắn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa các thông điệp pháp luật nhanh chóng, phù hợp với xu thế mới. Đáng chú ý là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua mã QR. Với mô hình này, người dân chỉ cần quét mã và thực hiện 3 thao tác cơ bản để gửi thông tin, toàn bộ dữ liệu cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Dương Thanh Vũ, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết.
5: Đơn vị đã chủ động mà xây dựng cái mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua việc quét mã QR, thực hiện 3 bước thao tác cơ bản để tiến hành tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Thì mọi thông tin của các cá nhân tố giác sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật. Thì qua triển khai thực hiện mô hình góp phần giúp đơn vị nắm bắt thông tin từ sớm từ xa, chủ động hơn nữa trong việc xử lý các tình huống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới cửa khẩu.
4: Bên cạnh công nghệ, yếu tố con người và sức mạnh cộng đồng cũng được các đơn vị phát huy tối đa. Tại đồn biên phòng Long Phước, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khiến địa bàn phụ trách rộng hơn, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban ngành thực hiện hiệu quả đề án 1371 qua nhiều cách làm linh hoạt. Trong đó, đơn vị đã triển khai mô hình tiếng nói biên phòng, phối hợp với các già làng trưởng bản, người có uy tín để vận động nhân dân, phân công các đảng viên tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ ấp biên giới nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên cơ sở. Ngoài ra, đồn còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương, lồng ghép tuyên truyền nghĩa vụ bảo vệ đường biên cột mốc cho các hội viên và người thân. Thiếu tá Nguyễn Trọng Nghĩa, chính trị viên phó đồn biên phòng Long Phước chia sẻ.
6: Đơn vị đã thường xuyên chủ động để xây dựng các kế hoạch, giao công việc phân công cụ thể đến các bộ phận, đặc biệt là các đội công tác khi mà xuống địa phương đến địa bàn, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những cái hộ gia đình mà có đất canh tác sản xuất trên khu vực biên giới, để người dân khi mà canh tác sản xuất trên khu vực biên giới thì khi mà phát hiện được các dấu hiệu vi phạm đến chủ quyền an ninh biên giới thì kịp thời tố giác và thông báo cho chính quyền địa phương cũng như là đồn biên phòng nắm và xử lý kịp thời hiệu quả hơn.
4: Thực tiễn triển khai đề án 1371 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đơn cử như mô hình ly cà phê pháp luật tại thôn Tân Hà do đồn biên phòng Tân Hà triển khai, nơi lực lượng thanh niên của đồn và đoàn thanh niên địa phương cùng ngồi lại trao đổi kiến thức, kỹ năng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phổ biến pháp luật còn được lồng ghép, gắn liền với các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội như Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Gian hàng không đồng. Các hoạt động như duy trì ngày pháp luật, tủ sách pháp luật hay mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án cũng được thực hiện nghiêm túc. Qua thực tế triển khai đề án 1371, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng trên địa bàn và chính quyền địa phương đã trở nên nhịp nhàng, chặt chẽ hơn. Nhận thức của người dân vùng biên giới có sự chuyển biến rõ nét. Theo Đại tá Nguyễn Công Tuân, chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, để đưa đề án 1371 tiếp tục đi vào chiều sâu, đơn vị đã xác định nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.
7: Thứ nhất là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ huy, đưa cái nội dung triển khai thực hiện đề án vào trong cái nghị quyết kế hoạch thường xuyên của đơn vị. Thứ hai là chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện những nội dung của đề án 1371, phát huy vai trò của các cái vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tham gia vào cái hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, rồi thì tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cái chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng vào cái xây dựng mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với tình hình đơn vị và địa bàn.
4: Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh không chỉ đưa ánh sáng pháp luật đến từng nếp nhà biên cương, mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, giữ gìn dải đất biên thùy luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, huấn luyện sát thực tế, lấy nhiệm vụ trên biển để rèn luyện bộ đội đang là cách Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân tạo đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện. Thông qua những chuyến vận tải tiếp dầu cứu hộ cứu nạn đến những chuyến tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ được trực tiếp thực hành, xử lý tình huống và tích lũy kinh nghiệm. Cùng với đổi mới nội dung phương pháp, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện linh hoạt với từng lực lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy kinh nghiệm của cán bộ đi trước để bồi dưỡng bộ đội trẻ. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên biển trong mọi tình huống. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Phát sẽ đề cập cụ thể chủ đề vừa nêu.
3: Với những con tàu của Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, mỗi chuyến vận tải, tiếp dầu, cứu hộ cứu nạn hay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đều được đơn vị tận dụng để rèn người, luyện tàu, nâng cao khả năng xử trí tình huống. Từ thực tiễn ấy, Lữ đoàn đang tạo chuyển biến rõ nét trong huấn luyện theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ, lấy khả năng làm chủ trang bị và xử trí tình huống trên biển làm thước đo kết quả. Trên tàu 626, hải đội 811, công tác huấn luyện được tổ chức từ những nội dung cơ bản đến các tình huống hiệp đồng phức tạp. Đại úy Ngô Đức Chiến, thuyền trưởng tàu 626 cho biết, cấp ủy chỉ huy tàu xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yếu tố trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, từng nội dung được xây dựng sát nhiệm vụ và tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, tăng cường huấn luyện hiệp đồng và xử lý những tình huống phức tạp trên biển.
8: tàu chú trọng huấn luyện hiệp đồng, xử lý các tình huống phức tạp trên biển để nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các ngành, các vị trí, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ đều làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật, xử lý tốt các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ trực trong ngày, trong tuần, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chỉ huy, sâu sát, kèm cặp tận tình hướng dẫn các quân nhân mới về đơn vị.
3: Nếu ở Hải đội 811, huấn luyện tập trung nhiều vào nâng cao khả năng hiệp đồng trên tàu, thì tại Hải đội 5, bài toán đặt ra lại là việc làm thế nào duy trì chất lượng huấn luyện khi lực lượng thường xuyên phân tán. Hải đội 5 được biên chế các tàu làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cấp nhiên liệu cho lực lượng hoạt động trên biển. Có thời điểm một bộ phận huấn luyện tại bến, tàu khác đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển, trong khi một số tàu sửa chữa tại nhà máy. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lại có trình độ kinh nghiệm không đồng đều, nhiều quân nhân trẻ chưa có nhiều trải nghiệm thực tế. Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Hải đội trưởng Hải đội 5, trước đặc thù ấy, đơn vị không áp dụng một cách tổ chức cứng nhắc mà chia nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng trạng thái hoạt động của tàu.
9: Quá trình huấn luyện của hải đội, đặc biệt là những con tàu hải đội thì thường xuyên làm nhiệm vụ trong những cái thời điểm mà thời tiết xấu, những cái nhiệm vụ phức tạp như là cứu hộ cứu nạn và tiếp dầu trên biển. Quân số thì tuổi đời còn trẻ, cái kinh nghiệm hoạt động thực tế thì cũng chưa nhiều. Thì chúng tôi vận dụng thực hiện cái công tác huấn luyện qua việc thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sẽ vừa phát huy được kinh nghiệm, cái kỹ năng của các đồng chí sĩ quan, quân nghiệp mà có kinh nghiệm, có năng lực để mà vừa làm vừa huấn luyện, hướng dẫn cho các đồng chí mới từng bước ra nhiệm vụ và truyền đạt cũng như là bàn giao dần những cái công việc và những cái nhiệm vụ cho những đồng chí mới.
3: Đây là cách làm giúp huấn luyện được duy trì liên tục dù đội hình phân tán, đồng thời khắc phục tình trạng học cho đủ nội dung. Việc kiểm tra bằng cả lý thuyết, thực hành và thao tác trực tiếp trên trang bị buộc mỗi quân nhân phải thực sự nắm được công việc của mình. Cùng với đó, hải đội thành lập các tổ giáo viên theo từng nhóm đối tượng, phát huy phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết, người có kinh nghiệm truyền đạt cho người mới, tăng cường sử dụng công nghệ số, phần mềm mô phỏng, mô hình, học cụ để hỗ trợ huấn luyện. Đặc biệt, những chuyến cứu hộ cứu nạn hay tiếp dầu trên biển được coi là bài kiểm tra sát thực nhất. Trong sóng gió và điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ giàu kinh nghiệm vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa hướng dẫn người trẻ, từng bước giao việc để họ trực tiếp thao tác, xử lý tình huống. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ vì thế cũng trở thành căn cứ đánh giá thực chất trình độ từng người. Sự chuyển biến ở từng tàu, từng hải đội đang tạo nên kết quả chung của toàn lữ đoàn. Trong giai đoạn huấn luyện 1 năm 2026, Lữ đoàn 125 hoàn thành 100% nội dung chỉ tiêu khoa mục huấn luyện theo kế hoạch. Cán bộ chiến sĩ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 cho rằng, với bộ đội làm nhiệm vụ trên tàu, huấn luyện phải gắn chặt với thực hành và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua thực tế, mỗi quân nhân không chỉ nắm chắc chức trách mà phải thành thạo khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị và đủ khả năng xử lý những tình huống nảy sinh trên biển.
10: Tập huấn cho cán bộ thuyền để cán bộ thuyền nắm chắc được các cái nội dung chỉ tiêu huấn luyện trong năm đã đặt ra. Chính vì vậy, ngoài cái nội dung tập huấn ra thì còn tổ chức huấn luyện cho cán bộ, rồi huấn luyện thực hành, huấn luyện kết hợp với thực hiện nhiệm vụ trên biển để người cán bộ thuyền tích lũy được cái kiến thức chuyên môn, nâng cao cái bản lĩnh trong quá trình huấn luyện, trong quá trình khai thác sử dụng trang thiết bị trong cái điều kiện thời tiết phức tạp, cũng như là từ đó thì người cán bộ thuyền sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm, có nhiều những cái kiến thức chuyên môn về thực tiễn để truyền thụ cho cấp dưới thuộc quyền của mình.
3: Đối với một đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ vận tải, xây dựng đảo, trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo như Lữ đoàn 125, giá trị của huấn luyện cuối cùng phải được kiểm chứng bằng chính thực tiễn. Bởi vậy, đột phá trong huấn luyện ở Lữ đoàn 125 bắt đầu từ cách biến mỗi con tàu thành một lớp học, mỗi chuyến biển thành một bài huấn luyện, mỗi nhiệm vụ thành một lần sát hạch. Qua từng hải trình, bản lĩnh, trình độ và kinh nghiệm của bộ đội được bồi đắp, để những người lính Lữ đoàn 125 luôn sẵn sàng đưa tàu vươn khơi, hoàn thành nhiệm vụ và làm chủ vùng biển được giao.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Nga, thư ký chương trình Trần